0: on 13 ihmisen surmaamisesta. Viron poliisi on jälleen kiristänyt valvontaa Tallinnassa ja Latvian rajalla. Latviassa ja Virossa on nähty viime aikoina hybridisodankäynnille tyypillisiä tapahtumia. Kiristynyt tilanne näkyy yhä enemmän virolaisten arjessa, kertoo Tallinnasta toimittajamme Rain Kooli.
1: Juuri tällä hetkellä poliisi on taas kerran kiristänyt valvontaa tuolla Latvian vastaisella rajalla ja myöskin pääkaupungissa Tallinnassa, koska pelkästään viime viikon aikana täällä jäi kiinni 41 laittomasti maahan pyrkinyttä henkilöä. Olivat tulleet Valko-Venäjän kautta Latvian läpi Viroon aikeena ilmeisesti jatkaa Suomeen. Poliisi reagoi tähän. Viro on lisäämässä droonivalvontaa tuolla itärajalla ja pidemmällä tähtäimellä myöskin siirtämässä joukkoja, puolustusvoimien joukkoja lähemmäksi rajaa.
0: Suomeen saatetaan saada alkavan viikonlopun aikana ensi lumi, kertoo Ilmatieteen laitos. Räntä- ja lumisateet ovat mahdollisia Koillismaalla ja Kainuussa perjantai-iltaa kohden. Ilmatieteen laitoksen mukaan onkin mahdollista, että ensi lumi sataa maahan lauantai-aamuna Koillismaalla. Lauantaina lämpötilat laskevat alle 10 asteen koko maassa.
2: Kello 3 Yle Uutis meille toimitti Kai Jääskeläinen. Seuraavan kerran Yle Uutisia luvassa kello 4. Kello on nyt 2:30 Tänään on perjantai 9. päivä lokakuuta. Kuuntelet Yle Radio Suomea. Yöradio täällä käynnissä. Tällä tunnilla kuunnellaan Kissan kehto-ohjelman yöuusinta viime sunnuntailta. Ja sen jälkeen sitten onkin jo melkein 4 uutisen aika ja sitten varhaisaamuun saapuu tänään perjantaina Jenny Lehtinen. Meillä alkaa olla täällä tosiaan vahdinvaihdon aika, mutta jos tänne studioon on jotain asiaa, niin WhatsApp-numero 0401455666 palvelee ympäri vuorokauden. Lauri Koivisto kiittää tämän yön seurasta. Ensi yönä täällä taas. Mukava oli olla pitkästä aikaa. Kiitos kaikista viesteistä. Nyt Susan Vainiolan Kissan kehto.
3: Tästä lähtisi taas Kissan kehto. Mitäs jos otettaisiin jo alkuun kuitenkin muutama vatsalihasliike?

Sitähän täällä kissankerhossa aina jaksetaan ihmetellä, että miten ne laulut oikein syntyvät ja mistä ne saavat alkunsa. Jossain, tiedän, on sellaisia biisileirejä, joilla lyödään päät ja säkeet yhteen ja katsotaan, tulisiko hitti. Tai sitten se voi mennä sillain, niin kuin Leija Lautamaja kertoo. Monet ehkä saa inspiraatiota luonnosta ja niin voisi luulla tässäkin kappaleessa. Oikeasti tämä kappale sai alkunsa mun suosikki vatsalihasvideosta YouTubessa, jota on tehnyt jo yli 10 vuotta. Osaan ohjaajan kannustukset ulkoa ja yhdessä vaiheessa rutistuksia se sanoo, "Can you feel the burn, Rebecca?" Aloin miettiä, mitä se polte voisi olla ja syntyi tämä laulu. Ja tämä laulun nimi on Rebecca. Ja nyt tietysti mielikuvissa se Rebecca ikuisesti kulkee maailman niityillä mielettömässä sixpackissä. Ja ehkä se video vatsalias nainen on edelleen tietämätön alulle laittamastaan kauneudesta. Tämä ohjelma on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola ja tänään kuultavat laulut ovat päätyneet kyytiin hyvin erilaisista taustoista ja lähtökohdista. Äskeinen lähti polttavista lihaksista, niin seuraava puolestaan löytyi Ingmar Bergmanin kotisaarelta Fåröstä, jonne kuljetetaan samalla myös spagettivesternien tunnelmanluoja Ennio Morricone.

Longing to miss you. Siinä on monikerroksista kaihoa. Kaipausta kaipaukseen. Mikä se ihanampaa. Ruotsalaisyhtye Sunnan vietti aikaa Ingmar Bergmanin kotina tunnetulla saarella Fårössä, jonne ohjaajan legenda on myös haudattu. Bergmanin elokuvia katsoneet amerikkalaisethan ovat selvästi vetäneet elokuvien tunnelmasta omia johtopäätöksiään ruotsalaiseen kansanluonteeseen liittyen. Juu, että synkkiä tuntuvat olevan. Sekös meitä täällä naurattaa, että falleria falleraa vaan. Mutta ihana kaihoisalta ja melankoliselta Sunnan yhtye kuulostaa bändi, jota Suomessakin on keikoilla nähty. Bändi rakentaa tähän kappaleensa jonkinlaisen bergmanilaisen spagetti-westernin siis, tuomalla omaan pohjoiseen melankoliaansa Morricone maalailemia italo-länkkäreiden aavikoita. Longing to miss you, vastustamatonta nostalgista korvakarkkia voisi sanoa. Nostalgia, tuo varsinainen hunaja ansa. Voimaleiden haastattelussa kirjailija Pirkko Saisio puhui hiljattain siitä, kuinka ihmiselämä menee takaperin. Että sitä niin kuin edetään selkä edellä katsoen menneisyyttä, joka loittonee koko ajan. Sillä tavalla hän on pohtinut myös hirmuhallitsija Stalinin hahmoa Suuliko teoksessaan. Stalin etsii sieluaan laulun Suulikosta. Koska tietenkin, mikä paremmin kapseloisi sielun ja kantaisi muistoja mukanaan kuin musiikki. Se voi nähdä vaikkapa dementoituneissa vanhuksissa, että silloinkin kun muistisairaus tekee todellisuudesta harsoa ja läheisistä ihmisistä tuntemattomia olentoja, niin vielä silloinkin aivojen sopukoista nousevat esiin nuoruuden hitin sanat. Tulevaisuuden hoivakodeissa me siis varmaan seisomme liikennevaloissa, sinä ja minä ja pillihousumme on haaroista ratkenneet. Pirkko Saision Suulikokirjassa läpi sivujen kaikuu vanha diktaattorin historiasta kumpuava kappale, josta äänikirjamuodossa saa nauttia sit kirjailijan itsensä laulamana. Helsinkiläisen Kuuteatterin lavalla Suulikon näyttämösovituksessa nerokkaasti valitut pop-hitit puolestaan tursuttelevat ja kommentoivat ja peilaavat itsensä kuolemattomaksi julistavan diktaattorin sentimentaalisuutta. Samalla nuo biisit tehostavat tunnelman nopeita leikkauksia hillittömästä julmaan. Meille tuttujen pop-hittien sisältämät tunnelataukset naurattavat ja naulaavat sen mielentilan, jossa pissat housuissa makaava Elina Knihtilän veret seisottavasti esittämä diktaattori kuolin yönään harhailee. En tiedä, olenko kaikesta asiasta paasaamisestani huolimatta oikein koskaan tajunnut sitä poplaulun pommimaista voimaa. Ennen kuin näin, kuinka hienosti ohjaaja Juho Mantere tätä asetta Suulikonäyttelmässä käyttelee. Dingon lähetyssaarnaajaa esimerkiksi eikä kukaan katsomassa ollut kykene enää kuuntelemaan ilman mieleen nousevia kuvia puna-armeijalaisten ryyppäjäisistä, joissa karaokeilla oleiset ovat oikeasti mielipuoli diktaattorin julmaa simputusta. Osaako kukaan vetää oikein sitä Neumannin lopun värisevää vibrattoa vai tuleeko naganista vai banaanista? Kumpi se on? Se joutuu itse päättämään.

Jälleen nousi kiinnostava artisti nimi tai no tässä tapauksessa artisti kaksikko tuolta Kissankehdon kommenttiosioista. Los Angelesilainen Ot et Freddy, eli Haute et Freddy, on nimimerkki Eiso Viitan yksi tuoreista musalöydöistä. Tai niin kuin hän kirjoittaa, kasarisoundi ja sirkusestetiikkaa. Vähän niin kuin, että what's not to like. Kiitos vinkistä. Hieno kaksikko, tosiaan tänä vuonna alkuvuodesta ilmestynyt albumi. 80-lukuviitteet on selkeästi kuultavissa ja siellä on seassa musiikkiteatteria ja sirkusta siis, varsinkin visuaalisessa puolessa sitä sirkusta. Ehkä kaikesta kultaa läpi myös tuon kaksikon halu pyristellä ulos hittipopin raameista. Näillä kumpaisellakin on ammattimaisina laulunkirjoittajina kokemusta. Molemmat kaksikon jäsenistä ovat polttaneet itsensä loppuun tuolla kaupallisessa poppitehtaassa, jossa heidän kätösistään syntyi hittejä muun muassa Britney Spearsille, Kylie Minoguelle ja Katy Perrylle. Kun päästää itsensä irti, niin se on sitten koko sirkus, trapetsitaiteilijoineen ja klouneineen. Ot et Fredin kevättalvella tosiaan 26 ilmestynyt esikoisalbuminsa kantaa nimeä Big Disgrace ja siltä peräisin tuo Dance the Pain Away. Tanssitaan tuska pois. Se lausahdus kuulostaa sekin 80-luvulta muistini mukaan. 80-lukuhan ei ollut vaan hassuja kampauksia, leveitä olkatoppauksia, joiden takia ovista piti kulkea sivuttain. No oli se sitäkin. Mutta se oli myös kansalaisaktivismin ja vastarinnan aikaa. Ja usein silloinkin mukana oli popmusiikki.

Mitä popmusiikki on opettanut sinulle maailmasta sellaista, mitä et aiemmin tiennyt? Näin vastasi nimimerkki Kallo 69. Peter Gabrielin Biko jatkoi silmieni avaamista koskien apartheidia. Tiesin kyllä Desmond Tutun ja Nelson Mandelan, myös loistavaa Special AKA-biisi Free Nelson Mandela, mutta ei maan tilannetta oikein Suomessa osannut ymmärtää. Sitä paitsi olen aina pitänyt Gabrielin musiikista jo Genesiksen aikana. Näin siis Kallo 69 viime kertaiseen kissan kehdossa esitettyyn kysymykseen. Peter Gabrielin BK-kappalehan tosiaan kertoo mustasta Etelä-Afrikan valkoisen hallinnon järjestäytynyttä rotusyrjintää eli apartheidia vastustaneesta ihmisoikeustaistelijasta Stephen Bikosta, jonka poliisit pahoinpitelivät kuoliaksi. Noina aikoina artisti

pitivät asiaa esillä ja noiden Kallonkin mainitsemien biisien ohella asia popmusiikin tiimoilta sitten jollakin tavalla ehkä huipentui vankeudessa viruneen Nelson Mandelan syntymäpäivän aikaan suureen konserttiin Wembleyn stadionilla kesällä 1988. Kiitos taas hyvästä keskustelusta kaikille, biisivinkkeistä ja kommenteista, ja jatketaan keskustelua. Ja hommahan tosiaan toimii niin, että Kissan kehtoa Yle Areena mobiilisovelluksella, eli siis yleensä kai puhelimella kuunnellessa, siellä ruudulla näkyy puhekupla, jota klikkaamalla pääsee mukaan, jos haluaa. Ja siis ei tosiaankaan saa vaan kuunnella, ei ole pakko kommentoida, mutta kiva, jos kommentoitte. Tällä viikolla voisimme keskustella laululyriikasta. Kissan kehdon keskeistä ainesosaahan se niin kuin vähän on. Laulutekstit ovat oma lajinsa. Teksti ja melodia muodostavat kokonaisuuden, tukevat toisiaan ja täyttävät toistensa rivien välejä niin, että me kuulijoina emme aina osaa sanoa, mikä meihin oikein iski. Mutta joskus niitä tekstejä tulee sieltä laulusta riivittyä irti ja vaikka siteerattua esimerkiksi onnittelukortissa. Justiinsa esimerkiksi itse lainasin pari riviä Kauko Röyhkältä, kun kirjoitin onnitteluja työkaverille. Mutta kerropa, mikä on sinun suosikki lainisi, säkeesi, laululyriikan pätkäsi? Kerro siitä siellä Kissan kehdon kommenttiosiossa, ja perustelut tietysti aina kiinnostavat.

Unta on rakkaus ja totta kaipuu. Joskus tulee vastaan sellaisia kappaleita ja lyrikoita, että alkaa vimmaisesti kuuntelemaan ja googlaamaan, että onko tämä nyt jostain tutusta runosta vai miten tämä kuulostaa jotenkin niin, en tiedä, runolta, ikiaikaiselta. Mutta ehkä se onkin varmaan vaan sitä, että lyriikasta ja melodiasta on onnistuttu tekemään just sellainen ajattoman kuulonen yhdistelmä, joka kuulostaa siltä, että se on aina ollut olemassa. Tämä oli Sähkö Laura. Artistin nimen takaa löytyy Laura Olenius, muusikko, joka julkaisee musiikkiaan omakustanteisesti ja odottaa kuumeisesti, jos tulisi vaikka apurahaa ja sitten voisi tehdä kokonaisen levyn hyvien tuottajien kanssa. Pidetään peukkua. On tämä aikamoista touhua kyllä, täytyy sanoa. Tämä hieno kappale on nimeltään Turista ja Laura Olenius, eli Sähkö-Laura itse kertoo, että inspiraatio löytyi Eino Leinon runoista ja musiikillisesti siihen on vähän lainattu Bad Bunnyn samannimisestä biisistä Tunnelmia. Biisissä käsitellään kaipausta, saavuttamatonta rakkautta ja hetkien ohikiitävää luonnetta. Siitähän se Leinokin suurimman osan ajasta taisi runoilla. Näin kertoo siis Sähkö-Laura itse tuosta kappaleesta. Ja nopeastihan aika tässä kiitää. Me pääsemme kesästä syksyyn ja yhden toisen kansallissana Seppo Heeroksen pariin, nimittäin Aleksis Kivenpäivähän se tässä tulla jolkottaa. Ja sen mukana tulee tämän runon Haluaisin kuulla -lähetys Yle Radio Yhdessä, mikä on mahtavaa. Ja nyt siis 10. päivä lokakuuta keskitytään laululyriikkaan, eli siellä toivotaan ja kuunnellaan laululyriikkaa. Lähetyksessä on vieraana sanoittamista opettava Matti Huhta, jonka tunnemme räppäri nimellä Seremoniamestari eli Sere. Lausujina Jarmo Heikkinen ja Vuokko Hovatta, eli kuulostaa hyvältä jo nyt. Ja miten pääsee mukaan? No, toiveita voi lähettää sähköpostilla toive.runot@yle.fi. Eli minkä laululyriikan haluaisit kuulla? toive.runot@yle.fi. Toimittajina jälleen kerran ihanat Kaisa Pulakka ja Pietari Kylmälä.

tämä ohjelma on Kissan kehto. Jos tykkäsit tästä, käy klikkaamassa Yle Areenassa Sydämen kuvaa ja saat ohjelman tallennettua suosikiksesi.

0: aika yksin.
1: Vilpittömiä kirjeitä, siinä pari kappaletta suoraan sydämestä, huulipunalla kirjoitettua ja sitten sydänveren kuuloisesti tai kyynelten kuuloisesti. Maarit ja Hectorin sanoin sua ehkä liikaa pomputin ja sen jälkeen aivan mielettömän hienoa yhteistyötä F:ltä ja Asla Joulta siinä kappale Yksin. Jos sattuu olemaan vaikka sellainen tilanne, että kotoa on aikuistunut lapsi lähtenyt maailmaan, niin tuollainen saattaa mennä kyllä suoraan ytimiin. Kaikki se, mikä on tulossa siellä edessäpäin, sitä kohti mennään siis kirjailija Pirkko Saision mukaan selkä edellä. Varmaan koska se on vähän pelottavaa, varsinkin sitten kun kilsoja vuosia niin sanotusti alkaa kertyä. Toisaalta on aavemaista katsella sitä, mikä koko ajan etääntyy siinä silmien edessä, se mennyt. Silloin turvaa voi hakea vanhoista viisaista naisista. Niin kuin Eeva Kilpi ajatteli, sen joka on selvinnyt hengissä läpi monen tulen ja nähnyt paljon, nähnyt tuliverhojen ja tuskan taakse, sinne asti minne monet eivät jaksa kulkea, sen pitää kertoa siitä, koska hänellä on sellaista kerrottavaa, mitä ei ole muilla. Siksi vanhoista viisaista monen tulen läpi menneistä naisista tulee vähän niin kuin aarteita. Heidän kanssaan uskaltaa välillä kurkkia olan yli sinne, mitä edessäpäin on. Samanlainen vaikutus on ollut Seela Sellalla, joka lempeällä katseella katsoi maailmaa. Toivoi voivansa antaa jotain omastaan. Terävästi hän esitti lavalla niin Hitlerin kuin mahtimummo Päätäiväätäisen. Ja jos saa vielä lisätä, oli aina aivan hätkähdyttävän tyylikäs. Joko linnanjuhlissa tai vaikka tuntemattoman sotilaan lukumaratonissa sitä ikimuistoisesti päättämässä. Jos tässä edetään tosiaan selkä edellä, niin Seela Sellan kaltaiset mahtimummelit tekevät siitä vähemmän pelottavaa. Kiitos siitä.

Upeita vanhoja naisia. Chavela Vargas, kostariikalaissyntyinen, meksikolaisartisti, myös Frida Kahlon rakastajattarena tunnettu. Las Simples Cosas, tuttua myös Pedro Almodovarin autofiktioelokuvasta. Almodovar, hän jos joku tuntee vanhojen naisten arvon. Mutta vielä tähän loppuun voisi ottaa sanasen vanhoista miehistä ja ne sanat tulevat Litku Klemetiltä. Uusi levy, 100 pahaa poikaa ja siltä kuunnellaan kappale Iskä. Minä olen Susanna Vainiola, sähköasentajan tytär, vuorten taakse lähtenyt ja hienompaa näytellyt. Loput sanat tulevat sitten Litku Sanna Klemetiltä. Kiitos kissankehdon kuuntelemisesta ja moi moi.

0: Tähän kappaleeseen päättyi tämänkertainen Susanna Vainiolan Kissan kehto. Se oli Litku Klemetin Iskä. Kiitoksia loistavan musiikkiohjelman toimittamisesta jälleen kerran.
1: Huomio kaikki nuoremman sukupolven kasvattajat.
2: Mä en voi mennä kaikkien eteen nolla itteeni.
3: Se, että uskaltaa olla oma itteensä, on siistii.
4: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin korsto.
5: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
6: Ei oo end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain kasseita joskus.
1: Perheitä yhdistäneen lastensarjan erityisten 5. kausi. Nyt Yle Areenassa.
0: Sitten se olisi, kuulkaa, Maija Vilkkumaata vaille tämä tunti taputeltu. Tämä kappale on Ingalls & Laura. Tämän jälkeen vuorossa aamu 4 Yle Uutiset.

0: Epäonnistuneesta teloitusyrityksestä reilu viikko sitten Yhdysvaltain Tennesseessä hengissä selvinnyt Krista Pike on ottanut ensiaskeleensa. Hän on myös pystynyt syömään ensimmäistä kertaa. Asiasta kertovat hänen asianajajansa. Murhasta tuomitun Paikin teloitus myrkkyruiskeella epäonnistui viime viikon keskiviikkona. Hänet vietiin sairaalahoitoon tajuttomana ja kriittisessä tilassa. Pike sai kuolemantuomion luokkatoverinsa murhasta vuonna 1995. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky odottaa eurooppalaisia kumppaneita mukaan rauhanneuvotteluihin. Ukrainan neuvotteluryhmä matkustaa Yhdysvaltoihin tämän päivän aikana. Neuvotteluja on tarkoitus käydä parin päivän ajan. Ukrainan neuvotteluryhmän on määrä tavata muun muassa erityislähettiläät Jared Kushner ja Steve Witkoff. Nobelin rauhanpalkinnon saaja julkistetaan tänään Oslossa. Ennakkoveikkauksissa mahdollisena vahvana ehdokkaana on mainittu muun muassa ukrainalainen Mykola Guleba, jonka perustama ja johtama Save Ukraine-järjestö on auttanut tuomaan kotiin Venäjän siepaamia ukrainalaislapsia. Toinen vahva ehdokas on Sudanin sisällissodan vaikeissa oloissa työskentelevä Emergency Response Rooms-verkosto. Palkintosumma on tänä vuonna 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli runsaat 1 000 000 euroa. Sadealue leviää lännestä suureen osaan maata. Lapissa sää jatkuu verrattain selkeänä ja poutaisena. Päivän ylilämpötila on 5 ja 13 asteen välillä, pohjoisessa 1 ja 5 asteen välillä. Merialueella varoitetaan paikoin navakasta tai kovasta tuulesta.
1: Aamu 4 Yle Uutiset meille toimitti Kai Jääskeläinen.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: 2 minuuttia yli 4:00 on kello tässä kohtaa. Oikein mukavaa varhaisaamua kaikille. Jenny Lehtinen täällä teidän kanssanne. Yhdessä mennään 6:00 asti ja lähdetään tälle meidän mukavalle pienelle aamukävelylle Sannin kanssa. Me ei olla enää me.

0: Levylautakunnan vieraana juuri uudet albumit julkaisseet laulaja laulun tekijät Knipi.
1: Mähän on siis tavannut tämän artistin. Kävin kättelemässä keikan jälkeen ja hän oli iloinen, kun tulin moikkaamaan. Ja sitten Erkanin. Ei soiteta perään.
0: Sekä Minja Koski, eli artisti M.
2: En mä ajatellut yhtään, että mistä se laulu. Se oli tämmönen tunnelmapala. Tähän voi sit palata ja sit kuunnella ensi kerralla, että mistä hän laulu.
0: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

Tämä oli Teddy Swims, Mr. Know It All, herra kaikki tietävästä lauloi tuo 34-vuotias amerikkalainen laulaja, laulun tekijä, joka osaa myöskin soittaa erilaisia instrumentteja, kuten esimerkiksi pianoa ja ukulelekin, kuulkaa, hänen käsissään kauniisti soi. Sitten se olisi Halo Helsingin vuoro. Kaksi ihmistä.

Se oli Haloo Helsinki ja kaksi ihmistä oli tuo kappale. Kaikki tapahtuu niin yhtäkkiä ja tietyllä tavalla toki elämässä moni asia tapahtuukin tosi yhtäkkiä, mutta sitten on semmoisia asioita, jotka saattaa olla oman silmän alla jatkuvasti ja sitten sitä jotenkin ajattelee, että no ei se siinä nyt niin kauaa ollut ja jokin repäisee tämän harhan verhon silmien edestä ja tajuaa, että ei hitsi, kyllä se on ollut siinä jo aika pitkään. Tällainen voi olla esimerkiksi jokin tuote vaikkapa ruokakaapissa. Muistan aikanaan, kun ensimmäistä kertaa teini-iän loppuvuosilla päätin, että no minäpäs siivoan meidän tämmöisen kuiva ruoka-ainekaapin kotoota ja aloin sitä sitten käydä läpi ja huomasin, että äiteeni, joka nyt on kuitenkin varsin siisti ihminen, on myöskin semmoinen, että hän ei hirveästi ollut niitä, tiettäkö, päiväyksiä kattellut siellä kaapissa. Koska siinä noin, mitähän mä nyt olin, 15-16-vuotiaana, niin esimerkiksi löysin meidän kuiva-ainekaapista tämmöisen mustikkakeitto-ainespussi. Tämmöisen kuivapussin, mistä olisi pystynyt mustikkakeittoa tekemään ja kun sitten vilkaisin päiväystä, niin huomasin, että no, sehän oli vanhentunut 2 kuukautta ennen omaa syntymääni. Eli se oli noin 15-16 vuotta vanha mustikkakeittopussukka. Ja siellä se oli pyörinyt, silmän alla ollut, sitä oli katseltu. Jaaha, pitäisiköhän joku päivä pyöräyttää mustikkakeitot? Ei ollut tullut tehtyä siitä pussista. Muuten kyllä vielä annetaan äitimuorille kunnioitusta siitä, että erittäin hyvää mustikkakeittoa teki ihan oikeista mustikoista. Mutta tämä ei ollut ainoa tapaus laatuansa. Mahtaako sinulla löytyä esimerkiksi kotota kunnon vuosikerta kamaa, siis sellaista, millä ei oikeasti enää tee mitään, joka on ollut siinä silmän alla jatkuvasti ja ajatellut, että kyllä minä joku päivä ton vielä käytän ja sitten kun se päivä on koittanut, niin lopputulema ei ole ollut ihan sitä, mitä lähdettiin hakemaan.

0: Radio Suomi.
1: Muistan, kun tästä kuivakaappi siivous operaatiosta innostuneena päätin käydä sitten myöskin läpi tuon, mikä tämä nyt on, apteekkikaappi, mikä se on, lääkekaapin. Sieltäkin löytyy yllätys. Mutta kerrotaan siitä yllätyksestä lisää vasta Hot Chocolatein You Sexy Thing-kappaleen jälkeen. Omistan tämän, kuulkaa, just sinulle, joka siellä olet kuulolla. You Sexy Thing.

Se oli Hot Chocolate, You Sexy Thing. Tämä oli tämmöinen brittiläinen soul-bändi, joka tämän kappaleen esitti vuodelta 76, eli 50 vuotta sitten on tuo kappale saanut päivänvalonsa nähdä. Vai oliko vielä kenties? 75, okei, eli 51. No ei sitten pyöreitä tänä vuonna. Tänä vuonna mennä juhlimaan ollenkaan. Hot Chocolate, sehän on kaakaota näin niin kuin tuolla maailmalla. Ja kuuma kaakao, sehän on erinomainen juoma. Semmoisia mukavia asioita sitä aina tulee, kun syksy saa ja päivä pimenee ja kylmä saapuu, niin sitä aina välillä tulee semmoinen, ai niin, tämmöinenkin juttu on olemassa. Onpas mahtavaa, että pääsee kohta kaakaokuppien kanssa lämmittelemään takkatulen äärelle mukavan päivän jälkeen, kun on hangessa peuhattu lasten kanssa. No en tiedä, jos menee omille niin ehdottomaan, että tuletteko äiteen kanssa vähän hankeen peuhaamaan, niin voi olla, että parikymppiset nuoret miehet kohteliasti jättävät väliin. No sitten se olisi Elinora ja Juha Tapiota, Hiljaisia herroksia.

0: Perjantai-ilta valo timmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
1: No niin, sieltä se alkoi. Komea. Ei tämä nyt ihan joikaamista ole tietenkään, kun tämä on aivan muualta maailmasta, mutta tämmöistä komeaa, sanatonta laulua. Sanotaan vaikka näin. Enigma ja Return to Innocence on tämä kappale. Sen jälkeen sitten päästään sinne meikäläisen lapsuuden lääkekaapille.

paluusta viattomuuteen tässä lauleskeli Enigma, Return to Innocence. Mutta nyt palataan sinne lääkekaapille. Lääkekaapista on tehty löytöjä teidän kuulijoidenkin osalta. Tuossa siis Tovi sitten kerroin tämmöisistä silmän alla olleista asioista, joita lähemmin tarkasteltuna huomaa, että ne on ollut pikkusen pitkään siinä silmän alla. Teini-ikäisenä päätin aloittaa kunnon perheenemännän puuhat ja päätin siivota tämmöisen kuivan muonakaapin, jota äitini kyllä oli ahkerasti aikainsaatossa järjestellyt, mutta ei ollut sitten hirveästi vilkuillut niitä päivämääriä. Löysin sieltä siis muun muassa itseäni 2 kuukautta vanhemman tämmöisen mustikkakeitto kuiva ainepussin. Se oli siis mennyt vanhaksi 2 kuukautta ennen kuin minä olin edes syntynyt. Ehkä tästä voidaan syyttää minua ja mukanani tuomaa hässäkkää, että ei enää ehtinyt mustikkakeittojakaan keitellä, kun siellä joku rääpäle vaan rääkyi menemään. No sitten sanoin, että lääkekaapistakin löytyy yllätys. Täällä on löytynyt lääkekaapista Yskän lääke vuodelta 2017. Melkein voisin sanoa, en sano, mutta voisin sanoa, että no sehän on ihan kelpokamaa. Todennäköisesti noita löytyy meiltäkin ja kun ei niitä päivämääriä niin tuijottele, niin varmaan monta flunssaa on hoitettu vuosikerta lääkkeillä. Silloin aikanaan samoihin aikoihin, kun päätin tämän kuivan muonakaapin siivota, niin totesin, että lääkekaappikin kenties ansaitsee pientä tarkastelua ja kyllähän sieltäkin aarre löytyi. Sieltä löytyi tämmöisiä imeskelytabletteja, tämmöisiä vähän niin kuin semmoisia kurkunhoitotabletteja,

reittejä, niin ne oli mennyt vanhaksi sitten vuonna 1974. Eli siinä oli sitten jo jokunen vuosi ennen syntymääni, niin nämä tabletit todenneet, että jaha, syömättä jäivät tai imeskelemättä jäivät. Mutta oli ihan komea löytö sekin sieltä. No eilen tapahtui sitten jälleen yksi tämmöinen vuosikerta asian löytäminen omasta kodista ja kun olen säästäväinen likka, niin päätin, että kyllä tämä, no itse asiassa joo, tehdään niin päin, että rehellisesti sanottuna se meni niin, että käytin ensin ja kaduin vasta sitten. No mistä siinä oli sitten kysymys, niin kyllä tässä nyt pikkusen teräsniskan Suvia pitää ensin kuunnella, koska hän kertoo juuri siitä, mitä eilen tapahtui. Nimittäin tämä kappale on täydellinen virhe.

Täydellinen virhe oli tuo kappale Suvi Teräsniska. Kappaleistahan on kertonut sen verran, että välillä se on sillä tavalla, että niitä virheitä tulee tehtyä, mutta lopulta sitten huomaakin, että ei se nyt ollutkaan niin kaamea virhe, että onko se sitten täydellinen virhe semmoinen, mikä kääntyy hyväksi lopulta vai täydellinen virhe semmoinen, mikä on siis niin täydellinen virhe, että pahempaa virhettä ei voi tehdä. No tässä on tullut aamutuimaan puhuttua näistä kodista kenties. En tiedä, jotkut ovat siistimpiä ja parempia ihmisiä ja heiltä tämmöisiä ei löydy, mutta minä olen sitten semmoinen, että joku asia voi olla silmän alla ja tuntuu, että ei se siinä nyt niin kauaa ole ollut. Ja sitten lopulta käy totuus ilmi, että on se aika pitkään ollut. Kylpyhuoneessa on tämmöinen avohylly ja siihen sitten on tullut keräiltyä kaiken maailman tämmöisiä pikkunäytepakkauksia erilaisista voiteista ja tiedättekö, naisten lehden välissä tulee aina välillä joku tässä sinulle uusi rasva, kokeile emäntä. Ja sitten niitä näytteitä ja muita on siinä ollut ja jotenkin niitä ei ole tullut kauheasti käytettyä. Ja eilen päätin, oikein tormistuin, että nyt minä tuosta, tuossa on tommonen pesuöljypaketti, tämmöinen näytepaketti, jotain tämmöistä, no pesuöljyä, siis ei, no joo, itse asiassa täytyykin kotiin mennessä tarkastaa, että mihin pesuun se oli oikein loppupeleissä tarkoitettu. Mielestäni se oli joku apteekkituote. No siinä sitten ryhdyin väsyneenä kasvojen pesuun ja avasin sen purkin, tai siis tämmöinen näytepossukan, ja sitä sieltä holahti jotenkin käteenkin vähän sillä tavalla, että no, ehkä se näyttikin vähän epämääräiseltä, mutta väsymyspäissäni ajattelin, että kyllä tällä nyt naamansa ihminen pesee, ja siinä sitten naamaan sitä hieroessani, niin totesi, että tuoksu ei ollut ehkä enää ihan niin mieto tai tuoksuton kuin mitä ehkä olisi toivonut, vaan se oli aika semmoinen voimakas ja härski. Siinä sitten kun olin kasvoni pessyt ja totesin, että no nyt kyllä, nyt tässä nainen haisee, niin katoin sitä, niin se oli kanssa siis vuosikertokamaa. Mielestäni ollut siinä ihan korkeintaan vuoden kaksi, mutta vanhaksi oli mennyt kuitenkin 2017. Sitten menin jälkikasvun luokse ja sanoin, että haista minun naamaa, mikä on ihan normaalia meidän kotitaloudessa. Ja hän totesi, että tuoksut ihan sellaiselta, kun olisi ollut joku tosi vanha venttiili, mikä on avattu pitkästä aikaa. Hänellä siis on tämmöinen pappamopo, pappatunturi, niin luulen, että sieltä on oppinut tämmöiset vanhojen venttiilien tuoksut. No, se pesuöljy oli siis mennyttä kamaa ollut jo kauan aikaa sitten. Sen jälkeen sitten jo alkoi tämmöinen suurempi korjausoperaatio, millä saa ihmisen tuoksumaan joltain muulta kuin kauan kiinni olleelta venttiililtä, joka on vihdoin auennut ja sieltä semmoinen mukava vanhan ja vähän härskin öljyn löyhähdys tulee. Sanon, että aika monta pesukertaa ja aika monenlaisella eri tuotteella sai tehdä ennen kuin taas ihminen tuoksui ihmiseltä, ehkä vähän kukkakedolta, mutta ei ainakaan niin pahasti semmoiselta vanhalta vasta-avatulta venttiililtä. Ottakaa tästä opiksi. Tarkastakaa välillä niitä päivämääriä ja päiväyksiä, mitä teidän tommosista ympärillä pyörivistä silmän alla olevista tuotteista löytyy. Ja jos alkaa olemaan aikamoista vuosikertakamaa, niin kuin esimerkiksi tämä ihana pesuöljy, niin älkää käyttäkö. Vaikka olisitte nuukia, älkää käyttäkö. Ei kannata. Mutta elämäähän se vaan on. Ja siitä meille Hathawaykin tässä laulaa. Ympärillä pyörivistä silmän alla olevista tuotteista löytyy. Ja jos alkaa olemaan aikamoista vuosikertakamaa, niin kuin esimerkiksi tämä ihana pesuöljy, niin älkää käyttäkö. Vaikka olisitte nuukia, älkää käyttäkö. Ei kannata. Mutta elämäähän se vaan on. Ja siitä meille Hathawaykin tässä laulaa.

Hathaway-kappale on Life. Tää Hathawayn Life on lyriikoilta ehkä vähän samanlainen kuin semmoiset kaikkein ärsyttävimmät Facebook-päivitykset. Eli semmoiset, missä joku nyt haluaa kertoa, että jotain on tapahtumassa, mutta ei kuitenkaan halua kertoa mitä. Ja sitten, en tiedä onko siinä toivomus, että kaikki kyselis kauheasti, että no mikä, kerro mulle, laitan yksityisviestiä. Eli on just tämmöistä, että elämä ei tule koskaan enää olemaan samanlaista. Okei. Tai että elämä on muuttunut, kuten tuossa, life will never be the same, life has changed. Joo, okei. No mut kerro nyt sitten, että mistä tämä johtuu, tai älä laita tämmöisiä päivityksiä, tai Hathaway tämmöisiä kappaleita ilmoille. No ärsyttäviä tuommoiset epämääräiset vihjailut. Jenni Vartiainen sen sijaan osaa kertoa, mistä laulaa aidosti. Tämä on Villit vedet.

Tämä oli Jenni Vartiainen ja Villit vedet oli kappale. Kello on 4.48 aivan joku sen sekunnin kuluttua ja se olisi The Crashin vuoro. Ajattelin ensin, että tässä puhutaan hieman kauniiden ja rohkeiden juonekäänteistä, mutta yksi kirjain puuttuu nimestä Thorn, niin ehkä tämä ei sitten siitä kerrokaan. Thorn in my side on kappale, ilman siis, että siellä tornen perässä olisi se E. Jostain piikistä kai siinä sitten vaiutellaan.

0: Mun yksi serkku sanoi mulle puhelimessa, että mä tiesin, että maailma unohtaa meidät. Ja näin kävi. Ja mä olin vaan hiljaa, ei mulla ollut mitään sanottavaa, kun mä näin, että maailma on unohtanut heidät. Se pitää paikansa.
1: Dokumentaristi ja näyttelijä Arezzo Arjapur on syntynyt Kabulissa, Afganistanissa ja kasvanut Iranissa. Suomeen hän tuli vuonna 2012. Miltä tuntuu katsoa toisaalta Afganistanin naisten alati kapenevaa elintilaa ja toisaalta länsimaisessa somessa jyllävää tradwife-trendiä täältä käsin? Entä voiko dokumentaristi vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun?
2: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras. Kello 15.15.

Päiviä Herkkisten liigo. Kello on 4.55 ja se tarkoittaa sitä, että ihan kohtaisvuorossa aamu 5 tuoreet Yle Uutiset. Niitä ennen kuunnellaan vielä Dido. Here with me on tämä kappale.

0: Teknologiajätti Googlelle ei ole tulossa sanktioita laittomiksi epäillyistä hakkuista Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla. Asiasta kertoo Uutissuomalaiselle ympäristö- ja ilmastoministeri kokoomuksen Sari Multala. Multalan mukaan nykyinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö ei suoraan mahdollista sanktioita, mutta lainsäädäntöä kehitetään jatkuvasti. Muhoksen työmaalla puustoa on poistettu pysyvästi, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Presidentti Volodymyr Zelenski syyttää Yhdysvaltoja haluttomuudesta auttaa Ukrainaa sen jälkeen, kun Venäjän iskut olivat surmanneet kymmeniä siviilejä viime päivinä. Presidentti arvosteli eilen Yhdysvaltojen pyrkimyksiä kehittää taloudellisia suhteita Venäjän kanssa samalla, kun se pyrkii toimimaan välittäjänä yli 4 vuotta kestäneen sodan lopettamiseksi. Yhdysvalloissa kuolemaan tuomitun miehen teloitus näytetään suorana lähetyksenä joulukuun alussa. Asiasta kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP viitaten lähteeseen Yhdysvaltain puolustusministeriössä. Yhdysvaltain armeijan psykiatrina työskennellyt Nidal Hassan tuomittiin kuolemaan Fort Hoodin sotilastukikohdassa Texasissa vuonna 2009 tehdystä joukkoampumisesta. Teloitus suoritetaan ampumalla. Sadealue leviää lännestä suureen osaan maata. Lapissa sää jatkuu verrattain selkeänä ja poutaisena. Päivän ylilämpötila on 5 ja 13 asteen välillä, pohjoisessa 1 ja 5 asteen välillä. Merialueilla varoitetaan paikoin navakasta tai kovasta tuulesta.
1: Aamu 5 Yle Uutiset meille toimitti Kai Jääskeläinen.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: 2 minuuttia yli 5:00 on kello tässä kohtaa. Ja vuosi on siinä vaiheessa, että niin hirveän paljon semmoisia kivoja puuhia ei ole samalla tavalla tarjolla kuin kesäaikaan. Mutta ehkä jotain kuitenkin on. Erika Wikman seuraavaksi laulaa ainakin semmoisesta asiasta, mihin tarvitaan aikuisten ranne

Se oli Erika Vikman, aikuisten rannekkeet. Ei ole tivolit enää niin kuin ennen. Ihan vaan sen takia, että suomalaiset ei enää ole niin semmoista tivolissa käyvää kansaa, vaikka hyvin tämä Erika Vikmanin kappale ehkä siihen suuntaan kansaa yritti ajaa. No niin, mutta hei, tässä kohtaa on aika käydä tämän päivän merkittävät yksityiskohdat läpi. Niin on ollut tapana tehdä ja niin tullaan aina tekemään. Viikko se on 41. ja loppupuolelleen keinahtanut

Aika mukavasti, sillä päivä on perjantai, 9.10. armon vuonna 2026. Syksy alkaa siis olemaan jo aika lailla puolessa välissä. Miten sekin on tapahtunut, koska ihan vastikäänhän sitä taivasteltiin, että no niin, sieltä se tuli. Nyt on syyskuun alkupäivät. Ja yhtäkkiä hups heijaa, ollaankin jo lokakuun lähes puolivälissä. Semmosta se on näinä aikoina. No, mennään nimipäivien puolelle ja jätetään taivastelut sikseen. Suomenkielisen nimipäiväkalenterin mukaan Ilona. Hän viettää tänään nimipäiviään. Muistakaa onnitella, jos lähipiirissä joku on Ilonanne. Ruotsinkielisen nimipäiväkalenterin mukaan Marina. Tavallaan aika hauska, että on Ilona ja Marina. Marinahan on kaunis nimi, mutta kyllähän siinä myöskin on tämä tietty merkitys, että aikamoinen Marina kuului jälleen sieltä suunnalta. No joo, Suomen ortodoksisen kalenterin mukaan Aapo, Aappo, Avrami ja niin edespäin tänään viettää nimipäiviänsä. Aurinko. Tuo aurinkokuntamme keskus. Siitähän se aurinkokuntakin on nimensä saanut, kun siellä se aurinko keskellä möllöttää. Muutenhan se olisi vaikka telluskunta, jos eläisimme edelleen maa keskeisessä maailmankuvassa. Ja sillä laillahan se ei tietenkään edes totta olisi, koska maapallo nyt ei vaan kerta kaikkiaan aurinkokuntamme keskus ole, vaan yksi kivi vaan pyörimässä siellä auringon ympärillä. No tämän pikkuluennon jälkeen päästään auringon nousu- ja laskuaikoihin. Helsingissä aurinko nousee 7.45, eli lähden niin kuin 2,5 tuntia vielä aineskii tarvitsee odottaa. Oulussa 7.52, Utsjoella 7.59. Maileen aurinko puolestaan painuu Helsingissä 18.29, Oulussa 18.17 ja Utsjoella tämä asia tapahtuu 17.58. Nottas tiedätte nyt kaiken tämänkin. Olkaa hyvä, mielelläni kansaa sivistän näinkin yksinkertaisilla asioilla. Sitten Bon Jovia. Tämä kappale on Living on a Prayer.

0: Entä tää kätelyn pistoon funkkarin paska?
1: Sukella Ysärin TV-arkistojen syvään päähän.
2: Uskotteko, että töitä löytyy?
3: Ei.
4: Ei.
2: Saatanan palvonta menoihin kuuluvat uhrimenot, eläinten silpomiset, kannibalismi.
1: Uusi perjantai-dokkari Ysärin Teinit Vol 2 nyt Yle Areenassa.
5: Kyllä on aika vaikea olla nuori tämän päivän Suomessa.
6: Siis yhteiskuntahan on nykyään rakennettu ihan täysin keski-ikäisille, että

Tämä oli Mira Luoti. Kappale oli jonkun oma. Ei ole mitään pahaa siinä, että vähän uneksii siitä, että olisi jonkun oma. Liikennetiedote tähän väliin. Tämä menee tielle 15358, eli Pihlajaniemen tie, Savonlinna. Tarkempi paikka on Koivukannan lossi. Siellä lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi. Tämä alkaa kello 5.50 ja loppuu 6.30. Eli tie 15358, eli Pihlajaniemen tie, Savonlinna. Tarkempi paikka Koivukannan lossi. Siellä lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi. Tämä alkaa kello 5.50 ja loppuu kello 6.30. Sitten se olisi Nelli Matulan vuoro. Tällä kappaleella hän osallistui UMK-karsintaan. Kappale on Hitaammin hautaan.

0: se oli Nelli Matula ja Hitaammin hautaan.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tiedättehän, että ihminen on miehen kuuhun lähettänyt. Erään kappaleen mukaan sen olisi voinut sinne myös jättää. En tiedä, mitä asiasta tarkalleen ottaen on mieltä tämä orkesteri, mutta aiheesta laulun on kuitenkin tehnyt. Tämä on R.E.M. ja Man on the Moon.

ja Man on the Moon. Jos uskot, että ihminen on kuuhun on lähetetty ja siellä käynyt, niin aika yllättävän moni tähän ei usko. Yllättävän moni myöskin edelleen ajattelee, että maapallo on muodoltansa lätty, muodostunut joskus 6000 vuotta sitten ja niin edespäin. No mutta mennään toiseen asiaan, mennään erilaiseen sivistykseen. Hirvittävän virkistävää oli tänään lukaistamme naisten pieni juttu aiheesta, josta yleensä puhutaan aika negatiivisesti. Yleensä puhutaan sillä lailla, että tämä kyseinen aihe kiinnostelisi vain laiskoja hedonisteja, jotka eivät välitä terveydestänsä, ja asiaa lähestytään vain siltä osin, että vähemmän pitäisi tätä hommaa harrastaa ja vaihtaa aina järkevimpiin vaihtoehtoihin ja niin edespäin. Kysymys on tietysti karkista. Mutta ihanasti tässä Me naisten jutussa pyydetään testaamaan karkkisivistyksesi taso. Ja todetaan vielä, että jos saat kaikki

esimerkiksi olen todella isänmaallinen tällä mittarilla. Ja kun sitten kävin karkkitietämykseni kokeilemassa, niin hyvinhän se meni. 9/10 sain tietovisasta, eikä ollut mielestäni kovinkaan vaikeita kysymyksiä. Ja se ainoa, mikä meni pieleen, niin siinäkään ei varsinaisesti sitten puhuttu karkista, vaan jostain porkkanasta. Mutta onko sinun karkkitietämyksesi taso millä korkeudella? Ja kuinka ylpeä kenties olet, jos tunnustaudut namumaisteriksi, eli sellaiseksi, joka tykkää karkista ja tykkää tutustua esimerkiksi uusiin namusiin ja muutenkin tavallaan niin kuin on semmoinen herkkupeppu sillä tavalla, että maistuu ne herkut. Oletteko muuten kuulleet sellaisesta sanonnasta, mitä esimerkiksi mummu vainaani usein käytti, kun näki, että lapsen lapsensa karkkihammasta kolotti? Hän meinaan aina totesi, että jaha, siinä se lapsi on taas pers olkapäällä. Onko se ihan yleinen ja tuttu sanonta? No, joka tapauksessa Arttu Viskari päästetään seuraavaksi ääneen. Tämä kappale on Suomen muotoisen pilven alla.

Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.

se oli Henna Uoti, sä voisitpa unohtua. Tänään pohditaan jälleen energiajuomia. Energiajuomat halutaan kieltää alle 16-vuotiailta ja tänään hallitus aikoo siis esittää energiajuomien myynnin kieltämistä alle 16-vuotiailta. Tästä siis tänään uutisoi muun muassa Helsingin Sanomat. Ja maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah on sitä mieltä, että laki voisi tulla voimaan ensi syksynä. Eli silloin sitten koittaisi monelle samanlainen kurimus kuin tupakkilaista aikanaan allekirjoittaneelle. Nimittäin satuin juuri siihen kohtaan syntymään, että ensin 16-vuotiaana sain sauhuttelun aloittaa ja mitäpä sitä muuta 90-luvun teini olisi tehnytkään kuin käärylleen sytyttänyt ja sitten kovana likkana kartsalla sitä imeskellyt menemään. Ja sitten tuli lakimuutos, että 18 vuotta olikin uusi tupakan ikäraja ja yhtäkkiä siitä, mikä oli ollut laillista jo melkein vuoden ajan itselle, niin ei enää ollutkaan sitä. Tästähän on ollut monenlaisia suosituksia, että elkää myykö niitä energiajuomia niille nilliäisnalliaisille pikkulapsukaisille. Se ei ole ollenkaan auttanut, niin sen takia sitten ihan lainsäätäjä totesi, että nyt hommaan täytyy saada jonkunlainen roti. Tätä on sitten pohdiskeltu, että olisiko se parempi se ikäraja 16 vuotta vai 18 vuotta. Ja tästä sitten on todettu, että, tai siis se Essayahin Sari on todennut, että no tässä on siinä niin sanotusti puolensa ja puolensa. Eli aika hieno poliitikon vastaus. Yksi puoli on tietysti se, että kun kysymyksessä ei kuitenkaan ole päihde, vaan elintarvike, niin siksi 18 vuoden ikäraja olisi aika raju perusoikeuksien rajoitus. Ja sitten taas 16 vuotta olisi semmoinen ihan hyväksyttävissä oleva lapsien ja nuorten terveyden suojeluun perustuva rajoitus. Lakia suunnitellessa on tietysti aina punnittava sitä, että mitä vaikutuksia asialla on ja miten paljon ihmisen valinnanvapautta voi rajoittaa. Niin. No, tämä on asia, jota monet vanhemmat on toivoneet jo pidemmän aikaa, että kumpa ne omat piltit ei sieltä koulun välitunneilta pääsisi livahtamaan energiajuomaostoksille, niin helpotusta lienee luvassa sitten jo ensi syksynä tämän asian suhteen. Johanna Kurkelaa seuraavaksi rakkauslaulu.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jenny Lehtinen täällä teidän kanssanne. Vielä 17 minuuttia sitten on vuorossa aamukuuden uutiset ja sitten siirrytäänkin Radio Suomen aamuun. Ja tässä ajassa 5.43 voin todeta, että ei ole tämmöinen olla pers olkapäällä niin kovinkaan tuttu lausahdus selvästikään kuulijoiden joukossa. Totesin tovi sitten, että mummoni aina sanoi näin, kun näki, että karkkihammasta meikäläisellä kolotti ja siihen tuli viereen kiehnäämään vähän sille, että voiskos jotain namuskaa saada. Niin siihen sitten todettiin, että siinä se lapsi on taas pers olkapäällä. Mikäs se onkaan ikäni? Kyselee Blink 182, Watch My Age Again.

mikäs se minun ikäni olikaan, kyseli tässä Blink-182 What's My Age Again. Sillä tavalla on asiat nyt, että kohta puoleen pääsitte kuulemaan säätietoja meren kulkijoille ja aikamoinen varoituskimara siinä näyttäisi heti kärkeen olevan. Kuunnellaan sitä ennen kuitenkin vanhaa kunnon neljää ruusua. Tämä on Juppi Hippi.

Kello on 5.50 vuorossa säätiedotus meren kulkijoille. Alkuun varoitukset merialueille. Kovan tuulen varoitus. Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa, pohjoistuulta 19 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 19 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 19 metriä sekunnissa. Perämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 17 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa ja saaristomeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 15 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja saaristomeri, luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Pohjanlahti, pohjoistuulta 14 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus, Pohjois-Itämeren länsiosassa, Ahvenanmerellä ja merenkurkussa esiintyy kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 4 metriä. Pohjois-Itämeren itäosassa ja Perämerellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Pohjois-Itämeren itäosassa, Ahvenanmerellä ja Pohjanlahdella esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Syvenevä matalapaine Pohjois-Itämerellä liikkuu koilliseen. Tuuli kääntyy pohjoisen puoleiseksi ja voimistuu aamun aikana kovaksi tai myrskyiseksi Pohjanlahdella. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Etelän ja kaakon välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaistuulta, paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Lounaan puoleista tuulta 8-13 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, illalla luoteistuulta 7-12 metriä, ylimmillään 17 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri. Nopeasti voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta aluksi 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen 12-17 metriä sekunnissa, ylimmillään 22 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää pohjoistuulta, aamuyöllä 12-17 metriä sekunnissa, paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamupäivällä lounaan puoleista tuulta, iltapäivällä voimistuvaa luoteen puoleista tuulta, illasta alkaen pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa, aluksi paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 15-20 metriä sekunnissa, aamuyöllä 12-17 metriä sekunnissa, aluksi paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, voimistuvaa koillistuulta aluksi 9-14 metriä sekunnissa, ylimmillään 16 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 15-20 metriä sekunnissa, paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa koillistuulta aluksi 6-11 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 15-20 metriä sekunnissa, paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, kaakkoistuulta 4-8 metriä sekunnissa, illasta alkaen lounaistuulta, paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila oli 12 astetta, tuuli kaakosta 10 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 21 kilometriä. Harmaja 13, Itäkaakko 9, heikkoa vesisadetta 15. Uttoja 13, Itäkaakko 9, heikkoa vesisadetta 2. Nyhamn 12, Itä 6, vesisadetta 2. Isokari 12, Itä 8, vesikuuroja 13. Selgrund 6, Koillinen 7, heikkoa vesisadetta 19. Valassaaret 7, Itäkoillinen 12.
Tankkar 7, Itä 10, tihkusadetta 40 ja Nahkiaisessa lämpötila 7 astetta, tuuli idästä 5 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 2 senttimetriä, Oulu plus 1, Raahe plus 2, Pietarsaari plus 1, Vaasa miinus 9, Kaskinen plus 16, Mäntyluoto plus 16, Rauma plus 22, Turku plus 21, Föglö plus 28, Hanko plus 24, Helsinki plus 14, Porvoo plus 12 ja Hamina plus 11 senttimetriä. Sillä tavallahan se kello sitten on meitä jo saatellut. No ei se kello kyllä ole mihinkään saatellut, mutta sanotaan, että aika tässä on kulunut, kun mukavaa on ollut. Jenny Lehtinen sanoo tässä kohtaa oikein kauniin kiitoksen seurastanne tässä vaiheessa, sillä aika alkaa olla jo puoleltamme poies kääntynyt. Vielä ehditään kuunnella yksi kappale, se on Enrique Iglesiasen Bailamos, eli yhdessä voisimme pikkusen pistää jalalla koreasti vielä ennen kuin aamu 6 uutiset pääsevät käyntiin. Sen jälkeen sitten olisi tarjolla Radio Suomen aamua tänään siellä Katea Salaspuro ja Aki Laine. Onnistuhan se lopulta. Oikein mukavaa perjantaita ja viikonloppua kaikille. Toivottelepi Lehtisen Jenni.

0: Yle Uutiset kello 6. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää huomenta. Eläkkeiden leikkaukset voisivat ensi vaalikaudella tarkoittaa eläkeindeksin jäädyttämistä ja eläkkeiden verotuksen kiristämistä. Näin arvioivat asiantuntijat A-Talkissa eilisiltana. Eläkeleikkaukset ovat nousseet jälleen esiin keinona sopeuttaa heikossa kunnossa olevaa julkista taloutta. Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK vastustaa etenkin indeksien jäädyttämistä. Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä ja Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen.
1: Lähdetään vaikka indeksiä miettimään, niin eihän sitä tarvitse kokonaan jäädyttää. Voi tehdä vaikka osittain jäädytyksen, eli että se nousee portaitaan, mutta ei ihan niin paljon kuin on totuttu. Sitten voi tulla veroratkaisu siihen rinnalle ja sitten on lukuisia muita, mutta kyllä niin kuin, jos mietitään seuraavaa vaalikautta ja sitä niin kuin sopeutustarvetta ja niitä kahta isoa keinoa, millä nopeasti saadaan vaikutuksia, niin kyllä ne on tämä verotus ja sitten tämä indeksi.
2: Meidän terveyskeskusmaksut tulee nousemaan. Meidän lääkkeiden hinnat tulee nousemaan, meidän asumisen kustannukset tulee nousemaan ja samaan aikaan me tehtäisiin sitten ikään kuin indeksijäädytys siihen tuloluokkaan, joilla muutenkaan niin kuin tavallaan ei voi sanoa menevän mitenkään niin kuin loistavan hyvin. Niin en mä pysty millään tavalla tukemaan sellaista ratkaisua, jossa me niin kuin yhdelle porukalle tehtäisiin tämän kaltainen ratkaisu.
0: Teknologia jätti Googlelle ei ole tulossa sanktiota laittomiksi epäilyistä hakkuista Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla, kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. Multala sanoo Uutissuomalainen lehdelle, että nykyinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö ei suoraan mahdollista sanktioita, mutta lainsäädäntöä kehitetään jatkuvasti. Muhoksen työmaalla puustoa on poistettu pysyvästi, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Business Finlandin pääjohtaja vaatii valtiota ottamaan enemmän irti datakeskusjäteistä. Lassi Noponen ehdottaa, että sähköliittymä annetaan ensin sille, joka hyödyttää Suomea eniten. Nyt kunnat tyytyvät pääjohtajan mukaan liian pieneen hyötyyn. Virpi Hukkanen jatkaa.
3: Google rakentaa saunoja Muhokselle ja aurinkopaneeleja Kajaaniin vastineeksi datakeskusten tonteista. Valtion rahoitus- ja kehitysyhtiön Business Finlandin pääjohtaja Lassi Noponen varoittaa, että kunnat jakavat nyt suomalaisia resursseja liian vaatimattomilla ehdoilla.
4: Tiedän, että esimerkiksi Ruotsissa Meta osallistuu hiilidioksidin talteenottoon Tukholman alueella. Ja tämä on ihan toisen mittaluokan asia kuin valot pururadalle.
5: Että valot pururadalle ei riitä?
4: Ei riitä. Mutta mun mielestä Suomen tilanne on sillä tavalla poikkeuksellisen hyvä, että se kilpajuoksu on maailmalla kovaa ja tämä on yksi halutuimmista paikoista.
3: Sähkön saanti on kynnyskysymys datakeskuksille. Suomessa sähköä on saatavilla. Lakimuutos on antamassa valtuudet kantaverkkoyhtiö Fingridille asettaa tärkeysjärjestykseen uusien sähköliittymien hakijat. Business Finlandin Lassi Noponen näkee tässä mahdollisuuden valtiolle.
4: Että jos yhtiö tekee Suomessa esimerkiksi TK-toimintaa tai komponenttien hankintaa, niin se nostaisi heidät ylemmäksi siinä priorisoinnissa, kun myönnetään näitä niukkoja sähköliittymälupia.
3: TK-toiminnalla Noponen tarkoittaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Nyt datakeskusten rakentaminen tuo työtä rakennusalalle. Pääjohtaja patistelee vaatimaan lisää.
0: Yhdysvalloissa kuolemaan tuomitun miehen teloitus näytetään suorana lähetyksenä joulukuun alussa. Asiasta kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP viitaten lähteeseen Yhdysvaltain puolustusministeriössä. Armeijan psykiatrina työskennellyt Nidal Hassan tuomittiin kuolemaan Fort Hoodin sotilastukikodassa Texasissa vuonna 2009 tehdystä joukkoampumisesta. Hän surmasi 13 ihmistä. Teloitus tehdään ampumalla. Sadealue leviää lännestä suureen osaan maata. Lapissa sää jatkuu selkeänä ja poutaisena. Päivän ylin lämpötila on 5 ja 13 asteen välillä, pohjoisessa 1 ja 5 asteen välillä. Merialueella varoitetaan paikoin navakasta tai kovasta tuulesta.
6: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Heidi Himmelä. Radio Suomen aamu.
7: Näin on, kuulkaa, kello on 5:06, Radio Suomen aamu starttaa tästä yhdellä takarenkaalla keulien
8: kohti. Miksi yhdellä?
7: Niin, no jos moottoripyörä on, niin, keuli niin, helpommin joo. Kuin auto, käsittääkseni. Niin. Perjantai on siis kyseessä, kuten ehkä arvata saattaa, Akilainen ja Kata Salaspuro vielä tänään Radio Suomen aamussa. Oikein hyvää huomenta.
8: No oikein hyvää huomenta. Perjantai 9. päivä lokakuuta on menossa. Ilonan päivää kaikille, viikko 41 ja aika lämmin aamu. Siihen voidaan kohta puhua, palataan vähän lisääkin.
7: Lämmin ja kosteahko ainakin osissa maita. Niin, maita.

0: 9.10. onko se mielestäsi hyvä hetki ottaa jouluartikkelit myyntiin esille kaupoissa? Mitä sanotaan?
1: Ollaan pahasti myöhässä, jos ne nyt otetaan ainakin tässä joku päivä tällä viikolla. No sanotaan, että se oli toissapäivänä, ei se paljon heitä, niin kaupassa katselin, kun siellä isossa automarketissa ison uudelleen rakennusprojektin jälkeen, laajennusprojektin jälkeen, niin laitettiin apinaraivolla jouluosastoa kuntoon. Mm-hmm. Toki konvehdit ja joulukalenterit on ollut esillä jo kauan ja laitettiin sitten joulukortteja ja lahjapakkauspapereita ja lahjapakkauksia, semmoisia pusseja, mihin voi laittaa. Niin. Oikein komea joulu. Osasto alkaa olla.
0: Niin, onko se vähän silleen, että saman tien kun ne back to school -artikkelit lähtee pois myynnistä, niin sitten se joulu alkaa, koska siis erilaisia teemajoulukalentereita kun nykyään on, niin kuin laidasta laitaan, että on luonnon kosmetiikkaa ja on yrttien siemeniä, vaikkapa tämmöisiä kaikki eri. Sitten on tietenkin puurokalenterit ja salmiakkikalenterit ja tuoksukalenterit ja ties mitä, niin nehän on ollut.
1: Perinteisiäkin jopa löytyy.
0: Joo, ja ne on ollut pitkään jo myynnissä ja monethan noista, siis puurokalenteri, mä muistan, että joitain vuosia sitten se oli semmoinen hitti, että se meni loppuun joka puolelta, niin nyt niitä vielä on. Mutta kyllähän se aina tuntuu vähän siltä, plus että sitten kun siihen yhdistetään se, että edelleen on iso kansanosa, jotka tekee ne jouluostokset aaton aatto tai aatto aamuna, niin sitten tavallaan meneekö vähän hukkaa?
1: Niin, en tiedä. Ei se varmaan mene, koska tuskin tätä tehtäisiin, jos ei ne menisi kaupaksi. Et kyllä se varmaan sitten se kauppa käy ja nehän nyt säilyy tietysti jouluun asti aika hyvin.
0: Niin.
1: Hyvin kaikki, niin kyllä siinä varmaan joku tutkimus takana on, että se menee kaupaksi. Mutta aika pitkä se sesonkin on, jos ajatellaan, että mitä siitä tulee, niin ylistä joulukalenterista 3 kuukautta käytännössä niin. ennen kuin ne viimeinen luukku avataan, niin on siellä.
0: Ja malttaako niitä olla avaamatta vai pitääkö sitten käyttää useampi kalenteri kauden aikana?
1: Niin, se
0: tämä,
1: on.
0: Tämä on.
1: Joo, en ole tuosta kulmasta

0: miettinytkään, mutta se voi olla, että kaikilla ei ole sitten joulukuussa enää kalenterissa niin. Luukkuja avaamassa.
1: Niin. Mites, ootko kuullut joululauluja vielä?
0: En oo.
1: Niin, en mäkään. Joo.
0: Sehän siis... vielä puuttuisi, että marketissa soisi joululaulut.
1: Niin, me... no siis ensi kuun alustahan ne varmaan tulee sitten jo.
0: Tulee ehkä joo, siitä joo. Niinku, joo, käytännössä, mutta ehkä syys-lokakuun olisi vähän vielä silleen jännittävää aikaa, kun oli aika lämpimiä päiviäkin tässä etelässä.
1: No tämä juuri. Joo. Vähän vakavaksi vetää, huomaan.
0: Ei se niin vakava, ei se suuri ongelma tässä maailmankaikkeudessa kuitenkaan. Jos siellä on paljon jouluihmisiä, jotka varmaan on tosi innoissaan, että ne on siellä.
1: Suhteuttamiskysymys.
0: Eilen kattelin kaupassa, että Runebergin torttuja on löytänyt. Kyllä niitäkin varmaan jossain jo on.
1: Joo, ja eikö mämmiä saa ympäri vuoden pakkasesta? Joo. Ihan hyvä. Kaikkea kaikille koko ajan. Hyvää yötä ja huomenta. Näin toteaa Don Huonot.

0: Ensi vuonna täyttää 30 vuotta tämäkin kappale. Tässä on taas se kohta, missä voi äimistellä, että miten kaikesta... Mun mielestä siis se sanonta kuuluu kyllä niin, että kaikesta on 20 vuotta, mutta tästä on siis melkein 30 vuotta, eli hyvänen aika.
1: Olisiko se ikäkysymys, että ei. Miten paljon siitä on?
0: Don Huonot oli siis siinä asialla. Hyvää yötä ja huomenta.
1: Tuossa mainittiin vähän tuosta lämpötiloista, niin todetaan nyt sen verran, että pohjoisessahan Ilmatieteen laitoksen vartti sitten päivittyneen kartan mukaan ollaan tukevasti pakkasen puolella, eli miinuksella. Käsivarren tienoilla on -7, Kainuussa myöskin muutama aste. Tämä näyttää -4, Rovaniemen kohdalla -2, -3. Tuossa Oulun korkeudella on raja, siitä alaspäin on sitten plussanumeroita, jopa niin, että Hangossa 13, Ahvenanmaalla 12 astetta ja tuossa Lahti ja myöskin Lappeenranta suunnalla 10 astetta, mutta 100 tuolta lounaasta on se sadealue nyt tullut.
0: Mm, nyt se on saapunut. Siis eilen aamulla puhuttiin siitä, tai siis moni lähetti viestejä, niin kuin Jyväskylä korkeus taisi olla ehkä eteläisin, missä oli ollut miinusta. Ihan niin kuin silleen selvästi vielä tässäkin vaiheessa aamua. Ja silloin todettiin, että varovainen saa olla, kun sinne aamuliikenteeseen lähtee. Ja nyt taas kerran huomasin tuossa, kun tänne töihin köröttelin ja vettä tuli. Ja on pimeätä, vaikka on katuvalot, niin on silti pimeätä. Ja se märkä asfaltti vielä, niin kuin se heijastaa, mutta se myös imee sitä valoa. Se tekee näkyvyyden niin kuin todella huonoksi, puhumattakaan sitten tietysti, kun ajaa tuolla valaisemattomilla teillä. Niin tosi varovasti saa mennä. Ja nyt on hyvä sitten vielä muistuttaa, että hirven metsästyshän on alkamassa.
1: Joo, meillä se sanoi, että se sadealue on tällä hetkellä tuonne Jyväskylän tienoille asti jo melkein ehtinyt. Ja tuossa on lumihiutaleita ja vesipisaroita vaikkapa Tampereen kohdalla, että siellä räntääkin varmaan tulee paikoin alas. Että.
0: Niin.
1: Koko maassa on joku syy olla varovainen liikenteessä.
0: Joo, tietysti pätee jokaiseen päivään, mutta
1: kyllä,
0: nyt ihan erityisesti.
1: Kyllä, ihan erityisesti. Mutta joo, siis huomisesta alkaen sitten on taas hirvet liikkeellä varmaan enemmän.
0: Hirvet ja myös hirvikoirat.
1: Kyllä.
0: Siitä olen nähnyt useammankin varoituksen, että kun ne koirat on jahdissa, niin ne ei paljon kyllä sitten tieylityksessä kattele ympärilleen, kun ne menee. Että jos näkee hirviporukoita, niin sitten hidastaa sitä vauhtia ihan rutkasti. Menee rauhallisesti. Tämä hirvenmetsästyshän oli jotenkin ällistyttävän monitahoinen.
1: Alkanut vaikka Lappi-Kuusamo tai Valkoski ensimmäinen jakso alkoi 1. syyskuuta ja ehti päättyäkin jo. Ja Pohjois-Pohjanmaa Kainuun erikoissääntöjä, mutta tämä yhteenveto menee oikeastaan niin, että varsinainen metsästyskausi alkaa huomenna. Eli sitten huomenna on se varmaan se päivä, mikä hirveän metsästyksen aloituksena kuitenkin tunnetaan vankasti, vaikka tässä on tosiaan poikkeuksia aika monta.
0: Sitten toinen, mikä on tälleen hauskasti kalenterin tasolla jaettu, on syysloma.
1: Hauskasti, joo. Tämä on kuin pakanamaan kartta täällä.
0: Eikö, koska siis mun mielestä edelleen taitaa olla niin, että talviloma menee silleen ihan niin kuin tavallaan karkeasti.
1: Kolmessa osassa.
0: Niin, piirrettynä kartalle.
1: Maantieteellisesti, niin tämähän ei siis mene. Ei. Mulla on tässä tämä lista, tämä on mainio Helsinki, Espoo, Vantaa ensi viikolla, Hämeenlinna ensi viikolla, Joensuu ensi viikolla, Jyväskylä ensi viikolla, Kajaani ensi viikolla, Kokkola ensi viikolla, Kotka seuraavalla viikolla, eli ei ensi viikolla vielä. Samoin Kouvola ei vielä ensi viikolla, Kuopio ensi viikolla, Lahti ei ensi viikolla, vaan seuraavalla. Lappeenranta ei myöskään vielä ensi viikolla, eikä Mikkeli, eikä Oulu, eikä Pori.
0: Niin.
1: Mutta Rovaniemi sen sijaan ensi viikolla.
0: Joo.
1: Seinäjoki ensi viikolla, Tampere ensi viikolla, Turku samoin ensi viikolla ja Vaasa. Eli siinä muutamia isompia kaupunkeja. Tässä ei sillä tavalla maantieteellistä logiikkaa, kun sen saa kunnat päättää, että miten
0: joo,
1: tämä
0: ei.
1: Menee.
0: Ja sitten jos ei satu olemaan taloudessa kouluikäisiä lapsia, niin näitähän on täysin mahdoton tietää,
1: joo,
0: koska
1: ei,
0: ne on.
1: Ei muista koko syyslomaa.
0: Ei, mutta et varmaan ne, joita se koskee, niin ovat tästä aiheesta tietoisia, mutta meille muille sitten ehkä semmoinen muistutus, että se saattaa näkyä sitten niin kuin vaikka liikenteessä. Monihan vanhempi, jolla työ joustaa, niin on siihen myöskin hankkinut lomaa ja sitten ehkä jotain ekstra kurrikulumia tehdään niiden lasten kanssa tai ehkä jotain matkoja tai muuta.
1: Joo, mutta tässä on tosiaan 0 yötä syysloma aika monella koululaisella nyt tässä kohtaa, että hyvä syysloma vaan kaikille, jolle semmoinen on siunantunut.
0: No siis tämä juuri, kyllä mä sen tähän vaiheeseen vuotta ottaisin, ei se haittaisi mitään, koska kun on pimeätä ja sitten pitkät päivät, niin kyllähän se rupeaa tuntumaan. Amy Winehouse laulaa vieroitushoidosta.

0: Amy Winehouse ja Rehab. Kello on 21 minuuttia yli aamu 6. Kuuntelet Radio Suomen aamua studiossa vielä tänään Aki Laine ja Kata Salaspuro. Ihanaa huomenta.
1: Oikein hyvää perjantai-aamu alkavaa viikonloppua ja niin kuin äsken puhuttiin alkavaa syyslomaakin ainakin osalle porukasta. Ei varmaan ihan kaikille, mutta niille joilla se on. Mitäs Kata, kun yöllä lähdit töihin, niin petasitko sängyn ennen kuin lähdit?
0: No nyt en pedannut, koska se sänky ei jäänyt tyhjäksi, sinne jäi käyttäjä.
1: Niin, joo, et peittänyt niin, silleen päälle siihen.
0: Niin, se voisi olla ikävä herätä silleen ruumiin peito tai sellaisesta.
1: Päivänpeiton alta.
0: Niin, mutta siis me naiset on tutkinut asiaa, että saako sänkyyn ensinnäkin mennä likaisena. Eli tässä on tutkittu sitä, että moniko käy suihkussa
1: niin illalla. Niin, likaisena tarkoittaa siis ilmasuihkua
0: niin, päivän töhkät iholla.
1: Joo, ei suoraan kaivokselta, mutta
0: ei,
1: joo.
0: No joo, ei, sitä ei tässä mainita erikseen. Ja sitten sitä, että saako päivävaatteessa mennä lakanoihin pötköttelemään.
1: Niin, siis samat vaatteet, mitkä on ollut vaikka töissä. Ja
0: niin.
1: Tai joo, ymmärrän.
0: Ja siis se, että onko se ok sitten, jos siinä on päiväpeitto päällä, mutta siis tämä petaaminen.
1: Hirveän monimutkaista, paljon vaihtoehtoja.
0: Niin, on paljon vaihtoehtoja. mutta toi sängyn petaaminen, mä tiedän, että siitä on tosi voimakkaasti kahta koulukuntaa. Petatko sä niinku keskimääräisenä aamuna? Jos sulla on 10 aamua, niin kuinka monena niistä petaat sängyn?
1: Mä petaan niin, kun ei tuu töihin, tarvii lähteä ihan keskellä yötä, ettei niin. Jos siinä kohtaa. Eli normiaamuna joo. Niin. Siis petaaminen tarkoittaa lähinnä se, että sen peiton asettelee siihen sillä fiksusti.
0: Okay.
1: Päälle.
0: Niin,
1: päiväpeitto on vähän harvemmin kyllä tulee käytettyä.
0: Okei.
1: Okay. Joo.
0: Tämä on tosi kiinnostavaa, koska mulla se on ehdottomasti sellainen, niin kuin tavallaan, että päivä alkaa siitä, että kun on noussut ja antanut se vähän aikaa tuulettua sen sängyn, niin sitten se pedataan tosiaan, jos tilanne on NS-normaali.
1: Joo.
0: Ja se liittyy kyllä myös, mä luulen ne siihen, että mä oon pitkään asunut yksiöissä, joissa se sänky on siinä aika näkyvällä paikalla, niin se on heti tosi lääväsen näköinen se kämppä, vaikka siellä nyt muuten olisi vähän kaoottista, mutta jos se sänky on petaamatta, niin sitten se on aika ikävää.
1: Ja jos on tosi pieni kämppä, niin sehän on usein myöskin sitten päivällä tuoli se.
0: Sohva, just näin.
1: Niin, se sänky, että se tarvitaan muuhun käyttöön päivällä.
0: Joo, mutta tämä on kyllä myös, mä oon huomannut, että tämä on sellainen aihe, mikä herättää tosi voimakkaita tunteita. Tiedän ihmisiä, joiden mielestä sängyn petaaminen on haaskauttua aikaa, vähän niin kuin siivoaminenkin. Siivoamisessa mä vielä sen ymmärrän, varsinkin jos se menee niin kuin semmoisiin tosi yksityiskohtiin, johonkin listan päällysten hinkkaamiseen ja tämmöiseen. Mutta petaaminen oikeasti kauan se vie, 30 sekkaa.
1: Sitä luokkaa, joo.
0: Niin mitä sä teet säästyneellä ajalla?
1: Niin, sehän on semmoinen tapa juttu lähinnä, niin. Että onko semmoinen tapa, että petaa sen sängyn luo ja lähtee. Ei siinä oikein mitään. No just toi, mikä sanoit, että jos se jää ihan semmoisenaan kuin se on, että peitto on sopivasti siinä sivussa mytyssä ja sitten se voi illalla vetää päälle. Joo, se on varmaan jonkun mielestä hirveän kätevää, mutta ei se nyt ihan kauhea homma. Ja on se aika epäsiisti näköinen semmoinen sänky.
0: Eiks oo?
1: Jopa mun mielestä, niin se tarkoittaa, että se varmaan oikeastikin epäsiisti.
0: Niin. Mutta siis en mä ihan niin pitkälle mene, kun täällä on jotkut, että ei voi missään tapauksessa edes istahtaa sängyn laidalle päivävaatteissa, joissa on istunut vaikka bussissa tai jossain käynyt kaupassa niissä vaatteissa.
1: Niin, joo.
0: Et sit se
1: tässäkin tullaan siihen
0: tien.
1: Vähän semmoisen bakteerikammo-tyyppiseen asiaan, että kun kaikissa asioissa on vähän, että kun mennään liian pitkälle. Joo, mutta tässä oli mielenkiintoinen, koska tässä tutkimuksessa tai selvityksessä tai kyselyssä paremminkin niin. 44 000 vastaa ja 34% istuu huoletta myös petaamattomalle sängylle. Runsaat 6% istu sängylle päivävaatteissa koskaan.
0: Niin.
1: Joka toinen käytännössä yli 52% vastaajista petaa sänkynsä joka aamu.
0: Niin, ja vastaavasti hieman yli 46% sänkyä ei tarvitse pedata, he ovat sitä mieltä.
1: Kansa on jakautunut kahtiin.
0: On. Uusi jakolinja on löytynyt.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: musiikkia vuodelta 1998. Se oli Kaartamo, Kettunen ja Kuustonen, Elämän haamu.
1: On pojan tähden alla, tää koti mulla mainen. Mä elämästä laulan, olen suomalainen.
2: Yle on 100-vuotias ja sen kunniaksi näytämme 100 kotimaista elokuvaa, joita te olette toivoneet. Löytyykö oma suosikkisi 100 toive-elokuvan joukosta? Te toivoitte, me toteutamme. 100 toive-elokuvaa teemalla.

0: kesäballadi siinä, Niilo, kauniita kahdestaan. Kello on 6.31. Tasan 7:ltä seuraavan kerran tuoreimpia Yle Uutisia tähän väliin uutiskatsaus.
1: Joo, otetaan muutamia aamun pääaiheita. Varsin tuore uutinen on se, että teknologiajätti Googlelle ei ole tulossa sanktioita laittomiksi epäilyistä hakkuista Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla. Näin kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala Uutissuomalaiselle. Multalan mukaan nykyinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö ei suoraan mahdollista sanktioita. Multala kertoo, että eduskunnan käsiteltävänä on lainsäädäntöä, jolla kiristettäisiin ympäristöluvituksen laiminlyöntejä koskevaa lainsäädäntöä. Ylehän julkaisi eilen selvityksen siitä, mitä Google-sotkussa on tapahtunut viime kuukausina yle.fi-osoitteesta ja Yle-sovelluksesta. Sen voi käydä lukemassa. Selvityksen perusteella tapahtumaketju herättää kysymyksiä kuntien vastuusta ja myös lupa- ja valvontaviraston menettelystä. Muun muassa Muhoksen työmaalla puustoa on poistettu pysyvästi, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Ministerin mukaan kyse on laiminlyönnistä, jossa lainsäädäntöä ei ole noudatettu, ja ministeri sanoi, että hänen on vaikea arvioida sitä, kuinka tarkasti eri tahot, kuten esimerkiksi kunnat, ovat olleet tietoisia työmaiden tapahtumista, ja hän ei myöskään osannut sanoa, mikä kunnan rooli on valvonnassa.
0: Sitten Yhdysvaltoihin. Siellä Fort Hoodin sotilastukikohdan joukkoampumisesta tuomitun sotilasteloitus striimataan suorana, näin kertoo puolustusministeriö Pentagonin virkamieslähde AFP ja Reuters uutistoimistoille. Lähtee mukaan suora lähetys ampumalla suoritettavasta teloituksesta näytetään 3. joulukuuta. Armeijan psykiatrina työskennellyt Nidal Hasan tuomittiin kuolemaan Fort Hoodin sotilastukikohdassa Texasissa vuonna 2009 tehdystä joukkoampumisesta. Hasan sai tuomion 13 ihmisen surmaamisesta vuonna 2013, ja aiemmin eilen torstaina puolustusministeri Pete Hegseth kertoi Pentagonin virallisella X-tilillä julkaistulla videolla haluavansa teloituksesta julkisen. Hän sanoo, että ihmisten täytyy ymmärtää, että tällaisista teoista seuraa vakavia seurauksia.

0: lapsia. Kyseessä on ensimmäinen maan armeijan teloitusryhmän täytäntöön paneva kuolemantuomio sitten vuoden 1945. Ja tänään on se päivä Nobel-viikosta, jolloin rauhanpalkinto ilmoitetaan. Se ilmoitetaan Norjassa Oslossa tänään kello 12. Ja ennakkospekulaatiossa tyypillisesti laaja kirjo nimiä. Viime ja tänä vuonna eniten on puhuttanut se, että millaiset mahdollisuudet ovat Yhdysvaltain presidentillä Donald Trumpilla. Viime vuonna palkinnon saanut Machado, Maria Corina Machado, joka on siis venezuelalainen ihmisoikeusten puolesta työskennellyt ja demokratian palauttamiseksi Venezuelaan sen puolesta työskennellyt henkilö, niin hän luovutti tammikuussa 26 palkintomitalinsa Trumpille saadakseen tukea Venezuelan demokratisoimiselle. Eli tänään siis kello 12 selviää sitten tämän vuoden rauhanpalkinnon saaja. Ja tuossa reilun 20 minuutin kuluttua sitten seuraavan kerran Yle Uutisia.
1: Radio Suomen aamu.

0: Suurlähettiläät, kuka pysäyttäisi kellot? Äsken tuossa uutiskatsauksessa mainitsin, että Nobelin rauhanpalkinto jaetaan. Tänään kuulija laittaa viestin, että voi että jännittää, saakohan Trump Nobelin rauhanpalkinnon, kun Netanyahukin on sitä ehdottanut. Ja tämä on, siis tulkitsen tämän ironiaksi myöskin tuosta nauruemojista, mikä siellä perässä on, mutta kyllä se vähän jännittää, koska siitä on oikeasti puhuttu niin paljon ja painostusta on niin valtavasti. Jos Trump sen saa, niin minkälainen viesti siitä lähtee? Minkälaisessa niin. maailmassa me sen jälkeen eletään?
1: En tiedä, onko tämä niitä asioita, että mietitään sitä sitten, kun ollaan...
0: Niin, mitä historioitsijat sitten kirjoittelee.
1: Mietitään sitä sitten, jos niin käy, mutta joo, kaikki on tietysti mahdollista. Mm. Mutta sehän nyt selviää tänään, niin ei tarvitse sen pidempään miettiä. Ootko pentuliveä katsellut?
0: Joo, parhaillaankin täällä auki.
1: Niin, on täällä. Täällä ei vaan yhtään, ei pentua eikä vielä pidäkään olla, kun ei ole syntynyt, mutta ei ole myöskään emoa missään. Niin. Eli on lähdetty liikenteeseen. Pentulive siis menossa Yle Areenassa koko ajan 60. Se alkoi ja nyt muuten myöskin näkyy Ruotsissa SVT. Yle on nyt yhteistyössä sitten Ruotsin television eli SVT:n kanssa sillä tavalla, että Ruotsin puolellakin pystytään katsomaan. Tämä on tämmöinen vaihtari, kun Suomessahan moni katsoo sitä Hirvien vaellusta, joka on SVT:n ohjelma.
0: Niin on.
1: Siihen nauliutuu. Tiedän ihmisiä, jotka nauliutuvat seuraamaan Hirvien vaellusta SVT:ltä. Niin tässä nyt sitten ruotsalaiset voi katsoa Pentulive.
0: Tämä on tämmöinen kulttuurivaihto.
1: Joo, nimenomaan.
0: Mutta siis tämän vuoden uutuuksiin kuuluu myöskin Pentulive-podcast, joka paketoi viikon pentutapahtumat. Uusi jakso julkaistaan aina näin perjantaisin Yle Areenassa. Ja siis sikäli ihan jännittäviä uutisia sieltä, että nyt ensimmäisiä merkkejä siitä, että synnytys alkaa lähestyä, niin on havaittu.
1: Joo.
0: Hilkassa.
1: Hilkassa, Hilkka, joka on siis tämä synnyttävä emo, näkyy jos kuulemma synnytyksen merkkejä, eli iltapäivällä näin kerrottiin, joten kyllä se siitä.
0: Joo. Ja täällä kasvattaja on siis arvioinut, että alkaa aikaisintaan tänään se synnytys, ehkä vasta lauantaina. Eli nyt jos koska, niin kannattaa kyllä virittää se vastaanotin sillä lailla, että sieltä näkyy pentulive, koska onhan se nyt jännittävä.
1: Joo, taisin veikata siihen pentuvisaan sen, että pentulive-visa, eli se, joka löytyy Yle-sovelluksesta tätä päivää nimenomaan. Tämä olisi minustakin oikein erinomainen päivä
0: niin,
1: syntyä.
0: Niin, pentutietäjä, eli sullekin sitten vaan tosiaan pentulive pyörimään ja peukut pystyy jännittämään. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 140 eli Lahden tie ja Vantaalla tarkempi paikka Päiväkummun ja Nikinmäen välinen tieosuus haittaa molempiin suuntiin. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 140 eli Lahden tie Vantaalla tarkempi paikka Päiväkummun ja Nikinmäen välinen tieosuus asiasta on haittaa molempiin ajosuuntiin.

0: Dance the Night laulaa Dua Lipa ja mikä sopiskaan paremmin perjantai-aamuun. Kello on tuota pikaa vartin vaille 7. On tullut aika ottaa yhteys säätietäjään. Meteorologi Aleksi Lohtander, oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Mitäs siellä menee sään puolesta? Tai saat sä kertoa muutenkin, jos haluat.
1: No väsyneesti täällä pöydän ääressä menee, mutta säässä on kyllä meininkiä sitten, että tänään hyvin sateinen päivä maan etelä- ja keskiosissa. Hyvin laaja sadealue sieltä tulee, etenkin Pohjanmaan seudulla ja tuossa maan keskivaiheella. Kainuun Pohjois-Pohjanmaan tienoilla kylmenee ihan reilusti tänään, eli lämpötila on siellä 5 asteen tienoilla tai sen alapuolella, ja siihen yhdistettynä vielä sateet ja puuskanen tuuli, niin aika syksyinen päivä on kyllä siellä. Lapissa aika poutainen päivä ja siellä muutama aste lämmintä.
2: Kattelin tuossa Ilmatieteen laitoksen kartasta, jossa oli tämänhetkinen säätilanne vähän aikaa sitten, että tuohon Jyväskylän tienoille Keski-Suomen alueella on laitettu sinne vesipisaroiden sekaan myöskin lumihiutale, niin onko siellä räntää jossain päin nyt tulossa?
1: Kyllä siellä havainnoissa pikkusen oli, mutta en tiedä kuinka uskottava se havainto on, kun siellä on kuitenkin lämpötila 6 astetta plussalla. Että välillä nuo automaattihavainnot pikkusen saattaa olla pielessä, mutta kyllä sitä räntää ja luntakin voi tuossa etenkin Koillismaa ja Kainuun seudulla tulla, varsinkin nyt iltaa ja tulevaa yötä kohden. Eli siellä jos on kesärenkailla liikkeellä, niin kannattaa kyllä olla hyvin varuillaan ja huomisaamuna olla tarkkana, koska siellä saattaa oikeasti olla vaikka lumimaassa.
0: Niin, mä oon koko viikko taas nyt vähän kisuteltu sitä ensilunta, niin nyt mä taas sulta kysyn, että onko siellä niin kuin nähtävissä, että jossain olisi nyt viikonloppuna ehkä sitten jo ihan oikeasti, että ei mitään tilapäästä räntäkerrosta, vaan ihan oikea ensilumimaassa.
1: No siis tilapäinen se todennäköisesti on se, mutta kyllä uskoisin, että nyt huomisaamuna tuolla jossain Kuusamon seudulla Kainuussa voisi olla sitten lumimaassa. Mm. Eli kyllä se tuossa yöllä näyttää nyt menevän lumen puolelle sitten etenkin tuolla Koillismaan seudulla.
2: Mitäs toi viikonloppu sitten, lauantai, sunnuntai, se sadealue liikkuu vissiin maan yli sitten, ja onko sitten poutasempaa?
1: Joo, lauantaina iltapäivällä sataa vielä itäisessä Suomessa, varsinkin Pohjois-Karjalassa, mutta muualla maassa on poutasta, mutta sää kyllä kylmenee myös etelässä, eli se pohjois koillistuuli pääsee puhaltamaan myös etelään kylmää ilmaa, ja etelässä on lauantaina se noin 6 tai 7 astetta lämmintä, eli selkeästi kylmempään suuntaan kyllä siinä mennään. Sunnuntaikin suhteellisen poutainen päivä, ehkä jokuisia hajanaisia sateita etelässä, ja lämpötila siellä pohjoisen 0 ja etelän ehkä vähän alle 10 asteen välillä.
0: Mm. Eli villaa ylle kautta maan. Tämähän se viesti tuntuu olevan. Kiitos oikein paljon tästä, Aleksi Lohtander, ja hyvää viikonlopun alkua sinne.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
3: Radio Suomen aamu.
0: Tuoretta musiikkia Marko Haavistolta ja Poutahaukoilta. Tämä on Laulavat joutsenet.

0: Tuoretta musiikkia Marko Haavistolta ja Poutahaukoilta, se oli Laulavat joutsenet.
1: Huomio kaikki nuoremman sukupolven kasvattajat.
2: Mä en voi mennä kaikkien eteen nolla itteeni.
3: Se, että uskaltaa olla oma itteensä, on siistii.
4: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin korsto.
5: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
6: Ei oo end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain kasseita joskus.
1: Perheitä yhdistäneen lastensarjan erityisten 5. kausi. Nyt Yle Areenassa.
0: Kello on 8:07. Oikein hyvää huomenta. Tässä on Stevie Wonder.

Onko tämä romanttista vai onko tämä niin sanottua love-bombausta, riippuu varmaan näkökulmasta. I just called to say I love you, sanoo Stevie Wonder. Kaksi liikennetiedotetta. Ensimmäinen on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 101. Se on Kehä 1 ja Helsingissä tarkempi paikka on Hämeenlinnan väylän liittymä. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 101, eli Kehä 1 ja Helsingissä tarkempi paikka Hämeenlinnan väylän liittymä. Toinen on liikennetiedote onnettomuudesta tielle 140, eli Lahden tie ja Vantaalla tarkempi paikka Päiväkummun ja Nikinmäen välissä, haittaa molempiin suuntiin. Onnettomuuden vuoksi tie on suljettu liikenteeltä, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Siis liikennetiedote onnettomuudesta tie 140, eli Lahden tie, Vantaalla tarkempi paikka Päiväkummun ja Nikinmäen välissä, haittaa molempiin suuntiin. Onnettomuuden vuoksi tie suljettu liikenteeltä, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Pikirostin ja Sadan salaman jälkeen kello 7 Yle Uutisia. Niiden jälkeen Radio Suomen aamu jatkaa.

0: lisää iiveet.
1: Pyöri, pyöri iiveet. Tunkultala, Yle Säämi Radio, Yle Säämi iiveet, vuolkattas. Onne li västu peivi. Ja maittot mörhas skoulalo jäit sehe mättä teijät. No tothän mörhas tom ete tjohtja luomu älkä onne. Aipas tällän ko skoula peivi nohä. Outsat peivi rouvat männu lii ja... Nomma peivis viettää onne Maarin. En ollutko pohjannut Maarin nommasit ulmuit. Suomapen kalenterist meit Ilona viettä nomma peivis. En ollutko pohjannut Ilonait se. Ja onne taat kalenter mustal ete taajaa säämitike vuotuuten peivili onne. Te jis imostala tallako mohna tuohon parkun ja toppen lii vähän tjuu tälvala aina suu anarist oro seunga tinte. Imasta lähtee mun tiet lii sämilipputoppeen liputtemin. Te ton tiet, taaja sämitike vuotuten peivi onne. Kyöli kalenter mielt, kyöli liihat ja tuoppe vuokan itten orolemin. Chapis määnny ja tast mun äiku mummullam selvattam taam iiveet äikette. Miks taat lii ainuun tast säärnum ja viimak mullam tast vähän selvattamete. Mii homma, että taat lii ete määnny vaikuttos. Kyöli purot mon. Mut iippa taas tade öönäp alkatte Maarin. Maarit hättä överli jooga miikeä suha. Nommasi pittäin taan. Västuppeivi iiveet.

saatiin lamaskintakkaar tänssäm iiveet ja aipas häyski, kun must tulla onnellamas vähän vaipasehti. Ja ilmas ollakin tänssämillä aipas eromas pyöri valjiin taan iiveetän takkaar räyhälu pitää. Pyöri iiveet meitte tunnin kotella ei tule lähasta radio onne västupäivi ootset päivi rovat. Mä en nuko tiimeli vittapäijäl chitcham ja tun kultala yleisämi radio yleisämi iiveet vuolkattas. Mä ajattelin, ei tule ottaa muun oma, mutta sättä letette kiinni Tomjon musta, mutta mustalampa kuitta kuin, että mun oma oli Kaisa-Maria poikella adai käisö, jolla on tiikin täppin ain toho tiimme loue räi. Käytsi räijistä ime loue räi liitalle pyöri ite, että säämi volkattaisiko mun vältäm NRK-säämi läitejäjä Karen Eira Fääruntaan volkattasan ja mua jälkeen ton. Talle tiian sä vastaillat aasit. Mut must mistli äsi onne. Tast kannat elid jo koulal min tuohu toppen yleisämin nettisiitoin toppen lii eromas pyöri kove ja pyöre teosta jo almostum taas aipas tiimepele tassas ko. Mi toimattajia Sara Kelemeni eli outast mi kovejeje Vesa Topparin toppen Chevet jäyrist koskoho. Toppen lii nuot. Tim peivi, upa peivi ja skoula liji tästä färust se. Ja tom kannat elit jo kötsömin, mi kuulap tästä kalla sahittal mittaan vuolkattasast outil uudda siit, mutta tää on koskaan vala viimaknommasi pitä ailost.

0: Nuo tummist lii tuodai onne saaha ja jis eli jo kötsämin toho yleensä netti siitä on te oini takar almeest valtum kove toppeen. Lahutun kuassin lamas nuottum moheest tai nuottumist väärust. Pieja muni viestä teihi studion numero 040 ohte outsi 0 Otse ohta ohta neljä. Makare fjärane tust lää ton ääsist. Ja tästä on nummervala uudasist.
1: Volkat WhatsApp-viestä studion numeron 040 ohta otse 0 otse ohta ohta neljä.
0: Mun jes jemla kuessin lamas väärustast nuottumist, mut jes tun lahja ja tust lää motome fjärane. Teikä jes lah kuulla mainasit taste pieja teihin viestä studion. Ja tää on koskaan kultaleb Elmina ja Sofe voras pitää alipieloraasi ja tommanga tallemona tuohu. Jevet jäyrän, koskoho.

0: Nuottum lii upa servatuu ärpivyöhi chevet jäyrist. Chevet jäyrist koulalin loi jeraskitte peivi tähän oho koskoho, ko upa koskoho peivi ohjelm loi nuottum. Chevet jäyrist siitast lii servuslas nyetti, moin upa servata nuottu. Neljät luokkalas kiureli harju liikkoo kolastid, mut iila kuostin outil nuottum. Outaskoulalla Jön Feela Feodoroffin oroi häyskin pössät uainid, maht nyötti avai viermi suoppoo kärpääst. Sara Kelemeni töi vai pärnää kieltis koltem manga.
1: Kiura, todellak lämmäs topen nuottemen outsaistuus koulin. Mokam tötli tuumialast lämmäs?
2: Häästses.
1: Ne laaviakaton nuette, tai pen tsevehjaurista läpi ihan näin nuotta.
2: Jimman liekku on nuotta.
1: No moka, maitte josta nuot myös tästä aukko tuojiet, voitaka mustleet simna?
2: Myönnät vönsin jaurtupen.
1: Joo, jaura myönnät. Joo. Ja teltot läytöt säimöt, nuette säimölä ei mieltä.
2: Joo.
1: No maitte olleak tuojien töin säimin?
2: Mulle Tsiössä on
1: rittu. No leijätöt vaikkat. Lepe lossat. Mukaan tööt läi tuumialasta.
2: Tsiök.
1: No mä en jännä topen leijä motom kuelle. Mokam kuelle topen leijätellä. Leijä topen nutses.
2: Öhtö
1: nutses. Mä en jännä tööt läi. Voitakaa tsoiteet. Oho. Kaltot lää jo jönnö. Lääkät on outtaa näin tien näin kuelle kotta.
2: Jim.
1: Joo. Laavia katon sellet kuelle.
2: Joo.
1: Mä ajattelin, mieli tuumiolasta, että pukin puer myös kuelle väärälle, penokan porro myös.
2: Sua kuel.
1: Joo. Tötli puer myös. Mä ajattelin, poorak feela on. Mokam kuelle tot lii?
2: Siika.
1: Joo. Sapsa kuelle. No mä ton lääk vuotsam tön. Mä ton lääk tuojia.
2: Mä lääm vauttam säämit ja piem tot jauhat.
1: Läijä tot vaikkat.
2: Mä ne piem ko... Jön... Omas pii.
1: No mokam homma. Mä ajattelin, että sä tön nuot myös tästä verta, tai tuojia.
2: Vönnös ja pelastusliivi.
1: Joo, tot lii tuoti vääs näistä oli mieltä. Ja moka, mä ajattelin, että saimin teillä tuojia.
2: Se läp kue.
1: No joo. No mä en jännä, että tolleen on pooromen tön sapsa, kun oot topen liipuettanut. Mokam siiletest läi. Kottea jännäi kuelle.
2: Joo.
1: Mokam kuelle tope leijä.
2: Jännytses.
1: Jännä nutses. Tutsakat on nutsestses.
2: Joo.
1: Tutsak. No mä laaviakat on jännäi nuetteet.
2: Joo.
1: Lietot körrö homma.
2: Joo.
1: Mä et vierä saa sit tuosta vertai teil tuijettel, kun nuette. Tuolla ehkä tämän tiesää ei nuetta mleaka.
2: Joo.
1: Joo. Mä et on tuosta vertaille, että mieltäkö ton nuettakka?
2: Sääi.
1: Joo. Aika kavel vueltseet nuetteet moton peive.
2: Joo.
0: Tästä kuulain Kiureli Harju ja Feela Feodorov Chevet jäyris koulast, koskoho upa servatuu nuottun peivi äiki. Tankeesi nyetti lii pössam kieltun neljii. Nuottum lii äykkin meit luontun, ko nyeti kiassoo ponnemielt tot putteest jäyri siemmäst. Ja mi matsapvala toho Chevet jäyrin Juhan Mikkel Utsi korpemi, korpme piilaman.

0: Nuottum lii nurtologiait tehalas uäsi piutem kulttuurist. Toule jöhi perrust kaunui nyeti, mut täällä stom käyttimli utetum. Nuottum tsepi Tauno Porsanger ja Juha Feodorov ravdiin ja chaittiin tsevet jäuris koulaladjait maht nuottum tuoima. Kolesta jäi köytis lii pärnivuota rääjis nuottum ja suoi väivitava et ärpi vyövi ii inneksi emänäl jotkuu. Sunnustli mörhäsittee pöössät mättätit nuorait. Maht nuortali lää nuottum. Sara Kelemeni jätkä.
1: Mokam näin täypen pärnain ja porsapoumin täypen nuotteetta.
2: Tää on häästi sommalla. Joo, pärnät vieni ja vummit. Kuitenkin pitää puorasta.
1: Liian tänne tiessä puorasta nuottiin sottamkuille.
2: Liian tämän puorasta, joo. Tillä nyt puorat. Onhan lailla syytät.
1: No. No vaan vietetä tuona jännäi nuotteet tai pentsevän jäurista.
3: No kun me joutuu nuottiin aika jännä, mutta ei pitää jännäpä, kun nyt jännäi ostamia tuota. Kun yksikästä jännäi osa hommi, niin tuota. Joutuu mikä jännä nuottiin.
1: No. No tuona lepetkal päärnai pootest nuottam. Mokam hommot, et lii tuon näin mielestä.
3: Tämähän nyt häästää nuoroumi, kun myös kou päärnai, kun samalla mähtiä ja maittak mainste ja häästä kuuvuetta, et maittak särnä.
1: Ja päärnähän lii nyt rämmää, kun piässä mieltä.
2: Joo, tähän kalli häästä. Päinne nuorohommit.
1: No mut meistä lii, Tauno meistä lii, mut meistä mainasta östöstä on ielakkunut, ja näin nuoro mieltä, no se on lii.
2: Onhan täps koupen kelle, mut en muutenkaan jäällä seitäs, netto on mun. Joo.
1: No mä ehtä, mön väsnaitot liitsto tai pen sevehjaureista öin nuettet.
3: Tämä on kyllä sitten tämän kulttuurikin tietty ja sitten tämän semmoista jeurita, kun ei ole hoitanut tietty, että utsko, suut jäännä utsko, sen asem, niin voitaisiin vähän miettää tämän, että olisi selle, että jäännä, tämän että olisi jäännä.
1: No. Ja kun tuon näin siille, tälle petää mihin siille myö, niin eikö tope, mokam kuelle tope leijä tämän vuoro?
3: Juutse suuret, ja sitten liimat sväveli ja saapsanta, sim saapsanta, kyllä jäännässä.
2: No,
1: Mä ei vaata.
3: Mun nimet on parsapommi, se on jättep vissinkin, mun nimet tiedä, mutta niin. Ja parsapommi kun pohtii, niin varmaan jättep.
1: No. No kuoppas lii teille päivän
2: täppä. Näissä ne päivän.
3: Tää on lemmästä. Tää lii näissä niin homm sitten jättep.
1: Jaa. Mä oon vuorittamista tuona lepet päivän topen.
2: Ja se pies mä näytän kokkoon.
1: No. Mä oon öhtsallas ässän läpeen, joka on öhtstöössä ässä, että liisto tai penuetteet öytästä.
3: No tähän kyllä sitten on, että tuon umulle se jäänä, tuon kun tosiaan päässä ne öhtä, niin tuota, kun tätä löysin nokaan homma, että tästä se mänkkäskin vuotiselle, että tästä nyt on pieni tuonne, että kokoontua ja tämän, nää.
2: Nää on noorotettu.
1: Öhtsää saajas sellet kuelle ja öhtsääjäs porrapia.
3: No te koulut on lähennän, no saakos teuvat sen pitää piarraus, kun pitää no nyt yhtä säästä koko jätspaa ja näin innat räjä ja main sitä samalla lähennä, kun mä teet, että no kokoontuminen, että norrat myös samalla.
0: Niin, että Tauno Porsanger ja Juha Feodorov. Taantovetsevet jäuri Ateli Saalas pyöreest. Viermisli jii pusko, suoville ja shaapsa. Kuittak nuottum ärpi vyövi tehalumos parko li pehtid servata ohton. Nuottum outast ja nuottu outast ja mälistep sehe pore outast. Toimattajie toppen päihalne koskoho loi Sara Kelemeni outast Vesa Topparin kote valtii kuvit ja videoit. Kannat ellit luhamin kötsemi videoit ja kuvit toppen yleensä minettisiitoin artikkelist. Toppen tuotaito lääjällä se ainoa ain televisio vuolkattasas tiedustuu tälle ehit päivi peln. Tällä tiimet on verd eteen. Kulma ja peli minut ketsin täppin älkät. Radio Ulta Sehko Shia Torikka puolta tai toimattiin Mian onne. Västu päivi ideetist, ideetan. Motti ja Kaisa Paltto kultnaasas pitää tuolla.

0: Talat yleotessa säämis perre iivit. Finnmarkku puolisis leikaskavahko ääkketa puolisoperasjoon kautakennus, ko määnä kuule pähtsin jenäi ofta aasota kovlus. Puolis välttii kiittää ofta olomo ikte tuorastaa tähpähusa olis. Äsis muihtala NRK ja Ävvir. Kautakennus leke manka värjuutuvan puolispatrulla kaskavahko ääkketa ja iä ja puolisat kevahetsemai troonai. Oktaje ikoitke vahauvon ie almoin shaddan varrella stilli operasuunna tiihte. Stahtaräddi mietitti ikte Anni Koivistoi ieru sämentinke airasa tuimmas. Suusat jäi sämentinkei loktana Paavo Riihitammela kuhtala ere kirkkonummis maatta Suomas. Oda airasa nammadämmi tähpähu vai valka pohtossa vuotul äijä kieltäi tiitto ieri vaihkuuhan kokoivisto lei aanara auttastajji ja aanaris la väljäjuvon valjis airasa sämetikkäi. Riihitammela patsi sämetikkä airasin ladal äläkään ja tappista tämän valkapaaji lohpii. Koivisto heihti luehtamustuimmas sämetikkis, kos on parkakoti sämetikki aarapajas kessin äsi spesiala äsi toutin. Ja yleensä me nähtäisiin tuossa aina, että minua tsevehjävris kuulella chatpeissa vahkus ohtas härjänän kuelle piutiin nuehtuut. Nuertala tsaide nuehtuun la tehalla skuolastan virru, mutta täällä aike tämän outi kalkaa parka oulu vai tässä säilu. Nämä aina piutii Juha Feodorov.
1: Tämähän nyt häästää vuoroumme, kun myös koupärnä, kun myös samalla mähtiä ja maittak mainste ja häästä kuuvat, maittaks ärnä. Tähän on lössitön tämän kulttuurikin tietty ja sitten tämän semmoinen juuri tai kuel hoitan tietty, että utsko, tai suut jännä utsko, niin voitaisiin vähän miettää tuonne, että olisi selle, että jäännä, nyt, että olisi jäännä.
2: Mä olen vauttam säämit ja pian tuot jauhat.
3: Näin otot vaikkat.
2: Mä olen pian, jön
0: ja niin kuulemme, että Juha ja Feela Feodoroffa juurtajin nöhtumis. Ja tänään siis tuotai laasiimin nähtä siittus. Tälle tsiä yleotasassa, missä otasi toimahi Shia Torikka.

0: sä mietit?
1: Mutta siitä ei tu kuulemia, taithan meidän Chia Torikka toimattiin. Pyöri ite tunninko tela hei tulle haastan radiotaan västuppevi ite tämän timeli täällä. Köhtlo kuttoja peleväijuu käytsi. Kotun kultola yleisämi ideet vuolkattas yleisämi radiokanavasta. Mun nommali Kaisamari Poikela Adai Käiso ja Lantäppin ohtuuvala suulan tiimepele äiki. Onne tuota joutsat peivi rouvat määnu ja västu peivi. Skoulalla jäit se heemättä teijät ja ihan manka siinä. Mörhastom ette onne skoula ja parko peivi manga älkä tjohtsa luomu. Häyskis tjohtsa luomu puhäit kiäit. Kentot älkä. Musta tuotot alki jesalnes ivetassaas vala, mutta mulla sunpa tehi parkon te ei älki täällä. Mut jem aipaston täällä ei tu. Li aivas häyskilede täppin. Ja taat liitu onne jes imastala montiet sämi lippu liitoppen ivarallah.

0: valaa, mutta tälle kun chuova pajaan, että tothan liitot lahamielt, kun tait kalka pieniä tai liipuitte, taaja sämitike vuotuten peivili onne. Ja kyllä kalenter mielt, kyllä pora onne pyöreest ja mun äikun meit mustalit montii, että mulla on tästä vähän Googlesta önnu tom ääsi onnete viimak mun mustlin mottomlän juurta montietot määnu vaikut tohon ton ääsän.
1: Yle Säämi. Säämi Jyn.
0: Outi luultasit, mistä lii lamas önnu ääsi nuottumist. Ja toppen lii tuotai artikkel meittei Yle Säämi nettisiidon ja piip mä tehi anaraskilak Wikipedian. Vähän kötsimme, että me ei täppin mainasuvo ääsistä. No täppin lohan näyt, että nyötti lii kyöli piutem nievu. Kylipiuten nievuh läälamas anarasain maanka, mut tain nyötti lilamas puoh törkatu mos. Ja eromasat nuortolodjait tot nuottum lilamas tot stuoromus ärpivyö hiitast li meittei nuortolih kualast min nuottiin njäudämist. Syeni mä annust kyllä tuhat vittaa takkar kovetast toppin li takkar aipas tjooskus kuusto piejihtom nyöti. Tästä lohan meittei näyt. Nyötteli lamas aanoost jo maankait juodit iiviit. Vuossa muu kerti nyötti mainasuvo ive tuhat kutto juodit kulmalou outse, kun mottom alanus nommasas olmos loi tuohon tutkan määlhi kiemma säämän. Tuhat kähtsijuodit louvost masa jyehi anaras pörrust loi jeijas nyötti ja motomiin perruin liiji jopa muottiuun nyöti ja eres jaurinuun vala. Nyötihliji viidaht kieltust vala soodimanga, mutta toh kuulolt lappustol skuottii tastmanga, ko fabrik viermi alkilede finnim näällä. Anaras nyötti loi chichamlou räjist kähtsilou sollot kukke, outil jopa tjyödi räjist tjyödi vitlou sollot. Ton alotoh loi köhtiä pele räjist kulmaräisoolla, motomi jopa neljä soolla. Nyötti viermihlää meddum ärpoin nupitis kitta. Tot liitsiikal häyski mun taas volkattas alkast kojetim tist eteen. Leppetu tii lamas väärust nuottum määrihist taikka nuottumist. Kun mun jes jem kuassin lahjem lahuopaa uenemkin. Aatai toh tjövet jauris koululihkalla luho liihko toh pääsi toho aipas ämmät liikiin kötsät ja oppat tai aasiit. Mut jes tun lahja jes tust lää fjeran ehte pieniä viestä numero 040 ohta otse 0 outse ohta 4. Katarina Utsin jötkiip ja äiki alka ottasist.

Tämä on Kooskan äikuntiian mustalive. Outilko mustalam upa shonga önnosta saitte mustalam komavuota shonga önnostasko odjumtum ei tutast idetis tekstaviestain takka mi komavuota fysiikkar Esa Turusin tast. Ja tot ko önnostasku oli näyt. Monam oholoopa aktiivlas vuoda manga, mist loi tävälas räyhälas tile önnam altaas komovuodast adai, kouska se tuse taueen. Mutta ei ollakin räyhälas päivästä, ko päiväs piekka ain joda muadipäivi päiväst önnaman, mi vyrtip kenski jo onne jotelup utsa magneetlas storma älkim. Päiväs piekkali jotelup upa puottee oholoopa. Kannat gödjad alme iho tiedostujis täsni uainoje. Ja mun jes alnes oinin meit taas niit onne idetist jeht mustalin, ko tuota itten liitot chapismäännu ja jehtiloinut muchis idetist, ko pohtin parkon loinut muchottut määännu sirppi ja tästä pohti etutut orion nuut oroiteko tuohon puolulliksi monamin tuohon vuoluskuli tuohon määnu sirpin. Ja onne tot loitaut orion pohviikaltoppeen uenimnäel, mutta tot määnu sirppi ei inni klamas. Te mie immasitko eskin itten kolkasille te chapis määnu, mutta vala tot loi, tai kenski tot loimattom näel nuut vuelnikos, niin käätui työhin, että mun jäi aina tuon tontiin, mutta imaslas liimahtot nuut joteläyt aina muttoa. Mutta on Kooskan, munpa juotkan vala, ete, takkar, yle Chalam artikkel kaunin, tää oli kalppu arista, tää oli köhtuhat kätsilou, käytsiin valo almostum, mutta kun halitin tietää, että monti, että mahtot vaikuttot määnu tuohon kyeli liihat man. Te täppin laita kar pajajalusmasta luuva eteen. Ladas määnu parka ellei nuu määnu jollan. Ja Ashley taas. Puoriskolaste jehlää ain tiettä taam. Määnu mutoin lii vaikuttas kuoli ja eresu ellei lattiman. Mut mon tiet määnust puskoo pora perepeht, stora oppuu huhkää ja mieyri deittiistal. No, totkehlää selvattam, et pusko tarvan pörepet vuokon, uudamäänu ja ladasmäänu äiki. Suijan lii. Chuova meri lassaan ja tot vaikut kuoliin. Moin pusko porra. Adai, ko chuova li önap, tohkyele mane chiehusan ja pusko kittistuva önap uustast. Adai talleko olmos lii kualastmin, te tot iu ainitait utskuolit mait tot porra ja tot haalit kuitte puurat mait niitä tontiettot li älkkepsaallas talle ei tu. Kyllä sätti meit aitsat tiettu viemin nupastusa, mohlaistua ramu, ei tu, ladasmäännu ja uudamäännu äiki ja ton mun lam ains miettam, että liukstot äsi ei tu tot, mutta taas iila aina suljem kaunan visesmittum äsi taas, että tot tiettu viemi toho vaikutti chi. Teikka toh magneetti. No, taas mi kuulappu vähän. Forka. No, stuora oppui juu. Ja adai eresuelle lää jieskoteu näällä. Talleko määnu mutoh lää ja jieskoteu näällä. Stuora oppui salastem aktiivlas vuota. Li stuoraamus lätäs määnu äiki. Määnu chuovast nyommille ja utsyörse piso chiehusist. Tontiet stuora oppust mana purramus skappuman önap äiki. Uudamäännu äiki lihatemli utseep, seungatist salastemli jotelup. Tai jis, aitsa, tom stuora oppuu talle, koli ladasmäännu te suja sättäleitä taat. No stuora oppuu meit viestate jeijas reviirist huhkemäin ja tjaittimäin suojaivyölnillemin vielkist tielhuit. Määnu juovasto uenoja pyöreepeht. Ja meitä ei mieuri hielahkaal täppin säämist, mutta mieuri iila tjakke ellee. Taas tuli mottomlään siskaltas tiimemi mustal tos, et kannat tjangat
olkoos piäjust. Talle liivaara eres umjevri joudost jesvek aiku chillasanide. Tas liijii toimattajien Minna Pyykkö outas totkei Anna Kuparisein, eli mään moheest kaskoo kaupuk ive, kyö tuhat käyt sinupalo tuotai. Ja Kuparinen loilamas tutkamin puskosoolasit saksali jäyrist, atai. Jes, jes taat talle pisätsii suijantoos, että mon tiettaat kyölikalenter ain lii ennost min takarit aasit määnu mielt. Eikä korosoo tanko.

Sjonga annustas svyrtivnälain ehit eräi. Utsjuvast ja anarist. Sjonga li oli jalahas ja fiertu. Liekas vuotali nolla tsehiräjist kulma tsehiräi ja luodjista ve piekka. Jeno tuuvast sjonga li önämostaa fiertu. Outaskas muota vauti lää mähdu lii. Liekas vuotali miinus vittaräjist plus kyehti tsehiräi ja luodjis. Tave nortti piekka. Kietaruottasist päihui utsää muotta. Liekas vuotali miinus vittaräjist plus outa tsehiräi. Ja luodjist tave nortti piekka. Suoti kylästä. Aadai vuodjust shongali jalahas. Liekas vuotali nolla tsehiräjist plus kulma tsehiräi ja luodjista venortti piekka. Rovin jaarkast shongali pelipolvi ja fiertu. Liekas vuota li suulan kyehti tsehi. Ja luodjista venortti piekka. Oulust vastu peivi peivi umaan kai päihui arva. Liekas vuota li suulan vitta tsehi. Ja vitta tsekki ja luodjista venortti piekka. Helsikist arva. Peivi alemus liekas vuota lii vähä paijen loue tsekkit. Ja luodjis maata viestar piekka. Väruttasa läämota iällä säämän. Otai takkar shonga ennustas loi. Onnaa päivän. Tatli jällas, tappan jehkuu.

Shonga on nostas mieltä oro, että kannat jo älkis miettää tai talviriäkkäit. Mun jehtä elintoppeen skoulalla jäi talviriäkkää. Talviriäkkäi molsom saajest ja kal. Täällä musta läämeittei talviriäkkää. Riäkkää autosta. Ei tarpois polottaa eteen talvi olottitsi. Taan auto vyöjie. Ja meitä ei kommavuota shonga önnostas lep kuulamtaan vuolkottaa saasti. Ja ton mieltä kannat kal. Gadget Alman upa oholopa äikikö. Päivä piekka storma lii. Styöreestaan oholopa äiki. Täällä eli tiime vittävää juu käytsi, kotun valakultala hylässä miideet volkattastus ja vittä minut äiki. Forkapali mun välttäm toppeen kareneira, NRK säämi peln färun ja muai älkeen tiian laidit pyöri iideet säämi volkattas. Tos miitu alvu päällög ään ja kresten äytse just.

0: Pärjä tähiti, tunne kultaläätsi. Viimalle pärjää jo ne läämäjä kolkmanu ofta päivi. Och när den saddes gulade mo, Sara Mariel Balto, Tahje Balto och Nilsa Arne Brittesära. Så hon väl mälde la Kajsa Maria Poikela, Tahje Gaisuli, ja pofta där Jimmon och så när la Karen Eira. Pyrii dig tunne Gaisuli.
1: No pyöri iideet ja attakas pohkultalle iet, kun mun ei tuu kielesti, mitä täppin mun aikum laitittaa, mulla kattas Karen Eira, mutta etätäli Sara onne tästä vuot. Oh, jehtiloitu se takkar päivät, että toi läit nupekulii.
0: Joo, no ikkähän Karen färdi laimuot, kun mun färdi kempää nyt aktarluus.
1: No tot selke.
0: Joo. Mun on vedän kaikku, mitä on mihin sun tällä saamikeli viistomstanda, mieltä kiitä manga väärin. Tivää niin mä ei tarpeeks, tiedän.
1: No, valti onks tot mettältä?
0: Tää valti ofta, no, mutta ei manga mus, no.
1: Joo.
0: Mun on outa välillä jo kuolla, mä olen ikti välillä manga mus, mutta viin mä hiin tarpeeksi, että ei ole fantaseeret.
1: Pyöri. Mun jäm la hupa tai shotta, tam jämke äiku.
0: Oh jaa.
1: Mun pis on vähän tuo jemnut viisesin, ihetti.
0: Mut kyllä vältän vähän talksi voi mun nauan tässä alla. Mä
1: tästä shotta häiski volkat tästä täällä.
0: Shotta spentain muhto tämän manna. Muhto on ne maiteoski munhan vatsan varkuja ja pelviteki itses ja on ne kalipuolas.
1: Mun ennu.
0: Joo, njälje kolmat jähkilöt.
1: Wow. Voi ettei, kun muu täällä oli aina toppeen kostni liekka, liekka saajeste. Musta oli aina liekkasupko eres soojiin, mutta kalli musta tuli liji puola se. Liji miinus nolla tsekki outse.
0: Joo, aina tie. Mutta täällä pahtaa, että täällä vii hui farka.
1: Ei tuu. Joutuu autosta lää täällä virjekkää. Joutuu autosta lii täällä virjekkää piilasta.
0: Oja, ei, mun on nelipiillä, mun on vähtsä.
1: Aivan, mutta ei tuu.
0: Mutta toppi ruhtusta färtiin varmaan molstalta tätä talvitiehkä, että täällä on juu, tai talvijuudelle. Aina täällä ei vähän kaalja, mun niin tästä on saldibasel vähtsä teko, kun se teko koko vähtsin käynyt manna, niin täällä on läpi kaalja. No, mun färtiin piillä luottaa meiltä saldibasel.
1: No.
0: No, vietä niin muu iidi hankin.
1: Pyöri.
0: Joo, no mä ihan kala alkaa, no nää saddaa, mä vitsi, ailu ja voi voi. Okei, lasjoda.

0: Juridisk mukepäles keida läht oddasat. Politia tiedit, että sillä tuorastaka päivä valtan kittaa uhtolmoa ja sai tuhtan suu pahti moktuvuodas, mitä puhuu vai kaskava kuin ehkä kultakeinus. Lämäri tuvuna, että politia purki haa sai tuhtan olmo ruhtu ja son kalkamaitte kajaduvot muistelisi Finnmarku politia kuulus. Ja politiat ojo tiedot tahpa husa pirradan oktobuodas komaan alettesto ahkaman olkun ouhtaasoda kuulu. Asodakaa kuulussa kuitenkinussa. Hanna Haddalle, kyllä Finnmarku politiikka kuulussa tsehtemaan ahkalkille kullon pahtsima ohta viesuus taas lahkusis.
1: Politiet rykket ut etter en melding om at det var avfyrt skudd i Kautokeino. Det dreide seg om at det var mindreårige som hadde lekt ring på stikk, og at i den forbindelse var hørt skudd i et boligfelt. Politiet mottok melding onsdagskveld.
0: Egoders alde hattiris var i Finnmarkus lehui galja. Soinne läksi boktele muohta ja soavli ja den tiedihä staata keinu toimat. Konakas lash majestet okkun galle lahka njarkatista ka kolkmanu kolman bloga päivi challa konakas lash lohta pressa tiedä husas. Tällä norkka odda konakas vuostas almolas galle da mi kieltas. Lähes tuora kunni saavat konakas puolus pohtima ahka njarki su vuostas virkalas kuosas tällä mi lohkosan jodhiä Rune Edvardsen. Ahka njarkalle aippas kuuttas suokkanne kuokte nuppi. Suohkan nuppaa maailmisuoli aikki toppeletsekarra tuorrumat. Kriminaala firma tahtelä aasaiduvon maankajalla husi norkas. Ökkuu krim vaarua tätä hohtsetakkar surkide kostarkista millä rasimus. Ökkuu krim jäki kuoktua koklukki kuuda aihtar stedjit pohta uutan tämä koska ekonomallis kriminaliteetta aihtakitta. Firma lähtee ollut ennen mieltä kuin uutaltaan ekonomallis kriminaliteettas. Ja siinä asia ei finnota kaittetaan lakalas elähus toimi. Ökokrimma huoltaa polönsä, jahkaatte kriminaala firma odjotte puolet tsoavtsi en hella usein pohtiva sekit. Se on lohkahtel mullos ja privaatta toimat sahtekartat kriminaliteetta offarin. Tilke odasa mullan Karen Eira.

0: Ihtin lavra gorkmano loa päivillä main mi psykologis terveysvuoda päivi. NRK deivada joigin lauluin musiikkarin, musiikkachallin ja neftarin kiev kamperti kuoras su manna vuoda ruoftus chaukasis omas vuonna suokkanis. Manka suorka taitaris Emil Karlsenis li taitarjellin guhka suorra menestus, mutta te vaatsi ruumasis diedu biisanit. Viisu tähpahuvai oktanaa Tatsa Karlsen odelko jaskuda vähä ja saatei mentu olu oktanaa toimalas taitari.
1: No tämän jälkeen viisu tähpahuvan sammas, no ettei leipaakkumaan jätit. Joo, monen kielika peruolun mistelle tämän verran, mä oon saanut naamuhit. Mia leitä oli, no, mulla on kallut manka jälkeen tai parkan hui karrasit. Ja monen elämässä on utsehti valta pottu, alma pottu. No, että mä leitsin paljon vaipaista, kun mun pohtin rokkita tuoppa Oulus. Tämä oli hui fina projekta tuoppa Oulus, teinä Oula operain. Mä hui stuora projekta maita, valdi Oulu naavtsait. No, kun te olin rokkita, mä leitsin aipus, vaipus. Ja tämän potta, kun leitsin parkamme aina, mä ei morsin erroheimme. No, että oli hui stuora rakkisvuota muoras. Sille mä saan ollestaan jääkin ja ainle. Ja taas lassin vielä vahkuautal päässä. Vahku, tei mun meästä kohtmens kohterin ja mun riipahin potkit ja kospanna mun chippi siste. Mulla on täällä aihtu johpalan tän chippi. No ähti viisa tahpa hove semmoista jääkin. Mulla etsi nuu vaipu sille leikka. Ja lehän ainu hui vaipus. Mun färtin hui kuululvaldi jäteko. Tuossa ofta ashi fukseerit. Ja tämä on kaikki mun fukseen tussiden album Almo Heppmai. Mielellä mä saan huipuorre mun naakot ja koera. Tinkai fukseerit. No mun on teko, mulla on saattan johki lahka ja vahva vatsit vas. No just nuo saattaa taitsit. Sihki on fiisalatsit ja mentaalalatsit. No te, tää jääkilellä mä saan teko kolma jääkiä ofta jääkis.
2: No, tätä mitä pahuvaa ja tätä tämä ei tarkille kohdalla mötte väkeen.
1: Joo, tämä on joo. Tämä oli tuo juppe.
2: Tuonne hän istuura suolu parkaan tai mange musia ja tuonne lämmäs melte teatterissa, tuonne lämmäs melte filmassa, tuonne almuhans kieltui, tuonne Aistan tuolla on konsertta i Fiera Koske, tuona johtan Fiera Koske. No, että tiedä vaipatekin hommat.
1: Joo, tulee semmas, kun aatta maitre mun joku joulu päässä tai eskuutes laakan parkupihtöit parkat. Ja eskuutes laakan produksioone ja servet. Mun on vahvan valle ollut. Ja aatta mun ja maitre joku joulu. Musta teoske täällä on balanssa vahmait ja mulla on täällä mankajääkin orrun toppa Tromsas. Toppa oli hoitin yhdessä orrun, mä ajattelin, että heille nuolekin te luohti taas ahte mun tiinen tuorva ja taas ahte mun niin taas valti tien parkuuta ja tien parkuun ahte. Vaikka mä saatsin sihkari, jos leitsin vähän tsehpit, vaikka heistä on oversikta. No ahteiden lemmas on sihke tämä on, että mun tuotas rahkistan muu ja sen parkuu. Altså, että mun pää sanoo panassinkin ällitä kuin artistan. Takkalle nieku. Nieku. Mutta semmas, johonkin mä oon kolferti maksitin hysleija. No, että joo, monen tekoon aikotan balanseeret ja valti pottu. Tämä on monen vahva. The hard way, mun mutta lukki.
2: Tuon luohan, että taitellaan parkkuun ja huomioon, että pääsiään tuolla Otten tuin ja Oulu. Maailma Otten?
1: No, Oulu reituit, Oulu mahtuu. Oulu mahtuu jäädä taitellaan suurikin perään. Mä en ole ollut parkkaan. Tämä on teatermaailmis ja operamaailmis. Mun jahkan lohui tehalas valti tiekkar parku, koska on niitä outa tiedä, että aips vaatjapas. Että on lähtöko olkopelte tiedä, komfortzonen om att plocka. Kolla alla de tuodas de chattat ja vahpetempo. Kalle aalo tehallis. Jos mun tussi kalkasin parka just no, tuossa tämä mun mahtan hui puudesta. Mun liitsin ies tolkan mun jahkan. Mun en liitsin ovton anteko artista. Jos tussi liitsin parkan tiekka tinkä mun mahtan hui puudesta. Joo. No, tämä on mun mielestä lehoi kertolas valtit ota parkua ja kähtselit tiekka mun niille kuassakin kähtselän ovtel. Ja mun elämässä on

0: skeru na nami galgarifti melda al mohu vatsu engomanas muti I ileman odar ko chakchamana gwekli yu ida pjaive. Ebil Karlsson muistla at det ferti veldig olul, dal dake dusch, dake dusche, ofta bar go hevalasi, ja dal voru ha vaudelit oda skeru.
1: Oda skerus, det tusla oppspare go era norra artista, mutta mai teidän ofta kyllä melka parassa kuin on. Mä en tiedä, että on jää.
2: Mun mielestä on ollut suhtaa, että ofta sparkat ehkä, kun musiikkalle aallon lemmassa on tekkar, mille man pirra olmulle tjohkanan. No, mun jahkan tahtan no, taljoita, mille hui tehdas mun jahti ainkalkalle. Musta sihkari, joka on hyvällä vuori jäänyt, niin liikkuu tuolla verran tjohka ja joika tai laulut ofta tälle aloilemassa. Yhtä mieltä manna vuodessa maita, niin laavimme, että hui taavia laulut

0: sihke, niin ja suu, oppait. Ja mä tai na ahku rohkia ajja leikka tän arbeite päväkelsenis. Ja sin chohki min la vie cho hoyo hoyo lo laurt oftas. Ja ta atta faam. Ja nu oft spargat era artista kun no no ett oda perspektiv ait tälle alekit challit oftas mun mielas. Ja mä tai hui kältolas toni toni tiede missä on taas chatta luopas. Tää nuppi sahtaa eftuhi joita aipseera, mä et on niin kossikilytse jutsan. No, ja olen huikertolles mun mielessä. Ja ehkä ofta sparkulla aipseera, kun ollaan nuppi. No, joo. Ja tosiaan puhe veolas vuodet. Mulla on aallon rahkalan tiekkaan musiikka, kos... Tai huita avia kullo jäädän musiikka sahtee, tai teko vastida. Mun nu liikun, Ämpö olmos laulu ofts se sahtaa teko vastiti tai nuppi jieno. No, että tälle sihki ei tämän smahka tuohkin, mutta maita ei tänne, että koparka musiikka oftas. Teeska, te taht ihtävien te musiikka magia. Mun toutan tämän, jos mun lähen muhtin konsertas ja kuulan orkesterki joja, te aina toppeleet njäljilogi olmot sille, että sihkä ei aipsi eskuutas laakana tollut, mutta ja siis sihkä ei hui eskuutas laakana vaivilta aikait. Mutta koitke sille toppe oftas, joja hemme joita oftas ja tam pohtosale maailmi finnemus musiikka. Ja tälle joita misahtaa no, pukti kaanjalle taakait munje. Alltså mun, ja, mun on vähän niin lättrykt, mutta mun kannalta, jos mun kuulan puori musiikkaa, mä oot ollut olemassa tahke ofts.
1: Mä olen noin saakku siis täällä. Ja täällä tuonne Pajasaltaan, tuon odottaa Tromsas muutui, mutta tällä fassa täällä saakku siis. Mä oon jättää saakku sunnien.
0: Saakku saattaa raafi. Juu, mulla on Pajasaltaan täällä Jeesus. Mulla on vain saattan, mua etni nuori, mitä pe manka jääkin täällä ei jäädä mattaraja, kelle huksen tämän viessu. Ja täällä musta lihko, kun musta lähti jokkaan kuovluu, kun sä tiedän, että muu olet musta vaatsa sen ja vantadan. Manka puolvaih melte, mun toutan johonkin varvjelti täppä ja johonkin avtsi ja vaikki. Mun tiedän, makar kevki mun kaunan toppivitaan varvjeltis ja mulla on Fuotmantan, kun olen matkustanut olla, että ei puhkaan näitä jäkkar tjaanastussa tai oktavuota tai etnamikun. Mä ajattelin, että tien lahka, mulla on huut tjaatnan teikki. Romsalla kalli hui lahkaa läppi. Ja kun olen, ollut, mulla on mankajakin, mulla on tää laittu farrelia siirretä. Mutta mä olen vahvan empojen historia perään. Tämä oli teko viitoilantien koulu, kun sä toivon ahti kuulla. No, ahti ei liuta päätä tjaukko siis. Ahti toivon tien raafi. Mutta kun vuolekan tohko riikkaraa koulu ite, että te toppe maittai toivon hoi otsepas. Mun toutan tai naamait johonkin varrai ja no tälle privilegiä faktiski että kaunut ehkä koulu kun sä toutan nuu nanna se tahto että ehkä kuulan mutta joo ja kun johtanut ollut kun mulla on parkkan. Te mun jahkan lähe aips. Mun jahkan tälle vel tähän leppua, että kaunun tiekkar vaihki, kos mun sahtan teko voinjasti alma lähtee.
1: Mm-hmm. Ja just tällä rääfi, jolla voinjasti, että me tällä väkkää mennä te tarkkuli, että haistan tämän vaipamaan ja haistan tei vättis voi laimaa lämmössä.
0: Joa, tietysti. Tätä on saattu taitsut. Mun sliutsi kall plana lähki huijuilu mehtsis. Ja nuo muhtukaa paatsi kahtenen chippi munin pääsä rankin.
2: Tiiä artista Emil Karlsson ja tuimme hän sitä näistä sedan Robert Larsson. Täällä tuu ihan Emil Karlsson esse suunga täällä Emil Karlsson ja Tuomas Ruonakari ja Golkmanu juurta.

0: Ja täällä jäikki avisi Pajechallu soit. Mun luvastiin Lapin kanssa aavis ja täppin hän laitakkar Pajechallus eteen. Teko mio, moi jossa vastalain sarain tosta volkattas äälkast ete. Jouli olma äiki molsoita tälvi riekkäit teika vastit uudda riekkäit upanassan. Näyt avellas riekkee irotteje rävve. Avelli riekkää finnotuvast liiotos joutsan liukkäämus riekkäi molsom seesong. Irotteje Tommi Kauppila mielt äsiakaa lää oppam pyöreep molsasuttit riekkäit outil mottuit. Sun mustot, et tälvirekkäit pohta ain piejät jo puoriin aikiin outil muoto. Taat okko lillamas puo hoppumus okko. Muotti oho jo outil taa hulmu lääpuottam tälvirekkäit molsottiin. Manki finnotuu puo hoppumus riekkäin molson peivin lillamas talle, ko vuos mus muota muotta. Adai ei tu tot peiviko, tälvi oolat auto viejeit. Tää on Georgian tot peivili eskin puotimin. Irottajia mielt täällä ulmu lää jo viehäpöreist muunelt älkän piejät tälvirekkäit. Iala inniknut önnuuto äsiäka kote puoti eskin talleko muuta liijo önaamist. Kauppila mielt tälvirekkää lii pyöri molsot jo talle, ko siivo jäältuut ja iialiakas vuotatia tonno lääkuaulun. Sun tiettut meit, et tälvirekkäi sääki jää taas kiertäjistain vuoja johtuu koskes maadiin jo outil tälvi siivoit. Täppin tauven maadi kolmu jo teläytte tot. Kuulot riekkää tade öönap. Te ii kuulot riekkää tade öönap sun iätä. Kituu uumankin ulmu vyöjih koska maadiin muotti menupaje outilko molso kesiriäkkäit. Te pyörästäit puhta johtuu se molsot vähän muunelt. Ja kannat ain käytsä tärkkä riekkäit, et toppen lituarvi kulattem ase ja säkkiin kaunoje myötal jare kauppila iätä. Tälviriäkkäi laavast meritum utsemus juarmi jengal vuota lii kulma millimeter. Ja riekkäit kannat kuittak jo udastittit puoriin aikiin outiltom rääji. Mankain riekkäin meit ainoa valmasin 6 milli ja 4 milli mörha. Ja taat kauppila iätä ete talleko 6 milli mörkka älkä lapput, te talleli pyöri varritatta toos, et tarpas utta riekkäit. Juormijengal vuota puhatta tärhistit meit juormin pyöree mittatem sääkist teikka kyöhti euroslaantin. Mon silpa iuna saas olkoroopta koptota lisullan 4 milli. Kulottem ase lasseen liite halas anneet huomasuman riekkäi käyttim ahe. Almolas aujuutas lii et siemmää riekkäit käytäji önamusta ja kutta ive. Kauppila lii aujuutta sain siemmää mielast. Sun tiettut et te halas sieluttit riekkäit olmanäl. Et lii te halas sieluttit riekkäit olmanäl. Ja tot lii et nuut ette talleko tälviriekkäh lää keesi äiki seungatist, mutta on varhääst iipiäivää chuovapöysä tait pilletiit. Ja nuuttot lii, mun jo jeht eli molsomi muu tälviriekkäit. Mut saara tuun jeh, mutta tusti lamaskin autoon nuutuu.
1: Joo, no muuta niin eikä piilja tappa norkkapäällä. Mutta Amerikassa piilä just tos vähä. Mutta taas itäbys kievi, ettei tälvi juhlein. Toppeella kiesi. Aalo, on Kaliforniassa.
0: Tiedostuu.
1: Joo. Munkin kaunan äviravis paeltsallussa puhutusäämi tiedot vaaduhuva ruova piuturihkuhus äsissä lään viigihäämme. Tällä äsissä te nurbottena politiia kaunan laabui kuehtelo njovan sai ja pirsi käfsi pahtion sarve dopo jäämän mehtsä. Ja tjaksi maan on kaska muuts väldiä nurbottena poliisat kuehti tiedot giddasi ja tiedot kuehtelussa vaaduhuva baduimman ruova piuturihkuma. Så jag tar tjocka att tjusle kväckte timme och halvdugiddas åter går lojt ju viga frid är det uppe. Jag politiet nådde som du bärtja men då låg sarve ja alla gått till att utka min äschi. Då lär gadalarsvåta ja värsi sami väste mila vålga han den lohka nubi dödu avir avisi. Och det är det liv här, det är en äschi som är gaunin. Mutta tämä on kyllä jakaa moi tjuihe ne suongaa tapata äikiä normujomna.

0: Täällä mun ketsä, että täällä on nää tälläkin tiedu. Alkan täppä Norkkapelde Östlantas Daveheima Fertu. Mange koska väivän Värtöheima ja rittu se taadista Karabekka. Paljon väijä arvi ja muuhtaa käsityöiden mehtärä miera vajapälde. Agderis lojissa muistusutti heimi pelohakki palvais opetalki. Mangel kaske päivän vertamatta heima ja rittuus kaskohai riittu. Ehkä niissä juoda haa arja tavai. Tröndelagas nörtä heima mangel kaske päivän paruhis paikkiin loktista riittui. Alkupäivä sähtä paikkalaskuadda ja muutui kehapsa palvas ja opetalki. Nuulantas nörtä koulun heima alkupäivä tavakoulun muhtin arvoftit. Mutta ofti pastjelle 30 metriä miera baja välde. Muutu jäpsä palva tai belohaki palvas obdalki. Tromsals muussa juuri heima paikkui arvo oftit. Muutu ofti 40 metriä miera baja välde. Mangelkaske päivä matu kovlun inäs ferretu muutu tavakovlun sähtain muhtin oftit. Finnmarkus rittus aritava chaukobegga, nörtä belgarabegga mi mange kaske päivä lodgessa. Muutui mossa judi heima ja mossa judi balvat. Muhtin arve ja slahtu oftit, muotu oftu patsil kuehti chedegi, ta vihti chedegi, chedegi metra miera baja pälde. Töttyris inas gepsat balväs obbodalki. Kestafel täällä temperaturai, uslus täällä vihta leggadzihki. Trunttimis kolama, Podojos, Gekte, Tromsas, Okta, Ältas, Okta, Gödegens, Vihta, Kalmatsihkikes, Kärsjöas, Golema, Kalmatsihki, Tienosholts, Okta, Leggatsihki, ja Kirkunjärks, Gekte, Leggatsihki. Ja täältä horus, että me mehän puolessa tappe, kun man Kalmatsihki kuului. Mä oon tiepäin Suomen pelkäys, oli otna täälläkin.
1: No täppinhän liian vörtiminal ain ehitrei. Utsuivasta anarist shongali oli jalahas ja fjärttu, se luodis tave piekka. Iänutuvasta shongali enämusta fjärttu ja outaskas möttim uauti, muota uauti läämää tuli. Ja luodis tave nuortti piekka. Kieltä ruottasist päihui, muota uauti, luodis tave nuortti piekka. Vuodjust shongali jalahas ja luodjista venortti piekka toppeno. Rovin jarkas shongali pelipolvi ja fiertu luodjista venortti piekka. Ja Oulust arva luodjista venortti piekka. Helsikist arva se ja luodjist fiestar piekka. Ja väruttasa jäla pitstuuhun merakkuulun. Ja tallemmajemu, mittetum liekas vuota, lää anarist, miinus kolmatsekki käytsi. Ho, tothan li vala kolmasupko ideetist. Tsevet jäyrist, li nolla tsekis kutta plussapeln. Utsjuvast, miinus nolla tsekki ohta. Njuarkämist, plus nolla tsekki outse. Hiätäst, miinus käytsit syökki köhti. Tot tsohtsahan puhätä. Ja kilpisjäyrist miinus ohta tsekki 4, vuodjust miinus tsitsam tsekki vitta. Vuodjust tuli jo tsohtsa pyöristä kuin joo tuosta. Rovin järkästä vala miinus ohta tsekki kulma liitot liekasvuota täällä. Ja miiotkin Katarina Parrukin tsätsiputtaliin outaskuli uudasehto on manga. Ja aipas, mutta masa.

0: Ja, det odda sett. Nordkalot folket åtsala roda i konkreta stat eller sjö då i man bio ute mäta varje rokit och där sitter rappa med oktavodas. Bello da tjoju ha da satt radus eller manga oktavodas mainasan projekta lätt strategar att sätta det hällas. Mot då hinna muvo stada bosättas mi bidju vo outan kaskavako. Det är vårt hjärta, där man inte är tjovål och vår konkreta dagmikunda tjärågri i versen Nordkalotfolket samt i Gairas kirkunjarkas. Suomaa saattaraadi mieti hiikte, Anne Koivistu eru samt i Gairas toimmas. Suusatsai samt i Gai pohtaa paavu rihtämmällä, kuhtelee rehti kirkunumis lulli Suomassa. Oda aira sanamada mitä puhui valkapohtossa vuodul, eikä kieltä itse tihto eri tihte. Koivistulle anara outstegi ja anara sillä valjuvun valjis airassa saamitikkai. Täällä alkan rihtämällä saamitikairisin ja pistetään valka vai lohpi. Koivistu heitti luhtaa mustaimmassa saamitikkis, kun se on parkakotisaamitikki pajaskäsin aasit, spesiaal aasit outin. Politiä tiedi heitti sillä tuorastaka päivä valtan kittaa outolmo ja aasai tuhtan suu pahtsim oktavuodas, mitä pahu vai kaskavahko ehkä koutikeinnossa. Lää merituvon ahte politiä purke haaseiduhton olmo ruftu. Son kalkama itte kajaduvot, challet Finnmarku politiä kuvlus. Ja politiä hoitsu tiedu tämän tahpahuusas tämän oktavuudas komaana lehtsästä ohkamen olkun ohta asuda kuvlus kuutikinnus. Hanna haa täällä Finnmarku politiä kuvlus tatsahte maana kalke lakullan pahtsima ohta viesus toppelahkusissa.
1: Politiet rykket ut etter en melding om at det var avfyrt skudd i Kautokeino. Det dreide seg om at det var mindreårige som hadde lekt ring på stikk, og at det i den forbindelse var hørt skudd i et boligfelt. Politiet mottok melding onsdagskveld.
0: Jo, ja det yle sami nähte sitte och så aina att man käve jävri i skolan att jag pestan vahku och oftast harjaran kolle piuti nuhtut. Nuorta lätse det nuhtun lätte halas kolastan vierru. Mutta ta läikkelan outi kalka parkahulu vaida säilu aina piuti Juha Federoff. Ja det ska kai en läkke munin jahkan tässä lei. Joo, det leijäppä.
2: Tämähän oli nyt häästää nuoroumme, kun myös koupärnä, kun myös samalla mähtiä ja maittak mainsta ja häästä kuuvasta, että maittak särnä. Tämähän on lessitön tämän kulttuurikin tietty ja sitten tämän semmoita jeurita, kun ei ole hoitaa tietty, että sut jännä utsikoja sanoisi, niin voitaisiin vähän miettää tuonne, että olisi selle, että jäännä, tuonne, että olisi jäännä.
3: Mä olen vauttanut säämit ja pieptot jauhaa.
4: Näin jätät vaikkat.
3: Moni pienko jön omas pii.
0: Juhdias kuulemme, että Juha ja Fela Feodoroff juurtakihte nuhtumis. Tilaisista on saattaa lohkaa tällaisi ylen saamiin nähtä sittus. Tilekkeä on taas mulle Kaaren Eira.

0: Ja täällä liitimme käytsi pajelautse suomapel, käytsi pajel, käytsi taajapelko, tunkultala, säämi radio, pyöri iideet, säämi volkattas. Tuin on näitä tiskais Mari Poikela tai käisoo sehe, Saara Marjella Palto ja uutasit mian toimat ain, kotiimeli ain. Tällän käytsi, tällän outse, tällän lovete, Karen Eira. Ja maitsummi kuulap tämän tjovua tiime äiki. No aina summi kuulap nuottumist miloi. Toppeen tjövet jäyristi. Ja jos anleista tulee liiko upa sjärvutuu äsi ainko nuottum äiki. Lii te upa siitä uhasallista tosia. Kosko homi toimatte je eli toppeen päihi alne meittei sahitalmin ulmut ja kuvimin. Napai mait ja otas kaajushan mist lii. Adai uudas koijatallam tot muu. Miksi tot sääni lii? Äsi must mun jem kuossin tietää maiten jemke manki ippert kotsomuset, mutta ain mun kötsalam. Tot liäpäs häyski äsi kuittakuu. Mait mii valakuulap sarataan tiimest.
1: Joo, ihtin lavadaahan läjätä main mii siikulas tervusvuotaa päivillä noktavuus. La kuitenkin jo skuulua raitaa siis tuppi skuulas tuolu. No tätä on taas mii kuullat. Ja ikte lei Mari Boirnes konserta romsa kulturviesus ja tälis vuorst konserta su konserteraitus koso navvada kosoon skamman och kaftsa päivi täyda tjedelo hjai ja sunna lämmas artistan basi njäljelo hjai no te vies boahta äsi. Mota dana otal gisli su länge Nils Mikael Hetta Hansen ja Veljan.

0: Ich bin Lavra Golkmanalo, aber ich will meine Psychologie verschwunden bleiben. Ja, dann auch du wirst leider gut gehen in unserer Schule, du alu ja baude ich gusi Schule. Muslim Eltern sagen, dass gut gehen uns in unserer Schule so oft herzig an na wo man ja auch geberiert ist, ne?
1: Beriert.
0: Na, mach da la du alu ich meine leider.
1: Mie tuolestaan maailman psyykkälässä järvysvuodella päivä oktavuodessa ihtin, laudaka. Tuolla tappi minun skuulassa, koutukin skuulassa, tuon loppumarketta, annon kalvokäyppi ja kafeja. Mie vuotin vähän luottait, missä maana ei edes kuitenkaan spelu ja stohkoset. Ja mie saavutti uskoa, että hui olu pohtit. Min kuin Oats Janmusta tihtän maailman psyykkälystä järvysuolta päiviä.
0: Ja manna näkää tuolla oli lähdet?
1: Mies kuulas, min mielessä hirmat tehälläs Janmusta tämän maanaihin ja nuoreit psyykkälystä järvysuolta.
0: Ja ulimilin tämän tuolun, mihin tällä?
1: Mie saan vähän, että nuo mankas, kun veilas pohti torjumiin. Mie pohtan sisäpuolus, vai mie otsuttaa, kun tuolui, kun mie tunnee, että kahtsilokin vihta prosentta organisaatioon nimi parka maana ja nuoreen psyykkälöstä järvashuoleen. Ja vihtanut blokkai prosentta, mie teävä hiht ietsämme ohpia ietsämme skoulassa.
0: Lääkötään WhatsApp-dilehti laajentaan.
1: Täällä mies nuppiakin ja mies saa vähän tätä shottotäkkäri jahkaisesta aiemmin minun skoulassa.
0: Kostat juurta pohdi täkkäri älkille ai lähti tiima?
1: Tää leidän mie ahpehetsi, että min mielestä täällä hirmat tehäläs faatta. Ja taas tähtä pohdi ahpehetsi älke hutkahtaan ja otsu ohpi huipuures mieltä. Säämmäs mait ei vääne, ohpi vääneemistä.
0: Tää on ollut osake selvittää, osake pohti tohon.
1: Täällä ei kovin tiimallekin hirmahollusakkeja pohti ja mie pääsaimme tuneet, että meistä koktelukin tuhaa runno maaneihin nuoriin psyykkälöstä järjestelmiin.
0: Joo, no, mutta tämä oli mun kalli kihteen ja saavan ollut sanna huomioon, kun selvipäriti sämmi saadei ja te saavan ollut lihkuu tai tuoloin.
1: Tuhaa kiihtuu.
0: Ja täällä juojahan äile ja täällä molle suomaa.

0: Joo, ja täältä äikitän odas kartsi, kun ne lääpäädä ja maankin musta päivänä maksan odas kartsi. Ja joini teille kappa munnos kaisurin tee huolekin
1: ruohtui. Opa taas alaka. Saadaan tuossa vihtä juokaa kaisurin neljä. No täällä kaisurin.
2: No noot.
1: Joo. Joo, vuosta sieltä tällä ahte oktibuote efto raadu, norkka raaduus, jolloin pidäsi kuokte miljardan runnu ja skuukilaakan saami ulmi liittää kuokte tuo kuoktukin sijätsäs. Ja okta arvalu sain lähti saami artista kalkoitsettu kunne palkkaa kuokte juuri tuo runnu jahkain. Kai suli millä nammalan saami artistas?
2: Mari Poinen mun aina halita mettää.
1: Mä en ole Saara.
0: Mä olin voin.
1: Tunnus direkta.
2: Yes.
1: Joo, ja täällähän lähtee Nobel-raafivalkaisuun, mihin alkaa keikiuvot. Mun en muista lähtee, mutta ei päivitellä.
0: Joo.
1: Täällä nuorten ruoassa äämialma-aktivista lähtökin takaisin, ja se on lähtee heftasan Nobel-raafivalkaisuun mai. Joo, kai se oli muistakon sun nama.
2: Jem.
1: Muistako Saara sun oma?
0: Darja Jägerevo.
1: Kalta on kalmoin. Tuossa vuoden muistu. Joo, ja kiillä Italian naakesahti. Kiillä ota airen siinä Suomen saametikkis. Manjelko Anni Koivistu heihti parkkusti saametikkis. Saara?
0: Tienkaan Intialla mun.
1: Okei, tästä kai suli.
2: Paavo Riihi Tammela.
1: Yes. Ja täällä on pohtanut saami luottiskerru. Ja täällä on vielä kohtaa touttu saami artista norkkapäälle saamissa. Kisle suulengi Nils Mikael Hetta Hansen. Mutta millä nammalan skerrus? Teki vastia.
0: Oh herra, mun ikti vielä kehtyntiä, mutta mun kautta tuota ei muista.
2: Elim ilo.
1: Puoleko arvia, kai suli? Arvit on
0: mei. No moni nopo teetä ja moni, tiesin aatsi mun tjoikkanu.
1: Miellä nu miellä.
0: Joo, moni kvinkki meil Spotifys ohtsit.
1: Just se. Okei, asti mun rehkinästän Saaras lähettä vihta kohta. Tjia, kai suli neljä vihta kohta.
0: Juhuu! No, tätä biisuita
1: vaihtuus.
2: Takkaa.
0: Okei, mutta opa. Joo. Kiitos, Karen. Täällä mii tjuoja hattee ellen vuolla ja maatsan fas.

0: Nuottum li upa servatu ärpivyöhi chevet jäyrist. Chevet jäyrist koulalin li loi järäski te päivi koskoho, ko upa koskoho päivi ohjelm loi nuottum. Chevet jäyrist siitast li servuslas nyetti moin upa servata nuottu. Neljät luokkalas kiureli harju liikkoa kvalastit, mutta ilahkuassin outil nuottum. Outaskoulalogian Feela Feodoroffin oroi häyskin pössät uainit, maht nyötti adai viermi suoppoo kärpääst. Sarakele meni töi vai pärnäkiötis koltem manga.
1: Kiural todellakleammas topen nuottemen outsaistuus koulin. Mokam tötli tuumialast leammas?
2: Häästses.
1: Ne laaviakat on nuette, että eipä tsevehjäyrästä läpi ihan näin nuotta.
2: Jimman liekku on nuotta.
1: No moka, maitte jos tämän nuot myös tästä aukko tuojia, että voitakaan mustleet simna.
2: Mä näet vönsin jäurtupen.
1: Joo, jäurä mä näet. Joo. Ja teiltä tulee tuot säimöt, nuette säimöllä ei mieltä.
2: Joo.
1: No maitte on liekku tuojia, mutta säimin.
2: Mulle Tsiössä on
1: rittu. No leijät oot vaikkat. Lepe lossat. Mokam tööt läi tuumialasta.
2: Tsiök.
1: No mä en jännä topen leijä motom kuelle. Mokam kuelle topen leijätellä. Leijä topen nutses.
2: Öhtö
1: nutses. Mä en jännä tööt läi. Voitakaa tsoite. Oho. Kaltat lää jo jönnö. Liekat on outtaalla näit jennäi kuelle kotta.
2: Im.
1: Joo. Laavia katon sellet kuelle.
2: Joo.
1: Joo. Mä ajattel, milli tuumiolasta, että pukin puer myös kuelle väärälle, penokan porro myös.
2: Sua kuelle.
1: Joo. Tötli puer myös. Joo. Mä ajattel, porak feela on. Mokam kuelle tot li?
2: Siika.
1: Joo. Sapsa kuelle. No mähtoon lääk vuotsamtön. Mähtoon lääk tuoja.
2: Mä olen vauttam säämit ja piem tot jauha.
1: Läijä tot vaikkat.
2: Mä olen piem ko... Jön... Hommas pii.
1: No mokam homma. Mä ajattelin, että sä tön nuot myös sä tai tuojia.
2: Vönnös ja pelastusliivi.
1: Joo, tot lii tuoti vääs näistä oli mieltä. Ja mokam, mä ajattelin, että saimin teillä tuojia.
2: Se läpi kuulee.
1: No joo. No mä en jännä, että tuolla on pooromen tön sapsa, kun oot tope liipuettanut. Mokam siiletest läi. Kottea jännäi kuelle.
2: Joo.
1: Mokam kuelle tope leijä.
2: Jännytses.
1: Jännä nutses. Tutsakat on nutsestses.
2: Joo.
1: Tutsak. No mä laaviakat on jännäi nuetteet.
2: Joo.
1: Lietot körrö homma.
2: Joo.
1: Mä et jäädä saa sit tuosta vertai teillä tuijettel, kun nuette. Tuolla aika tämän tiesää ja nuettam leaka.
2: Joo.
1: Joo. Mä et on tuosta vertai leet mieltä, kun ton nuettakka.
2: Sääi.
1: Sääi. Joo. Aika kavel vueltse tuo nuette, et mut on päivä.
2: Joo.
0: Tast kuulaim Kiureli Harju ja Feela Feodorov Chevet Jauris koulast. Ja taat loitu tai monam kosko hoko upa servatuu nuottum päivi loi talle. Taan käsi nyettili pössäm kiautun neljii. Nuottum li äykkin meit luantun, ko nyeti kiassoo ponemilt tot potteest jäyri siemmästä. Näyt lohatoppen yle sääminetti siito artikkelistaan ääsiston pahta eli jo koulal min. Me juotkin valatappeen Chevet Jäyrist Sara Kelemenin taan Anders Nilsi Eira pitää Mihkal häntä raht manga.

0: Ja täällä me jätkep. Nuottom liin nuortolo jaitte halas uasi piutem kulttuurist. Tohule jyöhi pörrost kaunui nyöti, mut täällä ostom käyttim lii utetum. Nuottom tsepih Tauno Porsanger ja Juha Fedorov raddin ja jaittiin tsevet jauriskoulalla jait maht nuottom tuoima. Kolasta jäi käytis lii pärni vuodaraajist nuottom ja suoi väivitava ete ärpi vyövi iinniks ja mänäl jotkuu. Sunnus lii mörho sitte pöösat mättätit nuorait maht nuortali lää nuottum. Sara, kelle meni juotka?
1: Mokam näin täpen päärnain ja uomsapo, porsapoumin täpen nuotte täppä.
2: Tää vielä häästi se on. Joo, päärnä tuini ja uumit. Kölki pitää puorasta.
1: Liä tänne tiessä puorasta nuottiin sottamkuille?
2: Liä tämän puorasta, joo. Tillä nyt puorasta. Onhan lää syytät.
1: No vaapie vetetään tuona jännäi nuette, tai pentseven jaurista.
3: No kun me joutuimme nuettimaan aika jännä, mutta ei mitään jännä plakku nyt jännä jostain. Ja tuota, kun yksikästä jännä on semmoinen homma, niin tuota, joutuimme kai jännä nuettimaan.
1: No. No tuona lepetkään päärnaipoa tästä nuotta. Mokam hommat, että lii tuon näin mielestä.
3: Tämähän nyt häästää nuoroumme, kun myös koupärnä, kun samalla mähtiä ja maittak mainste ja häästä kuuvasta, että maittak särnä.
1: Ja päärnähän lii nyt rämmää, kun piässä mieltä.
2: Joo, tähän kalli häässä. Päinne nuora hommut.
1: No mut meistä lii, Tauno meistä lii, mut meistä mainas töstäs toi ie lakkunut. Ja näin nuoro mieltä, no se on lii.
2: Onhan täps koupen kalli, mutta ei muutenkaan jäällä seitäs. Nettä hommut. Joo.
1: No mä ehtä, kun mön väs näitä, että liitsto tai pentsevehjaureista öin nuettet.
3: Tähän kanssa lessi tämän kulttuurikin tietty ja sitten tämän semmoinen jeuri tai kuele hoitaan tietty, että sinut jännä utskoja sanoisi, niin voitaisiin vähän miettää tämän, että olisi selle, että jäännä, no ette, että olisi jäännä.
1: No. Ja kun tuon näin siillä, tällä petään mihin siillä, niin eikö tope, mokam kuele tope leijätään
3: vuoro? Juutse suuri, ja sitten liimat sväveli ja saapsanta, sim saapsanta, kyllä jäännämässä.
1: Mä ei vaata. Mä oon vuorittamista tuona lepet päivärin topensi.
3: No tähän kyllä lessi tuonne, että tuonne umulle se jäänä, tosiaan pääsee ne öhtä, niin tuota, kun tätä lessi nukaan homma, että tästä se mänkkäskin vuotselle, että tästä nyt on pääsees tuonne kokoontua ja tämän,
2: nää. Nää on noorot.
3: Noorot, nää.
1: Öötsä saajas selle, että kuelle ja öötsä saajas porrapia.
3: No te koulutun lähennä, no saako sitä, kun pitää piirrausu, kun pitää on yhteen saajasta koko jetspaa ja innat rajoja. Ja mä olin sitä samalla lähennä, kun mä tein, että kokoontuminen, että norratmas.
1: No.
3: Samalla.
0: Niettä Uno Porsanger ja Juha Fedorov. Tantove Tsevet Jauri Ateli Saallas pyöreist. Virmest liji pusko, suavele ja saapsa. Kuittak nuottum ärpi vyövi tehalumos parko, lii pyhtit servata ohton. Nuottu outast, mäliste sehe pore outast. Toimittajia toppen päihi Alne Koskoho loi Sara Kelemeni outast Vesa toppariin. Kian mucis kove ja video lää toppen uenim näl yleisäämi nettisiidon ja upa artikkel uu. Ja tiedustuu TV Uutasiin talle köhtluva juvitta ehit päivipelin. Piasa uainil, attakas lase. Tää on Koskan Henning Antti ja Ice Like Panther.

0: Ja olko öna mäit moi koulaleen Sarain täällä. Munpa luvasti mylle tjökis finetti siidoin takkarpa ja tjallus ete. Maailm stuoreamus pingviin suolui kuoru joteläyt. Lotso pingviini suomakelan myssypingviinien purromus lii lappum. Tavotouski suolui lotso pingviin näälili kotsom kyehti kuolmat uosist neljä nupälo ihet äiki alai suullan peli miljoon loteli lappum iivi kyehtuhat ohnupalo ja kyehtuhat kyehtluvitta kooskast. British Antarctic Survey totke mustale suujan mera chaasi liekkanem, miili uikan pingvini purramo shait adai grilliit udda merakuauloit. Siemmäst suollust ellee kolle vuopta tieppi pingviini adai kultatöyhtö pingviini meeri lii shottam kuolmat uäsin mii suolkas tast ethe siera slaaja kierte nupastusast siera taapiin. Totke aitse täällä lotsa pingviini kulluttem uhkevuolaisiis laajan ja puoltu sillä almostittem current biology tiedä loostast. Takkar outa slaaja vuot läppoo täppin önnan päällust. Tust limot on politiik uudas.
1: Joo. Mun on USA's kaunan uudassa, että USA federaala sisäfärin politiikka tahti ais. Läpähtään olemme New Yorkes toppe duorasta, että ikte. Nandar muistelit tämän kauppaa säännöjohjaji suuran mamdani tämän X-saastalan palveluusas. Ja tämä amerikkalais NBC odaskanaala tiedä, että on mai vahtiuvikossani piilas Batje Manhattan kauppuosis. Ja alkutiedu tjuji taas, että agentat gajahatte suu ja vihtajahkaisas määnä maailmiili suu piilas odalko Batje manka gärde. Toppe tjälle, että miehki, että männä ei ole jun fyysalas vahai. Ja NBC tiedä, että on mai kalkalat tiedolas ja että vahat äilät häggavaralas. No, tiedä, että lehtiä tekkär suurikati sootassa toppe olko riikkas. Mutta täällä mai pitää Marranghil Eira Fallos ja Anta Juhan.
2: Tämä on kyllä oikeasta neitsen Juhanatja. Meillä on jopa somaa säädä ja muistelussa ei muistele mikkiä maanajan.

0: Na vore mos tole ke pahtsan, lole lole lole lole lole lole lole lole lole lole lole lole lole lole lole lole lole lole lole lole lole lole lole lole lole lole lole lole lole lole lole lole lole lole lole lole lole lole lole.
1: Ja, da alt det team og veile ofte I Norge belja, veile lo I som bel med mer kjøtt I gøy, så det hun folk har gått den sada. Men jeg vil du skulle hjelpe.
2: Nå, kolli, værst og baby ditt, at han lige våre spinna panna baby av deg. Tappen alka kullut, og det som har spinna panna reidu, at han lige tid med pelle kukkosas ja musik putta tommanga. Talle kyhti reidist jäyttää, orjoloskielak ele arkata jää. Tiedostuu kulma raistimme viidarai liitirva vuolkattas. Ja talle älkä oholoppa, pits, maankain ulmoin älkä meit tjohtja luemu, onne.
1: Joo, mutta minun on kiihtän tuu tämän vahkuun ootskaisuli ja saavan tuon juhui vuori vahkuloppa.
2: Takka se, Sara ja pyöri, vuolkattas outilton oholoppa tunninuu.
1: Joo, ja pyöri vahkuloppa puhuu suomen vielä guldelajia, demaita.

Tierva, tää lii oppeet pinnäpänna putta ja muun amma lii ulpu. Liu tust kuassin lamas takkar topto, että lii oli vaikka rauhutut. Jis kolkatsi orro sajestis, mutta yöl kihkaas marte ja orota kulitsi kuudha puusaisista. Maitsun talle pohtatsi porkat. No, mun laavim vajottalla ja mutumin muusik meitte rauhoitut miela. Aina suu talle, jiston päätsää kultalit. Ja iirat veikka voingat siemää riitmasta ja musiikkain ketchalpa. Siisa ja...

0: Maadram smiata, et kuas lii tärpu rauhutud ja mahtot luhostuva.
1: Tervo, Maadram.
2: Tervo, Maija.
1: Tärpu sa tust nii kuas sa luoneet lepe juomjoovat?
2: No, komando ja muut välttai. Nyt, tät liinet paikat kaasemassa. Kimkietty.
1: No, mähton luonaak ta juomjoovak.
2: No, mon sminottam häästses ässit.
1: No, mä ei tiedäs.
2: No, mon huingam.
1: No, tottahan lii syöhä. No, mähtö järjäs nauo voit luoneet ta juomjoovat.
2: No, no voitte mennä luot. Du, datella voitte tisat pirses.
1: No, tätähän oli sieäkö idea.
2: Nää.
1: Mun ja puheessa mielestä voitsi mönnät vätset oukasta, kuftet musiik lepemaitne. Tuo ei aika ton, niin kuhessa tööttis ton kuftlak musiik, jos ton haraak luoneet lepe juomioivat.
2: Ja musta.
1: Jekko lakku töijämpä. Ton voitak tsiis vuottaa, että puotivuores halak luoneesto kuftlak puere musiik.
2: Nää.
1: Nää nu. No, muuttu myös vuodesta lii syökö siutteet luoneet tai juomioivat.
2: No, hoita nokka vuodesta lii myönnemen taura sätten päivit teluaitte. Juomioivat.
1: Aa, mä en tiedä tästä liisiä, joka juomioivat.
2: No, jos väläst nyt.
1: No, tät lii tuot. Jos lii nokkaan vuotsesta väläst, niin liisiä, joka juomioivat. Tät lii tuot.
2: No.
1: No, pojaa katon täit hommit telko ton vuotskuotak.
2: No, Telko mun vuotskuoda mun vuingam.
1: No, tät liisi, joka voi smiöttät paitan vuongjöösä. No, tät liisi, joka tuijät, jos haluat juomjoovat da vuotskuettet. No, Maadram, vuot ja katon puerpen, jos ton juomjoovat da luonaak. Telko ton vuotskuodak?
2: No, vuosia.
1: No tötli syöhä. Spasset maistatte maasast, Maadram.
2: Spasset maistatte maasast, Maija.
1: Päätsä tervan.
2: Päin.

Marron oli huomassa, että miellä mua suhtalle, kun sun smietta suotas aasit. Teikkako sun mana mietsän ja käyjät pirrasis. Hirma tsev juuri.

Vrtuh. Napai, kuo asli tarpu muassut? No veikka tälle isli järjestum. Ja tiedustu tälle, kali uedem äiki.

0: Laura tii täst pärnäsli ei tu nukkamin. Mait ervita, nokka usun forka.
1: Liekka saalla raafotahta. Ohpes jiena piirrasis kullojit. Saahtan taas raafoitumvat. Nauhka kiehta. Alkkimelte vuulos. Faspaajas. Oontasi ja ootasit. Nauhka sielkkis. Nauhka uivis. Oontasit ja ootasit. Hilji suona, ääni sukkäs tuolus, ottos maangos, onnasit ja onnasit. Häli on kähtsä vel, ääni tjääve tjiina, kolle vaimu, outalko kitten tjalmiidan, otson snaapastit.

Lautan kuessin huomasin, ettei koskaan puhuta rauhoituttu. Mun liikkuun juuti tos, ja skiini näykkä muu vuoptait. Teikka ruve muu juelki vuodut. Tot itse kautut muu. Mutta tälle isli neuris miellä. Te talle takkar lädis linna kuaskattas iikalle ain oro pyörin. Tot puhta jopa iertutit äänap. Talle kannat veikka ruuvid, teikka te tatsit kietaverti tai selki. Ja sielkään puhta mitte sarkon suormain kove.

kuule uorre iipuahtam rauhuttud. Lai iia ja uodim äiki. Sun vielläi timma kuatsei ja jähäli alne liekka seenkast, suu päikki muorast, torvost puohpiäduin. Mihen ilitsi kolkam tollat suu kotsemin? Piekka posoi ja soiputtii muorait. Sun lai sieratam upa peivi olkon, suski päriikiin. Piltääs ja suotas sierait, mohlijii vaipatam suu ennuu. Siilijien juskon muorast muoran ja ruottam tuohon teihin. Kuittak oula miela i halitam orostid. Enni uarre lai luuham sunin kulma mainas ja läulum sunin kutta lauluu ja vala liudum usunin. Palakin sun iipuähtäm rauhuttuu. Upa paesuu mielan itti. Ti udda siera ja jurtuu. Tjähä, kus tuolvut patsahit mait sun kaunatsi. Sun irattii luuhat patsahit suu mielast istot isetitsi. Ohta paatsa, kyhti paatsa, kulma paatsa, stuora leje patsahit. Lanne tieva patsahin. Paatsah lanne. Paatsah lanne tieva patsahin. Paatsah lanne tieva patsahin, kos lai meit vuojate määltis, milai tieva patsahin. Ja vala tjerastallam luekkä, moin peesai toho paatsah ältäs. Voi ii! Aippas liikäs ennu jurtuu. Ja patsahis miettäm tiet, sust lai tääl meit nelki. Oula lai nuut vaipam. Sun pajani ja njaa vai kiukkanan kost enni tjokkei. Mahtun toppeen puäta, jehutun finniin naharit, enni koijati. Jiem, oula vaitali. Enni uorre valtii, oule askasis ja njav haisuu uäivi. Miimu utsa uorreest lii juolman. Oula tjielkii iänän, mahtsuu uäivi lai liikkas tieva jurtuit ja patsahit. Enni mojaisunin, jodettii suun maassa tseenkan ja tjokkaisuu seenkapaaltan. Vistik isetentuu, roopa rauhuttuu, enni eetai. Voinga räyhäläyt siisa ja olkos. Oula addistalai eeni ja voingai teko sun chaittii. Siisa ja olkos. Suu kepile muossu, talle suu ärtee. Tääl suu roppalai uudasist valmas nohätid, mut suu uäivi ii vala. Tääl kultal meetsi jienait. Oula kultali, sun kuulai pieka jiena.

kost nii oppuu huihi. Sun kuulaimeit skoriten. Totlai vissa eetsi. Metsi li viha siivu. Oula eetä ja kavastalai. Meltsi mättä meit rauhuttud iäväräs. Ennivästeti. Oula kulta li pieka ja oppuu jenait. Ja suu eijis koriten. Ja forkasun i innik mustan patsahit. Suu uäivi viimak alki rauhuttu. Forkasun jo ruotaina harist, olla kasast muorast, kuätse ja taas nii kooskast. Itten litsi uta peivi tieva, jieräs kittee sierait, utsa uarree tsiukan. Enni uarree, ja vai tudavatsan meit uadid. Ja lopattid eetsi uarrees koriten.

tunla mutsat ja nänna, tunla terkat. Tun määtä meitteleve nanos ja kieura, talle koli tarpu, ja pauta pielustit sii, kia ja jieja tuosta. Tunla tseppi, tun määtä veikkaa mait, ja tun puetahvalla oppat maankait aasit, vaat jehvalla upamäti kuvat tallatkin. Tunla tieva rähisvuota. Tun määtä rähistettu alta ulmuit ja elleit, ja nuut mutsata, et määtä tsaitti tom rähisvuota. Ja nuut maanka rähistettu, ette tun jeh kuassin pöyti upa tiettilkin tom, ette kieh puoha rähistettu. Tunla eromas. Tunla aipas ainoos lajasas. Upaa maailmist ila kihen tekutun. Muste tam ja smieta tam, talleko halita jositud. Pääsi tiervan, rähis usteu.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Uutta kansalaisuuskoetta aletaan soveltaa kansalaisuushakemuksissa ensi vuoden maaliskuun alusta alkaen, tiedottaa Maahanmuuttovirasto. Kansalaisuuslaki tiukentuu vuoden vaihteessa. Jatkossa kansalaisuutta hakevan on todennettava riittävä tieto suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta ja perusperiaatteista. Tiedon voi osoittaa myös Suomessa suoritetulla suomen- tai ruotsinkielisellä ylioppilas- tai korkeakoulututkinnolla. Epäonnistunut teloitus Yhdysvaltain Tennesseessä on saanut aikaan vilkaan keskustelun kuolemanrangaistuksesta. Kuolemanrangaistusta puolustetaan usein pelotevaikutuksella. Amnesty Internationalin Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson sanoo, ettei pelottelu toimi.
1: Se on, niin kuin me ollaan todettu, se on julma ja epäinhimillinen rangaistus. Se on peruuttamaton, voi johtaa syyttömän telotukseen. Se ei ehkäise väkivaltarikollisuutta, päinvastoin raaistaa yhteiskuntaa. Niin sitten jos me niin kuin ihan rationaalisin perustein katsotaan, että miksi kuolemanrangaistusta käytetään, niin se ainoa rationaalinen peruste, joka jää jäljelle, on kosto. Ja se, että tuleeko modernia niin kuin oikeusjärjestelmää rakentaa koston varaan niin kuin silmä silmästä periaatteella, niin siitä on kyllä jo niin kuin luovuttu Euroopassa jo niin kuin valistuksen aikaan ja toivoisi, että Yhdysvalloissa tämä tapahtuisi.
0: Yhdysvalloissa pelotevaikutusta haetaan myös julkisella teloituksella suorassa lähetyksessä joulukuussa. Silloin rangaistuksensa saa armeijan psykiatrina työskennellyt mies, joka tuomittiin kuolemaan sotilastukikohdassa Texasissa vuonna 2009 tehdystä joukkoampumisesta.
2: Kello 11:02.
3: Kyllä vaan koko Suomen radiota kuuntelet. Ja meillä on kuule tässä tunti vielä yhteistä aikaa tälle perjantaina.
2: Oh yeah!
4: Koko Suomen radio. Pauliina Puurila.
2: Pepe.
4: Ja Janne Jauhiainen.
2: Jiji.
3: Tällä kokoonpanolla mennään. Seuraavaksi kuunnellaan Eppu Normaalia. Tämä on Suomi-ilmiö.

0: Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen, hän oli viime syksynä otsikoissa muun muassa johtamistapaansa kohdistuneen voimakkaan kritiikin takia, ja ärtymystä herätti myös hänen lausuntonsa etätöistä sekä henkilöstöstä.
1: Lasse Lehtonen sairastui talvella vakavasti Brysselin reissulla ja se vei miehen useaksi kuukaudeksi tehohoitojaksolle. Hän kuntoutti itsensä takaisin toimintakykyiseksi ja palasi kesällä työn syrjään kiinni. Hän on omien sanojensa mukaan viettänyt tietoisesti hiljaiseloa mediassa, mutta nyt asiaan tulee muutos. Anne Ojala haastatteli Kelan pääjohtajaa Lasse Lehtosta.
2: No, mä laitisin nyt kuitenkin liikkeelle ensin tästä työhönpaluusta, että oot kesäkuun alussa palannut töihin, niin miten on lähtenyt sujumaan?
3: No ihan hyvin, että tietyllä tavalla voi kai sanoa, että elämä on normalisoitunut, että on niin kuin oma toimintakyky ollut hyvä. Vietin normaalin kesäloman mökillä touhustelkinen ja sitten ollut töissä, että ihan normaalia työelämää voi kai sanoa näin. Että aikataulut on toki aika tiukkuja, mutta niin kuuluu ollakin, että hyvin on jaksan.
2: Joo, että ihan niin kuin normaalisti työelämässä ei ole mitään kevennyksiä.
3: Siis kyllä tietysti vähän suositeltiin, että kannattaa nyt pikkasen katsoa, että miten jaksaa ja taas vähän kuntosalilla käydään ja näin poispäin. Mutta tosiaan hoitovaste oli täydellinen lääkäreiden mukaan ja siinä mielessä on niin kuin täysin toimintakykyinen taas.
2: Joo. Millaisessa puuhissa kesä sujui?
3: No ihan tämmöistä perinteistä mökkilomaa, että kaikkea pikku puuhastelua, lapihommia ja niittohommia ja kaikenlaista pientä korjausurakkaa, että ihan tämmöistä tavallista. Ja kun olen saunaharrastaja, niin tosiaan joka päivä kesälomalla, paitsi yhtenä päivänä, kun kävin Espoossa nurmikoita leikkaamassa, niin kävin saunassa, että sauna ja uinti ja kesästä nauttiminen on kyllä lähellä sydäntä.
2: Joo. Onko jotain asiaa, mistä olet joutunut luopumaan?
3: Ei ole kyllä ollut mitään, että ihan kaikki tavallaan palannut ihan normaaliksi, että ihan viettänyt täyspainosta elämää.
2: Joo. Onko vielä kysyn ennen kuin mennään näihin substanssikysymyksiin, niin onko jotain sellaista, mitä vakava sairastuminen opetti?
3: No kaksi asiaa tietysti. Ensinnäkin, että Suomessa on erittäin hyvä hoito ja toisaalta kuntoutus on tärkeää, että kyllä me tässä kun kuntoutusasiatkin on Kelan kontolla ja niitä järjestetään, niin voi nyt vähän niin kuin kokemusasiantuntijanakin sanoa, että on kyllä tärkeää tämä kuntoutuspuoli ja toisaalta sitten niin kuin oppii arvostamaan elämää, eli jokainen päivä on niin kuin ainutlaatuinen ja vaikka toki täytyy sitten elämästä nauttia, niin toisaalta sitten kun on mielenkiintoisia ja tärkeitä asioita hoidettavana, niin entistä isommalla motivaatiolla yrittää saada ne tehdyksi.
2: Joo. Onko täällä kollegat toppuutellut, että ei tehdä ihan liikaa töitä?
3: No silloin kun mä palasin töihin, niin mä sanoin just meidän henkilöstöjohtajalle, että tuu sitten sanomaan, jos mä oon niin liian innokas. Mutta hyvin tää on niin lähtenyt käyntiin ja tosiaan kesälomaa kuitenkin oli heinäkuussa, että sinänsä se jo vähän sitten katkaisi tätä töihin palun harkea. Pääsi kesäkuussa niin kuin perehtymään tilanteeseen ja nyt sitten sanotaan näin, kun lomakausi päättyy elokuun puolessa välissä, niin on ollut hyvin täyspainosta ja tosiaan kalenterit on aika täynnä ja näitä matkojakin tässä nyt on. Et viime viikon olin Pohjoismaiden pääjohtajien kokouksessa Islannissa ja ensi viikon on Euroopan sosiaaliviranomaisten kokouksessa Brysselissä, että tässä sitten näitä kansainvälisiä asioitakin joutuu sitten taas hoitamaan.
2: Mitä pystyt kertomaan siitä sairastumisesta niin kun, tai mitä haluat kertoa, että
3: no, mä olen välillä niin kuin miettinyt, että pitäisikö niin kuin diagnoosikin antaa julkisuuteen lääkärikollegoille. Olen sitä jonkun verran sanonut, mutta kyllä mä sitten kun mä sitä asiaa mietin, niin päätin, etten anna. Mutta siis vakava sairaus, joka tosiaan nosti aivopainetta ja aiheutti niin kuin sitten akuutteja oireita ja tosiaan sain niin kuin ihan kunnon hoidot ja olin tosiaan sairaalassa 2 kuukautta käytännössä ja tehohoidossakin 2 viikkoa, että niin kuin ihan kunnolla sairastin. Ja tosiaan sitten vasta tuossa niin kuin maalis-huhtikuussa alkoi niin kuin itse päästä liikkumaan ja tosiaan sitten tehokas kuntoutus sai, mutta sitten kuitenkin toimintakykyiseksi. Ja kyllä noin meikun kollegat, jotka minut tuntee, niin sanoi, että Lasse, se oli aikamoinen suoritus, että sen itse niin kuin kuntoutit ja näin kuin vaan kannustan kaikkia potilaita niin kuin noudattamaan lääkärin ohjeita ja tosiaan hoitamaan sitten myöskin omaa ehtoisesti sitten itseään kuntoon, kun joku vakava sairaus yllättää. Kyllä lääkettelee moni asioihin pystyy.
2: Joo. Ja oliko aivan hengenlähtö lähellä?
3: Oli kyllä tietysti, kun tehohoidossa on 2 viikkoa, niin silloin on tosi sairas kyllä. Että.
2: Joo. No sitten vielä siitä nyt, kun olet palannut töihin ja silloin oli monenlaista kohua, oli etätöihin liittyvää, johtamiseen liittyvää kohua Kelassa, niin miten nyt on tilanne?
3: No niin kuin sanoin, niin musta tilanne on niin kuin normalisoittunut ja rauhoittunut. Että totta kai me on koitettu lisätä henkilöstön informointia, ottaa opiksi sitten niistä virheistä, mitä viime vuonna tuli tehdyksi. Ehkä myöskin tämä yhteiskunnallinen tilanne on sillä tavalla niin kuin tavallaan tuonut ne asiat esiin, että vähän mulla oli sellainen olo, että viestintuojaa ammutaan siinä, kun nämä samat asiat on kuitenkin keskustelussa ollut niin kuin muutenkin esillä, että nyt ehkä on sitten ollut enemmän ymmärrystä niille asioille, mitä täällä lähdetään.

0: ettiin sitten viime vuonna tekemään, ja tosiaan sitä henkilöstön viestintää ja henkilöstön kanssa keskustelua on niin kuin selkeästi lisätty, ja yritetään sitä kautta sitten hyvin niin kuin tämmöisellä rauhallisella tavalla sitten viedä näitä asioita eteenpäin, kuitenkaan niin kuin tinkimättä siitä, että meillä on tietyt tavoitteet, jotka on tarkoitus saavuttaa.
1: Joo. Vielä tähän liittyen yksi kysymys, niin onko jotain, mitä olet omassa toiminnassa muuttanut näiden?
0: No entistä enemmän yritän niin kuin ihmisten kanssa keskustella ja tavallaan kuitenkin se läsnä tapaaminen ja ihmisiin tutustuminen, niin se lisää just sitä luottamusta, mikä on sitten tärkeää, kun tehdään yhteistyötä ja korostaa just sitä niin kuin henkilökohtaisen kanssakäymisen merkitystä, että on yritetty täällä niin kuin talon sisällä niin kuin tavata ihmisiä ja luoda hyvää keskusteluyhteyttä.
2: Toimittaja Anne Ojalan juttusilla oli Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen.
3: Tässä uutta musiikkia J. Karjalaiselta.
2: Ohikulku matkalla, ja tämän jälkeen kuullaankin sitten tämmöisestä luontorepusta.
3: Luontoreppu.
2: Joo, niitä saa kuule tuolla Keski-Suomessa kirjastoista lainattua. Mutta mitä siellä on sisällä, niin sehän me kuullaan kohta.

0: Päivi Räsänen.
1: Huomenta. Soitan Helsingin käräjäoikeudesta. Syyteharkinta on nyt päättynyt ja valtakunnan syyttäjä nostaa teitä vastaan syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
2: Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt, on oikeussalidraama suomalaisen politiikan ytimestä.
0: Minä en sanojani syy.
3: Sulla annetaan mahdollisuus pyytää anteeksi.
0: Ei ole anteeksi pyydettävää.
2: Yle Areena ja Yle Radio 1. 13. lokakuuta alkaen.
4: Keski-Suomessa on haluttu ihmiset liikkumaan luontoon, joten kirjastojen valikoimaan päätettiin lisätä luontoreppuja. Ja kyseessä on tämmöinen isompi hanke, jolla halutaan ihmisten ymmärtävän luonnossa vietetyn ajan positiiviset terveysvaikutukset. Ja mikäs muu paikka kuin se lähiluonto on juuri se, jonne kiireellisen arjen myllerryksessä on aikaa mennä ottamaan se päivän annos metsässä oloa ja semmoinen arvokas luontokontakti.
5: Ja jotta kynnys metsään lähtemiseen olisi mahdollisimman matala, niin lähilumohankkeella haluttiin tuoda luonnossa tarvittavat varusteet saataville ilmaiseksi. Ja mikäs muu väylä tässä toimisikaan paremmin kuin kirjasto? Lähilumohankkeen projektipäällikköä ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun vanhempaa asiantuntijaa Janne Laitista haastatteli Ruusu Güngör.
6: Kertaisitko, Janne, ihan tähän alkuun, että mistä tässä luontoreppuverkostossa on tarkemmin kyse?
7: Eli Keski-Suomen kirjastoissa on nyt lainattavissa luontoreput. Ja Keski-Suomessa on 22 kuntaa ja perusajatus on, että ihmiset lainaisivat luontorepun, jos heillä on pieniäkään haasteita lähiluonnossa retkeilyyn. Eli helpotamme lähiluonnossa retkeilyä ja täten ihmiset liikkuvat luonnossa ja pääsevät nauttimaan vuoden ajoista ja ehkä siinä myöskin kokonaisvaltaisesti hyvinvointi paranee.
6: Onko kyseessä tosiaan Suomen ensimmäinen luontoreppuverkosto?
7: Kyllä, nimenomaan luontoreppuverkosto, jossa tässä tapauksessa on maakunnallinen ajatus, niin on ensimmäinen valtakunnassa. Yksittäisiä luontoreppuja, marjareppuja, sienireppuja on ollut aikaisemminkin, mutta tässä laajuudessa ensimmäinen.
6: No miten tämä yhteistyö JAMKin ja Keskikirjastojen välillä sai alkunsa?
7: Ideahan tässä oli jo valmiina ja kun saimme rahoituspäätöksen, niin varmistimme nimenomaan tämän idean sitten Keskikirjastojen kanssa ja heillä oli samanaikaisesti asiakaskysely ja täten varmistui tarve ja sitten myöskin varmistui se, että tämä on ylipäätään mahdollista, eli kirjastojen kanssa sovittiin sitten tiettyjä asioita, muun muassa mitä kannattaa reppuihin hankkia, jottei niistä tule sitten rasite kirjaston henkilökunnalle. Esimerkiksi ajatus meillä oli, että ihan tämmöinen perinteinen luontokirja, niin sanottu kenttäopas, otettaisiin reppuun, mutta jos sitten tihkusateessa kirja kastuu ja kostuu, niin se sitten meneekin pilalle tuolla repussa, kun se reppu kuitenkin pitää ainakin nyt sade tihkuvettä.
6: No kuinka monessa kirjastossa näitä luontoreppuja on tällä hetkellä saatavissa?
7: Luontoreppuja on saatavissa kaikista Keski-Suomen kuntien kirjastoista, anteeksi kaikista Keski-Suomen kunnista ja kuntien kirjastoista, eli 22 reppua on lainattavissa Keski-Suomessa. Kirjaston lainauskäytänteet hieman vaihtelevat. Kirjastokortti on kirjastoissa se väline, millä asiat hoituu.
6: No millaisia tarvikkeita nämä luontoreput sisältää?
7: Luontorepuissa on niin sanotut perustarvikkeet lähiluonnossa retkeilyyn. Eli usein toivotaan, että oltaisiin kaverin kanssa, niin repusta löytyy kaksi istuinalusta. Sitten on lintujen tarkkailuun, maisemien yksityiskohtien tarkkailuun kiikarit ja taas yksityiskohtien tarkkailuun luuppi, eli semmoinen suurentava suurennuslasi periaatteessa. Ja sitten on repun käyttöohjeet, jossa sitten selitetään muun muassa, kuinka käyttää mahdollisesti puhelimien lajitunnistussovelluksia, kuten iNaturalist, Seek, ja siten saada myöskin lajituntemusta ja tehtyä myöskin kansalaistiedettä. Repusta löytyy myöskin lähiluonnon lumokortit, joista löytyy vinkkejä, mitä luonnossa sitten voi tehdä yksin tai ystävän kanssa. Hanke alkoi 25 vuoden talvella ja päättyy nytten tähän syyskuuhun 26. Luontoreput oli yksi hankkeen tavoitteista, niin sanottu väline, sillä isompi tavoite on, että suomalaiset oppisivat ymmärtämään luonnon monimuotoisuuden merkityksen arjessaan ja lähiluonto on se paikka, missä nimenomaan se arkinen luontokontakti on mahdollista. Ja täten luonnossa liikkumisen terveyshyödyt tulee siinä sitten rinnalla ja puoli huomaamatta, mutta luonnon ymmärrys, luonnon tärkeyden ymmärtäminen, luonnossa liikkumisen merkitys sekä sitten helpottaaksemme näitä, niin luontoreput oli se väline.
6: No miten te varmistatte, että luontoreput tavoittaa myös ne ihmiset, joilla kynnys lähteä luontoon on erityisen korkea?
7: Siksi juuri valitsimme kirjastot yhteistyökumppaniksi. Kirjastot tavoittavat ja mahdollistavat ihmisille eri sosiaalisista luokista riippumatta. Ja täten kirjastot kumppaneina mielestämme mahdollistaa juuri laajimmin luontoreppujen lainattavuuden ja käytettävyyden. Olisimme voineet tietenkin tyytyä vaikka korkeakoulujen kampusreppuihin tai tämän tyyppisiin, mutta päätimme nimenomaan, että meillä on niin sanotut suuri yleisö tässä kohderyhmänä ja kirjastot on siinä se väylä.
4: Toimittaja Ruusu Güngörin haastattelussa Lähilumo-hankkeen projektipäällikkö ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun vanhempi asiantuntija Janne Laitinen. Mites studion kansalaistieteilijä Pauliina Puurila, ootko muuten käyttänyt tämmöisiä lajitunnistussovelluksia, mistä tuossa oli puhetta?
5: On itse asiassa. Mä joskus laitoin mun puhelimeen semmoisen lintuäpin, en muista mikä sen nimi on, mutta jokainen ehkä ymmärtää mistä on kyse. Ja sitten aina kun kuulin jossain jonkunlaista linnun ääntelehdintää, niin yritin etsiä, mutta ei se oikein toiminut silleen haluttavalla tavalla, että mun mielestä se antoi kauheasti vaihtoehto tai sillä, että ei nyt pysty tunnistamaan.
4: Mene vähän lähemmäs.
5: Just niin, kiipeä puuhun.
4: Me ottaa kuvat ikasta 5 sentin päästä.
5: Joo, katsotaan sitten tarkemmin ja uudestaan. Mutta hyviä noi on, ei siinä.
4: Oli varmasti on kehittynyt tuosta ne sovelluksetkin.
5: Ja olisiko ollut käyttäjävirhe?
4: No sekin voi olla.

0: Tämän notkean neliminuuttisen meille tarjoili Sade ja Smooth Operator.
1: Koko Suomen radio.
2: Kello on 11:30, ihan 4 minuutin kuluttua. Se tarkoittaa sitä, että alueellisia uutisia tulee silloin, mutta lähdetään Mariskan ja Pahat sudet -yhtyeen tahdissa vielä kuuntelemaan Kukkurukuu.

Tässä Yle Uutisia Lapista ja Kati Siponmaa, hyvää perjantaipäivää. Keminmaassa hakattiin metsää 5 vuotta sitten tavalla, joka tuhosi harvinaisen ja rauhoitetun neidonkengän kasvualueen. Hakkuut tilanneet sekä hakkuisin osallistuneet henkilöt ovat syytettynä luonnonsuojelurikoksesta. Syyttäjän mukaan hakkuita ei olisi pitänyt aloittaa ennen kuin on asianmukaisesti varmistuttu siitä, ettei neidonkenkä esiintymässä eikä sen lähellä hakata puita. Syytettynä ovat 2 metsänomistajaa, Metsä Groupin asiantuntija sekä hakkuut tehnyt urakoitsija. Ja toisin kuin aiemmin kerroimme, korjuun tehneen urakoitsijan osalta syyttäjä perui syytteet ja vaatimukset käräjillä viime viikolla. Kaikki syytetyt kiistivät toimineensa väärin. Syyttäjä vaatii, että vastaajat velvoitetaan korvaamaan valtiolle tuhottujen neidonkenkien arvioidun arvon, eli 88 200 euroa. Rovaniemen kaupunki etsii yhteistyökumppaneita, jotka käyttäisivät hukkalämpöä Hietavaaraan suunnitellusta laajasta datakeskuksesta. Kaupunki on mukana valtakunnallisessa Symbiocity-hankkeessa, joka etsii uusia käyttökohteita hukkalämmölle. Siinä ovat mukana myös muun muassa VTT ja Rovaniemen Hietavaaraan datakeskusta suunnitteleva kiinteistökehitysyhtiö.

0: Suomen radiota kuuntelet kello 12 saakka. Täällä on Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
1: Joo, väestö ikääntyy ja yhä useampi jää sen vuoksi leskeksi tai omaishoitajaksi. Leskeyden myötä eteen voi tulla itselle uppo-outoja uusia asioita, varsinkin jos kotityöt esimerkiksi on ollut vahvasti eriytyneet. Ilmiö on huomattu myös erilaisissa neuvontajärjestöissä, jotka saa nyt yhteydenottoja pulaan joutuneilta leskiltä.
0: Siihen aikaan ilmaista toista osapuolta. Voi myös valmistautua ja tapaammekin kohta lesken, joka puhui puolisonsa kanssa arjen pyörittämiseen liittyvistä asioista tälleen niin kuin hyvissä ajoin. Hän neuvoo puhumaan halki myös ne vaikeat asiat, sillä se helpottaa sitten surun keskellä selviytymistä.
1: Siitä kuullaan kohta Pilvi Hämäläisen jälkeen.

0: Koko Suomen radio.
1: Leskeksi jääminen voi pistää arjen totaalisen sekaisin. Elämän jatkumista surun keskellä helpottaa, jos aroistakin asioista on puhuttu etukäteen. Näin neuvoo tapaamamme Mikko Räikkönen, joka jäi leskeksi 4 vuotta sitten toimittuaan ensin omaishoitajana vuosia sairastaneelle vaimolleen.
2: Nykyään palvelutalossa asuva Räikkönen oli hoitanut kotia vaimon ollessa ulkomaan komennuksilla, mutta puolison kuoltua opeteltavaksi tuli kuitenkin pyykinpesua ja siinä oli totuttelemista tekevälle miehelle.
3: Se oli semmoinen vaikea paikka, se on vieläkin vaikea paikka. Et täällä on nyt siinä mielessä hyvää, että täällä on automaattinen kone, joka annostelee pesuaineet. Et mun ei tarvitse niinku minkään jauhoja ja huuhteluaineiden kanssa olla tekemisissä. Mä vaan varaan ohjelman kirjapesu 60 astetta ja se on siinä. Se ilmoittaa, että se on valmis tunnin päästä ja sitten mä menen sinne ja otan pyykit koneesta ja pään kuivuriin. Se on siinä.
4: Mikä siinä pyykinpesussa oli vaikeaa opetella?
3: No se, että pitää katsoa joku lappu jostain paidan liepeestä tai housun liepeestä ja voiko nämä pestä yhdessä ton kanssa vai pitääkö nämä pestä erikseen. Ja sitten mä ajattelin, että mä kotona nimittäin kun olin sitä harjoitellut jo, mutta mulla oli kotona

0: hyvin selkeät ohjeet vaimo tehnyt aikoinaan, ettei hirveän suuria vahinkoja ole niin kuin matkan varrella tullut. Mutta sitten kun mä ruvesin niin kuin huseraamaan yksinään tätä asiaa, niin se ei ollutkaan enää niin itsestään selvää. Mä harrastin leipomista, harrastin ruoanlaittoa. Nämä niin kuin kaikki sujuu ihan hyvin, mutta sitten kun tänne tulin, niin sitten rupesi olemaan tenkkapuolta, että mitä näiden kanssa tekee. Mutta kyllä se vaan siitä lähti pikkuhiljaa.
1: Miten opettelit sitä esimerkiksi pyykinpesemistä? Mistä sä sait apua?
0: No, mä yritin etsiä niin netistä ohjeita. Sitten mä yritin näistä pesuohjeista katsoa. Joitakin lehtiartikkeleita oli tuossa. Tuossa oli just mulla pöydällä niin yksi artikkeli, että kaikkia pyykkiä ei ole pakko pestä 60 asteessa. Ne voi paistaa vähän miedommalla tai sitten vähän suuremmalla. Että nythän suositellaan niin pesemään 30 asteessa. Mä en vielä ole siihen mennyt, mutta sitäkin varmaan pitää jossain vaiheessa kokeilla.
1: Olit ehtinyt vaimosi kanssa keskustella näistä asioista ja osasit tehdä ruokaa ja leipoa. Ja miten neuvosit sellaisia, jotka on nyt pariskunta, joka on kenties iäkäs, niin. Miten sä neuvosit heitä?
0: Minä neuvosin, että keskustelkaa toinen toisemme kanssa. Että minkälaiset hautajaisjärjestelyt te haluatte? Haluatteko te pienet hautajaiset, isot hautajaiset? Haluatteko te lehteen ilmoituksen vai ettekö halua mitään ilmoitusta? Ja sitten se, että mistä apua saa, että pystyy soittamaan ja kyselemään. Ja kun sä kysyt sitä, että mitä vielä voisi, niin pitää keskustella aroistakin asioista. Esimerkiksi minkälaista seksuaalielämää saat harrastaa sen jälkeen, kun toinen on vaikka laitoksessa. Ja pitääkö minun käydä joka päivä katsomassa? Ja kuinka kauan minun pitää hoitaa häntä? Ei ole mitään pakkoa. Hoitopaikkoja on, mutta se on vaan sitten järjestelykysymys, että minkälaiseen hoitopaikkaan pääsee, jos pääsee. Ja sitten se, että tämä kumppanikysymys, niin se ratkesi oikeastaan sillä tavalla hyvin, että me ollaan tanssittu vaimon kanssa paljon naimisissa ollessa ja sitten eläkkeellä ollessa. Ja hän halusi, että mä löydän semmoisen kumppanin, joka osaa tanssia. Se tyydyttää mun elämistä ja olemista niin tosi paljon, kun se on monipuolista liikuntaa ja näin. Mulla on ollut tässä matkan varrella vaimon kuoleman, tai oikeastaan ennen vaimon kuolemaa, niin kova paikka se, että mä panin sen hoitoon. Eli kaupunki otti sen hoitoon, koska huomasi, että mä en jaksa. Niin se oli mulle niin kuin semmoinen kova paikka, että mä itkin sitä monta päivää. Ja joka kerta, kun mä tulin vaimoa katsomasta, niin saatoin itkeä koko kotimatkan. Vaikka se ei ollut pitkä, mutta kuitenkin. Mutta sitten kun se rupesi niin kuin tuntumaan luontevalta, että no näinhän me sovittiin, että tämä on nyt tehnyt ja se on siinä. Niin sitten ei ollut niin kuin mitään. Ja sitten toinen, mitä mä mietin, että miten lapset kokee sen. Mutta niille se oli ihan itsestään selvää, että et sinä rupea mitään hoitamaan, että yhteiskunnan velvollisuus hoitaa puolisoa ja piste. Ja sitten se, mikä monelle avioparille, varsinkin iäkkäämmälle, on se, että kun me papin äärellä luvattiin. Mä sanoin, että mä oon luvannut kahden papin äärelle. Mä oon ensin vihitty niin luterilaisen kaavan mukaan ja sitten mun vihitti roomalaiskatolisen kaavan mukaan. Eikä mulla ole mitään ristiriitaa sen kanssa. Silloin mulla on niin kuin ollut paljon helpompaa tämä ja tehdä sitä surutyötä sitten rauhassa.
2: Kuunnellaan hetken kuluttua vielä erilaisten ikääntyvien parissa olevien liittojen näkemyksiä siitä, että minkälaista apua ja minkälaista neuvoa tällaiseen tilanteeseen voi saada ja mistä.
3: Otetaan hetki happea tästä aiheesta ja kuunnellaan Reso Redfordia.

0: Nyt leskeksi jäävät sukupolvet, ne on sellaisia, joissa kotityöt on olleet tyypillisesti hyvin eriytyneet. Pariskunta on saattanut hoitaa näitä arjen askareita perinteisten sukupuoliroolien mukaan. Ja siinä kohtaa, kun toinen kuolee, niin puolissa voi jäädä aika avuttomaksi esimerkiksi pankkiasioiden tai ruoanlaiton kanssa. Mutta mitäs tästä sitten eteenpäin?
1: Mä aloin miettiä omaltakin kohdalta, että mä en esimerkiksi tiedä meidän kotona, miten vaikka meidän lämmitysjärjestelmä toimii.
0: Totta.
1: Ei mulla ole mitään käsitystä, jos mun pitäisi yhtäkkiä vaikka muuttaa sitä lämpötilaa jotenkin. Niin ei oo.
0: Niin vähän niin kuin äkkiseltäänkin tuollaisia tulee, kun on iso kokonaisuus, vaikka oma kotitalo ja
1: niin.
0: Sitten aletaan hoitamaan. Ota sen toitosta vastuullisena, hoidan tän. Ja
1: sitten ne menee jotenkin aika orgaanisesti vähän niin, että mitkä asiat kumpaakin kiinnostaa. No mutta tämä ilmiö, mitä äsken tässä nostit esiin, niin se on tuttu neuvontaa tekevissä Eläkeliitossa ja Marttaliitossa, jotka saa yhteydenottoja pulaan joutuneilta ikääntyneiltä. Esimerkiksi Hämeen Pirkanmaan Martat vastaa liiton valtakunnallisesta neuvontapuhelimesta ja järjestää ikääntyvien arjenhallintaa edistäviä kursseja. Kotitalousasiantuntija Marja Veenämaa kertoo aihepiirin nousevan jatkuvasti nyt esiin ja ilmiön odotetaan lisääntyvän väestön ikääntyessä.
2: Kyllä ne on ihan tavallisia arjen pärjäämiseen liittyviä kysymyksiä. Eli siihen, että miten minä nyt laitan sitä ruokaa, miten ne ihan vaikka välillä on, että miten ne perunat keitetään ja miten se kastike tehdään. Ja normaaleja siivoukseen, pyykinpesuun, kaikkeen tämmöiseen normaaliin kotitalouksissa tapahtuvaan toimintaan, niin tulee kysymyksiä kyllä. Ja niitä sitten harjoitellaan myöskin.
3: Onko tämä selvästi ikääntyneiden parissa näkyvä ilmiö?
2: Kyllä se on. Tietysti vielä pitempään, kun meillä eletään nykyään, niin tietenkin senkin puolesta, että meille ei oikeastaan ole tullut vastaan sitten niin kuin nuorempia vastaavia tapauksia.
3: Onko odotettavissa, että tämä ilmiö myös lisääntyy tulevina vuosina, kun meillä väestö ikääntyy?
2: Ilman muuta, ja uskoisin myöskin, että tämä niin kuin toinen ilmiö, eli se, että jäädään omaishoitajaksi, niin se etenkin tulee lisääntymään, koska tiedetään, että hoivapaikkoja ei ole ja halutaan, että vanhukset ovat entistä pidempään aina siellä omassa kodissa, niin se tarkoittaa myöskin sitä, että siellä on niitä omaishoitajia paljon enemmän.
4: Eläkeliitto järjestää esimerkiksi leskeyteen sopeutumista tukevia kursseja. Leskien avunpyynnöt ovat tuttuja myös heille. Eläkeliiton suunnittelija Katja Harinen.
5: Meillähän puoli vuotta on semmoinen minimiaika, milloin meidän kursseille voi hakeutua. Eli ihan oikeastaan siinä akuutin kriisin kohdallahan meille ei tulekaan sitä yhteenottoa, mutta sitten pian jo, kun on mahdollista tulla meidän kursseille, meillä on se 6 kuukautta enintään 3 vuotta, kun voi tulla sopeutumista tukevalle kurssille, mutta siinä kohtaa, kun he hakee, meillä on hakemuslomake, millä haetaan, niin siinä tulee siinä hakemusprosessissa yleensä ilmi hirveän paljon tämmöisiä käytännön asioita, että talousasiat, korjaamiseen liittyvät, auton huoltoon liittyvät asiat, ruoanlaittoon liittyvät asiat. Ehkä niin kuin miehillä enemmän esimerkiksi korostuu tämä ruoanlaittopuoli, että mitäs nyt, että just se, että en osaa esimerkiksi perunoitakaan keittää tai puuroa tehdä ilman, että poltan sitä pohjaan, että miten sitten tästä eteenpäin ja myöskin sellaiset ihan, että kannattaako minun tehdä edes itselleni vain ruokaa.
3: Eli ihmiset eläisivät vaikka mieluummin leivällä kuin tekisivät
5: ruokaa. Ja kyllä tämä koskee itse asiassa niin kuin myöskin naisia ja muun sukupuolisia, että se, että siellä niin kuin korostuu tämä niin kuin, että onko me jotenkin laajemmin, että onko me niin arvokas, että kannattaako me enää tehdä edes vain itselleni jotakin asiaa sitten. Ja tietenkin niin kuin monesti jompikumpi suhteessa on ollut se ikään kuin dominoivampi osapuoli, että joka on ottanut haltuun vaikka erilaiset sähkösopimukset, internetsopimukset, kaikki vaikka suoratoistopalvelut, tällaiset nykyisin, niin nehän on, ja sitten se, että siinä kohtaa, kun sitten menettää sen puolison, niin että missä ne kaikki on ne tiedot niistä sopimuksista, missä on salasanat, siellä on valtava määrä tällaista niin kuin käytännön problematiikkaa.
3: Miten perinteiset meillä tällä hetkellä on ne sukupuoliroolit?
6: vielä edelleen?
5: Kyllä ne, ainakin meidän tässä, kun me plus 50-vuotiaita saadaan tukea näillä STEA-avusteisilla kursseilla, niin kyllä siellä aika vahvasti edelleen näkyy se, että niin kuin se sukupuolen vaikutus, että mitkä asiat on sellaisia, mistä sitten toinen osapuoli jää ikään kuin pulaan. Että kyllä moni esimerkiksi nainen sanoo, että vaikka heillä ei ole ajokorttia, että miten me pääsemme harrastuksiin, miten me pääsemme lääkäriin, kauppaan, että kun puoliso on aina ollut se kuski.
6: Miten pulassa se leski voi olla, jos toinen on hoitanut suurimman osan esimerkiksi kodin asioista?
5: Se, mitä me niin kuin saadaan tietoomme kursseilta ja ryhmistä, niin kyllä se voi olla todella iso hädän tunne jopa, että miten me selviän tästä. Ja tietenkin sulla on se menetys, suru, kriisi päällä siinä ja sekin on ihan yksilöllistä, että miten ikään kuin, missä vaiheessa se koet niitä tunteita. Surukäsitys on sellainen, että siinä ei ole semmoista alkua ja loppua nykyisin. Yksilöllistä se on, mutta että se, että miten me se nähdään, niin se on tosi murskaava iso tunne ja hädän tunne myöskin, että.
1: Sanoi Eläkeliiton suunnittelija Katja Harinen ja Mira Stenström haastatteli.
7: J. Karjalaisen laulussahan aikanaan jäi ankkurinappi. Kumpi sitten on parempi muisto? Ankkurinappi puserosta vai purkka ylimääräisen transitin penkin pohjassa? Sitä sopii pohtia.
8: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.
0: No ennen kuin päästään Jyrkin kanssa nauttimaan päiväkahviseurasta, niin kyllähän me nyt yhdessä tanssitaan Whitney Houstonin tahdissa.
1: Woo, I wanna dance with somebody.

0: Ai, että on jännittävää seurattavaa tämmöiselle urheilun ystävälle, joka tykkää tämmöisestä jännityksestä. Nimittäin Pentulivessä alkaa olla tilanteet päällä. Siellä on Hilkan ruumiinlämpö laskenut alle 37 astetta, ja tämä liittyy siis siihen, että siellä olisi kuule synnytys lähestymässä.
1: Tässä onkin nyt sitten kivaa seurattavaa kaikille, jotka on kiinnostunut joko koirista tai sitten ylipäänsä tästä tällaisesta jännityksestä tai söpöilystä, niin sitä löytyy tuolta Ylen verkkosivujen kautta. Ja hyvin suosittuhan tämä on, kerää siis miljoonia katselukertoja tämä Pentulive vuosittain.
2: Koko Suomen radio.
1: Se on semmoista söpöpörröä tähän pimentyvään syksyyn. Hei, nyt se on aika irrottaa mikin piuhat ja lähteä viikonlopun viettoon.
0: No kyllä vaan. Mä pistän Yle-sovelluksen käyntiin ja menen pentutietäjän pelin pariin. Siellä pystyy nimittäin veikkaamaan Pentuliven tapahtumia.
1: Ennen uutisia vielä Uniklubilta näiden tähtien alla.
0: Ei muuta kuin ensi viikkoon.
1: Moi moi.
0: Moi moi.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Pia Paakkunainen, hyvää päivää. Suomesta on lisätty 5 uutta kohdetta EU:n tärkeiden raaka-ainehankkeiden listalle. Listalla ovat esimerkiksi koboltin ja nikkelin jalostushanke Kokkolassa sekä kaivoshankkeet Outokummussa ja Savukoskella. EU pyrkii listan avulla turvaamaan suuremman omavaraisuuden harvinaisiin raaka-aineisiin, joita tarvitaan puolustusteollisuudessa, älylaitteissa ja akuissa. Listalle pääseminen antaa puolestaan kaivoshankkeille mahdollisuuden ohittaa esimerkiksi luonnonsuojelurajoituksia. Business Finlandin pääjohtaja Lassi Noponen vaatii valtiota ottamaan enemmän irti datakeskusjäteistä. Noposen mukaan kunnat tyytyvät nyt liian pieneen hyötyyn. Virpi Hukkanen jatkaa.
1: Google rakentaa saunoja Muhokselle ja aurinkopaneeleja Kajaaniin vastineeksi datakeskusten tonteista. Valtion rahoitus- ja kehitysyhtiön Business Finlandin pääjohtaja Lassi Noponen varoittaa, että kunnat jakavat nyt suomalaisia resursseja liian vaatimattomilla ehdoilla.
2: Tiedän, että esimerkiksi Ruotsissa Meta osallistuu hiilidioksidin talteenottoon Tukholman alueella. Ja tämä on ihan toisen mittaluokan asia kuin valot pururadalle.
1: Että valot pururadalle ei riitä?
2: Ei riitä. Mutta mun mielestä Suomen tilanne on sillä tavalla poikkeuksellisen hyvä, että se kilpajuoksu on maailmalla kovaa ja tämä on yksi halutuimmista paikoista.
1: Sähkönsaanti on kynnyskysymys datakeskuksille. Suomessa sähköä on saatavilla. Lakimuutos on antamassa valtuudet kantaverkkoyhtiö Fingridille asettaa tärkeysjärjestykseen uusien sähköliittymien hakijat. Business Finlandin Lassi Noponen näkee tässä mahdollisuuden valtiolle.
2: Jos yhtiö tekee Suomessa esimerkiksi TK-toimintaa tai komponenttien hankintaa, niin se nostaisi heidät ylemmäksi siinä priorisoinnissa, kun myönnetään näitä niukkoja sähköliittymälupia.
1: TK-toiminnalla Noponen tarkoittaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Nyt datakeskusten rakentaminen tuo työtä rakennusalalle. Pääjohtaja patistelee vaatimaan lisää.
0: Suomi ottaa käyttöön kansalaisuuskokeen maaliskuun alusta, kertoo Maahanmuuttovirasto. Materiaalin ja koesisällön laatii Helsingin yliopisto. Kansalaisuuskoe on monivalintakoe. Siinä kysytään muun muassa keskeistä suomalaista lainsäädäntöä, perus- ja ihmisoikeuksia sekä Suomen historiaa ja kulttuuria. Tiedot voi osoittaa myös Suomessa suoritetulla ylioppilas- tai korkeakoulututkinnolla. Yhdysvalloissa näytetään joulukuussa suorana lähetyksenä kuolemaan tuomitun miehen teloitus. Asiasta kertoo Yhdysvaltain puolustusministeriön virkamies lähde uutistoimisto AFP:lle. Armeijan psykiatrina työskennellyt Nidal Hassan tuomittiin kuolemaan vuonna 2009 Teksasissa tehdystä joukkoampumisesta. Hassanin teloitus tehdään ampumalla. Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson muistuttaa, että julkiset teloitukset ovat olleet viime vuosikymmeninä hyvin harvinaisia.
3: Ensinnäkin sotilas on viimeksi teloitettu, tähän siis tapahtuu sotilaslainsäädännön alla ennen mun syntymää, eli vuonna 1961. Ja julkisia teloituksia ei ollut Yhdysvalloissa yli 100 vuoteen. Jos me katsotaan, mitä Amnesty on dokumentoinut julkisia teloituksia, niin pitkään aikaa niitä ei ole ollut missään, mutta 2000-luvulla Afganistanissa, Saudi-Arabiassa ja 80-luvulla joskus Kiinassa.
0: Ja juuri tulleen tiedon mukaan Nobelin rauhanpalkinnon saa Navanethem Pillay. Voittaja julkistettiin hetki sitten Oslossa. Palkintosumma on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli runsaat 1 000 000 euroa. Lisää aiheesta osoitteessa yle.fi. Sadealue liikkuu Suomen yli itään. Kainuussa ja Koillismaalla voi sataa illalla ja yöllä myös räntää tai lunta. Lapissa on edelleen enimmäkseen selkeää ja poutaista. Päivälämpötila on maan eteläosassa 9–13 astetta, muualla 0 ja 10 asteen välillä. Kovasta tuulesta varoitetaan Ahvenanmaalla sekä Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa. Ajokeli on huono Kainuussa ja osassa Pohjois-Pohjanmaata.
4: Nyt Urheiluradio ja Olli-Pekka Lukka. Jääkiekon NHL:ssä Dallasin Mikko Rantanen oli mukana kaikissa joukkueensa maaleissa vierasvoitossa Buffaloa vastaan. Rantanen teki itse Dallasin 3-0 maalin ja syötti 3 osumaa, muun muassa Roope Hintzin maalin. Dallas voitti 4-0. Toinen yön pelien suomalainen onnistuja oli Juuse Saros, jonka torjunnat auttoivat Nashvillen 5-2 voittoa Montrealista. Saros pysäytti ottelussa 32 kiekkoa. Ja hyviä uutisia Alexander Barkovista. Floridan suomalaiskapteeni kertoo olevansa helpottunut siitä, että kauden toisessa ottelussa tullut vamma ei ole pelätyn vakava. Barkov palannee kentille marraskuun aikana. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue aloittaa MM-jatkokarsinta urakkansa Serbiaa vastaan. Jos Suomi kukistaa Serbian, tulee seuraavassa vaiheessa vastaan todennäköisesti Italia. Päävalmentaja Marko Saloranta kehottaa ottamaan huomioon, mitä tapahtui kesällä MM-karsintalohkon päätösottelussa Portugalia vastaan.
5: No ensimmäinen ja tärkein on hyvä muisti. 4 kuukautta sitten, mitä tapahtui tässä stadionilla ja mitä yleisö tuotti siihen lisäksi, niin siitä meillä on paljon asioita, mitä me pystytään ottamaan mukaan, että miten paljon me pystyttiin luomaan huippumaalintekopaikkoja. Tehtiin maali nopeasti hyökkäyksistä, tehtiin maali hitaasti hyökkäyksistä, tehtiin maali erikoistilanteesta ja pystyttiin monipuolisesti luomaan. Ja samalla meidän tasapaino kuitenkin hyökätessä, vaikka hyökättiin tosi monipuolisesti, niin se tasapaino oli hyvä. Ja niin sen pitää olla Serbian vastaan, koska on äärettömän kova vastahyökkäysjoukkue ja hyvä uhka niihin. Hyviä pelaajia siihen vielä toteuttaa sitä.
4: Ottelua voi seurata TV2 ja Yle Areenassa. Judon MM-kisoissa Suomen Emma Krapu voitti 78 kilon sarjassa avausottelussaan Kazakstanin Aruna Jangeldinan. Seuraava vastustaja Saksan Anna Olek oli kuitenkin liikaa ja suomalaisen kisat päättyivät Ipponiin. Tässä urheilun asiat tällä erää.
6: Olli-Pekka Lukka toimitti meille Urheiluradion ja Pia Paakkunainen äänessä edellä Yle Uutisten lähetyksessä. Elettiin vuotta 2010. Saksalainen rockabilly-orkesteri The Baseballs villitsi ja keräsi esimerkiksi Porin Yyteriin yli 2000 fania. Ja joo, kaukanahan ollaan Yyterin hurmoksellisesta juhannuksesta 65, jolloin The Rolling Stones vavisutti Tannerta ensimmäisellä maailmanluokan rock-konsertilla maassamme. Yyterin saapui rollareiden vuoksi tuolloin 65 niin 15 000 ihmistä ja vastaanotto oli hurmoksellinen. Lavalle viskottiin kenkiä, villapuseroita, rintaliivejä, tyhjiä viinapulloja. Muutamat ihmiset pyörtyivät, poliisit ja järjestysmiehet painivat liian lähelle rynnivien katsojien kanssa. Tästä hurmoksesta oltiin kaukana The Baseballsin kohdalla Yyterissä, mutta kyllä sen lyhyen ohikiitävän hetken nämä tötterötukat Saksanmaalta niin villitsivät myös meillä Suomessa. The Baseballs-yhtyeen isoin osuma oli rockabilly-versio Rihannan tunnetuksi tekemästä Umbrella-kappaleesta ja tuosta Umbrella-laulusta nyt suomenkielinen versio. Sinitaivas-yhtyeen tapaan. Alle mun sateenvarjon.
7: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Lappia lukuun ottamatta kyllä hyvin ajankohtainen laulu tänään suureen osaan maata. Sinitaivas-yhtyön versioi siis Umbrella-kappaletta Alle mun sateenvarjon. Antoi hyvät vauhdit tähän viikon viimeiseen paikkaan auringossa lähetyksen ensimetreille ja samoilla kyydellä me jatketaan. Nimittäin tässä Milana kehottaa, että käy tanssimaan.

0: Tässä semmoinen kappale, joka kuuntelijan vei Nuorten tanssihetki nimisen ohjelman tunnelmiin 60-luvulle. Ja kuulemma tämä käy tanssimaan oli tunnarina tämän kuuntelijaviestin perusteella tuossa ohjelmassa. Tämä levytys se nyt ei kuitenkaan ollut, mutta sama kappale kaiketi mahdollista. Sauvo Puhtilan sanoittama laulu, jonka Brita Koivunen Jaakko Salon yhtyeen kanssa jo 60-luvulla levytti. Ja monia muita versioita. Milana Misitsin versio kuultiin tässä edellä 2010 purkitettu. Versio siis tässä käy tanssimaan vanhasta kappaleesta.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Ja paikka auringossahan on pullollaan eri vuosikymmenten iskelmä nostalgiaa, mutta päivittäin mukana on yksi tuore kappale ja päivän uutuuden paikka.
2: Jarkko Ylisikkilä tässä, hei. Mukava päästä kertomaan muutamalla sanalla uusimmasta kappaleestani Vuosirenkaita. Kappaleen on säveltänyt säveltäjälegenda Esa Nieminen, sanat on Timo Jokisen käsialaa ja sovituksesta vastaa tuottaja Pertti Jalonen. Sain Jokisen Timolta tämän kappaleen kuuntelun jo lähes pari vuotta sitten, ja kun ensimmäisen kerran kuulin Esa Niemisen laulaman demon, se pysäytti. Kaunis melodia ja vahva tarina, joka heti kosketti. Kun Pertin kanssa lähdettiin miettimään kappaleen lopullista versiota, emme tällä kertaa ajatelleet sovitusta niinkään tanssittavuus edellä. Halusimme ennen kaikkea antaa hienon sävellyksen ja tarinan päästä oikeuksiinsa. Mielestäni kappaleesta tuli elämänmyönteinen voimabiisi. Se käsittelee eletyn elämän arvoa, niitä vuosia, kokemuksia ja muistoja, joita meille kaikille matkan varrella kertyy. Kappaleessa yhdistyy suomalaisen iskelmän perinne. Vahva melodia ja tarina, johon uskon monen kuulijan voivan samaistua. Toivottavasti Vuosirenkaita löytää myös teidän kuulijoiden sydämiin. Mukavia kuunteluhetkiä, oikein hyvää syksyn jatkoa kaikille Radio Suomen kuulijoille.

0: Eräs kuuntelija juuri tuli mukaan lähetykseen ja kysyi, että kuka kaunis ääni tässä oikein on kyseessä? Jarkko Ylisikkilä lauloi viikon viimeisen uutuuskappaleen Vuosirenkaita. Täällä myös kehuttiin elämänmyönteisiä sanoja tässä kappaleessa.
1: Levylautakunnan vieraana juuri uudet albumit julkaisseet laulaja laulun tekijät Knipi.
2: Mähän on siis tavannut tämän artistin. Kävin kättelemässä keikan jälkeen ja hän oli iloinen, kun tulin moikkaamaan. Ja sitten Erkanin. Ei soitettu perään.
1: Sekä Minja Koski, eli artisti M.
3: En mä ajatellut yhtään, että mistä se laulu. Se oli tämmönen tunnelmapala. Tähän voi sit palata ja sit kuunnella ensi kerralla, että mistä hän laulu.
1: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Jatketaan 20 vuoden takaisella iskelmähitillä. Äänessä on nimittäin Charles Blukman. Tämä kappale Aamuun on hetki aikaa.

Jarkko Melart levytti nimellä Melart. Melartin Reilataan kappaleessa vuonna 1993 mentiin yhdentymään Eurooppaan, vaan levyn toisella puolella oli tämä Hectorin sanoittama ja Jokke Seppälän säveltämä ja sovittama Leidiyö-kappale. Ja Leidiyön jälkeen sitten ehkä tanssilava iskelmällisintä Einiä koskaan. 90-luvun puolivälistä löytyy tämä Kari Sallin säveltämä ja sovittama ja Turkka Malin sanoittama kappale Einiltä. Yön jälkeen.

0: Ein ja kappale nimeltään Yön jälkeen. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 12 Lahti. Eli Lahden ja Kouvolan väli tie 12 Lahdessa. Tarkempi paikka välillä Nastola, tien liittymä, Uusikylän liittymä. Sinne annetaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Eini lauloi, että on tullut mies harvinainen, joka antaisi rakkauden. Miten mahtaa käydä sitten kulkuripojan kohdalla, kun tässä tarinaa meille kertoo seuraavassa Rautavaaran jäljillä olevassa kappaleessa Anssi Känsälä.

Ja että oliko vähän vauhtia ja vaarallisia tilanteita siinä Kulkuripoika-kappaleessa 2015. Ansi Känsälä julkaisi levyllisen Tapio Rautavaaran tunnetuksi tekemiä lauluja yhdessä Tallari kansanmusiikkiyhtyeen kanssa. Tapio Rautavaara oli myös tekstiä tuohon kappaleeseen muodostellut. Kansanlaulu alun perin kyseessä tämä Kulkuripoika. Sitten semmoinen yhtye, joka on ensimmäinen Kullervo Linnasäätiön palkinnon saanut naisorkesteri. Jarno Pasman säveltämä ja Annika Aakkula.

sanoittama kappale Jarno Pasmahan on Sinitaivas-yhtyeen, eli tänään lähetyksen avanneen bändin basisti. Mutta tämä seuraava yhtye on nimeltään Neitoset ja tämä kappale Vieras. Minkäslainen kulkuripoika tässä on kyseessä? Vai onko vähän hurjempi kundi?

0: tietää.
1: Neitoset vieras soi siinä. Yhtä laulua vaille valmis paikka auringossa. Tämän viikon osalta maanantaina taas jatketaan. Linda valloittaa vielä sydämiä tässä. Iskelmä viikon päätteeksi tältä osin. Frederikkiä kuunnellaan. Ensi viikkoon.

0: Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sadealue liikkuu maan yli itään. Kainuun suunnalla voi sataa illalla ja yöllä räntää tai lunta. Lapissa sää on edelleen enimmäkseen selkeää ja poutaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan eteläosassa pilvistä ja ajoittain vesisadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 9-13 astetta, huomenna 6-8 astetta, yön alin 4-6 astetta. Kohtalaista tuulta etelän ja idän väliltä. Illalla lännestä alkaen kohtalaista luoteistuulta. Maan keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Pilvistä ja monin paikoin runsasta vesisadetta. Alueen pohjoisosassa paikoin, erityisesti Kainuussa, myös lunta tai räntää. Lämpötila on Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa enimmäkseen 0-4 astetta, maan keskiosassa 4-10 astetta. Yöllä lämpötila laskee pohjoisesta alkaen, huomenna -1-4 astetta. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Lapissa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Alueen eteläosassa on hieman pilvisempää ja kaakkoisosassa voi tulla vähän lunta tai räntää. Päivän ylin lämpötila on tänään 0-5 astetta, huomenna vähän alempi. Yön alin lämpötila on -1-8 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Tuulivaroitus maa-alueelle. Ahvenanmaan maakunnassa pohjoistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa koillistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ajokeli on huono Kainuun maakunnassa sekä seuraavissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo lumi- tai räntäsateen vuoksi. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa myrskyvaroituksella. Ahvenanmeri, pohjoismyrskyä 21 metriä sekunnissa. Kovan tuulen varoituksia Pohjois-Itämeren länsiosa, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 19 metriä sekunnissa. Selkämeri ja merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 19 metriä sekunnissa. Perämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 17 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa ja saaristomeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 15 metriä sekunnissa. Aallokkovaroituksia Pohjois-Itämeren länsiosassa, Ahvenanmerellä, Selkämerellä ja Merenkurkussa esiintyy kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 4 metriä. Pohjois-Itämeren itäosassa ja Perämerellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Syvä matalapaine Pohjois-Itämerellä liikkuu koilliseen. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, etelän ja lounaan välistä tuulta 6-11, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta. Paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri voimistuvaa lounaanpuoleista tuulta aluksi 6-11, illalla pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 9-14, ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta aamulla 7-12, keskipäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Paikoin vesikuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri pohjoistuulta 12-17, ylimmillään 22 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta 11-16, aamupäivällä 7-12 metriä sekunnissa. Paikoin vesikuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri heikkenevää lounaanpuoleista tuulta aluksi 4-8, iltapäivällä 2-4 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 4-9, aamu yöllä ylimmillään 14 metriä sekunnissa. aamusta alkaen heikkenevää tuulta keskipäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 15-20 aamulla 11-16 metriä sekunnissa. Paikoin vesikuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 15-20 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta aamupäivällä 11-16 metriä sekunnissa. Paikoin vesikuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri koillistuulta 13-18, ylimmillään 20 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta aamupäivällä 12-16 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa kaakkoistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Illasta alkaen lounaistuulta, aamuyöstä alkaen luoteistuulta. Vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 12 astetta, tuuli etelän ja kaakon väliltä 11 metriä sekunnissa. Tihkusadetta, näkyvyys 4 kilometriä. Kotkarankki 12, eteläkaakko 6. Vesikuuroja 3. Orrengrund 12, etelä 10, heikkoa vesisadetta 6. Emäsalo 12, etelä-lounas 9. Kalboidagrund 13, etelä-lounas 8. Itätoukki 12, lounas 11. Harmaja 12, etelä-lounas 10, vesikuuroja 5. Mäkiluoto 12, lounas 9. Bogaskär 11, lounas 9. Heikkoa vesisadetta 10 kilometriä. Hanko-Tulliniemi 12, etelä-lounas 11, Russarö 12, etelä-lounas 11, Venö 11, etelä 10, Utö 11, etelä-lounas 9, pilvistä 32. Rajakari 12, etelä 6, Fagerholm 12, etelä 6. Vilsanti 11, lounas 9, 35. Gotska Sandön 10, länsilounas 6, näkyvyys yli 50 kilometriä. Kumlinge 11, etelä 6, pilvistä yli 20. Nyham 11, etelä 12, pilvistä 20. Märket 9, pohjoinen 21. Isokari 12, eteläkaakko 10, pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 9, koillinen 11. Tahkoluoto 7, koillinen 10, vesisadetta 9. Selgrund 5, pohjoiskoillinen 9, tihkusadetta 50. Bredskäret 6, koillinen 13. Strömmingsbodan 8, koillinen 19. Valassaaret 8, koillinen 18. Kallan 6, koillinen 13. Tankkar 7, koillinen 18, tihkusadetta 12. Ulkokalla 7, koillinen 16. Nahkiainen 6, itäkoillinen 13. Raahe 5, koillinen 7, heikkoa vesisadetta 19. Oulu Vihreäsaari 4, koillinen 4, yli 20. Marjaniemi 5, itäkoillinen 5, vesikuuroja 20. Kemi 1, 6, pohjoiskoillinen 11. Ja Ajoksessa lämpötila 3 astetta. Tuuli pohjoisen ja koillisen väliltä 7 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 25 senttimetriä, Oulu miinus 23, Raahe miinus 22, Pietarsaari miinus 12, Vaasa miinus 17, Kaskinen plus 6, Mäntyluoto plus 18, Rauma plus 26, Turku plus 35, Föklö ja Hanko plus 32, Helsinki plus 38, Porvoo plus 41 ja Hamina plus 48 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 1,8 metriä.
1: Moni meistä haaveilee, että saisi sellaisen työn, joka olisi osittain myös harrastus. Voisi retkeillä komeissa maisemissa, katsella lintuja ja kasveja, nauttia luonnon tuoksuista ja äänistä, ja työajat olisivat vieläpä melko vapaat. Sunnuntaamon luontoretkellä lähden tapaamaan Porvoon ilolaan Mauri Leivoa. Leivo kirjoittaa kirjoja, valokuvaa, opastaa ja tekee lintulaskentoja. Millaisia uhrauksia tällainen elämäntyyli vaatii ja suositteleeko Leivo sitä nuorille luontoharrastajille? Juha Laaksen luontoretki sunnuntai-aamuna kello 8:10.
2: Yle Radio Suomi.
0: No niin, 4 minuutin kuluttua uutiset. Uutisten jälkeen Radio Suomi lähelläsi ja Anna Sireen kaimansa Keränen on sitten puolestaan alkuillan puikoissa tänään ja kello 18 jälkeen Puhelinlangat laulaa -ilta perjantaisen tapaan. Puhelinlangat laulaa Mia Krause ja Paavo Häikkiö teidän kanssa tänä iltana. Vaikka Auringossa studiossa kysymys kuuluu vielä, että kuka pelkää Paulaa tämän kappaleen myötä. Vielä kertaalleen. Hyvää viikonloppua.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Nobelin rauhanpalkinnon saa tänä vuonna eteläafrikkalainen juristi Navathanem Navi Pillay. Hän on tehnyt pitkän uran ihmisoikeuksien edistäjänä. Pillay toimii tällä hetkellä kansainvälisen tuomioistuimen tilapäisenä tuomarina Myanmarin kansanmurhaa koskevassa jutussa. Hän on toiminut myös YK:n miehitettyjen palestiinalaisalueiden tutkintakomission johtajana. Nobel-komitean puheenjohtaja Jörgen Wadne-Frydnäs ylisti puheessaan Pillayta tämän työstä rauhan ja kansainvälisen oikeuden eteen.
1: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanem Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law.
0: Suomi lähettää noin 1 000 000 euron arvoisen kiireellisen puolustustarvikeapupaketin Ukrainalle. Puolustusministeriön mukaan paketti sisältää vain yhtä yksittäistä puolustustarviketta, joka luovutetaan puolustusvoimien varastosta. Paketin sisältöä ei kerrota tarkemmin. Puolustusapupaketti on järjestyksessään 35.
2: Angela Nurmi toimitti siinä uutiset. Kello studion seinällä näyttää sen verran, että ei muuta kuin pistetään käyntiin perjantain iltapäivän menot.
3: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sireen.
2: Paikalla käsi pystyyn seuraavat 3 tuntia. On muuten kovaa punnintaa, että mikä on se oleellisin mainittava tähän heti lähetyksen kärkeen, koska ihan yhtä hyvin voisi puhua tuosta rauhan Nobelista kuin siitä, että pentu livessä ehkä tapahtuu vihdoin. Siellä ihan oikeasti nyt odotellaan synnytyksen alkavan. Hilkka, tuleva emokoira, on siellä laatikossa läähättelemässä ja se voi olla täyshönkä päällä mahdollisesti jo tässä meidän lähetyksen aikana. Lämmöt näyttää siihen suuntaan. Mutta joo, sen lisäksi, että maailmassa on ehkä se odotetuin action-päivä yhden pentulaatikon äärellä, niin on toki myös tuo rauhan Nobel saatu jaettua. Ja palkinnon siis saa, niin kuin uutisista kuultiin, eteläafrikkalainen juristi Navathanem Navi Pillay. Hän on jo 85-vuotias ja edistänyt ihmisoikeuksia pitkään, toiminut muun muassa siellä YK:n ihmisoikeusvaltuutettuna ja tuomarina Ruandan kansainvälisessä rikostuomioistuimessa. Ja palkintoa perusteltiin niin, että hän on osoittanut oikeudellisten keinojen mahdin, ne voivat auttaa ehkäisemään sotaa ja väkivaltaa ja perusteluiden mukaan Navathanem Pillayn riippumattomuus, asiantuntemus ja periaatteet ovat tehneet hänestä yhden aikamme arvostetuimmista kansainvälisen oikeuden juristeista. Hänet, niin kuin muutkin tällä viikolla julkistetut nobelistit, palkitaan sitten joulukuussa. Tämä rauhanpalkinto luovutetaan Oslossa ja muut saa palkintonsa Tukholmassa.

Pave Maijasella siinä. Jano. Rauha rikkumaton muuten mainittiin tuolla lyriikoissa ja tuossa tunti takaperin hän siis Norjan Nobelkomitea paljasti rauhanpalkinnon voittajan Oslossa ja tämä meni siis pitkäaikaista ihmisoikeustyötä tehneelle etelä-afrikkalaiselle juristille 85-vuotiaalle Navanethem Pillaylle tämän vuoden ehkä varrotuin palkinto. Noissa ennakkospekulaatioissahan tyypillisesti vilisee aika laajakin kirjo. Nimiä ja vedonlyöntitilastoissa aina joku erottuu, mutta mitään semmoista varmaa tietoa tai vuotoa on turha etukäteen odotella, koska noita ehdokkuuksia ei julkisteta, ei edes ehdokas itse tiedä olevansa ehdolla sitten niissä loppupohdinnoissa. Ja homma hoidetaan niin, että päätös Nobelin saajasta tehdään juuri ennen kuin tieto julkistetaan. Ja kaiken lisäksi nämä ehdokkaiden nimet ja ehdottajat ja asiantuntijoiden arviot myös, ne on salaisia 50 vuoden ajan. Eli jonain kauniina päivänä sitten tämänkin vuoden palkintoperusteet, tai palkintoperusteethan toki tiedetään, mutta keskustelu, mitä on käyty ja keitä muita siellä on ehdotettu ja ollut loppumetreillä mukana, niin ne sitten puolen vuosisadan jälkeen paljastetaan. Toki siis ehdottajat voivat paljastaa, ketä ovat ehdottaneet, mutta nytkin tiedetään vaan, että rauhanpalkintoa tavoitteli kaikkiaan 287 ehdokasta ympäri maailmaa. Ja todennäköisesti heistä on sitten pari 30 päätynyt vakavampaan harkintaan keväällä. Ja sen listan pohjalta sitten tänään on palkinnon saajaksi Navanethem Pillay valittu ja nostettu. Ehdokkaitahan nimetään aina tammikuun loppuun saakka ja sitten Norjan Nobelkomitean jäsenet voi tehdä vielä seuraavassa kuussa omia ehdotuksiaan. Toki itseään ei voi kukaan ehdottaa palkinnon saajaksi, aina pitää hoitaa joku kaveri puolesta puhujaksi. Ja sitten nämä ehdokkuudet hyväksyy ja lopullisen päätöksen tekee Norjan parlamentin valitsema viisihenkinen Nobelkomitea, jossa kovasti pyritään yksimieliseen päätökseen, mutta on noista kuulemma joskus äänestettykin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja juhlallisuudet sitten joulukuussa. Näin julkistushetkellä esimerkiksi rauhannobelisti ei tietenkään ole paikalla, koska päätös on tehty juuri ennen julkistusta. Mutta jos on joku aaninki siitä, että saattaisi itse olla vaikka rauhannobelisti ehdokkaiden joukossa, niin varmaan sitten on jotain kotikatsomoita jossain päin maailmaa, jossa julkistusta seurataan. Mutta juhlallisuudet tosiaan vasta tuonnempana, joulukuun 10. päivä. Rauhanpalkinto myönnetään Oslossa ja muut Nobelit sitten samana päivänä Tukholmassa. Mistä muuten pakko sanoa, että jos on noista voittajista päättäminen salaista puuhaa, niin kyllä on ne juhlatkin, koska illallinen nautitaan siellä juhlassa vartavasten Nobel-gaalaan suunnitelluilta astioilta. Mutta se, mitä on menyissä, niin sitä salaisuutta varjellaan tiukasti ihan siihen hetkeen saakka, kun ne yli 200 tarjoilijaa sinne saliin astuvat annosten kanssa. Menyn valinta kyllä alkaa jo tässä syksyllä, kun kaikki kansainvälisesti ansioituneet kokit kovasti koittavat Nobel-säätiölle lobata omia menyehdotuksiaan, mutta se, kenen sapuskat valittiin, niin se paljastuu sitten vasta siinä kohtaa, kun kuvut niiden annosten yltä nostetaan.

Hiljaisuudesta lauloi siinä Irina. Noista Nobel-juhlallisuuksista on muuten pakko sanoa vielä, että siis rauhanpalkintoa lukuun ottamatta, kun ne muut jaetaan siellä Tukholmassa sitten joulukuussa, niin siellähän astutaan siis kaikkien nähden kaupungintalon kuuluisaa ikonista portaikkoa alas. Siis tullaan tietysti mieluusti aika elegantisti sieltä astellaan alas. Ja mehän nyt tiedetään, mitä jännä paikka on jo jossain itsenäisyyspäivän vastaanotolla ihan tasaisella presidentinlinnassa, se kun pitää kävellä muutama metriä kätellä ja olla samalla tallomatta kenenkään helmaa kameroiden edessä, niin kyllähän tuommoinen portaiden laskeutuminen salamavalojen välkkeessä on varmaan vielä yhden stressipiirun verran kovempaa kamaa. Mutta tämä Tukholman kaupungintalon kuuluisa portaikkohan on ihan vartavasten suunniteltu siihen arvokkaaseen laskeutumiseen juhlatilaisuuksissa, koska näin kerrotaan, että arkkitehti Ragnar Östberg aikoinaan ensin rakennutti semmoisen puisen koeportaikon ja sitten hänen rouvansa ja rouvan ystävättäret myös koekävelivät kaiken maailman painavissa juhlakoltuissa ja korkkareissa edestakaisin noita portaita. Ja siltä pohjalta, näiden empiiristen tutkimusten pohjalta sitten muokattiin askelmat mittasuhteiltaan ihan täydellisiksi. Eli niin, että korkeutta ei ole paljon, mutta syvyyttä on ja siinä ei sitten helposti kenkä lipsahda eikä tulla nenälleen. Ja semmoinenkin detalji kuulemma siellä vielä arvovieraiden avuksi, että jossain siellä portaikon vastakkaisella seinällä on muurattuna pieni kultainen tähti ja sitten vieraita ohjeistetaan, että katse siihen, kun tuutte portaita alas, niin sitten pysyy leuka suorassa ja näyttää telkkarissa hyvältä, kun katseen suunta on oikein. Tulee hyvät kuvat. Ronan Keating ja When You Say Nothing at All.

0: Ronan Keating siinä, When You Say Nothing At All. Täytyy tehdä henkilökohtainen paljastus. Yhdessä mun työpöydän ikuisista muistilapuista lukee, että sisäinen Pirjo saattaa vaikka auttaa. Ja tää on yhden koulutuspäivän jälkeinen muistiinpano, joka liittyy itse asiassa yhteen toisen käden tietona tulleeseen työskentelymetodiin, jota näyttelijä, käsikirjoittaja Pirjo Heikkilä kuulemma joskus käyttää, ja josta voisi sitten luovassa työssä olla apua muillekin. Ja näin on ajatellut, kun on sen kirjoittanut, että sitä voisi joskus käyttää itsekin. Sen sijaan en lähtisi apinoimaan sisäistä Pirjoa tänään ensi-iltansa saavasta elokuvasta nimeltä Pirjo i Sverige. Siinä jatketaan ihan koko pitkän elokuvan verran samalla jotenkin semmoisella myötähäpeä tumakkeen kutittelemislinjalla, mitä Ylen Pirjo-sarjan muutaman minuutin jaksoissa jo muutama vuosi sitten harrastettiin. Pirjo i Sverige-elokuvassa Pirjo Heikkilän hahmo, Pirjo, saa tietää, että on ihan mahdollista, että hän olisi sukua Ruotsin kuninkaallisille, ja sitten hän tämän tiedon kanssa lähtee vähän niin kuin sukulaisiin. Ja Pirjo Heikkilä kertoi, että meinasi alkujaan sijoittaa tarinan Tallinnaan, mutta
1: mä ajattelin, että Ruotsissa ehkä hävettäisiin vielä enemmän, koska meillä on tämä alemuuskompleksi. Tai en mä tiedä, onko nuoremmilla suomalaisilla, mutta ainakin mun ikäisillä on ja vanhemmilla vähän semmoista alemuuskompleksia Ruotsiin. Niin mä ajattelin, että siellä voisi hävettää vähän enemmän. Ja sitten kun meillä on suvussa, äidin puolen suvussa oikeasti tämmöinen huhu, että me saatettaisiin olla tälle taidemaalari Ilja Reepinille sukua. Ja sitä on selvitetty aika pitkälle. Ja meissä on samaa näköäkin kuin hänessä. Ja tarina on niin, että me oltaisiin siitty jostain hänen tämmöisestä äpärälapsestaan, tämä meidän äidinpuolen suku. Niin me sitten laitettiin tähän, vähän muokattiin sitä Laurin kanssa tähän leffaan sitä tositarinaa. Se on vähän jäänyt nyt kesken se sukututkimus, että mä toivoisin, että joku tekisi sen loppuun asti.
0: Näin Pirjo Heikkilä kertoi tästä tänään ensi-iltansa saavasta elokuvasta ja sen taustainnoituksesta. Vähän luulen, että tässä tällaisessa taustatarinassa ollaan nyt jonkun ihan todella perisuomalaisen kanssa niin kuin jotenkin hyvin meikäläisen tarinan kanssa tekemisissä. Ei ole siis varmaan Pirjo Heikkilän äidin suku ainoa suku, jossa elää joku tämmöinen sitkeä tarina sukulaisyhteydestä johonkin kovan tason kuuluisuuteen. Ja siis mikähän ei estä näitä tarinoita olemasta totta. On tasan varmasti niin, että lehtolapsia on oikeastikin maailma täys. Ja jossainhan kuninkaiden metsästysretkien varsien majataloissa tai kruununprinssien kesälomaseuduilla, niin jossain on varmasti saanut alkunsa myös niitä epävirallisia jälkeläisiä, joista jää, jos ei muuta, niin sitten tarinat tai kuuluisia taidemaalareita. Parhaassa tapauksessa suku on sitten saanut jotain yhtäkkiä maalahjoituksia tai muuta omaisuutta, josta sitten on varmana tietona osattu kuiskia eteenpäin ja päätellä, että kreivi itse siellä hyvittelee lehtolastaan. Ja sitten varmaan on ollut myös tiedossa kyllä ihan oikeasti, jos on jotain pidemmän ajan kanssa käymisiä kuuluisuuksien kanssa. Mutta vähän veikkaan, että jokaista tämmöistä tositarinaa kohti on varmaan kyllä aika monta juorua ja niissä on sitten kyllä pengottavaa nykyisille sukututkijoille. En tiedä montaakohan jossain mikrofilmiarkistossa tai kansalliskirjastossa istuvaa sukututkijaa ajaa tutkimuksiin nimenomaan juuri tämmöinen tarina ja joku puolivarma tieto korkeammasta syntyperästä. Mutta Pirjo i Sverige ensi-illassa siis tänään. Se muuten taitaa olla niin, että melkein jokainen eurooppalaistaustainen ihminen on jotain kaukaista sukua kuninkaallisille. Siis siellä olisi varmaan sekä sulla että mulla sukupuissa Kaarle Suurta esimerkiksi tai jotakuta muuta, koska vaikkei nyt yhtään mehevää sukutarinaa olisi, niin matemaattisestikin homma menee niin, että kun mennään tarpeeksi monta sukupolvea taaksepäin, niin esipolvien määrä kasvaa niin, että ei tässä oikeastaan tarvitse DNA-testejä sen kun meet ja retostelet kuuluisilla sukulaisilla, vaikka tänään jossain afterworkeilla.

0: uutta musiikkia Kanervalta, se oli Hyvien puolella. Tuon Pirjois-Värjän lisäksi toinenkin kotimainen elokuva muuten tänään ensi-illassa, ja tämähän herättää sitten taas ihan muita tunteita kuin myötähäpeä, mihin taas Pirjo ehkä pyrkii. Alli Haapasalon Kerro kaikille, se on kertomus Seilin saarelle aikoinaan 1800-luvun lopulta alkaen pitkälle 1900-luvulle saakka kymmenien vuosien ajan eristetyistä naisista. Sinnehän siis suljettiin eristyksiin nykynäkökulmasta aika julmalla logiikalla muitakin kuin psyykkisistä sairauksista kärsiviä naisia. Oli synnytyksen jälkeinen masennus tai raiskatuksi tuleminen tai neuroepätyypillisyys tai vaikka niin sanottu kuukautishulluus. Nämä kaikki sellaisia syitä, joiden takia nainen saattoi joutua loppuiäkseen saarelle. Samalle saarelle, jonne oli 1600-luvulla eristetty leprasairaita, joka oli näin ollen siis eristykseen sopivaksi paikaksi todettu. Seilin naisistahan on kyllä puhuttu, on tehty dokumenttia ja romaania ja teatteriesityksiä, mutta nyt on siis koko pitkä elokuva. Satoja vuosiakin sitten eläneiden naisten karut kohtalot vaan kiinnostaa. Ohjaaja Alli Haapasalo arvelee, että ihmisiä kiinnostaa, mitä sellaisille naisille tapahtui tai mitä sellaista näille naisille tapahtui, että oikeasti piti sulkea eristyksiin avomerelle, koska jos katsotaan tämän päivän perspektiivistä, niin mitään semmoista ei tapahtunut, mistä pitäisi ketään rangaista. Eli sen takia tässä on kiinnostava tarina. Alli Haapasalo sanoi, että hän ei kuitenkaan halunnut ohjata Seilistä mitään kauhukuvaa, sellaista yksi lensi yli käenpesän tyyppistä.
1: Mä ajattelen niin, että tässä elokuvassa ei ole niinku hyviksiä ja pahiksia, ei ole sadistihoitajia ja uhriutettuja potilaita, vaan kaikki sen yhteisön naiset elää niinku saman yhteiskuntarakenteen uhreina. Jokaisella on hirveän pieni se ikkuna, minkä sisällä saa valita ne asiat, mitä elämässään toteuttaa.
0: Siinä ohjaaja Alli Haapasalo. Nykyään Seilin saari on matkailijoille kyllä auki, moni on ehkä käynyt, mutta ei siellä kuvata saa luvan kanssa juurikaan. Tämmöisiä ei sieltä useinkaan nähdä siis kuvallisia dokumentaatioita, niin Alli Haapasalo sai siis vain harvoille myönnetty luvan kuvata Seilissä elokuvan, eli autenttisilla paikoilla mennään tuossa Kerro kaikille -elokuvassa, joka siis tänään saa ensi-iltansa. Tässä tulee Him.

0: Wings of a Butterfly tässä HIMA.
1: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
2: Suomalainen kiinteistökehitysyhtiö F.

0: 2029 päästään vasta ehkä tekemään investointipäätöstä. Tällä hetkellä esimerkiksi asemakaavan laatiminen on vielä kesken. Kesken on vielä myös useita erilaisia selvityksiä, mukaan lukien datakeskushankkeen ympäristövaikutusten arviointi. FCDC on kiinnostunut Rovaniemestä, koska kaupunkiin on hyvät kulkuyhteydet ja sähköä on saatavilla. Maanhankinta- ja kehitysjohtaja Jaakko Leinonen sanoo, että keskus olisi miljardi-investointi, jonka myötä Rovaniemelle syntyisi huomattava määrä työpaikkoja. Ison datakeskushankkeen suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito vaatii yli 1000 henkilötyövuotta sen elinkaaren aikana. Siinä lopullisessa tilanteessa työpaikkoja olisi ehkä semmoinen 100-200. Yhtiön tavoitteena on saada asemakaavan muutoksella noin 180 000 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta. Toteutuessaan se olisi yksi Suomen suurimmista rakennuksista. Tosin tällä hetkellä Google suunnittelee vieläkin massiivisempia datakeskuksia. Google yrittää saada rakennusoikeuden 3 datakeskukseen ympäri Suomea ja niiden yhteenlaskettu rakennusoikeus olisi noin 2 miljoonaa kerrosneliömetriä. Maanhankinta- ja kehitysjohtaja Jaakko Leinonen sanoi, että tämänhetkinen tavoite on, että rakentaminen voisi alkaa vuosikymmenen loppupuolen puolella ja ensimmäiset vaiheet valmistuisivat sitten sen jälkeen vaiheittain. Mitään tarkkoja vuosilukuja yritys ei halua nyt tässä vaiheessa kertoa. Ja tällä hetkellä ei myöskään ole tiedossa se, että mitä mahdollisia asiakkaita tällä FCDC-yrityksellä olisi siinä datakeskuksessaan. Mutta mennäänpä tuonne Rovaniemen kaupungin puolelle. Siellä toimialajohtaja Pertti Onkalo kertoo, että missä tällä hetkellä ollaan menossa kaupungin näkökulmasta. Minä olen toimittaja Jyri Tynkkynen.
1: Sillä alueella on asemakaavan laatiminen kesken ja erilaisia selvityksiä. Ollaan tekemässä sekä kaupungin puolelta että sitten toimijan puolelta. Ja muistaakseni siellä on myös ympäristövaikutusten arvioinnin prosessi tällä hetkellä käynnissä.
0: Jos kaikki menee niin kuin Strömsössä, niin minä vuonna voitaisiin puhua sitten näiden investointien alkamisesta, jos kaikki menee putkeen?
1: No, näyttäähän ne tuolla muussakin Suomessa olevan aika pitkässä kantimissa, mutta varmasti 2-3 vuotta, niin voitaisiin olla siinä vaiheessa tiedetään tarkemmin, että minä vuonna tai minä kuukautena sitten kuokka isketään maahan.
0: Kuinka paljon Rovaniemellä on suunnitteilla muita vastaavanlaisia tai vähän erilaisia investointeja? Mikä on tällä hetkellä sellainen näppituntuma?
1: No, kiinnostushan nyt viime aikoina on ollut erityisesti näihin datakeskuksiin. Nyt kyllähän meitäkin lähestytään ihan säännöllisesti eri kokoisilla hankkeilla. Se, että mikä niiden todennäköisyys on ja suunnitteluaste, niin monet niistä ovat hyvin alustavassa vaiheessa.
0: Matkailurakentamistahan tehdään koko ajan. Riittääkö sille tilaa tällä hetkellä kaikille halukkaille?
1: No, se vaatisi minun mielestä enemmän sitä suunnitelmallisuutta, ja siihen me tietysti pyritään strategisessa yleiskaavan laadinnassa, että meidän tulee tarkemmin määrittää, että missä ovat ne tulevaisuuden matkailualueet, miten nykyiset alueet laajenee ja sitten myös niitä alueita, minne matkailua ei varsinaisesti haluta, jotta myös meidän kuntalaisille säilyy omat alueensa harrastus ja muun muassa erityisen tärkeisiin metsästysmahdollisuuksiin.
0: Minkälaisessa kantimissa tämä strateginen työ on tällä hetkellä?
1: No, kyllä mä uskon, että meillä niin kuin suuntaviivat ovat selkeitä ja mennään eteenpäin. Minun mielestä työ on kyllä edennyt ihan aikataulussa ja suunnitelmien mukaisesti.
0: Onko tässä vaiheessa tai tässä viime aikoina pitänyt myydä ei-oota niille, jotka olisivat halunneet tulla tänne tekemään yritystoimintaa? Oli kysymys sitten matkailusta tai mistä tahansa muusta?
1: No, matkailupuolella joudutaan kyllä valitettavasti myymään ei-oota.
2: Siitä se lähtee tämän iltapäivän kotiseutumatkailu. Tässä on vielä useampi pysäkki matkalla ennen kuin kello tulee 4. Ja saattaa muuten olla, että moni saa tänään vähän tuntumaan muidenkin alueiden paikallisolennaisiin, koska syysloman menoliikenne on alkanut ja siellä posotellaan tien päällä turistina muiden maakuntien juttuaiheiden seassa. Korvat hörölle, mutta iisisti ratissa, vesi lentää ja muitakin on liikkeellä tänään. Anna Puu tässä pistää säännöt rakkaudelle.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Tervetuloa datakeskusten ihmeelliseen maailmaan. Minä olen toimittaja Jyri Tynkkynen ja kerron tässä seuraavaksi Rovaniemelle suunnitellusta isosta datakeskuksesta, jota tänne suunnittelee FCDC-niminen yritys. Eli tänne on suunnitteilla lähes 200 000 kerrosneliömetrin suuruinen datakeskus Hietavaaraan lähelle Valajaskosken voimalaitosta. Ja se tulisi käyttämään semmoisen 500 megawattia tehoa, eli samaa suuruusluokkaa kuin joku moderni ydinvoimala. FCDC-yrityksen maanhankinta- ja kehitysjohtaja Jaakko Leinonen kertoo, että tämä hanke etenee tällä hetkellä suunnitelmien mukaan. Kaupungin kanssa on käynnistynyt kaavoitusprosessi ja samalla yritys jatkaa hankkeen teknistä suunnittelua ja tekee tarvittavia selvityksiä. Kyseessä on Suomen mittakaavassa merkittävä datakeskushanke, jonka tavoitteena on luoda edellytykset huomattavalle kansainväliselle investoinnille Rovaniemelle. Maanhankinta- ja kehitysjohtaja Jaakko Leinonen sanoi, että he näkevät tämän Rovaniemen hankkeen osana laajempaa Rovaniemen datakeskusekosysteemin kehittämistä ja yrityksen hanke tukee Rovaniemen kaupungin tavoitetta tarjoamalla tällaisen kansainvälisen mittaluokan alustan tulevalle datakeskusinvestoinnille ja sen ympärille syntyvälle yritystoiminnalle. Tällä hetkellä aikataulu on vielä vähän vaiheessa. Kaikki riippuu esimerkiksi siitä, että miten kaavoitus etenee ja se on tunnetusti välillä vähän kinkkinen homma, että asiat saattavat viivästyä esimerkiksi valitusten vuoksi jopa vuosikaupalla. Yrityksen tavoite on, että rakentaminen voisi alkaa joskus vuosikymmenen loppupuolta kohti, mutta tässä vaiheessa yritys ei anna mitään tarkkoja vuosilukuja. Eikä se myöskään vahvista sitä, että mitä mahdollisia operaattoreita tai asiakkaita tälle datakeskukselle olisi tulossa. Tämä Hietavaaran datakeskushanke on mielenkiintoinen sen vuoksi, että se kuluttaisi niin paljon energiaa. Eli siinä on hakusessa nyt yhteistyökumppaneita, jotka voisivat käyttää sitä hukkalämpöä, mitä siellä datakeskuksessa syntyy. Eli jos datakeskus käyttää 500 megawattia tehoa, se tarkoittaa käytännössä sitä, että hukkalämpöä syntyy se sama määrä. 500 megawattia on iso määrä energiaa, jota monet yritykset mielellään käyttäisivät, mutta kun se datakeskus sijaitsee siellä Valajaskosken voimalaitoksen lähimaastossa, eli aika kaukana Rovaniemen ydinkeskustasta, niin sen käyttö on vähän hankalaa. Sitä esimerkiksi ei kannata lähteä tuomaan kaukolämpöverkkoon, koska siinä olisi niin isot investoinnit kyseessä. Tällä hetkellä Rovaniemen kaupunki ja FCDC-yritys ovat mukana kuitenkin tällaisessa hankkeessa kuin Symbio City, jossa selvitetään datakeskusten energiakysymysten synergiahyötyjä muiden toimialojen kanssa. Ja pyritään luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia datakeskusten lähialueille. Tässähän voisi tulla kysymykseen sellaiset yrittäjät kuin esimerkiksi kasvihuoneyrittäjät tai mikä ettei vaikka joku kylpylä voisi käyttää hyväkseen sitä hukkalämpöä, mikä siellä syntyy. Siitä pohjavesialueesta toimialajohtaja Pertti Onkalo Rovaniemen kaupungista sanoo, että se vaatii tietysti erityisiä selvityksiä, että miten se vaikuttaa tämä rakennus siihen pohjavesialueeseen, mutta siellä on ollut maa-ainesten ottua sillä alueella jo 50 vuotta ja siellä on liikuttu ja kaivettu erilaisilla koneilla koko ajan. Onkalon mukaan datakeskustoiminta itsessään ei aiheuta riskiä pohjavesialueelle, vaan riski tulee siellä liikkuvista ajoneuvoista ja mahdollisista generaattoreista ja polttoaineista, joita siellä käytetään ja ne pitää sijoittaa kauemmaksi eli sinne pohjavesialueen ulkopuolelle. Suomessa on kuitenkin rakennettu aika paljon pohjavesialueelle, joten se pohjavesialue sinänsä ei estä sitä rakennushanketta.
2: Perjantaita mennään. Pentulivessä ei ole vielä pentuja. Yksi vuoden vilkkaimmista liikennepäivistä on menossa, koska syyslomat alkoivat ja kello on 13.47. Mitäs vielä? Ehkä siinä päällimmäiset tähätään.
0: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sireen.

0: BM ja laulun innoittajana Frida.
1: Neljä poliitikkoa katoaa haastemies perässään. Pandakaupungin päättäjät päätyvät käräjille. Mitä löytyy suomalaisten virkarikosten takaa? Kuuntele 30 vuotta täyttävän MOT:n ja Ylen aluetoimitusten neliosainen podcast-sarja Paikallinen skandaali. Kertomuksia korruptiosta suomalaiseen tyyliin Yle Areenassa.
0: Tämä on kiintoisa uutuus. Jos kaipaat skandalöisiä kuunneltavaa vaikka iltalenkille, niin tässä tämä MOT-podcast Paikallinen skandaali Yle Areenassa. Aika vahva ehdokas ehkä kuulokkeisiin. Mitä löytyy suomalaisten virkarikosten takaa? Niinhän tuossa kysyttiin. Ja no ilmeisesti on niin, että siinä kohtaa kun suomalainen paikallispoliitikko syyllistyy rikokseen, niin taustalta löytyy usein tosi elämän draamaa, tai sitten löytyy farssi. Tutkiva toimittaja Kirsi Schön ja Ylen paikallistoimittajat on tutkineet suomalaista suhmurointia, sellaista, joka on vienyt päättäjiä käräjille. Ja tässä MOT-sarjassa piirtyy kuva suomalaisesta korruptiosta, jossa lahjuksia tyypillisempää on ehkä se kulissien takainen päätöksenteko ja kaksoisroolit ja epäeettiset verkostot. Yle Areenasta löytyy siis Paikallinen skandaali. Neljän jakson verran pureudutaan kaiken maailman salaisiin lainoihin ja outoihin katoamisiin. Siellä on ykkösosassa Ähtärin salaisia pandalainoja, kakkososassa Keminmaa ja pako perunakuoppaan. Otsikkona siellä siis tapaus, jossa neljä Keminmaan kunnanpäättäjää vältti oikeudenkäynnin virka-aseman väärinkäytöstä ihan vaan katoamalla haastemiesten tavoittamattomiin, kunnes syytteet ehti vanhentua. Kolmososa käsittelee Tuusulan sorakeisaria. Siellä puhetta valtaa käyttävästä mahtisuvusta ja poliitikkoja hiertävästä vallankäytöstä ja sitten vielä osa neljä, Kittilän kova laki, kunnan bisneksistä ja yksityisiä yrittäjiä ärsyttävästä toiminnasta. Tämä siis tuolla Yle Areenan puolella MOT-podcast-sarja, Paikallinen skandaali.

0: Se oli Mr. Big siinä.
1: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
0: Varmaan muidenkin onnettomuustyyppien historiassa, mutta käsittääkseni ainakin vahvasti tulipalojen historiassa ihan yksittäiset tapaukset on vaikuttaneet jopa ihan lainsäädäntöön saakka. Usein on valitettavasti vaadittu joku tuhoisa ja pahimmillaan ihmishenkiäkin vaatinut palo, jonka jälkeen sitten vähintään käytänteet ja usein ihan jopa lainsäädäntö on muuttunut. Näin saattaa käydä tässä myös Tampereen vuoden takaisen parkkihallipalon jälkeen. Siis siellähän riehui suuri tulipalo parkkihallissa, jonka sytytti hybridiauton akku. Siinä ei mennyt onneksi ihmishenkiä, mutta palo vaurioitti kymmeniä hallissa olleita autoja ja herätti laajaa ja varsin aiheellista huolta sähköautojen paloturvallisuudesta. Ja nyt pelastuslaitos ja poliisi peräävät lainsäädännön päivittämistä. Siitä kuullaan kohta uutisissa.

0: Yle Säämi, Jelli Arkiiva.
1: Täällä vii hotsmult juolta käksile kolma, käksile neljä, lei ärteis muottatilli. Muotta puhuti arra ja Oulu ja tahtavat imankalavan vättisvuotai. Oudemarka tihti per ungai väissäs. Katsomut juolta käksile kolma, kuekse johka mohki Säämi, Pavalars Tuorda ja Anders Rassa, leika melte Adolf Erik Nordenskjöld tutkan mätkis ruonaajatamassa. Tuorda ja Rassa, joika ikä viidelle tsechateimus, puhkanasi 46 kilometriä tiedostalan reissu, mutta olma hei manga jähkäntän. Tanin jäis käyttämällä tuolle käyttäjille näille, orne juvu johkamohkis 60 kilometriä oppas tuolle kilvu. Mon tuorda ja Rassa vuhtiika äikis, kuektele okta tiimoja, kuektele kuekte minusta. Lars Pirak muistala, mai sonla kullan tai tuolle pirra. Alkoalmoi mäilmeräti VCIP lei ruhtavattisvuotaisiste ja räti konferenssa kalkei tolluivu Meksikos. Räti uutesporki Kunhil Saara muistala Tampirra. Eli arkiva programmas kuullat, miettä säämi saattaa, millä sä tiuvon vuestas kerte odeemano pelimuttuus utsimutsjöde. Millä sä tiuvon vuestas kerte odeemano pelimuttuus otsumme tjöökäkseli näille. Tuomettaja tihlii Oula Näkkäläjärvi, Per Nils Idivuoma ja Nils Henrik Sikku.
2: Saamia namisella täällä muohta ääne, kun muohta laavella taamuttos jakis. Ja täällä takahan jo vahakin näin muohta fierran, mihte hekee riduis keetsel. Tie taan saattaka vuostas assi. Tämä jäki tietää, että tuolla jäki tässä, kun vuostas käytti tuolla juuri nukohtui vuon Nordenskjöld tjoikan kilvu johkaamohkissa. Tämä tjoikan mahorni juuri, että se vuostas käytti nyksemaannuus tuohon kautta, tjoikan kauttelukin jäljellä ja sivuvaalle imaslas. Kuokte johkaamohki saami aina leikka lämmäs A.E. Nordenskjöld faarus runaajatnamis ja soi Paavo Lars Tuorda ja Anders Rassa leikkaa tjoikan Grönlanta rastaa kohtiloki vidamilla matki kohti päivis. Olles maailmiani jaan muistalussa kielisin ja tanti te verti jorni juvo johkaamo kai tjoikan kilvu kohtiloki kohti millä tjoikan mas Paavo Lars ja Anders Rassa leikka mieltä. Ja tämän saattakaa lohpas mihumma vielä alkoalmukin maailmi johkima pirra. Johkinhan tollu juvo Meksikos käsemaan alkus. Ja tämän saattakis mihkullaa maittai maailmiraati taalaas tilipirra mutunai. Muhto talvuos muohta tillai saami jännämis. Niin saami radio otas toimi häitsi Pernils Idivuoma on lähten tutkan kulaskuntan makkar muohtatillillä saamiennamista tämän vuoron.
3: No mä olen ot niitä päivä kulaskuntan tai kun kouttas ilmetirihet stasumne kun sihke ruota ja norkka päältä. Ja tajua, että tajakille mas hirmat imas talvia muohta kaiktui. Tää talvia alki jodip skabmamaanus ja taraa entäselle mas hirmat liekkas muhtiemin ja nuppuruovas kalmas ja olualle meitä muohta pohtaan muhtien kouluja ja muhtien kouluet ruotas ja norkkasko silleemmas taavallassa naaraja kelleemmas muohtaka lehleemmas tajakia koitti muohtaka vuolet outal taavallassa aikki. Ja tahti uoske kolena arrajakia muohtaan ja lehleemmas mankalaakan liekkas vuohta jo kalmasit ja pivvalia puolella tahkaan ahtalle hirma, että stora varra taita rihtua vierra mitta. Mä olen ehkä tahpauvun tajua tajakki enää kuin taavallatsa, että nämä arrajakki.
2: No lähkuus tarkkillis tiedu, mä oon ollut muohtalla eskuuteen kouluin saamien jännämisen.
3: Joo, just kehtää muohta merrai, teille hirma, että olu muohta toppe orjus saamis norkkapieltä, kittaa tröndelaakaraajis. Koslege norkkabel orjie mus puolestollu koulu. Topple outa merka tiht namdaalan kuoktimeettara muohta. Ja taa ile taapalas naarrajakki. Ja taa tionsk tahkaan mõihte aht Elli ja mallet mehtsin, le hirmat vattestilli. Outa merkka tihtä pohtsui ja tahkaa hirma vattestilli ja talvi. Tuoppe Nurlan to lulkee, että se me hirma huluun muuhta talle. Tuoppe pienometteris kitta kohtimettara ratsee muhtien koulujen. Ja tuoppe me itse olua pohtsuikka tässä tämän farre pohtsui, kun muhtien mallekka pohtaan ruotapellai, koska heillä tavaratsat johtaan kuhkia haikai. Ja muhtimalta alkaen pienemmän kohti ja pohtsui. Outa merkka tihti tuoppa romsa sulluin, koska meillä muohtavat sillä mettara. Tuoppa meihin alkaen jo pienemmän pohtsui. Ja romsa fylkkas leitä ajakelemassa muohta nuorrahat. No november maano tekee tälle jo täällä muohtamerri, eli patsilsko, mille kuassikin leimassa romsa fylkkas. Ja tälle vasse lassun ja lassun tälle joulamaanu ja odotajakemaanu maihti. Luottu muhtatille vielä hirma vatties, oppa saamies. Taas tulee tuoppe Finnmarkuassa Norkkapieltä vehaunnia muhtat oppele tälle tässä mettarapaikkien. Ota merkka tihte patsveileikisle mettaramatuun muhta. Ruotapieltä me hirma haluan muhta ja eruheeralle oluan muhta tappee tai tuottarkoulujen raajalta Norkkavuosista. Toppilu meitte patsalas mettara muhtien sajin. Ja uutuvas teikä rihtua varra le hirmas tuorat saami koulussa.
2: No ruota päältä muutuu tappe Norbottenis ja Westerbottenis tappe Voutemaailmis. Mä oon ollut muhta tappe.
3: No tämä on meitä muuta, tai ne vuotokoulujen, täällä on vidalot senttiskitta meetara ratsa ja vähän patsalaiskin meetara. No että tämä hiilen juuri pärhisolua tiepäin vuotokoulujen enkoit.
2: Suoma päältä tälläkin tietysti ihan kouttaas Helsingissä muista lähtee Suomassa muuta täällä. Vidalos sentis, kauhtilos sentti, tehdä saami leenas. Ja tällä vähäis ääne, kun taapalat. Tarkkillis tietysti pohti muonios, kilpesjaures, avvilis ja keavuus, taapä saami kouluin. Ja loppi tjaajahahti muohtalla kaskamääri mieltä. Loki senttes, vidalon plokkais senttimetteri, äänehko taapalat. Muoni, jos muohtelee sulli teko taapalat, mutta kilpes jauris, outamärkka itsellä täällä tsetjaloki njälje sentte, avvilis vihtaloki tsetja sentte ja kevuus kuhtaloki kolma sentte. Ja täällä lakamus vidapäivä talki tiedossa tehtä muista lihasta pohtaa vielä muohta äänehko taapalat, nuohte pohtevahku alkuus outamärkkaisesti kilpesjaudisella muohta jo kauhtilu sentte, millä kuasi kuoktilu sentte ääne, kun taapalit.
3: Ja se me tietoi ihan, että meitä, että ruota ja norkka päälle talki tehtyy paikkia, tai lakaamuspeipit ja lakaamusvahkuit, muohta hirmoit. Ja tällä tähtä vuolle tietty, kun oli hirmoit vuolien aimo, tai tatahkaat muohta. Eikä täälläkin ipeissä loktuni ja siellä katso patsilis, mutta kahtsaavassa luokkutut etnan alaa. Ja taas lohka kalahtaa muohta meri ja lassu vielä olua taas. Ja taa mannan vahkua vieraikin meitä riihtua tuoppe paikkaisluuhtas vaitsas sirkas seeros. Ja Nils Hendrat Sikku le Jerhallan taulma, kes koodissat muohtakavuolle.
4: Aina kun puhutin jaurana loppuun, aina vuokkia jauhkan. Ja kun puhutin lakaa, puhutin aina kaikki pikkikaa ja huottaa jauhkan.
5: Aktan stoppuiko ja tarvokooliiko?
4: Tarvokooliiko ja stoppua ja kaikista.
5: Täällä onko tälle 3 metriä kouttua?
4: Ei suunnalla.
5: Ja mä näin kittä jaurinalla?
4: Joo. Mä
5: noin uhtomaan, että suhteen meittää jäänä nukkuu. No tuletko äsken stopuun
4: senkin
5: tuohon? Et sitten ei ole sakset. No
4: ei niin kärkän
5: orrukin. Ei voidaan kalkin talvan näin rohe kähtiöt. No lalti tuli, kun toi kärkän jantara outel tuohon.
4: Ei. Tää ei ole väärä. huntiirin kalama. Kuorko ihan panto koutua pohtit. Tässä päästä mies toppuun ihmiset.
5: No kallis toppuun ja tarvitsen koulua tuolvui.
4: Jäljy kouri. Ja kuokit sturiin huotna ja kuokit orruun huotna ja läksä unnia pikkit ja äistis ja tuku muista alueen kaikista uusi päästä niin mistit uusi ilman koste korvat ja uppaan ne minun kohtuilta anna nyt tuosta alueen meistä kaikista snöt
5: äläkä houtel vierran tien koulun
4: vierran takalle mun hieno leimas aina leimas mun suuri tuokkaan päältä puuri sillä vehaalla pohtaan ne. Tämä ei näy varsinkin mieleimassa, että jääkkämaat johtajia kiepoura, miksi sinne spatsili. Täällä jauhkan kaistaa.
5: No se tahkailussa tee försäkringä, tee koktsika tai vohaakin mitä täällä puhutaan?
4: Ja täällä ei mun, lainna mun hahman ratsassa skadan määränä sisä, virtaa sisää pohtia ja kalkita päännet. Saakasta mun tinkun.
2: Niin, pär unga. Vaissaas johkamukki kieltäs kos vaha lei tahpahuun. Toimahäjien jällevaris lei Nils Henrik Sikku ja lohpasuat juve lohkahte luonttu kahti ja itse tape ruotapäältä lähtö selkaan maittaa ja se on ainoa ja siinä mielessä Vattenfall tehe tjahte toimahat kalkkasi maaksi te, tai vahakista niin kuin tahan lähpaggen saami taan pauhtivuolla talleko stora luula ja jauri tulvaluvui. Tjahta toimahakka norbottana hauta Uno Chilström lääkemannaan tämän vaha paikkis. Sun mielas tjahta toimahat sahtaakan maaksi tai vahakin muhto juridiikalla tjahta tai hiljät outtas vastausastas. Ja täällä erää asiaa. Nyt maan nuo päälle, mutta se on ollut juo fas, nukohti juo Nordensöld Tjoikan johkamohkis. Paavalas Torda ja Anders Rassa leikkaleamassa tutki A.E. Nordensöld Faros runaajatnamis ja se leikka kohti päivis Tjoikastan olles runaajatnama patsel. Ja se leikka teinä tahkaan itmaatsa maan eera ei orruun jahkin. Jaki Mannil tekee tuha kautsi joi kautsi loki njälje asi hallitu voi jäjehuvo tuotan ja tälle orni juui samalakan joikan tahpauste kodo joikan ronaanamis eli leemas. Ja tämän joikan, missä maan vuihtii aitto Paavalas tuolta saami valimus joiki luihte kuoktologi kuokte meillä maatki vuolle lii ohta jantura. Laas pirak

0: maihtontia tahtee. Tämä on Grönlanta matki piramasta kuokteen johkaamu kiisaami leikka faarus.
1: No, mun äikä tisla mun kullam jutte. Tänne ta Grönlantan suikkaika ta kuoptees kuokte peivie jengamilte ja liikaa ja kiitsam paljel kuoktelok timma ja huoleika jutsoilapaa suojakamme kuoklok vittamilla. Men teitsin kullu almatsa jakkam svirjin jutte saamien no saavrie. Sä te tämän tihte, että tämän nuoren sveltä tavoin tävlinkav ja liittyy joku savutakai tänne joku mohkin 3. aprillan 1884.
0: No, että tälle talpohta tievaa juodijakin tasako vuostaskärte on, niin voi tieppää johkaamohkeesta, että nuoren sveltä joikan. Muistuun tasahte tai kuokte saamelaisia leikkaa joikan Grönlanta patsel kohti päivissä.
1: Joo. Ja tietty on, että joikko on tänne jokmohkin tievasta liikin joikis pohtin. Ja starehtiin Junkar Hellos alas ja joikin huttani ja huttanis ruoptus jokmohkoi. Millä kuokte, millä kukkee. Ja te aistuu rassa ja tuorata pootika ja tuoppilt mia tafos pootin las meirak ja armanne, että tjuikeika kitte liikaa marsnani norrum arja pluvin ja tjuikeika ovatolla starta pootika tämän starahtei. Ja te starehtiin tietoon ja etna on must limangien ja tällä tuorata ovatoi. So, obtien musaan ta tjuikai. Men fiana fiavoro javelin charava halava ja lahtuo, solokko lahtuo. Ja valli eli mointe tuorata takkir solokko lahtuon. Ja kun jabbai pohtin te atnin tänne teko hinkau sten manni topie kuuran ja tat hinkas vointe vantsun kuaevit kuhsin juhkus av ja liim av linjin maaliestam ja muhtia man av rohtuos per kahpierasisi tavvesle kahpierin kuajeviin ja rassa tänne vaipai ten javien pajasmanaatin ja kohuttaani pohtin te vointe tuorata ja taama optiemusaan ja läntalikaa. Ta te kallekin moin oati, että tänne jäämme, että ajatsi lentä uulki te juote vas ruoptus sujakat. Na te tuorata ja armanne, että jopsoika ta sakka tänne vaste. Ja te vuolus moin te takon moste liigin optien musaan. Men te armanne ei voin vaddin ja vinna vai mait litsi vuolleelin champi. Ja te tatkaa sai te puolvainali vaipa ja tuorata ja lentä te man aika ja valla te tuorata klaari lentin. Ja muhtia mä voin javelin jutte vieläkin limakke. Lenta meni mun tiettiä just litsita sadnaa vai mä muhtia mä hollin just juksa peisä jura ko molla ei likaa mannamme. Ja niillä arvaa jakis toi arvis jaltsuori tjuojaki tatkis vimmak johsa ja tav lähti. Mä ngemus vai niillä arvaa ja tat liivika juojaki ja tuokkir halavat tako najete sek patnjaš mi joroi mi ja tafun ta tai chuikai ja mangi emu saan ja cha tarvai sappie ki tanne mangi ja vin makat vit sjau chue ke jo sei ja kuoti tatte tau arvit sjau chue ke tanne ko tat lad ni ribjas tarvie ja tarvai sappie ki te chitas ta happi tam ribja te riba ja happi tite pahtiet mulle champ ja le junkar hellu.
0: No, tämä on joika, mä mainin, ja tälle tuohtan jäähuvui tästä tähän, että tähän ilän kielistä, että tämä saamme, että se leikkaa joikan Grönlanta, patsi ja nuo johtili. No,
1: te voin te jäkkin, te tätä, te tämä joika, joka mun jähtiä, että litsimaa, kuoklok auftan timman ja kuoklok kohtien minuhtan tätä meidän vidni tuorata ja rassa vitta sekunta näin läntä vitta sekunta mangelin ja te tuon millan tätä ja te tää kohti millal junkar hellos huttani ja jakkin tänä te jakkin te anmatsa etsin tästä.
0: No, tahte choikamah Norden sel choikamah taht ollu juuhte johke jaki tien tahpausa muihtun man kallah kerte taht tal orni juu.
1: Ja jahkau kuklok vitat paljel tal ja vuostak choikin suellus tiek jokmokkoi. Ja men te hei ehtin taimangiemus ja kiile mannan vuolle eri mies. Ja mon lev chuejakam kuoklok kolmo paalie. Tav chuejokussa vitta millal voin talleper.
0: No ahtel taan jaki chuejko vuolle eri mies johkamohkai.
1: Joo, ja tatille suhtaste tietuon etna chuejakil talle häjähtäm chuejakamista niinko vuostuille heli. Aikea, tiek jok mokkoiso lununta molosuot vassuollus ja jok mokkoi inni, koitte mon tutsiv. Men te tuon alekkeplata latni, et lansveidja milt voin, ja jäli lansvei kattien mannaata lattu.
0: No, Laspira, man päivä koasta taanjaki tjoikujuvuoli, että Nordensjöld tjoikam.
1: Ja jahka maassa kasku joo tät ruokko mannat ible mon adjum tän aikin men aallu tät maassa manun mange ketsin tjojeki
0: alko almukin maailmiraadi aive johkin tollu juvolaan jaki fas ja johkin paikkilä Meksikos. Maailmiraadi presidenta José Carlos Morales lämmäis taan vahkuu Kanada raadehossa saakain ja vuorian toppe ruudai maailmiraadi parkui kohti jahka ja soutus kuului. Makkar pohtosa tämän saakastalla, missä letje tasa vastida kynhilt saara naa.
2: Täällä vetetti
0: Tuohta vuotta lääkoi tahatte alko almoki maailmiraadis lääkäällä purrossa mästä kuorus ja maailmiraadilla pitsän äänäs parkiis eri parkkuus. Kun hilt saara kiilei tuoseskin telefonnas, sonke illa sähtön äänet VCIP parkkuus. Muhto maailmiraadi ella kohti aivokin saatte kaljostaa ruhtaa pohta. Ja maailmiraadi stiura gal ohtaamme vesu ottavas, koska maailmiraadi kalkkasi ei farre etsässä toimasaji. Taalas toimasat siellä Arja Kanadas, Lethbridge kaupunkis ja maailmiraadi taalas aivetjalli Marie Marulle vuostalasta toimasaji sirtima, taninko maailmiraadi taalas ruhtaa juolluudet Intian mesenahtat lähe aitto taan Lethbridge kouluin eikä tappe Norta Kanadas. Eikä Marie Marulle muutukin haluutse tjatna maailmiraadi pärehäkä raadehusai ruhtaa juolluudemi. Jos nuu parkaa alke raadehusai pärehäkä tjatna maailmiraadi kielä ja maittaa ei parko vei ole suolta lohkaa Marulle. Lehkos mohlea te maailmiraadi toimasatsi sirtujuvu pahtaikkes Norjasta Kanadai ottavai. Muhto tahon ruupuktimme reittui Kanada, Intiana ja maailmiraadi kaske. Ottava, kosa toimasatsi kalkkasi pahtaikkes lää Kanada aivekauppot, koska maittai eänäs almolas intianaasi laakausat Kanadas ja maittai tutkan kouttaja. Ja tämän koulutus lyhtii telos alhki tuolla hoktavuolle Kanada raadehusain. Mutta lääkö lähtö arvaipore aga, kun puhtaltas taadaan tasahte aktiivallas intian servit ja jauhkuht VCPS lähtä eänäs Arja Kanadas eikä Norstastahtain Ontarios ja Quebecis. Toppe Norsta Kanadas finaalettiin mannaan käsen. Mun sieltä niesu aini hahte VCIP lei mästä doutamehtan organisaationa tein kouluin Norsta Kanada intianaisista. Sii Quebecis ja Ontarios ne Intiana ja Miha Tehtalap on tämän oktarsparkku maitte Irokes Intian almukat lähe alkahan jo outalko vilkesol mutta pahtana merihki. Irokes Intiana almukas lähe sohtan ouhtas vilkesol mutta vuostaa kittaan rajes ja sii parkehtan ouhtas vel taas tuohkona sii lohke. Tuotalas oktarsparkku lähe puorehko paapersärvi naalohke munje ollukat outamerkka ehte koknavaaka Intian reservaahtas. Ja tantihte sahtaake tuodas pitsä hieraltaka lääko mihkeki jirmi sirti VCIP kantoura ottavai ko tiedus lähtus he riittuut ja palluu ahte maailmiraadi pelkan opanaka. Merraus sirtimis lääkoi tahkujuun VCP stiuras ja da pejuvo tuotan na muistalit stiura juno solmat. Meksiko konferenssa valtosahkan teheke teeman da valjuvon alko almuki iestiura jummi. Chahkin paikkeella unna killas lahui doldebek lulli Meksikos. Ja tohko kalkaa tsekkiä vuos tjahkin paikki ja laakiä jokalatse vuos tjahtsi, juhkan tjahtsi ja erä tjahtsi. Tämän varas lä ohtuu vuon sierraruhtaa ja meinä lähtee tjahtse pohti, pahtse hintiana ja loppe muistun taan konferenssas. Saami konferenssa määräosa meiltä tohko kalkaset se saami huolki ohti pohti kolmaloki kuhta ja raadi juhkossa lähohtsaan rudait. Norkkaa raadehossa lähohtsi uvon juodi ohtsiloki 7000 norkkaa runnu. Ruotsa ja Suoma raadehossa kappas näin lähohtsi uvon juodi 7000 norkkaa runnu uutas rudait. Tän lastiin saami raadilla ies ohtsaan tavirihkais ministeraadis 4000 markki saattes johkimi kuokta saami raadi parki. Virkkalas saattaa olla mahtaa saamietnamis pulkeet kolmas johke riihkas. Norkkapälte Ule Henrik Magga, Outonmajin, Ohtas Juhan J. Eiran ja Paul Fjellheimin. Ruotsas, Meksiko, Juolaka, Per Mikael Utsi, Oldonmain, Faarustis, Era saattaa olla Mah-Marianne Nilsson ja Ulla Barruk Sunna. Ja Suoma Pältefas, Kaarina Suomerinne, Junus Onnochin, Ouhtas, Matti Morottajain ja Pekka Aikion. Outa olomain lä jenastan lekti aive johkimis ja eraa saattaa olla main lä se saakastan lekti. Virkalas saattaa kotti lassin Meksiko johkimi vulkeht kolma kulttuurparki eskuda rihkas ja tavvi rihkai saami raadi ollisnaka. Tän lassin mieltä mannet kuokte parki saami raadi tjallinkottis ja tehtelas tohkumanne maittai toimahäitsi Saamiradios ja Avisen. Nuohte valles tuora saamimarkkana tietuus Meksikos pahte käsemaan nuu alkuus vuostaspäivissä lokapäivin ratsai taninko olluka herra näillä vuolekimme lohko. Matkihan eilä päälle teuras kirtimatki Stokholmas Meksikoi ja rohtoluotta maksaa tusse patsilas 6000 runno ja Aassan Estopean Meksikos ei maussa paljon maitekettä niin kuin johkin paikkis äillä hotella hopanasikin.

0: Kerva. Yle Sämmi.
1: Pöydäpäivi Yle Sämmi Otsiova Studios. Ja on neljä viime pärjät ja kolkomaan ohtsää päivi ja tiimulja kolma. Ja täällä Yle Sämmi tervä saattaa mii pistää ruokko viitä ratsai. Ja ota siis äämis, mi kuulla tässä päin neljäike ja päin viireike. Ja tän saddasat kultalet Yle Areenas vel manoppa jäike on näpäivä mangea. Ja toimi äitsiin lämmuun nilla pieski. Ja täällä oli kellattu häiki, että mä oon kaski ehtsäi vähän. Itse uske on liike, voisi sitten laasaa solkossa, että jolla muuta puhutaan. Ja viime ehtää ollut mä hoinu, että onko vähän olemme ei kuoplaa mennä, että pojas kuulimme. Ja mä ollaan polva, ja on muuta polva jo puhutaan. Ja no muuta äiki ihan tietysti kyllä sitten kalli kuhkiin. Ja muuttiin soin suomalaisille jo muuta puhutaan, niin että minun on oppi kuusamme kuoplossa. Pegget, otta paljon muhtiin sen, että muehtään. Ja näin pätäpä toivimussa, missä in TV, in lakkal kuullaan vielä, että nyt se muotta puhutaan. Mutta tuossa puhutta tälle otan tuon äikin puhutta. Muotta puhutta etsä säikkis, mutta se kuulla voisi sitten Emma Elianne ja pohti muu.

Ja tämä oli viime pärjaat, tällä oli päivimä mankas vuodet, vihta päivä. No just eipä nutua, mutta kuitenkin. Ja tällä on puheenjohtaja rohko, tällä kyllä musta suvomen vehokka kolmas on kuullut ja tässä tämä muuta päivähkaa puhutte moi. Kas pere täipäivion ja ysi ei täipäiviä, mutta liikkeellä on puhere kähtsä jo tällä veren käy vanmasen ja täällä on vohkuu lohpas puhere äiki mankaseske jo morsu tällä veren käy vuella ikä just la ies morsu mennä tällähän la aipa puhere alle näällä on äiki, mutta just ies ja morsu mennä käynyt ahtaja alle käy finast kosnuu ämmä holmoluhtee te renkkäin mossuut ja mennään tälle kämmentä alla, että pöräiken joutuus ja värre häikkii ja jarra jo arra, että kun sähtää toppilat vähän onmos joutuus iärä, että sähtää kartta verti kukkiske äike. Mutta tuonne, tuon verten muistelussa on tästä, että me kuulemme ne torvulasvuhti. No mä lasin niehtä torvulasvuotia. Täällä on oikein ofta artikkelia, mutta tämä on muistella tästä löytä suomalaisi vai koos. Mun mielestä hiljaa suomalaisi, mutta tämä kalku eskää vähän suomalaisi. Mä ei tämä aipa teiskä tovääs, kun tänä ikällä on luokkia. Mä emme pelkässä ja ruustajat. Mä olen nuo, mä ei saa tästä ihmiset niehtä pokte. Ota ole olla ruoftuus, just ilja hieshtoppe ruoftuus. Sähtäpi startte kaitu semmonu perkassa ruoftuus johtui posalotta maasen tai moi pärejä tai pehke kaffe vuosia maasen. Mä oon lukta artikkel, millä taas peskeä just olen kaffe vuosia maasena. Teille joku tolma ilmastolaikosuusla nähtä aalo puatku, vihka täyjää puatkuu ja välti tselkas, että pehän tiehtuu johta olluudan. Nää iskä tjelkanen mosta puhata, että on nähtänyt hiidissuus ja to patkuu meitölle tälle. Ja no kamna jolle sanoo, että mehän johta ollut tiehtuu sun nähtäpokte, vaikka se on niin lipsä nähtäis olle. Te kamna viime ahtolla käffevoissa maasen, missä ette tiedui jo koko sales. Hirma ollut. O peikällä sättemän tiedui ja että siitä tjelkanen tässä, että moi tiedui. Moi tiedui ja käffevoissa maasen sätten tiedusketus ja tiedui mua käfevoissa maasen olla kevahtuvan ja mon täyjä. No, takia statistiikka ei vissa. Itin jäkkuttaa koe käfevoissa maasen olla kultalan tällä taluessa. Siinä mona ja teitä tonke. Mutta kuitenkin tekee juuri ladusti ja kärluusti ja ruohtuus, että niitä pokkata saattaa stiivre. No, käymättä vähän tärkistä, että mua ladot tehtotorvoja. Tehtotorvoja asahusat on tein ruusteen, että tässä tämä sädde tiedui opäikkekosanuu. Mutta taas kuule täällä Ailuvalle ja Lohpiin.

Tiele Ailu Valle. Ja Ollu Lalker Tuoimaat. Tuoimaat ja Porkku Lalker nuo Ärpevirolla sijas. Mänkin johtaa tietysti sieltä suva polvaa snubbaa ja takkaan naa mankalaan tuoimaa teki. Moi ahtsilla porkan kuasnuta ja niin näytä mongis pähtineitä ja kantaa eli käännös saama porka, kun on vahvan tuossa paltas ja nuolla miettästään ja kuolestaan ja ollu iärää kerjäkkäärä ja no, nuo tienuskelaa aina on tietysti käyttäessä, että tokien väänemalla kuolestaan ollu. No, mä enää vahvan tuossa siemmässä ja jätkään vehätön, mutta Oulu tekkäärä päästä tolle vähän nuo eere. Loka nuo ferme kuolestaan joo vain, tolla vähän nuo paatsankal eere. Ja to, mielellä toppee nehtuumpiin rahalla täällä on ne. Kun toppellaan Jävrössä, täällä vuoppahan nuo mä näitä maita ei nehtuuma. Ja tuolla vuotta nuo kulttien kulttuurilla outoskuulu ja tiestä jo outalkelemassa tiestä. Tänään siis saakkaan, no mä lasin just nehtuun, kun otan lopuksi Sjävi ja Kueblus tieppä liemastokkeen RP-virolla stähpi, jotta lopa kirjo olemalla puhkaa hohtaa tuossa nehtuun meijälle tuollaistolle ja tällä lopuksi servoida tuossa, no lopuksi toimia, mutta tuolle on servoida noin tsuhkista ja oftas, mutta tuon piirillä mi kuulla täällä farkapeliä täällä vuosien Kuefteger Oskar, in tiede väl.

0: Ja, tämän minä vuoden nähtyy jäyräi. Jäyräi on kiilalla, että olen tuolla, että olen elämän jäyrä kättäisi, ja olen nähtyy mentä oftaas. Ja ne, kun paras on kuolesta, ja Taunu Porsanger ja Juha Feodorov suojelma alkaen jo kuolesta, ja olen nähtyy mä jolle, tai olen nähtyy myös faaruus, ja olen mennään vuoden reissä. Tämä suojelma vain uoppaamme tai nuora puita. Ja nähtyy on lavalle teholas Uossiissa, meillä olisi piutokulttuuria dieppejä, outalla pyörällä syönlä ei etsäs nöhtön fermiä, mutta tänä ikällä ei ole kähpää näin. Ja vuodella skuplalla olisi Feodorov, laitan käsi nuppekärteen nöhtuumen, ja tämän vuodella se on pääsi aipa kiittää vuonna siitä suovu, moi ollessa olemme parke, ja se on lakata, se on liemas minun ehtuumme ja käässä on fermiitä erää, jolla on minun faros. Ja, no, RP-virallis uusia, tehallis vuosilla, kuitenkin piiras. Olette oftas vuosia kuuli ja rakkaille porremusia ja oftas tälle porreit. Ja Tatanlanti uskee olemat pesä tälle oktiin ja on oftas tappe nuo outaläikiä.
1: Tjura, todella lämmäs topen nuottemen öötsäistuus koulin. Mokam tötli tuumialast lämmäs?
2: Hästses.
1: Ja laavia katon nuotte, tai pen tsevehjaurast läpi jään näin nuotta?
2: Jimman liekku on nuotta.
1: No moka, maittoista nuot myös aukko tuojiet, voitako mustleet simna?
2: Myönnät vönsin jaura tupen.
1: Joo, jaura myönnät. Joo. Ja teltot läytöt säimöt, nuette säimölä ei mieltä.
2: Joo.
1: No mä et tolleak tuojaan töin säimin.
2: Mulle tjössamton.
1: Tjössamton rittu. No leijätöt vaikkat. Lepe lossat. Mä oon tölt läi tuumialasta.
2: Tjök.
1: Joo. No mä oon jännä topen leijä motom kuelle, mokam kuelle topen leijätellä. Leija topeen nutses.
2: Öhtö
1: nutses. Mön jönnötöt läi. Voitako tsoitet? Oho. Kaltot läi jo jönnö. Leika ton outtaa näit jennai kuelle kotta.
2: Im.
1: Joo. Laavia katon sellet kuelle.
2: Joo.
1: Joo. Mä ajattelin, mieli tuumiolasta, että pukin puer myös kuelle väärälle, penokan porro myös.
2: Sua kuel.
1: Joo. Tötli puer myös. Mä ajattelin, poorak feela on.
2: Kuel.
1: Mokam kuelle tötli.
3: Joo.
2: Siika.
1: Joo. Sapsa kuelle. No mä ajattelin lääk vuotsamtön. Mä ajattelin lääk tuojia.
2: Mä olen vauttam säämit ja pieptot jauhat.
1: Läijätöt vaikkat.
2: Moni piemko jön omas pii.
1: No mokam homma. Mä ajattelin, että sä nuot myös sast vertai tuijien.
2: Vönnös ja pelastusliiv.
1: Joo, tötli tuoti vääs näistä oli mieltä. Ja moka, mä ajattelin, saimin tällä tuijat.
2: Se läp kue.
1: No joo. No mä en jännä. Tuolle on pooramenton sapsa, kun oot topen liippuettanut. Mokam siiletest läi. Kottea jännä kuelle.
2: Joo.
1: Mokam kuelle topen leijä.
2: Jännytses.
1: Jännä nutses. Tutsakat on nutsestses.
2: Joo.
1: Tutsak. No mä laavia katon jännäi nuetteet.
2: Joo.
1: Lietot körrö homma.
2: Joo.
1: Mä et vierä saa sit tosta verttai tel tuijettel kun nuetteet. Tolle aika tän tsiesää ja nuettam leaka.
2: Joo.
1: Joo. Mä et on tosta verttai leet mieltäkö ton nuettaka.
2: Sääi.
1: Sääi. Joo. Aika kavel vueltsee tön nuetteet moton päivä.

käsittelee lupia Soklin osalta niin tehostetummin ja toisaalta sitten myös näissä rahoituksissa sitten hankkeen osalta, kun mennään eteenpäin, niin nähdään.

Ja tuon, mä äsken kuulemme, että nyt tuun äsken, että jos me kuullaan vielä siitä, että oltaisiin mangea forkapeli, tälle Tauno Porsanger ja Juha Feodorov muisteleva vehäätien nyhtuun piirreä soileva jo mennään vuoden reis kuodasta ja nuhton tieppekuoblos ja se on muisteleva vehäämo on lavieht ärpivirros taitu ja mo häljätä tuolla puhton outoskuulijoiden nuora puitaja ja tiethän la tietuske viekkaa tehalas ässi tiekkiottelot ärpivirros tiedu ja taitu että siltä se voisi yhtsäkko nuora nuorla paita. Mutta täällä forkapeli vuorus odessa säämis ja tommonga mi jätki ja aipana saada lohpa kätsä mi kultalle vel odessi ja odessi joka on tälki. Mä oon laula tälki ennustuvun ihteäkkiä mutta täällä voisi olla odessi Anbjörg Hetta ja Stella Rähkisvuota.

Ja nähti mulle peal vihto, na antada si tieduskeska peal jälje. Tääli hülle odas on säämistäppe, otsi jo liigi pealte. Ja älki tainna. Suomas leh lasittuva vihto oda fitnu Euroopan unionna strategialla chattehallas fitnui listui. Okta listui tällokta juvon fitnuille sokli ruuhkeplana nörtä lappi. Saavuu kuihkas. Toppeli oli mille rokka herra härvynä siinä metallei. Jo tiimätän listui lokti juvun viiankin aapa ruuhke fitnu sadekiilis. Na lokti juvui tän listui ruuhketa se industria fitnu hälideh iitsemelte EU listui. Tasapiassaan että väyläsvuota karvirädjettu sai matouta merkanlihasatuvun lonttuun suotjelemme tihteteo natura kovluut. Mettäis mamakanta pese ahpa nörttala tseitolos kuolesta vuodita vahkuus tsevihjärisanäris. Maitsevihjärris kovaal skovlala tsehnamala sipeeselie melte ohtas parasuholmujen kähtsälimin nöhtuma. Me joutala tsaikillei tävälas piutuvuhki. Tahle ei nörttala tseite tehalas kuolesta närpivirru muhto tanouti ferte parka oulu vai taitu seilu. Nää aina pyyti Juha Fedorov Tsevehjävris. Ja muuten ja erinomaan saasin liikettä sempo yleudasin tiimu kohtanoplan jäljelöön. Ja loa empo maittain minne nähtäsuittuin. Finnmarku puolet siis leikaskava heäkkävä. Puolet operatsioona kuitakennys, kun mä näkulle päätsin jena ja ohtaa assan kuvlus. Puolet välti kiittää ohtaa olma ikte turastaa tämän tähpähtössä tihti. Äsjäs muistuli hännärko ja ävvir. Kuitakennyset ja manka puolet patrulla joutus, koska vahko ehkä ja vielä ihku. Ja puolet kivahtet ja mait roonai kohtsimi. Oktaja ei lopmasjuvani ja vahatuvan ja almoni chatta vaaralasti. Vaikka puolistuimattus lei joosus. Ja tämän saihteli vieramallisuus talvirenkkei peljavoilleiko mankkain kolluille jo mahtata ja mahti lohpituvua laas päivin. Automerkkan festarapelti ramsakollus lei muhtaa jo vähän empo. Nuotta käsirenkkei on tohko ei varra käännyt chafuelikki. Muhtali tihtusta mei tienukin juu alte mankka saajis automerkkan nuvosa kilipokte otsioa kilttas. Vahku lohpas mahti lohpituvua ankeen yrtä suomalaisuus. Oma rätjikuvluite ja vahkulappa soista jäljet vellehä, jos vutsin siivu anke paikkui. Ja tämä liittyy yliotassa säämistä pohtsyliäjipelti täppelikaisa aikia.

Teille Silja ja Don Namnat. Ja nu äske odasin kuulemme, na voistas muohtala jo tihton täppä tovviin, ketu on tiennu kenjusta ja muhtaan muhtiin vältänä jähti usnu hirma, vel muhto tämän käytsen ton käinokameran täppä miettää suomana oino totte toppe mättele po suomussalmi suomussalmista poinelemen alle muotaporka ja missä vähän slohtii ja na mua iän ala kuitenkin velkaen tappe ja mutta ala kuitenkin täällä kun ollaan muohta pohjahti mennä tälläkin tiedellä lääkätyssä muistuu että tohille päätsemään vielä muohta miljaa ottaa sun tää kalvihka farka ehre mutta on pieni äsjä ja miljaa maista lähti uskata että nöhtuun mulle se jäävästi ja farka peili mi kuulla että kuitenkin puhutaan olemaan kiellä Nuhton Oulu deppe chave järvest ja tällä mastokkar sin RP virolas takkel kuolastan vuokki deppe chave järvest on ärast ja tolla tiuske päätsen vähän unni puida tähte ei jos jatte nu aktiivilla chaholomot no tuumme mutta ja hiske kuitke ja häliä tällä pisto hiekkaasti ehkä RP virlo ja tam piirla mi kuulla täs forkapelian chuvos pihtää mangemilla ja Janule Hermansen ja Joles Joik.

0: Kuolasteen Chihtaun Porsanger ja Juha Fedorov suojau uppahika ja tsaedikka tsevjevreskuvlamää näitä muun ehtuun tähpäuvoja. Suojia tselevoja männävoja reis nuhton ja muurastetaan täällä VHT RP-vierroilla jauhkakuahtemen ja idias jahten semmalahkaiko outa ja suunnu idealle tehallas piässä huoppahin nuoraita ja mä näitä. Mä näitä muun vertailla tsalle ja nuhton outal äikki ja siellä Sara Kelemenilla ja toimähäitsi.
1: Mokam näitä täypen päärnain ja uomsa porsapoumin täypen nuotteet täppä.
2: Mä vielä häästi sommalla.
1: Joo,
2: päärnä tuin ja uumit. Kuitenkin pitää puorasta.
1: Liä tänne tiessä puorasta nuottiin sottamkuille.
2: Liä tämän puorasta, joo. Tillä nyt puorasta, onhan lää syrtät.
1: No mä vien vetetä tuona jännäi nuotteet täypen tseven jäurista.
3: No kun me joutuu nuottimaan aika jännä, mutta ei pitää aina kun nyt jännä ostamia tuota. Yskästä jännä on homma, niin tuota, oltu mikä jännä nuottimaan.
1: No. No tuona lepetkal päärnaipoo tästä nuottaa. Mokam hommat, et lii tuon näin mielestä.
3: Tämähän nyt häästää luoroumi, kun myös koupäärnä, kun myös samalla mähtiä ja maittak mainste ja häästä kuuvuista, että maittak särnä.
1: Ja päärnähän lii nyt rämmää, kun piässä mieltä.
2: Joo, tähän kalli häästä. Päinne nuora hommat.
1: No mut meistä lei tauno meistä lei mut meistä mainas töstöstä on ie lakkunut ja näin nuoro mieltä, no se on lii.
2: Onhan täps koupen kelle, mut ei muutenkaan jäällä seitäs, netto on.
1: No. Joo. No mä ehtä, mön väs näitä liitsto tai pen sevehjäureista öin nuettet.
3: Tähän kalli sitten tämän kulttuurikin tietty ja sitten tämän semmoinen tämän jeuri tai kuele hoitaan tietty, että utsko, että suut jäännä utsko ja sen asem, niin voitaisiin vähän miettää tuonne, että olisi selle, että jäännä, tuon nöhteet olisi jäännä.
1: No. Ja kun tuon näin siillä, tällä petään mihin siillä myö, niin eikö tope, mokam kuele tope leijä tämän vuoden?
3: No, juutse suuri, tai itse suuri jonnu juutse, mutta juutse ja sitten liian mait sävveli ja saapsanta, sim saapsanta, kyllä jäännämässä.
1: Mä ei vaata.
2: Kettet
3: on. Mun nimittäin parsapommin vissi tsehtep vissikin. Mun nimittäin kalli tiedä, mutta niin. Parsapommu kun pohtii, niin varmaan tsehtep.
1: No. No kuoppas liitellä päivän täppä.
2: Näissä on näissä päivän.
3: Tää on lemmästä tiedä. Tää oli näissä niin homm sitten tsehtep.
1: Jaa. Mä oon vuorittamista tuona lepet päivän topen.
2: Ja se piest mä näytän kokkaan.
1: No. Mä oon öhtsallas ässän läpen, joka on öhtstöössä ässä tätä liistoa tai nuetteet öytästä.
3: No tähän kyllä sitten että nyt että tuonne umulle se jäänä, tuon tosiaan päässä ne öhtä, niin tuota, kun tätä löysi nokaan homma, että tästä jos se mänkkäskin vuotselle, että tästä nyt on pieni se tuonne kokoontua ja tämän.
2: Nämä on noorot.
3: Noorot, nämä.
1: Öhtsä saajas selle, että kuelle ja öhtsä saajas porrapia.
3: No te koulut on lähennä, no saako sitä voisi sanoa, piarraus on pitää, no nyt on koko jetspaa ja näin innat rajoja. Ja mä olin sitä samalla lähennä, kun mä tein, että no kokoontuminen, että norrat myös.
1: No.
3: Samalla.
0: No niin, muisteli ikka Tauno Porsanger ja Juha Fedorov ja toi mä itse ei Sara Kelemeni tämän äsistä. Ja soi muisteli ikka tästä. RP-vieruu Optoskuuli Tuolvumes ja nuoraiten mä näitä uopat tämän äsitietiruske. Ja tuo RP-vierolla on stävi ja Mankalan porkkuuta talouta läikiöllä siltä subantien on luntolla chat. Tuolla vahvan väänemion ja ätsäen ahkujen Mankalan taittuu ja numa oktol mä en muisteli mun ja okti, jotta se on ladon aksjonoida ja outamatka riitti vahvan. Moi on raakauvona vahpan etsäs ähtsis. Ja tohi tähpähtuvan tien, että täältä liitse kalenterimerkkejä on niin tässä mielikin raakaa haksunoita. Mutta oli jo opalas jo lyömme metsä joo liitä kospiarina. Semmäs kiehtsäi vehäätön muora ja såg jag där i, när såg jag huske gärna så att det låg där amnesmåra, det är ju sagt och kauna när det befarar. Och det uppe värde och jorten och ena kietsa semmast och mietsi vain, att jag har tålut sig på den måten, så att jag på det här också. Tjoppas det är väldigt farlig, och det här lakar jag lamana, ja det håller mig låg att det är sådana vahpan till en aktionåda. Tämä oli noin okta outa merkus, se oli vahvan kyllä vaikka mua iärä, mutta oli tämän piirillä muisteli, että muodosta leijalta. Tuon tolvuurvektu ja diktaa koihka toppe maan paltaistaan, vaikka mun kuhkia urkaa eli raakaa. Ja tietysti on tietysti kieskellä vahvan tuon männä voi olla reiskolla. Lyömme mässä johtan vähän enemmän faaruusta. Kun johtaa toppena, no oli äitsiä sitä vahvan tuon, että välillä on sitä hätsää, että kuitenkin vahvan tiennyt, että oppi on johtana. Merkkaan pitkä, kun sanoo miettää, just saa liikaa mennä päihkässä, että taatsaa. Ja antaa, että on tarkoittu, että mä näitä, että pitkä vähän sämmällä muuri, joko vaikka se oksi, kun sanoo kiittää. Vähän sämmällä, että nyt oli se siitä saisi piessiä, mutta on tärkeää, että kähtsää ei nähdä piessiä, mutta olla sämmällä. Tällä käy Suomessa mä ei puhkaa hei fuomaista käy mielkaikuuden ja tiellä mä jokta käy taituu minua. Mun teille, kun sähten tämän äikä opan asia. Mutta tää kuulla taas on raavkon ja itarpat ampes, appelsiinait.

Ja tällä mainitessaan Jan Mikus on hän liedät artista ja se on almustohta o ne justa o ne tuon olta pihtää man nommalia hamstra muistoi nä sämäkin iskä jorkalle että räj muistui ja no muistella pihtää su männä voida piirle ja muus on färdi tovin helse ja ta pihtääs Jan Miku kerralla männä voida muistui ja ta mierkka tai mierkkasumi tovin ello männä vuotta ja äska älkään jälleen helsei asaidu vette pihtääs paltalaa ja färdin helsei mierkka siis tällä reutaama piirla siis mutta maittai etsäs identiteettaa smehtames ja hamstraani muistui potsiti tarpuu pisäni smehta männää vuoda vässää näikki ja pähteäike ja tää toimää muistuuhussan taas otta vaihko artista orloi heeses sun nuorla vuotta lea kollaan tavviin ja tokuekte johtepa paltaloi ja muistuu hielliimis tobbin chuvat su mielte. Tääl mi kuulat on su olta pihtää Jan Miku ja hamstraa muistoi.

då uppe kom fina quest nu då uppe kuhkins större maailmasta i fina kauppoin. Nu mahko Monaco ja mohta jöje iera nöppe sähte. Man kan slå kesi oina tien ja tien nästi doppe ja muut on ihan otaasta täällä iera meinjä siis ta olla keltaplaana. Ja då lehän nooma enon tekijö son Suomen Monaco. Ota lehän Suomen Monaco. Ja si muistuu et oppe ohte vaikka Monakos sähtää vaini näästi, mutta ihan ota sähtää vaini main näästi, mutta näästi lopet on mis. Ja mi ties la tuhkin, et on mi kuulla tässä farka peli tän tjö vois pihtää mange. Mun ringien tohko, ihan ota keltohouti, ero ylitalo ei kuulla vehatte, muista tiellä järältä ja koosta sillä aikuimen ja moisi mengiet. Mutta tää kuulla vois tän ovla ja aa jaa.

0: Ja no da kieltä huauta ero ylitalon muistala ohte Monakos olmot häälle hotte siisliä toppe ruuhta ja kolli ja ollu vihki miin, mutta tuon niin ano taas to hääli ja muistuu, että siistä moija tolla tokkär mii ilja millä nuo friija puhkaita. Ja siis täällä on hoida kelta plana täällä, että tuolla vuhovtus kuului kieltä nuo turismahan, turisma ehtuihan tästä nuo tarkuus turismi tietty hetään äsi ja miettästä järjältä on täällä kehty kohtsu, että on ottaa lytse ja anotaan lytse Suoma Monago. No mii kuulla täällä. Niin teillä on kunnanhallitus hyväksynyt kuntasuunnitelman, joka on enon tekijö, se on Suomen Monago. Niin mistä tässä on kysymys?
1: No tämä kuntasuunnitelma, eli hienompi sana kuntastrategiahan tehdään se valtuustokausittain, ja tämä on asiakirja, jonka me olemme nyt keränneet tuossa itse asiassa aika pitkällä aikavälillä viime syksynä, ja aloitimme tekemään sitä asiakirjaa, eli sinnehän tehdään niin kuin tavallaan askelmerkit tuleville 5 vuodelle, ja tämä on kaikissa kunnissa kuntalain mukaan tulee olla semmoinen, ja niin on myös enontekijöillä ollut, ja nyt on vain sitten tehty uusi, ja tämä slogan, minkä sanoit, niin sehän on vain sitten siihen, se on se slogan ja se visio, ja sitten itse asiakirjahan on sitten paljon muuta, mutta tämä on tämmöinen niin sanottu iskulause siinä.
0: Okei, no mikä on enontekijön kunnalla sitä tilanne ollut nyt näin?
1: No meillähän on... No meillähän on aikaisemmassa nyt tällä hetkellä voimassa olevassa strategiassa muistaakseni jotensakin, että se on rohkis omaa paikkaa ellää. Eli meillä on niin kuin sellainen myönteinen viesti siinä, niin kuin kaikilla Suomen kunnilla on periaatteessa näissä kuntastrategioissa, niin kaikki 308 Suomen kuntaa, niin ne tämmöisellä lauseella herättävät sitä kiinnostusta siihen. Ensinnäkin siihen totta kai paikkakuntaan, mutta myöskin totta kai siihen asiakirjaan, mikä sitten sisältää nämä askelmerkit. Ja sama tilannehan se on meilläkin, että me haluttiin sitä. Ja me käyttiin tosiaan hyvin laaja kuntalaiskierros kylissä ja koululla ja kaikissa. Ja vähän sitä sitten ennen kaikkea sitä sisältöä siihen asiakirjaan. Ja sitten päädyttiin tämmöiseen esitykseen, jonka sitten nyt kunnanhallitus tuossa käsitteli ja valtuustohan se loppujen lopuksi sitten hyväksyy tuon tai sitten palauttaa valmistelu, miten nyt sitten käy, mutta kuitenkin tämä on se esitys, eli se slogani olisi tuo ja sitten se tarina sen takana ja sitten asiakirjana sitten erikseen.
0: No mikä tarina tässä on niin kuin takana sitten, että mitä tällä pyritään tuomaan esille tämä, että kun
1: No oikeastaan se, että kun siellä käytiin niissä kylissä ja työryhmissä ja työpajoissa sitä keskustelua, niin se oli yllättävää se, että se on kuitenkin, paikalliset asukkaat näkevät, että meillä on kuitenkin enontekijöillä paljon semmoisia tekijöitä, joita me välttämättä, kun siellä eletään ja ollaan, niin ei niin kuin huomata, kuinka hienoja juttuja ne on. Ja että osaathan arvostaa sitä, mitä meillä on. Ja se lähti siitä se keskustelu, että me voitaisiin ajatella niin tosi positiivisesti ja ennen kaikkea rohkeasti ja ennakkoluulottomasti. Ja tehdä semmoinen iskuslogan, joka sitten todella ensinnäkin aktivoisi keskustelua enontekijöläisten kuntalaisten keskuudessa, mutta myöskin sitten herättäisi kiinnostusta se enontekijön kunnan ulkopuolella. Ja totta kai me vähän niin kuin apinoittiin, matkittiin ja sitten katsottiin, että onko jossakin muualla. No, esimerkiksi Joroisessa oli Savon Pariisi ja tuolla maailmallahan oli tuolla Budva-niminen paikka, oli Palkkanen Monaco ja München oli Bayerin Monaco ja vähän tyyppistä. Että kyllä me niin kuin haettiin vähän semmoista ja... Että todella, niin kuin, jos oltaisiin pantu tämmöinen perinteinen tyypillinen joku, jossa oltaisiin viitattu tämmöisiin yleisiin asioihin, niin kuitenkin kun Suomen maassa on 308 kuntastrategiaa, niin olisiko jo miten se olisi noussut esille sieltä.
0: Joo. Mainitsit tässä, että kun olette käynyt kuntalaisten juttusilla, että kuntalaiset näkee alueella paljon hienoja juttuja, niin voisiko mainita joitain semmoisia, mitä tavallisia hienoja
1: juttuja? Se on helppo sanoa, luonto. Eli juuri se, että niin kun joku taisi jossakin palaverissa sanoakin juuri tähän luontoon liittyen, että ja just keskusteltiin tästä Monakostakin, että aika hauskasti, että miten se nyt oli, että Monakossa on mahdollista nähdä tähtiä. Mutta niin on myös kenontekijöillä, että mutta meillä ne on ne tähdet, ne on taivaalla. Että juuri nämä, tämmöinen keskustelu, tai että niin kuin sanottiin, että Monakossa arvostetaan ja käydään katsomassa sitä, mikä on rakennettu, ja enontekijöillä käydään katsomassa sitä, mitä ei ole rakennettu.
2: Että tuo kuulostaa aika hyvältä.
1: Joo, ja nimenomaan tässä niin kuin se, että nyt tämä keskustelu, mikä tässä on virinnyt, mikä on ollut tarkoituskin, kunnanhallitushan käsitteli tätä asiaa ja keskustelikin tästä pitkään ja päätyi sitten kuitenkin, että no, lähetetään niin kuin keskusteltavaksi tämä ja siinä kyllä onnistut. Siinä on herättänyt tosi paljon nyt.
0: No onko ollut puhetta, että jotkut kunnat puhuu siitä vähän tai kunnissa puhutaan siitä, että jos turisteja tulee liikaa, että miten luonto kärsii, että...
1: Joo, kyllä meillä on ehdottomasti, se on ollut koko ajan kyllä agendalla, että esimerkiksi Kilpisjärven kyläkokouksessa, kun käytiin siellä niin tämän asian tiimoilta, niin siellä sitten taas, että me emme halua, että tästä tulee joku Las Vegas, eli koko ajan niin kuin puhutaan tämmöisillä isoilla, ja kyllä niin kuin tosiaan meillä on koko ajan se huomio ihan se, että se otetaan se luonnon kestokyky ja tämmöinen, että ei mitään tämmöistä massaturismia ole tarkoitus rakentaa, eikä se ole edes toivottavaa, mutta sillä on sopivassa suhteessa tuohon luonnon kestokykyyn on tekijällä, niin totta kai se on meidän mahdollisuus. Ja meillä kuitenkin on tekijän kunnassakin tälläkin hetkellä matkailusta tulee semmoinen 70-75% liikevaihdosta, niin on aivan luonnollista, että se sitten on meille tärkeää, mutta ei pidä missään nimessä unohtaa luontaisen elinkeinoa, poronhoitoa ja näitä. Ne on myöskin sellaisia asioita, joita ei Monakossa voi tehdä.
0: Niin ja muisteli Janotaa kieltähuauta Eero Ylitalo. Ja nuo kuulemme, että Monako ei ole monen kähtsä tai meillä hukseivon, mutta Janotaakin sähtää puhuta kähtsä tai päihki, koska ei ole vielä hukseivon. Ja tähän ei ole tietysti särvynästä näinkin maailmassa. Illa kauna dokker päihkissä, kun se ilja mille hukseivu, niin olmusta tei mollen. Mutta tää kuulla taas saa Inger-Maria Niilut ja min toutakat.

kollelahku ruunudan. Käs pahkan palkala halti luohka ja sai. Torskaissa rasha luhkai, varrassa nuukiessa liht. Kaamas kaitti kuopparvista.

Inger-Marie Nilut leidie. Ja tälle ja tiimu oktamlut minu potsela snälle, ton kultalat ylösäämi tervasaddaa. Mi pistäätökö viiraatsa ja toimi häitsinille ja muun nilla pieski. Ja tämän saddaa sat kultalle vel manopo ja ikkä tämän mongia, on näpäämme mongia yle areenas. Ja täällä hankolo pärjää päiviä. Pärjää monnamme ja pärjää ehkä forkanaa tietysti läfki, eli jo vähän kuhkuut. Läfki kuhkottelu pärjää kuuliko monna ja voi saa riidit ja uskalla ottaa kertaa vain ehkä läfki olemus. Mutta tämän mankasi on. Ja täällä vohkuu lohpi ja lohpi on vähän tärkeä, että on vähän raskassa tälläkin. Älkeä minä monna jo vähän tohko, täällä vii kuului ääni, vaikka täällä vihan tohko teuskelee jo vaikka muuta, kun olen kolko manna jo nää kuhkiin. Ja ehkä hälke seemio, että on aarlapu, ja rohtuu selkeä vähän, että on tjuvkai, että puolella tjuvkai voi vainaa, ja teuskyy sitä voi näistä tjuvkai rohtuu, sinne lokal vaipahta olmo muhtimeen, kun oppii ootsamoinua ja kähtsäänä illa, kun juonjanu puolesta, kun äljä pöydä tjuvkaan, no te uskee vähän vaipata. Mutta mulla on ees Suomessa, mulla on pitkän täällä olma tjuvkaa joltsen tohko, ja muhtiin tjuvkaa, mulla on vähän led tjuvkaa, tahtelaa vähän siellä, se ei ole rämjinu ollut. Ja maita ei ollut, kun tjuvkaa jorne olla vähän, olkoon kuin fiina, josta vähän orkasi täälläkin ja ilja muotta vielä iänämestä, että laulaa alla saunia, että illa vainaa ootus kuului. Mutta almi kuului, että jäsebro, jäsä, mulla on flow.

Ja moittain Norkapjälte muistuuhest on trafikoperatöörtiä, käynyt johtolai juuva, että täällä verenkää hälkellä jo vuosi pitää vuodella, kun antaa mielellä käyttiä, että täällä kisähtää molosaisu vaikka vielä päinfahkai. Nu joudan ehkä tällä fuomaisai, kun nää teidän kun ieskellaan tappi aassa, niin mielellä käyttiä, että täällä kisähtää puhutte päinfahka muuta ja tolle ja puhutte päästä nolla, tosiaan just käsareikää vielä vuodella, että tappi muistuu, että mä oon täällä verenkää hälkellä jo äikin kuin äsi, että pitää jo vuodella tällä verenkään. Ja antaa ystä vuodessa, me kosnuu vähän kuhkelempas. No mä kun takia päikki, koska mä oon käynyt vähän olla lempas, mutta niin väärin pois, ja tää on kuhkelempuja vuodekään tällä verenkään kolkasilla jo. Tai kolkasilla jo päihkis piljas. Mutta tuon vielä en pilke käsarenkään tieltä on pielessä. Mutta tuonne, mä oon tällä kiilla yhtään siinä, me kuulostan tässä farkapeli odasi mongaa ja odasathan lähdäs joku ehten blok minu kähtsen, kun tiimu lähdäs tsechan blok minu paitsella snäljä. Ja ton kuultelat ylösää mitti järva saattaa ja toimään sille munnilla pieski. Ja taas sä kuulat Pierre Jouna Sonby ja välttii.

Tiedätkö, Jaakka Ippiara, jonna sombu ja vältti. Ja eske oi nyt jäi, ja muhtiin muuta tjolla se ei voi mennä olemaan suulossa, kuulin, mutta tämä oli vielä tiedä, mä ei tiedä, oli yksi ja muhtiin muuta tjolla mie. Mutta missä forkapeli on tässä vuorossa? Aipa vielä, mutta forkapeli. Tuolla on nuo käftsi minun käftsen. Ja tämä kuulla taas Rankoski, Ann-Mari Andersen ja Verte.

Aceste vērtēja dialogu Anne-Marie Andersen. Ja tällä justkies perleverteellana laal tiurassa koko olli. Ja kämmenetä tuolla fuola, kun perleverteet olla tänä ikään naa. Mutta ei tule tehohtia verteellä, tiuskit tivras. Ja ei tarpeista, mulla on kuullut tiesa, että olemus ei tarpeista, kun okta ustit, kun laukta perle ustit, ne tot. Tuo viekehän manka ässii spotsen ja kolla kiinnukkiessa sähtää haalla ja kiesa lyhtää. No tuota tiuske tipras ässii. Ja tiuske jälliimäs, kun huomasin, että nuorilla on ollut uustipa ja verte, mutta jälliäikö jälliimä noutuskuulun, niin mänkin pankasalla huomasin, että ei jääkö se uustipassa nu ollut, mutta luopasta kytkedussa tohoktamaan te ustipa ja tolla tohti paremmus ustipa mutta ei hiilko kässiä ja just tokkellana tolla kall saava lihku oltsestalle ja tolla tifras äsiä mutta forkapeli mi kuullat oltasi ja outal oltasi vel kuullat tässä Lilja Hansen ja rääkesvuoda Tjouka.

Ja Timo lietäl piel vihta. No viimman liian täällä välillä otossa saamista pe otsyliikipelte. Suomas lehlo sittu mo vihta osa fitnu Euroopan unionna strategala chatehalas fitnui listui. Okta listui tallokta juvun fitnui lieso sokli vruhke plana. Nörtä Lappis saavu kuihkas. Toppeli oli meille rokka herä härvänä sienametallai. Ja tiimää tämän listui lokta juvui viienki aapa ruuhke fitnussa tekiilis. Ruuhketa ja industriaa fitnukhäälide iätsämälte EU listui. Tasapessa näyttää vyöläsvuota. Karvi rejjettu sai maatautomerkkalle hasattuvun lonttusotjele, me naa lonttusotjele me tihtette on natura kuollut. Mä etäis mamma kantaa peseoa panurtala tseitolus kuulesta vuoji tavakkus tsevehjävris aneres. Mä tsevehjävris kuulolla tse pese melte ohtas puoras huolamujen kehtsali nohtuma. Me ei outala saikille itävällä spiutuvuokki. Tällä ei nortella tseite tehalla kuulesta närpivirru. Muhtota nouti ferte parka houlu vai taitu seilu. Nää uivilta pyyti Juha Fedorov tsevehjävris. Muuten ja erinomaisia. Sen liekki, että se ampa yle oltaisin täällä koittelu väili vihta ja lova maittaimin nähtä siittuin. Finnmarku puolisessa leikaskavas ehket puolis operatsioona koutakeinnu markkanisko. Mä kulle pahtsin jienai ohta assan koulus. Puolis välti kiittaa ohta olmo ikte torrastaa tämän tähpähtusat tyhte. Äsis muitteli hännärkoo ja ävvir. Koutakeinnustat ja manka puolis patrulla joutus kaskavahko ehke ja väli ihku. Ja puolisat kivat etsiä maitronai kohtsimii. Oktaje ei vahadu voni jalmoitsa. Että vaaralla stilli tänne puolistoimattossa tehty. Ja täällä säihtäli jo vieraamalla suhtu. Täällä oli rikkei peljavuilla eikä mankkain kouluille ja muhtan taas ja muhti lohpituvulla aspeimin. Outamerkka festarapelte. Romsa koulussa oli muhtan jo vähän ampunut, että kesrikkei on tohko ei varra käynyt chahvillekin. Muhta oli tehtystä, mä ei tiennyt kiinnualti. Otsiaa kilttais ja muhtali manka saajin soutamerkkana. No vuosa kilipokte. Vahku lohpas mehti lohpituvua ankematta suoma rätikouluite. Naajan omallasi nortaräjää pellei. Ja vahku lohpas soittajille mä ihan jos vettiin siivu. Ja täällä nyt jo yle odassa saamista pe otsiaa liijipähkielä skantorista pelikäisä aikio.

Mikael Andreas Eira ja Kaija Martin, eli tie. Ja tämä saattaisi Valto Ashin kuullantien, kun jäävässä tuolle potsiin takia ärpivyöruun nehtuun kuudesta. Me kohdellemme teppä kohdassa, kun nörtä saamme saadaan ärpivyöruun tehtä kuudesta. Tuolle jo toi äiti on. Ja tuon, tietysti mun ja poi mieli tuohon, että kun ärpivyöruuta tällä hirma tehalla saadaan. Ja mä ei ole jo vasta tiennyt mustien parkon, että iskan jäläs kohti, tai ei jäläs kohti, mutta uopahen mä näitä tokkaan. Puhdas älpefieruin, mä kuske kuodasta, ja me puoletun luosaan, ja mä ei kuelle piutuu, ja mankaa hierääkejä. Ja tähän, ja tuossa kuodasta, me ja miettästä me älpefieru, mutta mä ei tuoji, tuitse myöskin tuohon jäällä, vaikka on se, että RP-virulas voi ja täviit täppi tovviin säämmelotsoin ja nuhtohi kuorduunna kostali järäsoista vahpane, että kinjas puhete toki ja niehtaista raavaa tuolla vahpan puolessa holmujen ja tienolla tiehtuu siltasyvän aalo. Ja mun koivon tässä kitsisten vähän niehtaista maista kauno tämän äsipiirrana kauno, joka lojoi puolessa artikkal. Ja tuolla on mustuvan tolleen, säämme olemoppiaivella on mustuvan tähtä artikkel. Ja muistella vähän säämmellä tsei pilkemmäs ja säytsimmäs muualla. Säämmellä tsei monnan joi snubbäin, johke tsuodi snubbäin, aina kuitke ja allan ja pilken. Ja tähtä Klemetti Näkkäläjärvi, se on muistella ties ohte, mitä säutsan. Se autsan puomäelme ääsiin, kun min kulttuurilas ärpivierruulle ja naanuus. Tässä on lemas vaikka makkeer suddana vinkkausmusat. Politiikkeerlas nuppäästusas suodis, skuvlaruohtui assan ja vaikka mih, se on muistala. Ja se on lohkatta välttä ratsaa, että min kulttuurilas ärpivierruulle ja naanuus. Ja min elähusa ja kielaa lehuja rinkkäät. Täällä äsit mas muulian hui tsäyläi ja mielai avuutan säämi almoppiai vei jyhkä joe. Ja mulla on aipa samma miela tie Klemettin ohteta laa tommin kulttuurilas ärpivierruuta lehan kannonuus ja viekka rikkiis. Enkä aloitus ja monnu ofta äsipiirillä nuo kuudestaan mies, mutta ollu kiella ja maita ei tuojit ja puomattajilla ja mastäppä ja luontuu toutan ja ollu tää ja tässä verten kalsiemmäs muistit lokte haata uopeajita säämme uopeajita täppä säämme skuvlain kun uopeajit säämme mä näin ja antale vuodet skuvlain kun uopeajita tämän uopeajit maita ei tokkäällä. Tiedu mihin ei kauna kiltsiön, tuolla takia ärpivirallis tiehtuu. Mä oon uopäätsiä huopatettiä siemmääs toi aunasi paltaas toppu ahtalos. Tos tiehtuu ärpivirallis tiehtuu. Lannu toitsion javohis tiehtuu, mihin ei kuulu, mutta siltä syvä mä näitä tieno javohis voimelta, että lannu on. Mankkaa tieno, mutta ei mähtä chileke, mutta tiel vaan lähtee, että tätä on lemmas aalumiis tieno säämmällä tieno, että tiehtuu siltä suva mankala, kaita hiljaa tienostus ja loktane pieptuilla muihtelu, että tää on musta ässi, mutta puhutte puolellaan ässi on ja muihtelu saa maina, se on outan tässä siemmäs ja skuvlas tietysti on ahpaa, se juopahenna, että puhutte tässä siemmäs tieto. Mutta tuon tiimu älkää lähteä tuon välttämättä, näitä hiljaa onkin välttämättä, mutta ollaan kekteillut minun väille vihta. Ja tuon kultalat yleensä, mitä tervetuloa.

saattaa ja toimia äitsiinille ja muunnilla pieski. Ja lähtee tässä viidarraatsai. Ja tää kuulla Titta Jasmina Rasmus vaihtaa luotta. Tämä ja vähän tai kuulla tälläkin vielä maalla ennustuvan itäpäivä ratsain.

Titta Jasmina Rasmus Leidie. Ja täällä vuorus tälki ikä. Tjomakkeella tälki ennustuvon tohko ihtiä kerratsai. Na vuesta sitten luovan ton ahtella opat on vissu suumi. Lää ennustuvon takkeella. Luatse stove pekka opat on vissu mirä vinjarka stoves. Ja kahtsa täällä vuesten otsiot ja oonär. Tappelia alkoi selkeä stälkiä ja fertuu, mutta ehkäs älkää pohti vähän pohti, että veillä chat muuta uoftiit ja temperatuura on ne nolla ja plus neljä koskas ja ihtiin vähän vuelle oot. Ja puolas pelte fitna ihkumatte 3 graada. Ja ihan taas tappelia alkoi fertuu, mutta oftaskas muuta uoftiit la veillä chat oppii. Ja ihti maitaisaama mehti päivit. Ja temperatuura on ne -3 ja plus kuefte koskas ja ihtiin saama verte. Ja ihku finna puolellaan spelta toppe kuefte 3 miinusgraada sulai. Ja kiehtaruehta siis toppela maitaja fertu, mutta oftaskas muuta uofti leto pv-olas. Ja ihtiin mehtiit. Sähtä muehti vähän äänehke. Ja temperatuura on ne -3 ja plus ofta koskas. Ja ihtiin sama verte. Ja itse puolella se toppee -2 ja -3 graada. Ja syöde kiilis toppelia on ne vähän leikkas pelte ja ihtiin lohka 0. Ja ihkuulia maikkaan 0 piirläsiin. Ja rävinjärkäs oftaskas muhta uofti leveillä se toppe maittai. Ja ehkä hiiaa ihkuu liian jo selkästäälläkin. Ja temperatuura on ne ofta ja 3 koskas. Ja ihtiin samma verte. Ja ihkuu liian maittain 0 piirillä siinä tappe. Ja Oulus tappelee mankaipäihkin orve uoftit ja maittais lohti. Ja temperatuura 3 ja tsetsä koskas ja ihtiin samma. Ja Tampere tappelee orvi on ne. Ja temperatuura on ne loikraata piirrasiin ja ihtiin vätsi vihta. Ja ihkulia rupee plus kvektejä plus näillä koskas. Ja Helsees, mankaisoin tappemai orveuoftiit ja maitai ihkuu orveuoftiit. Ja temperatuura suli loikraata ja ihtiin chaskuu pinnäs ja ihkulia tappemai tai plus vihta plus 6 graada tei piirrasiin. Ja kiahtsa vermoilla on temperatuurata liamas onne. Täällä nää tauttakia kaikkea tiimaa tossa ei kiahtsun jätäus. En kiahtetalla tosta reutan. Njorkkäämäs plus 4, otsivas plus 4, kärasjuas kvekte. Kärasjuas miinus kvekte tai iela miinus plus kvekte, kilpisjävres kvekte, hähtää plus 3, onäres leggas pelmai 3, ja syöle kiiles miinus 8 ja rövinjärkas plus kvekte. Oulus plus 4, Tampere plus loji, Helsees plus 8 lohkei. Otetaan ota pinnäsimeltetot tälläkin jälkeen. Tjaskut, pohjattu vähän nuo, forka sähtää iena. Virkoite tässä muhtiin itse sähtää huomasi, että ienalla velkat ja liikkolosto kestää tuolle tälle renkää ja pilja vuodelle tehtä. Vai juniorka vuodessa ei tapaisi jälle kiihtoin renkäin suht. Nuo muun ja muhtiin menkää vai ottelee. Itse liikkeen ja voi hiehti oli loisen, että muhtään. Otetaan täällä kiivoiskä, että oli jälkeen aalo. Tätä niillä haalo tieno nuu. Tässä nuu otte tota jo justa, mutta sähtää muhtimen vähän puhutte hänen muuta kuin millä ennustuvan, että välttii tonkin maita ei fuo mä suun mihin. Ja no, ton vielä vain jäänyt, että joo vaan hänelle vähän tsohkon täällä, kun tämmöis jantalehtiä nuulia muskalu alle tuul viistään opa tsohtsa. Me ei ilkalla nuu täällä otetaan, mutta säikällä vielä niin tuuleviljamas ja tuulevistakalla velke, mutta huomaisin, että olla vähän tsohkon tie, no ja maita jo. Unna aatsaa, kun ehkä tuo vähän vaatsa sen finnä tehtävä kättis maittaa ja vähän kun vähän kuului vätsen muhtin sitten mehtäjänä huomasin, että hokta aaja. Täällä voi pinnää tsohkon, mutta tsehtsillä kuitenkin vielä
äänek komai tävälat tämmut säike. Mutta taas kuulla täällä mollet ja aanääris ja tiimulja täällä loiminu väile vihta.

O ne lemos mis valdo ashin tot RP virolas takker no RP virlo milla dal chave ja presu opate ma näitä nuoraitan kolastan ja nehtuun takker RP virolas puoimelta ja tolla tietuske mun vähän kietsain täältä penjähtäpeltä ja mun hommas jättämästä että hän on vielä Oulu takker RP virolas täviit voi tot el ein numako rabesovoneske han sobla hansa son klaitsevel osi pieltuen rpvirros voimellisha ja tohko pohtet sinusti tohko porti vähkin porti suunjilla manka nissan olomolechan pohte sammäike ja hääsje tohko ja tähän sammalakka ihan porke maittain suomaske manka soin toli muhtiin jokossa ei vuotseen voimme iemien toppe koska suomasta eli kässä chappa kässä päiviä pohdi jokka pilja siis okka njalka haatsakka puhta haatsa puhti vähän muistui männä vuodesta semmasta ehkä tätä talakka sveine haatsa ja vuotseen syötte mehtä että voi peltuu ja poinu että hääse hirma hullu ja kaltalei chappa väini ja chappa na finja haatsa ja antalehke chappa väini ja puhti joulun muistui mieli ja kalt mankkasvel nuo jana tuoluske sieljut, että iske sieljut, muhtiin vielä tätä RP-virallis puu ja täävi ja tuolla alpujalla ja tuolla tehtolla kaikkea rinkkuako just nuorapuolva mai ohpeton ja ohpehädde otte näällä porko noutal ja otte nää mai sähtää ja vaikka ei liitse, ei sähtä käynne hohtii tänäikin, mutta kuitenkin. Mutta on tiimu älkällä, että on vielä ollut. Nää tuolla on 4 minuun väille vihta. Ja tässä saattaa nohka tässä 4 minuun kätseen. Ja lohpikulla vielä Janne eilen mienna guttor. Herve juvon mäilme. Ja saavan kulteleet siitä puolelle vohkuuluoppa. Ja voissa riidi leivuetten säämiradio kullomen. Voissa riidessä tietäikä. Ja älle tarvan ja voitsi varluosa piljään tässä sähtällä pai fahkan jo lähkäs vaikka muuta ei lähtöä mutta tulla kolmas pelte tommi pollaas pelte vähän tässä sähtällä että muhtiin päikkiin vähän jo lähkäs ja muhtiin päikkiin sähtällä jo lähkäs vaikka ilmoitse pollaas pelte mutta just tämä Pekka Porsson sui lostai kenjolla tässä sähtällä muhtiimme vähän jo lähes ja vaarallis, mutta ei maitie, voi olla vohkuuloppa ja kuulla mitään.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Pia Paakkunainen, hyvää alkuiltaa. Ympäristöministeri Sari Multala sanoo, että datakeskuksia rakentavien yritysten luparikkomusten seurauksia kiristetään. Multala sanoi aiemmin Uutissuomalaisen haastattelussa, että teknologiajätti Googlelle ei tule sanktioita, vaikka se teki ilman lupaa hakkuita Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla. Multalan mukaan nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista yhtiön rankaisemista.
1: Kansalaisen oikeustajuun tämä ei sovi varmasti ollenkaan. Onko näillä lukuisilla datakeskuksilla nyt jotenkin vapaa tiketti rikkoa vaikka lakia?
2: Ei ole. Nyt ollaan lainsäädäntöä kiristämässä. Leena Meri, oikeusministeri, on antanut eduskunnalle esityksen, jossa tuodaan rikoslain pykälien muutoksia, jossa luvatta toimiminen tuodaan rangaistavaksi. Jatkossa mahdollista olisi rangaista sakolla tai jopa vankeudella. Ja koska ympäristövaikutusten arviointi on luvan saamisen edellytys, niin silloin myös tämä tulee välillisesti tämän piiriin.
0: Jyrki Hara haastatteli. Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen pitää todennäköisenä, että seuraavalle vaalikaudelle ennakoidut miljardisopeutukset iskevät jälleen myös sosiaaliturvaan. Lehtonen palasi töihin pitkältä sairauslomalta kesäkuussa. Anne Orjala.
3: Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen on päässyt töissään täyteen vauhtiin sairauslomansa jälkeen. Lehtonen ei halua kertoa diagnoosia julkisuuteen, mutta sanoo hengenlähdön olleen lähellä. Nyt hän kertoo vointinsa olevan hyvä.
4: Ihan normaalia työelämää voi kai sanoa näin. Että aikataulut on toki aika tiukkoja, mutta niin kuuluu ollakin, että hyvin on jaksanut.
3: Kokoomustaustainen Lehtonen arvioi, että seuraava hallitus tuskin voi tehdä ensi vaalikaudelle ennakoituja jättisopeutuksia ilman, että ne osuisivat tavalla tai toisella myös sosiaaliturvaan. Todennäköisimpänä hän pitää indeksijäädytyksiä.
4: Niitä säästöjä halutaan aika nopeasti ja ne on suuruudeltaan niin suuria, niin ei oikeastaan mitään semmoista muuta taikaluottia ole, millä sitten näitä rahasummia saataisiin muuten kasaan.
3: Pääjohtaja huolettaa sopeutusurakan edessä erityisesti pienituloisten lapsiperheiden ja pitkäaikaistyöttömien nuorten tilanne. Heidän asemansa parantamista hän kutsuu sosiaalipolitiikan ykköskysymykseksi.
4: Kun tutkintonsa suorittaneet ammattikoulusta tai korkeakoulusta valmistuneet ei saa töitä, niin se sitten helposti johtaa niin kuin erilaisiin ongelmiin. Ensiksi tulee taloudellisia vaikeuksia, jotka näkyy vaikka siinä, että Kelan opintolainojen takausvastuut on aika voimakkaasti kasvanut tämän kesän aikana. Eli siellä on selkeästi opiskelijoilla toimeentulovaikeuksia. Ja sitten kun se tilanne pitkittyy, niin sitten alkaa tulla mielenterveysongelmaa, voi tulla työkykyongelmaa ja sitten hetken päästä ei enää kyetäkään töihin.
3: Lehtonen oli viime syksynä otsikoissa johtamistapaansa kohdistuneen voimakkaan kritiikin takia. Pääjohtajan mukaan tilanne on nyt normalisoitunut.
0: Nobelin rauhanpalkinnon saa tänä vuonna eteläafrikkalainen juristi Navathanem Navi Pillay. 85-vuotias Pillay on tehnyt pitkän uran ihmisoikeuksien edistäjänä. Pillay omisti palkinnon niille, jotka ovat joutuneet kansainvälisten rikosten uhreiksi ja niille, jotka puolustavat kansainvälistä oikeutta.
5: Let me dedicate this award to all of the survivors of international crimes, as well as to practitioners and defenders of international justice, whose compassion and courage.
0: Pillay totesi, että kansainvälinen oikeus ja ihmisoikeudet ovat nyt jatkuvan poliittisen hyökkäyksen kohteena. Alexis Kiven palkinnon on saanut kirjailija Anja Snellman. Palkinnon jakaa suomalaisen kirjallisuuden seura. Palkinto on suuruudeltaan 25 000 euroa. Palkintolautakunnan mukaan Snellman on pitkän uransa aikana toiminut myös yhteiskunnallisena vaikuttajana. Säännösten mukaan maan etelä- ja keskiosassa sataa yleisesti vettä. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa voi sataa myös räntää tai lunta. Lapissa sää pysyy enimmäkseen poutaisena. Yölämpötila on -8 plus 8 astetta, huomenna päivälämpötila on 0 ja +8 asteen välillä. Merellä on tuulivaroituksia ja myös maa-alueilla tuuli on voimakasta Pohjanmaalta Kuusamoon ulottuvalla alueella. Kainuussa ja osassa Pohjois-Pohjanmaata varoitetaan huonosta ajokelistä.
6: Nyt oviksi urheilun pariin toimittajana Jouko Vuolle. Naisten jalkapallomaajoukkueen eli Helmarien MM-jatkokarsinat alkavat tänään ottelulla Serbiaa vastaan. Jussi Vainikka on paikan päällä Tampereella. Olosuhteet Tammelassa lienevät kohtuu haastavat.
7: No joo, vettähän täällä on sadellut oikeastaan eli sillasta saakka, mutta eipä siinä lokakuisessa jalkapalloottelussa mitään uutta ole, ja kun kentän pinta on tekonurmi, niin eipä sillä vaikutusta tuohon itse pelialustaankaan tänään ole.
6: Mitä on odotettavissa?
7: Jatkokarsintaa kun pelataan, niin kyllä varmasti yli 6000 päinen kotiyleisö täällä Suomen voittoa Serbiasta odottaa. Suomi ilman muuta on tässä ottelussa ennakkosuosikki. Serbia toki oli hankala vastustaja viime vuonna kansojen liigassa, mutta tänään Suomi suosikin asemasta lähtee siitä huolimatta, että loukkaantumismurheita jonkun verran Suomen joukkueessa on etenkin keskuspuolustajaosastolla, mutta kyllä niitä pahoja poissaoloja riittää Serbiallakin. Muun muassa ykköshyökkäjä Bayern Müncheniä edustava Jovana Demjanovic on loukkaantumisen takia sivussa, ja muutenkin tuo Serbian joukkue on kaukana siitä, mitä parhaimmillaan voisi tuon kokoonpano puolesta olla, joten nämäkin poissaolot varmasti satavat Suomen leiriin.
6: Ja ottelua voi seurata TV2:lta kello 18 alkaen. Suomen alle 21-vuotiaiden miesten jalkapallomaajoukkue kohtaa Irlannin EM-jatkokarsinnassa marraskuussa. Pihkukuhkajat pelaa ensimmäisen osaottelun kotikentällä Tampereella. Kaksiosainen EM-jatkokarsinta pelataan 9.–17. marraskuuta välisenä aikana, ja otteluparin voittaja etenee kesällä 2027 Albaniassa ja Serbiassa pelattavaan lopputurnaukseen. Ja vilkkaan palloilupäivän ja urheilupäivän asiat ja uutiset kello 21 uutisten jälkeen.
8: Jouko Vuolle toimitti Urheiluradion. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 6 Kouvolan ja Lapinjärven välille. Siis tie 6 välillä Koskenkylä-Kouvola, tarkempi paikka välillä Kimonkylä-Lapinjärvi eli Mäki-Kouvola. Siellä on tapahtunut onnettomuus, jonka suuntaa tässä ensitiedotteessa ei ole määritelty. Siis ensitietoa liikenteeseen, tarkempi paikka, tie 6. Tarkempi paikka välillä Kimonkylä, Lapinjärvi, Elimäki, Kouvola. Onnettomuuden suuntaa ei tässä ensitiedotteessa ole määritelty.
9: Radio Suomen alkuilta. Anna Keränen. Yle. Radio Suomi.
8: On perjantai, ja mikä sen mukavampaa, osalla Suomen koululaisista käynnistyy myös syysloma. Ensi viikolla lomaillaan, ja toiset lomailevat, toiset eivät. Mutta oikein mahtavaa lomaa kaikille teille, jotka sellaista nyt sitten rupeatte tässä pikkuhiljaa viettämään tai olette jo loman käynnistäneet. Tuonne ruudun toiselle puolelle istahti Kaisa Erola näyttää peukkua. Hän on valmiina vastaanottamaan teidän puheluitanne. Tämän illan puhelinlangat laulaa lähetykseen. Ei muuta kuin luuri käteen 020317600. Se on puhelinnumero, johon soittaessasi kohtaat ensimmäisenä Kaisan, ja voit kertoa hänelle huolesi ja murheesi ja sen kappale toiveen, jonka haluat kuulla tänään puhelinlangat laulaa ohjelmassa vajaan tunnin kuluttua. Mia Krause ja Paavo Häikkiö puikoissa silloin. Ja Anna Keränen vielä sinne kello 18 asti.

Dingo, sinä ja minä. Tiesitkö, että tänään vietetään maailman kananmunapäivää? No en tiennyt minäkään. Tuottaja Keinonen valisti. Päivä perustettiin Viinissä vuonna 1996, kun päätettiin, että kyllä kananmunan voimaa juhlitaan vuosittain aina lokakuun toisena perjantaina. Ja tänä vuonna tämä maailman kananmunapäivä juhlii 30-vuotisjuhlaansa. 3 vuosikymmentä kananmunan uskomattoman ravitsemuksellisen arvon ja monikäyttöisyyden tunnustamista. Hyvä kananmuna. Alkuilta osallistuu tämän juhlavuoden viettoon nostamalla tänään kananmunan musavisan keskiöön. Ei käynnistetä vielä visaa, mutta saatte vähän nyt mietiskellä, että mitä kaikkea kananmuna-aiheinen musavisa voisi tänään sisältää.

0: tuun vielä himaan. Täältä tuli viestiä, että hei autoilijat, laittakaa ne takavalot päälle, varsinkin tämmöisellä kelillä. Kuuntelija kirjoittaa, Helsinki-Tampere moottoritiellä kovin moni ajoi ilman takavaloja varsin vetisessä säässä. No loppukaneettina hän toteaa, että vaikka taitaa saada VR:ltä veturin lainaksi ennen kuin kaikki oppisivat käyttämään nykyautojen valoja. No mutta nyt on hoksautettu takavalot päälle nyt myös, jos siellä liikenteessä liikut.
1: Sä oot toivonut Einiä. Miksi tykkää teinistä?
2: Se on minun isäni, niin hänen kauttaan sitten jotenkin polveutunut tommonen vanhemmanlainen iskelmä kautta diskomusiikki.
1: Hei Ilari, ensinnäkin etukäteen onnittelut 12V.
2: Kiitos.
1: Johdosta, mutta haluatko laittaa vielä terkkuja ennen kuin kuunnellaan Einiä?
3: Puhelinlangat laulaa Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin kaikkina vuoden aikoina.

0: Siellä henkeä hierottiin esiin Christina Aguilera ja Genie in a Bottle. Ja vielä sananen tuosta auton takavaloista. Niistä tuli monta viestiä. Kiitos teille kaikille, jotka pidätte kanssakulkijoistanne ja itsestänne hyvää huolta. Täällä todetaan, että monissa automerkeissä takavalot eivät pala, jos valot ovat autoasennossa, eli automaattisessa asennossa. Ja kuljettajat eivät aina tätä tiedä. Eli nyt kipin kapin sitten tarkistamaan, että palaavatko ne takavalot siellä omassa koslassa, kun seuraavan kerran pysähdyt johonkin tankkaamaan tai biotauolle. Mutta nyt mennään asiaan.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Olemme saaneet yhden protestin jo ennen kuin koko visa on päässyt edes käyntiin. Tänne tuli viesti, että kananmunien päivä oli eilen, eli 8. päivä lokakuuta. Täällä tuottaja samassa studiossa pudistelee päätään. Ei ollut, vaan se on tänään. Näin hän ainakin väittää. Voitte taistella tästä sitten visan jälkeen, että kumpi on oikein. Mutta joka tapauksessa kananmunien päivä tai maailman kananmunapäivän, joka nyt on joko tänään tai tässä läheisyydessä, niin sen kunniaksi myös musavisa nostaa kananmunan keskiöönsä. Meillä on 5 ääninäytettä ja tuttuun tapaan niistä pitäisi sitten tunnistaa, että mikä soi. Ja tehdään kerron, jos tulee joku semmoinen poikkeus, että ei tarvitse välttämättä ihan kokonaisuudessaan tietää täysin oikein kappaleen nimeä. Se ei koske vielä tätä ensimmäistä. Mutta tutut säännöt, eli kaikki 5 ääninäytettä on kuultava ennen kuin voit lähettää meille sen oman veikkausrivisi. Ja mulla on semmoinen fiilis, että palkitaan tänään 3. oikean rivin lähettänyt. Eli 3. oikean rivin lähettänyt tämän päivän musavisaan palkitaan Radio Suomen kangaskassilla. No niin, ja käynnistetään hommat. Tänne tulee monta viestiä näistä kananmunista. Joo, täällä kompataan tuottajaa, kyllä, perjantai 9. lokakuuta, eli lokakuun 2. perjantaina joka vuosi. Ja tänä vuonna siis tänään. Ja ääninäyte 1. En ole muuten kuunnellut itsekään näitä ääninäytteitä etukäteen. Voin tehdä päätöksiä sitten sen perusteella, että kuinka vaikealta se kuulostaa, että kuunnellaanko kerran vai kuunnellaanko 2 kertaa. Mutta täältä lähtee joka tapauksessa ääninäyte 1. Mikä oli tämä? No kuunnellaan 2. kertaan vielä. Näin on saatu ääninäytön numero 1 kuunneltua 2 kertaan. Siirrymme lyhyempään ääninäytteeseen, joka on ääninäyte numero 2. Tehdään tässä nyt semmoinen poikkeus, että pitää tietää, kuka tämän kappaleen esittää, mutta jos ei aivan täysin saa oikein tuota kappaleen nimeä, niin se ei ole mikään suuri rikos. Hyväksymme, kunhan suunnilleen tiedätte, että mistä tämä on. Ääninäyte numero 2 tässä toisintona vielä. Noniin. Ja sitten siirrytään ääninäytteeseen numero 3. Tässä halutaan taas esittäjä ja kappaleen

ääninäytet numero 3 otetaan vielä toisen kerran. Ja saatte laittaa myös reklamaatioita mulle sitten, jos on liian helppo, että kuunnellaan 2 kertaa nämä klipit. Ääninäyte numero 4, yli puolen välin ollaan jo. Mikäs tämä seuraava mahtaa olla?

Aivan ihana kappale. Ja vaikka oli tosi pitkä äänenäyte, tuottaja Keinonen oli antanut meille korvakarkkia pitkäksi aikaa. Kuunnellaan se silti vielä toisen kerran.

esittäjää ja kappaleen nimeä siis haetaan. Se oli ääninäyte 4. Sitten päästään tämän viikon musavisan viimeiseen ääninäytteeseen. Se on taas vähän lyhyempi. Olkaa tarkkana. Nyt saa ruveta laittamaan niitä rivejä tulemaan tähän suuntaan 0401455666. Kuunnellaan vielä tämä näyte numero 5 toisen kerran. Ja näin on kaikki näytteet kuultu. Kolmanneksi nopein oikean rivin lähettäjä palkitaan tämän viikon perjantaina.

Tyydy. Se on semmoinen lause, jota moni varmasti toistelee ihan tietokoneen kanssa. Puhumattakaan sitten niistä semmoisista isommista koneista. Kiitos kaikille osallistujille tämän viikon Musavisassa. Kananmunan hienoutta juhlistimme tämänpäiväisen visailun keskellä. Ja te olette vastanneet. Ja ennen kuin kerrotaan, että kuka vei tämän viikon perjantain viiden visassa, Musavisassa voiton, niin käydään oikea rivi läpi. Ääninäyte numero 1 kuulosti tältä. Tämä oli Moog. Nyt en tiedä itse asiassa, lausutaanko tämä Mooget Moogs vai Mooget Moogs. Kertokaa. No, joka tapauksessa yhtye, joka huumorirock-kappaleen 3 minuutin muna esitti, ja siitä kuultiin pieni pätkä tuossa. Ja se oli versio Backman Turner Overdriven klassikosta You Ain't Seen Nothing Yet. Tämä yhtye oli vuosina 1985 1993 välisenä aikana toiminut suomalainen rock-yhtye, jonka solistina, sanoittajana ja keulahahmona oli Mauri Moog Konttinen. Yhtye esitti Konttisen käännöksiä 1960-luvun hiteistä, ja 3 minuutin muna julkaistiin vuonna 1991. Se nousi Suomen sinkkulistojen kärkeen. Se päätyi myös yhtyeen ainoaksi jääneelle albumille nimeltään Kadonnut levy, ja se julkaistiin vuonna 1992. No niin, ihan hyvin tiesitte. Täällä on moni tiennyt oikean vastauksen tähän. Mites sitten ääninäyte 2? Jos olet televisiota katsonut, niin saattaapi olla tuttu Kelsey Grammer. Ja tämähän on Frasier-sarjan tunnuskappale. Tilannekomedia Frasier. Toast Salad and Scrambled Eggs, jonka siis laulaa päähahmoa tohtori Frasier Crane ja näyttelevä Kelsey Grammer. Tämä biisi on semmoinen vertauskuva sekaisin olevista ihmisistä, jotka soittavat tuonne tohtori Frasier Cranen radio-ohjelmaan sitten hakeakseen neuvoja. Eli Kelsey Grammer ja Frasierin tunnari, se riitti meille. Mutta jos oikean kappaleen nimenkin tiesit, niin siitä sitten vielä lisää plussaa. Tämäkin oli ihan hyvin tiedetty. Sitten ääninäyte

No sitten taas huumoriosastoa. Jätkät on suomalainen huumori- ja parodia-pop-musiikkia esittänyt yhtye, joka julkaisi vuonna 1998 tunnetun Rytmimuna-nimisen singlen. Tämä Rytmimuna tai Munahelistin, sehän on tämmöinen ravistettaviin idiofoneihin lukeutuva munanmuotoinen pieni soitin. Ja sen kuoriosa tehdään tavallisesti muovista tai puusta ja soittimen sisällä sitten on pieniä kovia osasia, esimerkiksi muovihelmiä, herneitä tai siemeniä. Niin ja se idiofoni tai autofoni on tämmöinen soitinluokka, johon kuuluvien soitinten ääni syntyy soittimen oman kiinteän massan värähdellessä. Siinä pieni knoppitieto, jonka kaivoi tuottaja Keinonen. Kiittäkäämme häntä siitä. Ääninäytön numero 4 kuulosti tänään tältä.

I am the walrus. Se on Beatlesin kappale heidän vuoden 1967 televisioelokuvastaan Magical Mystery Tour, ja se julkaistiin virallisesti elokuvan soundtrack-albumilla. John Lennon kirjoitti tämän kappaleen vähän hämmentääkseen kuuntelijoita, jotka olivat ryhtyneet tulkitsemaan vakavasti ja tieteellisesti Beatlesin sanoituksia. Häntä inspiroivat osaltaan kaksi LSD-trippiä sekä Lewis Carrollin vuoden 1871 runo The Walrus and the Carpenter, eli Mursu ja Puuseppä.

0: näyttelijä Riku Niemisen luoma ja esittämä sketsihahmo, joka tuli tunnetuksi Maikkarilla lähetettävän Putous-ohjelman toisella tuotantokaudella ja vuosi oli 2011. Toukokuussa 2011 Munamies myös julkaisi albumin nimeltään Munamiehen maailma, josta myös tämä pomppufiilis-kappale löytyy. Ja meillä on voittaja. Sanoin, että kolmanneksi nopein oikean rivin lähettäjä palkitaan, mutta ei päästy kolmanteen asti. Ainoastaan yksi oikea rivi tuli tänään Musavisaan ja tämän oikean rivin lähetti Anne. Hyvä Anne, paljon onnea Musavisan voitosta. Tuottaja Keinonen laittaa sormet sauhuamaan, kirjoittelee sulle ja kyselee sulta tuon osoitteen, niin saadaan kangaskassi matkaan. Voi, nyt tuntuu, että sanat menee jotenkin ihan sekaisin. Laitetaan Tuure Kilpeläistä soimaan ja kiitos kaikille, jotka osallistuitte tämän perjantain kananmuna-aiheeseen tietovisaan, joka oli musiikkimuodossa, eli siis musavisaan.
1: Anna

suomalaisia unelmia, se oli Tuure Kilpeläinen. Ja liikennetietoa seuraavaksi. Tilanne jatkuu tiellä 9 Suonenjoen ja Pieksämäen välillä. Tarkempi paikka on välillä Ahvenkoski, Pieksämäki, Koskelo, Suonenjoki. Tie on suljettu siellä onnettomuuden vuoksi ja haittaa tästä on ajettaessa molempiin suuntiin. Siis tilanne jatkuu tiellä 9. Tarkempi paikka on välillä Ahvenkoski, Pieksämäki, Koskelo, Suonenjoki. Tie on suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi ja haittaa tästä siis molempiin suuntiin ajettaessa.

0: Se oli Eerin ja on elämä Laina. Kello on 17.45. Perjantai-ilta. Ihan nurkan takana. Sehän käynnistyy siitä, kun Puolilangat laulaa kello 18 uutisten jälkeen. Ja Kaisa Erola näyttää vähän tuommoiselta työttömältä tuolla ruudun toisella puolella. Soittakaa Kaisalle numeroon 020317600. Nyt on muuten hyvät chanssit päästä läpi, kun näyttää siltä, että siellä ei ruuhkaa ole linjoilla. Voit saada sen oman toiveesi läpi tämän illan Puhelinlangat laulaa -lähetykseen, joka käynnistyy reilun 15 minuutin kuluttua. No nyt sinne joku soitti, eli jos soitat yhtä aikaa, niin malta odottaa hetki. Meillä on vain yksi Kaisa, joka puhelimeen vastaa.
1: Ylen metallikausi on täällä.
2: Finland is the most metal country in the world, you know.
1: Metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan. Kaamos-dokumenttisarja, Radion sinfoniaorkesterin metalliklassikot, Belzebubs animaatiosarja ja runsas kattaus muita sisältöjä odottavat Yle Areenassa. Metallikausi nyt Yle Areenassa.

Frankie Goes to Hollywood ja Relax. Ei saatu ensimmäistä pientä pentua maailmaan tämän alkuillan lähetyksen aikana. Tässä Pentulive on ollut seurannassa, mutta eiköhän siellä pian rupea tapahtumaan. Siellä Hilkka emo pötköttelee vasemmalla kyljellä nuolee etutassua ja läähättää kyllä siihen malliin, että varmasti tuntuu. Ja älkää laittako WhatsApp-viestejä Puhelin langat laulaa lähetykseen, joka siis käynnistyy kello 18 jälkeen, vaan soittakaa 020317600. Kaisa Erola ottaa puhelu tänne jo nyt vastaan ja kello 18 jälkeen tänne studioon saapuvat Mia Krause ja Paavo Häikkiö. Ja jos et halua soittaa, niin laita vaikka sähköpostia puhelinlangat.laulaa@yle.fi. Se menee myös perille. Ja sitten tuolta meidän Ylen nettisivuilta, Radio Suomen nettisivuilta löytyy myös se lomake, jonka kautta voit käydä jättämässä sen oman toivekappaleesi. Mutta ei siis WhatsApp-viestejä, vaikka Radio Suomen alkuillan aikana WhatsApp onkin se pääviestintäväline. Meikäläinen lähtee nyt viikonlopun viettoon ja kiittää tämän alkuillan seurasta. Oli taas mukavaa ja kuullaan sitten viikonlopun jälkeen. Laitetaan soimaan Mariska ensin raa ja sitten vielä Sir Elwoodin Hiljaisia värejä ja Älä mee. Sitten uutiset ja Puhelinlangat laulaa.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Pelastuslaitos ja poliisi vaativat sähköautojen lataukseen ja paloturvallisuuteen liittyvien lakien päivittämistä. Viranomaisten mukaan latauspisteiden sijoittelu ja sähkön nopea katkaisu helpottaisivat mahdollisten tulipalojen sammutusta parkkihalleissa. Taustalla on vuosi sitten Tampereella sattunut suuri parkkihallin tulipalo. Se syttyi hybridiauton akusta. Kopart Suomen teknisen tutkinnan päällikkö Henri Huovinen.
1: Siellä oli sisäinen pikaantuminen, että muutamia eri vaihtoehtoja, mitä siellä on, mutta täysin ei pysty poissulkemaan näitä näin. Niin käytännössä sisäinen pikaantuminen aiheutti sitten palo. No, kyllä sittenkin parempi olisi, että ajoneuvoja ladattaisiin ulkopuolella rakennuksista, mutta kyllä minä edelleenkin niin nukkusin yöni ihan rauhassa.
0: Suomi lähettää kiireellisen puolustustarvikeapupaketin Ukrainalle. Paketin arvo on noin 1 000 000 euroa. Puolustusministeriön mukaan paketti sisältää vain yhtä yksittäistä puolustustarviketta, joka luovutetaan puolustusvoimien varastoista. Paketin sisältöä ei kuitenkaan kerrota tarkemmin. Puolustusapupaketti on 35. Kaikkiaan Suomi on toimittanut Ukrainaan puolustusmateriaalia 3,6 miljardin euron arvosta. Yhdysvaltojen eteläosissa on käynnissä laaja evakuointioperaatio. Evakuoinnin syynä on hurrikaani, joka on rantautumassa Yhdysvaltojen eteläosaan. Myrskyn odotetaan iskevän rannikolle ensi yönä paikallista aikaa. Sen odotetaan tuovan alueelle rankkasateita. Myös Meksikoa koettelee parhaillaan 2 voimakasta myrskyä.

0: Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti Puhelinlangat laulaa kutsuu suomalaiset aloittamaan viikonlopun yhdessä joka perjantai kello 18. Helpoin tapa osallistua on lähettää toiveesi sähköpostilla hyvissä ajoin osoitteeseen puhelinlangat.laulaa@yle.fi. Lähetyksen aikana voit naputella toiveesi tekstiviestillä numeroon 16149. Kirjoita viestiin RS-langat, toivekappaleesi ja miksi se on sinulle tärkeä. Viestin hinta on 40 senttiä. Ja totta kai voit soittaa suoraan lähetykseen numeroon 0203 17600 paikallispuhelun hinnalla. Puhelinlangat laulaa soi Radio Suomessa perjantaisin. Nauti ennen saunaa, saunan jälkeen tai vaikka löylyjen lomassa.
1: Nyt kuulkaas, kello oli 18.03. Puhelinlangat laulaa -ohjelma on käynnissä. Mia Krause ja Paavo Häikkiö tänään täällä. Ootko Mia ollut ikinä metsästämässä?
2: Olen kyllä. Joo, mun isä oli kova metsästäjä.
1: Ootko ollut ajotyttönä?
2: Enkä syöttinäkään. Ihan siis siellä jossain kaislikossa suhissu, kun isä on ammuskellut sorsia.
1: Niin, se on labradoria tuuraamassa.
2: Joo, meillä oli kyllä se labbiski, että se oli kova tyttö uimaan ja sai oikein pidätellä, ettei se sännänny saman tien ihan minne tahansa, missä paukahdus kuuluu, niin siinä sai olla vähän varuillaankin.
1: No, hienoja eläimiä noi koirat, jotka on jalostettu tiettyyn tarkoitukseen ja oppineet sen vielä siihen perään, että kaikki sitä oppi.
2: Kyllä, meillähän oli semmoinenkin, ettei kuule päässyt lapset uimaan saunan jälkeen tai jos koira oli vapaana, että se täytyy lukita sisälle, että muuten se säntäisi perään ja veti tukasta maihin.
1: Hei, tänään vedetään maihin oikein kiva Puhelinlangat laulaa -lähetys. Kaisa on tuolla ikkunan takana vastailemassa teidän soittoihin 020317600. Lähdetään saman tien liikkeelle. Jouko, tervehdys. Ootko sinä koskaan metsästänyt?
3: En metsästänyt, mutta maalla asuneena seurannut aika läheltäkin sitä, että...
1: Missäs päin sä muuten asustelet?
3: Sauvassa.
1: No mites syksy on lähtenyt liikkeelle?
3: Töiden merkeissä.
1: Töiden merkeissä ja nyt viikonloppu edessä sitten.
3: Kyllä onneksi. Työt tältä viikolta ohitteet.
1: Onko se Sauvo semmoista seutua, että siellä on enemmän hirvien sijaan noita kauriita pyörimässä?
3: Niitä kyllä löytyy. Vielä puutarhoista omenat ja päärynät ja kaikki.
2: Niin, että niitä sietääkin vähän paukutella sieltä päiviltä sitten.
3: Joo, niitä saisi paukutella enemmänkin.
1: Niitä on. Se on ei se ihan merenrannalla ole, mutta eikö se ole aika siellä Turun lähellä jossakin se, missä päin sä oot?
3: On joo, ja sanotaan, että meri on kolmelta suunnalta ympäröin tätä kuntaa.
1: Niin melkein saari.
3: Melkein saari, joo.
2: No se on aika kiva kun ainakin näin syksyisin, niin meri lämmittää paljon pidempään kuin tuolla Järvi-Suomessa.
3: Näinhän se on joo.
2: Kevät tulee myöhemmin, mutta niin tulee sitten kyllä syksykin.
3: Näin on joo.
2: Mites, niin kun toi metsästys alkaa nyt, niin onko sulla kavereita sitten, jotka metsästää?
3: Joo, kyllä. Monta koulukaveri harrastaa sitä.
2: Okei, ootko sä tässä hyödynsaajana, eli tuleeko sulla paistia pakkaseen sitten?
3: Toivotaan, että tulee vihje tuonne meidän metsästysseuraankin tai meidän maailman metsästäjät.
2: Mä oon kanssa ajatellut, että mä halusin tutustua johonkin metsästäjiin oikein niin kuin silleen hyvin.
1: Mulla on semmoinen käsitys, että joillakin metsästäjillä niin kuin kolmaskin arkku on jo täynnä sitä lihaa. Että ne jotenkin niitä hillotaan vuodesta toiseen enemmän kuin ehtii syömään. Niin jos joku on semmoinen, niin sitten tässä pistää kiertoon. Eikä ne loputtomiin siellä säily pakkassa. Mitäs Jouko sun omiin harrastuksiin kuuluu?
3: No mä olen lähinnä tehnyt metsätöitä ja nyt on ollut viimeiset talvet sulkapallon pelaaminen.
1: Sulkapallo on hieno laji.
2: Et sä Paavo pelaakaan?
1: No mä oon entinen Ylen mestari, ei ulkoonpäin uskoska.
2: No niin.
1: Joo, pelannut kyllä 40 vuotta. Se on hieno peli. Hei, tämä Jouko, syy miksi me sun kanssa metsästyksestä puhuttiin liittyy tähän sun toiveeseen. Kerros vähän siitä.
3: Joo, se on tämmöinen toive, että edes täällä päin metsämiehet olisi vähän tarkempia kuin tuossa kyseisessä laulussa. Mutta silti se pitää joka vuosi tämmöisen aikaan kuunnella tämä laulu.
1: Tämä kuuluu tähän nyt, kun metsästyskausi oikein kunnolla vauhdissa, niin Pertti Metsärinteen yhtye ja Hirven metsästys. Kenelle sä, Jouko, haluat lähettää erityisesti terveisiä?
3: Lähinnä meidän metsästäjä, mutta lähinnä tuonne kummityttö Iidalle tuohon pari kilometrin päähän ja sekä kaikille, jotka tekee noita kuljetushommia täällä rekkakuskeille kaikille mahdollisille, ketkä tuntee.
1: Ja niille, ketkä ei tunnekaan, niin rekkakuskitkin on monet meidän kuulolla, niin varmaan ottavat mielellään terveiset vastaa, samoin Iida kummityttö. Hei, oikein mukavaa viikonloppua, pannaan biisi pyörimään.
2: Moikka.
3: Kiitos samoin, moi.
4: Sarjassamme Punaiset hatut ja nenät esitämme seikkailukertomuksen Hirven metsästys. Arvoisa maatalouskosmetologi, olkaa niin ystävällinen ja käynnistäkää traktorinne.
5: Toksia, kitoksia. Ei lähde käyntiin.
4: No, antakaa nyt sitten koneelle vaikka pieni ryyppy.
5: Täh?
4: Antakaa koneelle vaikka pieni ryyppy. No,
5: eihän tässä ole itsekään saanut mitään ryyppyjä.
4: No yrittäkää nyt edes käynnistää. Kastraktorilla farmari nyt

0: pistetään tarkoin, eikö ristaa missään näy. Hei, tuolla menee joku, katsotaan tonne päin, mä tähtään sinne. Tuolla noin.
1: No elä nyt, katos, sehän on linja-auto.
0: Oho, olipas hyvä kun sanoit.
1: Niin.

0: täysi laidalta tuol hirvitallusta.
1: Hirvi vai ei? Hirvi vai ei?
0: Tulta täysi laidalta.

0: kun nikkeliä traktorin nyt kylkeen rapisee. Niin talon poika ratissa vain tovin vapisee.
1: Ai ei, ei, uu.
0: Ja sitten sarkaa pitkin juoksee pakon pinkaisten.
1: Olipas jätkäl kihirin.
0: Luodit tulee takaa mennessänsä vinkaisten.

0: semmonen kipale tämmöiseen lokakuun perjantaihin. Pertti Metsärinteen yhtyö ja Hirven metsästys.
1: Onkohan Pertti ylpeä tuosta?
0: Tuo on hienoa.
1: Mä en ole ikinä kuullut tätä aikaisemmin, joku aukko sivistyksessä.
0: Kerran vuoteen.
1: No niin, ehkä se riittää.
0: No sopiva.
1: Jatketaan sitten puhlareita ja nyt meillä pitäisi langan päässä olla Niina. Päivää.
2: Moikka.
1: Suolahdessa kuulemma asustelet. Minkälaista perjantai-ehtoota Suolahdessa vietetään?
2: No, aika sateista ja vähän ehkä nuhaistakin. Vähän tämmöisiä niin kuin plunsan rippeitä tässä vielä. Tässä vielä.
0: Tänä syksynä nämä rippeet on vienyt 3-4 viikkoa. Tuntuu, että nuhaseen kuin jatkuu.
2: Toivottavasti ei jatkuisi ihan niin pitkään, että tässä pitäisi päästä meikäläisenkin vielä treenailemaan noita kuoronlauluja, että ei ihan ehkä niin pitkään, että nyt pitäisi kyllä ihan oikeasti jo loppua tämän taudin, toivottavasti.
1: En tiedä kuinka ristiin sitä kädet täytyisi pistää, että säästyisi noilta. Vielä ei ole flunssa iskenyt nyt syksyllä, mutta siis tuntuu, että ne vuosi vuodelta kestää jotenkin pidempään tai sitten sitä itse vaan vanhenee ja kuntohuoneena, että ei niinku toivu niistä samaa tahtia kuin ennen.
2: Se on vaan sinkkiä vedettävä huiviin, ei kai siinä muu auta.
0: Sinkkiä huulelle. Mitä te kuoron kanssa treenaatte?
2: No me äänettärien kanssa me treenataan, aika lailla on semmoista poppivetosta kyllä nyt tuo, mitä me siellä treenaillaan, että on Eeriniä ja nyt on Tiisua, on sitten vielä otettu harjoituksiin mukaan ja odotan innolla oikeasti, kun päästään syysloman jälkeen toivottavasti päästään sitten taas treenailemaan. Meillä on tuollaista kuoron kanssa keikka nyt tuossa marraskuussa, että todellakin pitäisi toipua.
0: Se Tiisun ensin levy on muuten aivan mahtava, että jos jollekin kuulijoista ei ole tuttu, niin suosittelen. Ainakin minun uppos ihan 5 tähden veroisesti. Mutta tämä seuraava artisti, niin tämä ei ole kaikille tuttu. Kerros vähän, mistä löysit Sussun.
2: Sussun mä löysin itse asiassa se ensimmäinen kerta, jolloin mä Sussusta kuulin, niin oli jo Idolsin aikoihin. Ja silloin kun hän tuli toiseksi. Mutta sitten se, milloin se ihan viimeisen kerran, viimeisen päälle kolahti, niin se oli sitten tuossa Voicen aikoihin, kun hän sitten voitti tuon The Voice of Finlandin.
0: Mikä sinuun iski?
2: Mä voisin ehkä vastata tuohon lyhyesti ja ytimekkäästi ihan kaikki.
0: No vastaan vähän pitemmin, mitä kaikkea, koska on kiva kuulla, että kun joku ihastuu tai rupeaa fanittamaan tai arvostaa tai jotenkin korvat höristyy, niin mihin sinä kiinnitit huomiota?
2: No siis mä ensimmäisenä tietysti kiinnitän siihen ääneen ja sitten siihen, että miten niin kun Sussu esiintyy esimerkiksi. Siis kyllähän jännittää, mutta niin kun ei näy oikeasti se jännitys sitten, kun hän niin kun avaa suunsa ja alkaa laulaa. Että niin kun mä oikeasti niin kun, mä ihailen sitä hänen itsevarmuutta ja sitä lavakarismaa ja sitä äänen väriä. Ja sitten sitä energiaa, minkä hän niin kuin antaa yleisölle, kun hän esiintyy, niin kaikki tämä niin kuin oikeasti niin kuin teki muuhun niin kuin todella lähtemättömän vaikutuksen. Ja sitten se, että niin kuin, kun mähän kuulin silloin Sussua ekan kerran, kun hän oli siinä ääniratkaisujen vaiheessa, niin en pystynyt kuuntelemaan tiedätkö, ihan silmät kuivina. Että kyllä se oli niin kuin heti, kun mä kuulin, että ai vitsi, miten ihana ääni. Niin se oli niinku ihan semmoista väkää itkua, että niinku alusta loppuu.
1: No nyt on aika vahvaa todistamista. Pakkohan tämä on kuunnella.
2: Kyllä. Niin.
0: Mä tykkäsin. Joo, ja, niin antaaks sanoa vaan.
2: Joo, ja mä suosittelen nyt

0: sitten ihan kaikille ihmisille, jotka kuulee tämän, että jos ovat tietoisia sussusta, niin ihan oikeasti menkää keikalle, menkää katsomaan se musikaali, missä hän on nyt mukana. Oikeasti sitäkin on ylistetty tosi paljon. Ja sitten kuunnelkaa musiikkia, siis Spotifysta ja YouTubesta. Se nimittäin auttaa sitä artistia tosi paljon, kun se saa striimauksia. Siis näin mä ainakin olen kuullut.
1: Missä hän esiintyy, missä musikaalissa?
0: Appa Dancing Queen.
1: No niin.
0: On nyt, joo, on ainakin nyt tämän vuoden loppuun on siellä. Friidaa hän esittää ainakin. Itse olen menossa katsomaan sitten, kun tulee Jyväskylään.
1: No niin, tämä on mahtavaa. Mä tykkäsin, menisin sanoa äsken, siis sä kehuit tätä lavakarismaa ja äänen väriä ja energiaa. Se on jännä, että itse nykyään kiinnitän melkein aina huomiota siihen, että antaako esiintyjä energiaa yleisölle.
0: Antaa, siis antaa tosi paljon ja sitten on myös hirveän tärkeää myöskin se, että yleisö myöskin vastaa siihen energiaan. Ja sitten on täytyy sussusta vielä muuten nostaa esille vielä yksi. Itselle ainakin tosi tärkeä asia, siis mähän on ihan superfani, niin, se, että miten hän kohtaa yleisönsä. Eli siis sussulla on tosi tärkeää se, että kun se keikka on hänen osalta loppu, niin hän jää sitten vielä sen oman yleisönsä kanssa. Ainakin ne, ketkä haluaa jäädä ehkä siihen jutulle, niin hän antaa sitten niinku heille aikaa,
1: se on
0: mikä on mun mielestä oikein.
1: Palveluammatti, yleisön viihdyttäminen. Niin.
0: Kyllä. Se on tosi tärkeää.
1: No entäs tämä lyhyesti tästä kappaleesta vielä? Sä oot siis sussua toivonut, mutta minkä takia tämä laulun lento?
0: No sen takia ensinnäkin, kun omasta mielestäni tämä laulun lento niin on oikeasti siis, on ensinnäkin tämän eteerisen kaunis biisi. Ja hyvin niin kun taidokkaasti myöskin tehty. Ja sen sanoma on tosi kaunis ja omasta mielestäni tämä biisi ei vaan soi yksinkertaisesti liikaa radiossa. Ja mä toivon sille lentoaikaa vähän lisää.
1: Hei, tässä on ihan mahtavasti tullut esiin hyvät perustelut kappaleelle ja artistille. Haluatko vielä lähettää terveisiä?
0: No totta kai sussulle, jos sussu kuulee oikeasti. Mä oon ihan super onnellinen, että sä sussu oot oikeasti tehnyt tämmöisen biisin. Tai ainakin laulat sen meille. Että sanoma tulee kyllä tosi hyvin, hyvin perille asti.
1: Kiitos sulle. Ja nyt en Niina ihan hetkeen muista, että koska viimeksi olisi artistille itselleen lähetetty terveys. Aika kiva.
2: Aina voisi kyllä.
1: Aina voisi. Hei, kiitos sulle. Oikein hyvää viikonloppua Suolahden suuntaan. Pannaan sussun laulun lento soimaan. Moi.
2: Moikka.
0: Mahtavaa. Kiitoksia.

0: Muutama liikennetiedote. Ensimmäinen menee tielle 9 Suonenjoelle, välille Ahvenkoski, Pieksämäki, Koskelo, Suonenjoki. Siellä on tapahtunut onnettomuus, mutta tilanne on nyt ohi. Toinen menee tielle 5 Suomussalmelle, tarkempi paikka välillä Veikkola, Kianta. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, josta tämä on ensitiedote. Eli tie 5 Suomussalmi, tarkemmin välillä Veikkola, Kianta. Liikenneonnettomuus, jonka suuntaa ei ole määritelty.
1: Sitten napataan Esan mukaan lähetyksen tai hypätään meidän kanssa Esan kyytiin. Minne päin sä oot ajelemassa?
2: Tervehdys, täältä Jalasjärveltä on ajamassa kotiin päin tuonne Kauhavan kuntaan.
1: Minkälainen viikko takana?
2: No tämmönen tietotyöläisen reissuviikko, konsulttihommia etelässä ja nyt pääsee sitten takas maaseudulle turvaan täältä ruuhkaisesta Suomesta, mitä tää nyt ei enää tää Jalasjärvi niinkään ole, mutta oikein mukava tässä palata tämmöisen viikon jälkeen kotiin.
0: Tuleeko sulla paljon reissupäiviä?
2: Kyllä niitä tulee, että sanoisin semmoinen niin kuin 2-3 viikossa. Joskus pääsee lyhyemmällä, joskus joutuu pitkälle.
0: Niin, että tämä etätyö ei ole niin kuin sun tavallaan duuniin vaikuttanut silleen, että voisi vaan himasta käsin tehdä kaiken.
2: Joo, kyllä semmoiset niin kuin kirjoitushommat ja tämmöiset muut valmistelevat työt voi tehdä kotona ja sitten täytyy mennä asiakkaita naurattamaan ja heidän ongelmia ratkaisemaan sitten ihan heille sinne paikan päälle.
0: Niin no niin. No mutta siinä on vissiin sitten vapaa-aikaakin ollut illanviettoa sun muuta siellä, että vähän puhalluttaa.
2: Joo, kyllä. Sitten käytiin vanhoilla kaveriporukalla vähän sitten stand-upia katsomassa ja tämmöistä, että vähän vastapainoa työlle ja ihan mukava sinänsä tämä loppuviikko.
1: No se on hyvä, ja kavereiden tapaaminen, niin siinähän sehän on melkein terapiaa jo.
2: Sitä se on, ja toikin porukka terveisiä vaan heille, jos joku kuuntelee, niin parikymmentä plus vuotta ollaan ainakin tunnettu, ja entisiä työkavereita, ja nähdään edelleen tälleen pari kertaa vuodessa porukalla.
1: Ketä sitä kävitte katsomassa stand-upia? Oliko siellä useampi lavalla?
2: Se oli Jimmy Carr oli tuolla.
1: Ai samperi, kun mulla oli liput lähellä. Mulla oli kännykästä mennyt toi mobiilidata pois päältä ja mä avasin, niin siinä oli latautunut kaveriporukan WhatsApp-viesti, jossa luki, että haluaako joku ilmaisen lipun Jimmy Carrin. Sitten mä vastasin, että joo, ja sitten mulla ei ollut kännykässä se data päällä. Sitten kun mä sen sain päällä, niin siellä oli joku 10 jonossa mua ennen. Oliko hyvä? Sano, että oli huono.
2: Ikävä lisätä sun tuskaa, mutta se oli aika hyvä.
1: Oi saakeli. Ottiko yleisö kontaktia paljon?
2: Otti jo. Varmaan on katsellut herraa kyllä tuolta videoilta ja sanotaanko, että suomalainen yleisö on ehkä vähän normaalia hiljaisempi, mutta kyllähän sai ja Anto palautettakin sitten toiseen suuntaan, että kyllä siinä ihan saatiin hekotella itsellemme ja hänelle.
1: No meneekö se sun, niin kun, en tiedä harrastatko tai käytkö muuten, mutta jos ottaa stand-up-koomikot jonoon, niin monentena kun hän löytyy, onko se kuinka korkealla sun arvoasteikolla?
2: Kyllä se siellä top 3 on, sanoisin näin.
1: Joo.
2: Tämä brittihuumori iskee ja vaikka Suomessakin on kyllä hyviä, vaikka Ismokin on tosi hyvä, mutta top 3 en osaa ehkä ihan sitä kärkijärjestystä laittaa, mutta tämä on niin kuin itselle semmoinen lemppari ajanvietä.
1: Joo, britit on kyllä kovia, niillä on pitkät perinteet ja ne arvostaa niitä parhaita kirjoittajia, jotka ne ohjelmistot tekee. Niin
0: siellä on ilmeisesti tupa täynnä, jos Paavo, sinäkin olisit niinku vasta vaan kaverin kautta saanut liput. Niin.
1: No itse asiassa mä en kattonut, olisinko rahalla saanut, mä vaan huomasin, että olisin saanut ilmaisen ne Miksen muuten
2: no vielä sitten viime hetken paniikkia, hän taitaa olla tänään Kuopiossa ja sitten Helsingissä pari keikkaa, että vielä.
0: No niin, Paavo.
1: No niin. Täytyy pyytää iltaa vapaa pomolta ja mennä katsomaan. Tässä oli hyvä, kun äsken kehuttiin artisteja ja sussua suositeltiin mennä katsomaan, niin kyllä mä nyt kehun kaikki, jotka lavalle menee työtä tekemään, niin kun ne lippuja ostella. On ne sitten stand-up-komikoita tai laulajia tai mitä vaan, mutta mä päätän, juttelepä jotain, Mia, niin mä katselen, että mikä on lippunmyyntitilanne.
0: No katsele sä, niin mitäs?
2: Joo, ja
0: niin,
2: jos saan sanoa, niin Jimmy nosti tämän myös eilen esiin, että hyvä, että tulitte puhelimien ja laitteiden äärestä pois katsomaan live-esitystä, ja tätä hän lämpimästi suositteli, ja voin suositella myös kaikille, että kyllä se on eri asia sitten kuitenkin kuin olla paikan päällä,
0: kunhan se on
2: konsertti tai teatteri tai sitten tämmöinen stand-up.
1: Jep. Huominen Helsingin keikka loppuun myyty.
0: No niin, Paavo, sinne vaan kuule sitten noita peruutuslippuja kattele. Mites Esa, sä oot toivonut rollareita, ootko sä heitä nähnyt koskaan lavalla?
2: Joo, kyllä. Nyt yhden kerran, ja se taisi olla vuonna 96, jos sen ihan plus miinus yksi sitten, kun kävi Suomessa Olympiastadionilla esiintymässä, se jäi kyllä mieleen. Ja tämmöinen nostalgiatrippi viikon loppu tässä oli kaveriporukalla, niin tuli mieleen, että toivotaan nyt rollareita.
0: No niin, samalla keikalla oltiin sun kanssa sitten silloin. Mites oltiin no niin. Siellä sitä jökötettiin?
1: Väliin kommentti, että tänään kello 19 Kuopiossa olisi vähän lippuja jäljellä, samoin kello 22 näytöksessä Kuopion musiikkikeskus konserttisalissa olisi pari lippuja.
0: Et sä sinne näe.
1: En mä näe.
2: Tulee vähän kiire.
1: Vähän jos lentäen lähtisi nyt, niin saattaisi ehtiä. Mutta onneksi on videot, voi katsella niitä sitten. Ja
0: kärsiä. Niin.
1: Joo, ja sitä nyt kärsii, kun ei tajua ajoissa hankkia lippuja. Mutta mennäänpä eteenpäin. Rolling Stones ja Angie tosiaan, niin pannaanko pyörimään vai lähetetäänkö terveisiä välissä?
2: No minä lähetän tuonne kotiporukalle, vaimolle Tuijalle ja lapsille Reinolle ja Ronjalle, että täältä ollaan tulossa kotiin.
1: Ajelehan varovasti, siellä voi olla säikähtäneitä hirviä liikkeellä. Vai onko ne huomenna vasta säikkyy? Oliko se niin, että se pauke alkaa vasta huomenna? Anyway, niin ajat turvallisesti ja terkkuja kotiin.
0: Moikka.
2: Näin tehdään, kiitoksia. Moikka.

0: Rolling Stones ja Angie. Sitten mennään Mintun luo. Tytär jatkaa sitä, mitä isä aloitti, eikö niin?
1: No jotain tällaista, joo.
0: Toisen polven puhlarifani.
1: No en ole ollut tähän mennessä, mutta katsotaan, jos tämä kierre nyt sitten siirtyy mulle.
0: Tarttumapinta on. Isäsi on edesmennyt ja oli kova soittelemaan meille. Sä halusit nytten vähän isän muistolle kanssa soitella.
1: Joo, isällä olisi ollut tänään syntymäpäivät ja ollaan käyty sanoa hänelle hyvästi, niin ajateltiin, että tämä olisi varmaan aika tällainen kiva synttärilahja.
0: No ehdottomasti, te olette ollut porukalla ravintolassa tänään.
1: Joo, kaikki sisarukset ja meidän äiti.
2: Montako sisarusta teitä on?
1: Meitä on 5.
2: No niin, siinä on sitten ollut.
0: Ja sä oot nuorimmainen.
1: No joo, mulla on 2 siskoa, että me ollaan niin kuin pohjimmaiset tässä porukassa.
0: No miltä pikkulikkana puhelinlangat laulaa? Jättikö se mitään muistijälkeä aikanaan, kun vierestä
1: no,
0: kuuntelit?
1: No kyllähän ne aina juhannusaatot oli varsinkin sellaisia, milloin teitä kuunneltiin ja kaiken näköisiä. Mutta ehkä me ei niin hirveästi olla näissä menoissa oltu mukana, mutta ollaan aina kuultu, kun joku tuttava on kertonut, että niin se teidän iskä taas soitteli sinne ja pyyteli sitä ja tätä.
0: Ja hänellä oli tapana lähettää myös siskolleen Tarjalle Paraisille terkkuja.
1: Joo, se oli heidän tällainen oma juttu.
0: Joo, ja ei sitä varmaan tiedä, vaikka sisko nytkin kuulolla.
1: No, hänelle on viesti.

0: kasvatusvinkkiä, mutta ehkä se, että meistä puhuttiin aina just, että ne kaksoset tai stereot, niin muista, että he on omia yksilöitä, että he on niin kuin omat persoonat ja omat ihmiset, mutta toki on sellainen symbioosi, mitä kukaan tai mikään ei pysty ikinä erottamaan, että sanoitko, ei kukaan muu ymmärrä eikä tarviikaan ymmärtää.
1: Tuo on hyvä vinkki, että yksilönä pitää kohdella, mutta stereota kuunnella.
0: Joo, kyllä.
1: Mä just tässä kaivoin kännykästä, kun voit sä Mia kuvailla, mitä sä näet.
2: Tuossa on kaksi aivan lullusta vauvaa toisiinsa päin kääntyneinä, valkoiset pipot päässä, syvässä unessa tuntuvat olevan. Mutta siinä näköjään ihan tuommoiseen niin kuin iho kiinni, onko nyt veljessä vai siskossa sitten, niin kyhnyttää toisiaan.
1: Joo, siinä ne toisten turvana. Mutta on se joo, varmaan aika moista, että jos on semmoinen täysin spesiaali yhteys johonkin ihmisiin, mihin ei kukaan muu pääse väliin.
0: Joo, on se. Mulla on tällään käytännön esimerkki, että kun minä olen mun esikoista synnyttänyt ja mun sisko oli silloin Namibiassa työharjoittelussa, niin minä en hänelle kertonut, että minä olen synnyttämässä sen takia, koska minä tiesin, että hän vaan huolestuisi alan osittaisena ammattilaisena, mutta hän oli ollut ihan todella kovassa mahataudissa, ihan petipotilaana sen aikaa hirveissä supistuksissa, kun minä olin siellä sairaalassa ilman mitään huolta tai vaivaa. Että hän oli tavallaan niin kuin, hänen keho reagoi, kun minä olin synnyttäessä, vaikka ei tiennytkään, että olin.
1: Aikamoista. Hän eläytyi.
0: Joo, kyllä me puhutaan toistemme lauseet. Samaan aikaan aloitetaan ihan samat asiat, vaikka ei olisi ollut mitään puhettakaan, että on siinä sellainen.
1: No entä jos tulee riita, niin mistä te riitelette vai ettekö te riitele ikinä?
0: No, ei me ehkä enää. Ollaan myös silloin aikoinaan kovatkin riidat riidelty, mutta se on ehkä se, että kun ollaan niin samanlaisia, mutta sitten kuitenkin omanlaisia, niin ehkä siitä.
1: Joo. Mä tässä just niin kuin...
0: Ja meidän isähän ei ikinä meitä tunnistanut, että ei tästä viime joulunakin nähtiin joulun jälkeen Prismassa ja sitten hän alkoi mulle selittää, mun siskon nimi on Sini, että ja minä olen Minttu siis, niin sanottu niin, että toi Minttu sitä ja Minttu tätä, mutta niin, että kun minä seison tässä sun edessä, että se oli Sini, kuka sulle osti sen ja ai niin, perkele, niin olikin. Et ei se...
1: Oletteko te oikeasti ihan samannäköisiä? Siis onko samanlaiset hiukset?
0: No niin, ne väittää. No ei nyt ihan, mutta kyllä jos ei tiedä, niin luulee puhuvansa jommalle kummalle.
2: Oletteko te koskaan käyttänyt sitä niinku ikään kuin hyväksi?
0: No ollaan me vähän opettajia kiusattu. Mutta aprillipäivänä, että ei muuten.
1: Mä ajattelin, että se olisi hauska tehdä joku jekku jollekin hönölle. Junnulle diskossa, että kävisi välillä vaihtamassa puhekumppania sinne.
0: Niin, no sellaista ei olla kyllä testattu. Ja toistaiseksi on miehekkiä tunnistanut omansa, että ei ole mennyt sekaisin.
1: Niillä on joku salakoodi keskenään, että jos te olette nelistään, niin jos ei ole ihan varma, niin sormilla näytet.
0: No ei, mun puuttuu pala toisesta sormesta, että se on ehkä se tunnistemerkki sitten.
1: Niin,
0: no
1: niin. Siinäkin pitää lapaset irrottaa, että pääsee.
0: Joo, kyllä.
1: Hei, sun isälles, niin Jukan synttäribiisiksi toivot Kirkka.
0: Joo, Kirkka on ollut iskän elämässä paljon mukana ja tullaan kuulee Kirkkaa myös hautajaisista ja jotenkin ajateltiin, että tämä kaikki kävi niin yllättäen ja kukaan ei osannut siihen millään tavalla varautua, niin kaikilla on tosi iso suru. Niin vähän sellaista lohtuu siihen.
1: Tämä on upea biisi. Kenelle kaikille lähettää Minttu terveisiä?
0: No ihan ensiksi iskän ainoalle ja parhaalle siskolle Tarjalle Paraisille, mutta sitten kaikille meille lapsille ja iskän läheisille. Että ja lapsen lapset oli iskälle ihan maailman paras ja tärkein asia heille.
2: Ne meni varmaan perille.
1: Varmasti. Ja kiitos sulle, terkku myös Sinille. Oikein hyvää viikonloppua.
0: Kiitos samoin.
2: Moikka.
0: Moikka.

0: kirka surun pyyhit silmistä, niin nyt jäädä odottelemaan, että milloin Minttu sitten seuraavan kerran soittaa, että tarttuko puhlarit hänen isän perintönä. Mutta nyt meillä on, kun otetaan näitä toisen polven soittajia, niin meillä on 7V Aamos äitinsä Lindan kanssa puhelimessa. Terve.
1: Moikka.
2: Moi.
0: Moi. Mitä Aamos?
2: Hyvää.
0: Kerros vähän sun tanssijutuistasi.
2: No, siellä treenataan niin kuin monta kertaa yhtä liikettä ja sitten siellä niin kuin myös niin kuunnellaan musaa.
0: Mikä tanssilaji se on, mitä sä harrastat?
2: Hip-hop.
0: Hip-hop. Onko se sama se kuin breakdanssi vai onko se vähän erilaista?
2: No vähän erilaista, mutta aika samankaltaista.
0: Joo, mikä on hienoin liike, minkä sä osaat?
2: Ehkä crisscross.
0: Onko se sillä, että hypitään niin kuin X-nä?
2: Joo.
0: Joo, joo, joo. Oletko sä kauan ehtinyt treenaa jo hip-hoppia?
2: No, kyllä mä tässä pari kuukautta oon.
0: Niin, niin sehän rupeaa tulla ihan konkari.
3: Miten sä innostuit siitä?
2: No, tuli vaan silleen mieleen, että pitäisikö mun harrastaa tanssia. Ja sit me katsottiin äidin kanssa niitä tanssiharrastuksia. Ja sit mä vaan niinku jotenkin päädyin siihen hip-hoppiin.
0: Se onkin hauskaa. Mikä siellä on jakauma niinku tyttöjä ja poikia? Kumpi on enemmän?
2: Tyttöjä.
0: Joo.
4: Onks varma? Eikö siellä ole pelkkiä poikia?
2: Ei, poiki.
4: Mutta oli se Boys Club-niminen tossa.
2: Meni väärin.
0: Haluatko Aamos kuulla tyhmän jutun tanssiin liittyen? Aamos.
4: Varmaan haluat.
0: Mä menin 7-vuotiaana tanssitunnille ja ekalla tunnilla multa pääsi paukku. Ja mä muistan, kun mun veli oli siellä mukana, se huusi kovaan, että hyi Paavolta pääsi pieru. Ja sitten se veti pois ja mua nolotti niin paljon, että mä en enää ikinä uskaltanut mennä tanssitunnille. Mia naurattaa. Tää on tosi, mua harmittaa. Mä sen ollut kanssa tanssissa. Se on hieno harrastus. Mites sulla on tavoitteena? Oletko sä nähnyt niinku niiden maikkoja jotain hienoja liikkeitä? Osaako ne vetää jotain kärryn tai mitä, ne helikoptereita vai miten ne on ne semmoiset pyörivät liikkeet? Katkesko yhteys? Onko Aamos siellä vielä?
4: Oho, mä laitan mykistyksen päälle. Joo, Aamos on täällä, kyllä. No niin,
0: niin mä en kuulu vastausta. Oletko nähnyt niiden maikkoita, hienoja liikkeitä?
2: Niin, siellä on semmosia niinku tavallisia ja sit vähän erilaisia.
0: Niinpä, niinpä. Hei, meillä on nyt semmonen aikataulutilanne tässä. Meillä tulee kohta toi merisää. Sitten sen jälkeen soitetaan sun toive, mutta kerropa vähän tästä, että mitä sä oot Aamos toivonut?
2: No, en mä oikein tiedä.
4: Missä sä kuulit sen ekaa kerran sen biisin?
2: Tanssitunnilla.
0: Tämä DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, tämä Boom Shake the Room. Meinaatko pistää jalalla koreaksi, kun biisi lähtee soimaan?
2: Joo.
0: Osaatko sun äitis vetää muuten yhtään hip-hoppia?
2: Ei.
0: Sun pitää sä
3: voit opettaa. Äiti on eri mieltä.
2: Niin varmaan, kun sä oot mun siinä vieressä.
4: Kyllä mä nyt osaan Running Manin ja jotain sellaisia. Kyllä mä nyt osaan.
0: Hei, haluatteko lähettää terkkuja ennen kuin mennään merisään?
4: No niin, sinä sanoit.
2: Mamulle.
4: Joo, Marja-mommille ja sitten. Lähetäänkö mummille?
2: Joo.
4: Ja sitten?
2: Noah Krukille, Espooseen.
4: Joo, otetaanko vielä Mealle ja Noalle?
2: Mealle ja Noalle, herran. Molemmat on herraset.
4: Joo, ja sitten niin. Ukille?
2: Ukille, herranen myös.
4: Ei, Ukki on herranen, mutta ei se mitään.
0: Hei, ihan mahtavaa. Oliko sulla vielä joku?
4: Tuliko mieleen vielä joku tyyppi?
2: Ei.
4: Laitaan kaikille sukulaisille kuitenkin, eikö niin?
2: Joo.
4: Tasapuolisesti.
0: Hei, kiitos Aamos, kun olet mukana. Me kuullaan nyt merisää ja jässä kuuntelee merisäätä, niin sen jälkeen pääset tanssiin ja näytän Lindalle kunnon muuvit. Oikein mukavaa viikonloppua molemmille.
3: Moido. Ja vuorossa siis säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa. Pohjoisen puolesta tuulta 19 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 19 metriä sekunnissa. Perämeren pohjoisosa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 17 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa ja saaristomeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 15 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Suomenlahti, lännen ja luoteen välistä tuulta aamuyöstä alkaen 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus Pohjois-Itämeren länsiosassa, Ahvenanmerellä, Selkämerellä ja Merenkurkussa esiintyy kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 4 metriä. Pohjois-Itämeren itäosassa ja Perämerellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Etelä-Suomessa oleva syvä matalapaine liikkuu koilliseen ja väistyy aamulla itään. Pohjoisen puolinen tuuli on monin paikoin voimakasta. Säännöstä seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lännen ja lounan välistä tuulta 5-10, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähän voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 3-8, ylimmillään 12 metriä sekunnissa, aamuyöllä 10-15 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 5-10 metriä sekunnissa, iltapäivällä idän ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää pohjoistuulta, aluksi 15-20, aamupäivästä alkaen 7-12 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesikuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 4-9, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamupäivällä idän ja koillisen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 14-19, iltapäivällä 7-12 metriä sekunnissa. Paikoin vesikuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 15-19, aamupäivästä alkaen 10-15 metriä sekunnissa. Paikoin vesikuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää koillistuulta, aluksi 15-20, aamupäivästä alkaen 11-16 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 3-7, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa lauantai-illasta sunnuntai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Idän puoleista tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Yöllä tuuli vähän heikkenee, päivällä enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpöasteita 12, lounaistuulta 7 metriä sekunnissa, vesikuuroja, näkyvyyttä 44 kilometriä. Kotkarankki 11, lounas 6, vesikuuroja 35. Orrengrund 11, lounas 6, pilvistä yli 20. Emäsalo 12, lounas 7. Kalboidegrund 12, etelä 8. Itätoukki 12, etelä lounas 6. Harmaja 12, etelälounas 6, pilvistä 20. Mäkiluoto 12, etelä 4, Bogashär 11, länsilounas 5, pilvistä 50. Hanko Tulliniemi 11, luode 2, Ryssärö 10, luode 1. Venö 11, länsi 3, Yttö 11, pohjoisluode 3, pilvistä 33. Rajakari 10, länsiluode 4, Fagerholm 11, länsiluode 2. Vilsanti 10, Koillinen 2, 50, Gotska Sandön 9, Länsiluode 16, 19. Kymlinge 10, Pohjoinen 5, Heikkoa vesisadetta 19, Nyhamn 10, Pohjoisluode 9, Tihkusadetta 10. Märket 8, Pohjoinen 18, Isokari 8, Pohjoinen 10, Heikkoa vesisadetta 15. Kylmäpihlaja 7, Pohjoinen 14, Tahkoluoto 6, Pohjoinen 11, Heikkoa vesisadetta 7. Selgrund 5, Pohjois-Koillinen 9, Pilvistä 50, Bredskäret 8, Koillinen 12. Strömmingsbådan 8, Pohjois-Koillinen 18, Valassaaret 8, Pohjois-Koillinen 19. Kallan 7, Pohjois-Koillinen 18, Tankkar 7, Pohjois-Koillinen 20, Pilvistä 23. Ulkokalla 7, Pohjois-Koillinen 19, Nahkiainen 6, Koillinen 17. Raahe 5, Pohjois-Koillinen 11, Heikkoa vesisadetta 20. Oulu-Vihreäsaari 4, Pohjois-Koillinen 8, yli 20. Marjaniemi 4, Koillinen 14, Heikkoa vesisadetta yli 20. Kemi 1, 5, Koillinen 13. Ja Ajoksessa lämpötila plus 4 astetta. Tuuli pohjois-koillisesta 10 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 52 senttimetriä, Oulu miinus 48, Raahe miinus 43, Pietarsaari miinus 22, Vaasa miinus 15, Kaskinen plus 2, Mäntyluoto plus 15, Rauma plus 21, Turku plus 42, Föglö plus 34, Hanko plus 48, Helsinki ja Porvoo plus 53 ja Hamina plus 58 senttimetriä. Ja merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 oli Pohjois-Itämerellä 1,9 metriä.
1: Levyrotokunnan vieraana juuri uudet albumit julkaisseet laulaja laulun tekijät Knipi.
5: Mähän on siis tavannut tämän artistin. Kävin kättelemässä keikan jälkeen ja hän oli iloinen, kun tulin moikkaamaan. Ja sitten herkani. Ei soiteltu perään.
1: Sekä Minja Koski, eli artisti M.
6: En mä ajatellut yhtään, että mistä se laula. Se oli tämmönen tunnelmapala. Tähän voi sit palata ja sit kuunnella ensi kerralla, että mistä hän laula.
1: Levylotokunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Sen verran oli merisältä tarjolla, että meidän aika tolle DJ Jazzy Jeffin biisille Boom Shake the Room, niin ei mahu, se oli 4-minuuttinen kappale, niin tässä olisi ollut minuutti aikaa. Niin
3: ei siinä ehdi, hyvä biisi, ei. Täytyy kokonaan soittaa,
0: soitetaan
3: ehdottomasti.
0: Uutisten jälkeen, eli jos jaksaa tanssijalkansa pidätellä vielä paikoillaan aamussa 7.
3: Ehtii vähän treenata vielä.
0: Niin, voi näyttää mutsille muuve.
3: Niinpä, tästä lähtee.
0: Kuulin totuuden. Äiti menee tänään nyhkien nukkumaan, kun sä, että minä olen hyvä tanssija. Poika sanoi, että no kyllä se varmaan tarttunut.
3: Kuule. Eiköhän se taitu kyllä nyt. Lapset ei tiedäkään, mitä kaikkea äiditkin on tanssinut kuule.
0: Niin. Nyt se on semmoinen merkitsevä katse tuossa, että tulee omat tanssitut mieleen. Hei, meillä on täällä Kaisa vastaamassa teidän soittoihin. Numero on vanha tuttu 020317600. Pari tuntia vielä puhelangat laulaohjelmaa jäljellä. Mia Krause ja Paavo Häikiö tänään vetopuissa. Mutta nyt kannattaa myös uutisten aikana soitella. Ja jos et pääse heti läpi, niin soita sitten uudestaan. Kaisa vastaa yhteen puheluun kerrallaan.

0: Seuraavaksi kello 19 aikamerkki uutiset ja sitten boom, shake the room.
1: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Nobelin rauhanpalkinnon saa tänä vuonna eteläafrikkalainen juristi Navathanen Pillay. Pillay on tehnyt pitkän uran ihmisoikeuksien edistäjänä. Hän toimii tällä hetkellä kansainvälisen tuomioistuimen tilapäisenä tuomarina Myanmarin kansanmurhaa koskevassa jutussa. Ulkomaantoimittajamme Eeva Eronen.
2: Esimerkiksi YK:n ihmisoikeusvaltuutettu ja kansainvälisen rikostuomioistuimen puheenjohtaja ovat kiitelleet tätä valintaa. Israel taas on arvostellut kovin sanoin tätä palkinnon myöntämistä Pillaylle, ja tämä perustuu siihen, että Pillay johti tätä YK:n tutkintakomissiota, joka arvioi, että Israel syyllistyy kansanmurhaan.
1: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto asetti pakotteita kansainväliselle rikostuomioistuimille ICC:lle. Päätös tehtiin vain tunteja sen jälkeen, kun yksi tuomioistuimen entisistä tuomareista ja ihmisoikeusjuristi Navi Pillay oli saanut Nobelin rauhanpalkinnon. Nobel-komitean valinta on nähty vahvana tukena kansainväliselle oikeudelle. Trumpin hallinto on suhtautunut tuomioistuimeen pitkään vihamielisesti. Maan eteläosassa ajoittain vesisadetta, lämpötilan yöstä alkaen 4-9 astetta. Maan keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa monin paikoin jopa runsasta vesisadetta. Erityisesti Kainuussa myös paikoin lunta tai räntää. Lämpötila on päivällä 2-7 astetta. Lapissa poutaa, alueen kaakkoisosassa aluksi mahdollisesti vähän lunta tai räntää. Päivällä Pohjois-Lapissa yksittäisiä lumikuuroja. Yön alin lämpötila on -1-8 ja päivän ylin -1+3 astetta. Ja Ahvenanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa varoitetaan voimakkaasta tuulesta. Ja ajokeli on huono Kainuussa sekä Pudasjärvellä, Taivalkoskella ja Kuusamossa.

ennen Merisäätä meillä oli nuori Aamos toivomassa musaa DJ Jazzy Jeffiltä ja Fresh Princeilta, mutta kun Merisä oli niin pitkä, niin kuunnellaan tämä kappale nyt. Tämä on Boom Shake the Room.

0: DJ Jazzy Jeff ja The Fresh Prince, tai täällä Will Smith näyttelijä tuon hahmon takana. Boom, Shake the Room oli kappale.
1: Kyllä vaan, näin se oli. Muistatko noita itsepaavunoita Fresh Princein suorituksia?
0: Joo, ja värikästä ja hymyilevää ja iloista. Ja mä itteni harmittaa, että Will Smithin ura otti tuommoisen jännän käänteen tuossa noin. Mun mielestä se oli hyvä ja edelleenkin on.
1: Edelleen on. Näin on, ja kello on 7 minuuttia yli ilta 7. Puhelinlangat laulaa, lähetys jatkuu tässä. Ja kukas meillä on langan päässä seuraavaksi?
0: Julia taitaa olla, morjesta.
2: Joo, terve, terve.
0: Pikkasen kohisee, 200 tykittämässä, mihin päin, mistä päin?
2: Helsingistä takaisin Kuopioon kotiseuvolle työmatkalla olin tuolla Espoon seuvulla itse asiassa johtamisen koulutuksessa, ja nyt ollaan menossa ystäväporukalla mökkeilemään Tahkolle vielä, vaikka ei ihan Kuopioon asti tarvii jäädä, vaan sitten pitää vielä vähän eteenpäin vielä jatkaa. Niin.
1: Siilinjärveä kohti.
0: Tuleeko sulle tippalinssi, kun puujo torni näkyy?
2: Kyllä. No tulee. Heti koti on siellä, missä puujon torni näkyy. Että. Näinhän se on.
0: No mitä opit johtajakoulussa? Mitkä on tärkeimmät asiat?
2: No, tämä on kyllä itse asiassa aika sellainen hyvä kysymys, että ehkä suurimpana, mitä nyt oli johtamisviestinnän koulutuspäivä, ja siellä ehkä tärkeimpänä tuli se, että jos ei ole ihmisen perustarpeet kunnossa, niin ei ole sitten oikein mikään muukaan.
0: Ja ne perustarpeet, palkka.
2: Kyllä.
1: Mitäs ne on?
0: Unta ja terveyttä ja ravintoa.
2: Kyllä, just näin.
1: Että liikuntaa.
2: Jos ei ole kotona asiat kunnossa, just näin. Että jos ei kotona asiat niin sanotusti kunnossa, niin sitten se on vähän vaikuttaa myös sinne työelämäänkin.
0: Kyllä. Mun tärkein vinkki kaikille johtajille, mä annan tätä pohjalta huutelen ylöspäin, on se, että parhaat johtajat tajuvat olevansa palveluammatissa. He auttavat muita menestymään.
2: Juurikin näin.
0: Mimmoiset tavoitteet sulla on omalla johtajapolullasi?
2: No, tavoitteena on olla sellainen inhimillinen ja valmentava johtaja, että se on niinku semmoinen, minkä vuoksi sitten tavallaan ajauduin, että kiitoksia omalle esihenkilölle, että aikanaan palkkasi tähän tehtävään, ja pääsen sitten viemään tämmöistä aatosta ja pääsen vielä kouluttautumaankin tämän parissa, että rakennus- ja kiinteistöalalla ei paljon naisjohtajia ole, että senkin tiimoilta niin ihan mukava päästä kehittämään alaa eteenpäin.
1: Niin varma. Mitäs siellä Tahkolla nyt olisi tarkoitus viikonlopun aikana toimia sitten?
2: No en tiedä, varmaan nyt kävi semmoinen surullinen asia, että nyt ystäväporukalla ollaan menossa sinne, niin tämä ystävä ei olisi mun elämässä ilman hänen koiraa, että meidän koirat tutustuivat sillä tavalla toisiinsa kun he muuttivat meidän naapuriin, ja nyt on semmoinen ikävä tilanne, että ystävä joutui lopettamaan omaan koiransa, että hän on eläinlääkäri ammatiltaan, ja joutui sitten lopettamaan tänään omaan koiransa, koska koira on vasta 2-vuotias, hänelle tuli tosi vaikea jalkavaiva, mitä ei saatu parannetuksi, että hän käytti paljon tutkimus- ja lääketiedettä apuna, mutta ei saatu parannetuksia. Nyt sitten tämä mökkiviikonloppu alkaa vähän surullisissa merkeissä. Että,
0: no on.
1: No niin. No välillä kyllä. Se on toisaalta sitten armollisinta kuitenkin, kyllä. Ajatella koiran parasta.
2: Kyllä, jotenkin. Kyllä, että nytkin tässä kuunnellut tätä lähetystä ja ensimmäistä kertaa soitan tänne, että nyt on, en tiedä, mutta tämä sadeistaa vai mikä, mutta aika surullisella aiheella me ihmiset ollaan liikenteessä, mutta sellaista se elämä on.
0: Joo, se on semmoinen, tämä kuulostaa höhlältä sanoa näin päin, mutta minä tykkään siitä, että elämän kaikki värit ja lämpötilat kuuluu tässä ohjelmassa.
2: Kyllä, just näin. Tämä on juurikin sitä.
0: Hei, tervetuloa muuten Radio Suomen taajuuksille. Sä kuulostat sen verran nuorelta, että saattaa olla uusi tulokas.
2: Joo, no on uusi tulokas, mutta on kyllä kuunnellut reilut pari vuotta, että teillä on semmoinen modernimpi ote nykyään. Tässä en tiedä, onko musiikkitoimitus tai päällikkö vaihtunut, mutta nykyään kuuntelen tosi paljon, että on 33-vuotias ja olen löytänyt sitten tämän, että ei nykyään soi mikään muu autossa ja mikään muu radiokanava kuin Radio Suomi. Että.
0: Tässä on semmoinen jännä tasapaino, että aika usein meidän kanavalle tullaan siinä 30-35 kohdilla. Ja no, niin. Se voi olla, että me nuorennumme tai sitten voi olla, että sä oot tullut just sopivaa ikää itse.
2: No se voi olla juurikin näin.
0: Mutta ei se huono, ei tämä huono loppusijoituspaikka.
1: Ei se väärin ole.
2: Ei ole.
0: Meidän musatoimitus kyllä ilahtuu, kun terkut menee perille. Kyllä, siis oikeasti niin, tottahan toki koko ajan mietitään sitä tasapainoa, että on sopivasti uutta ja sopivasti vanha, että mahdollisimman moni tykkäisi ja viihtyisi. Niin.
2: Kyllä.
0: Kiva, että on semmoinen balanssi.
2: On kiva. Juurikin näin. Juurikin näin.
0: Hei, missä kohtaa te muuten olette tällä hetkellä menossa?
2: Mä itse asiassa tällä hetkellä Mikkelin kohdalla, että tästä on vielä semmoinen parisen 100 kilometriä, että mökkitie niin sanotusti häämöttää, mutta äkkiä tämä menee, vaikka vettä sattaa, niin kyllä tässä on mukava kuunnella radiota samalla ja pistää ajatukset kasaan niin sanotusti ennen kuin viikonlopun pariin pääsee.
0: Joo, ja jaksaa olla kaverille tukena sitten.
2: Kyllä, juurikin näin.
0: Tämä Juha Tapion kaksi puuta kappaletta, niin miksi tätä toivoit?
2: No itse asiassa se vaan niin kuin tuli, että kun siinä puhutaan, että ollaan niin kuin sateen pieksemiä puita, niin mä ajattelin, että se niin kuin sopisi tähän hetkeen, tähän päivään, että sataa vettä täällä. Ja siinä on kuitenkin myös, että katsotaan kevääseen, että vaikka ollaan tavallaan siinä surun keskellä, niin sitten ajatukset on myös sinne kevääseen, sinne valoon ja kirkkauteen. Ja tämä, niin kuin, tämän myötä niin haluan toivottaa tosi paljon terveisiä niin kuin ystävälleni ja olen onnellinen, että ilman meidän koiria niin me ei oltaisi tutustuttu.
1: No näin, sitä mahtuu sitten kuitenkin iloa ja kiitollisuuttakin viikonloppuun.
0: Mahtuu ja tuommoisella parivuotiaalla koiralla kyllä käynyt tuuri, jos on emäntänä ollut eläinlääkäri, niin on varmasti saanut parasta mahdollista hoitoa.
2: Juurikin näin, kyllä.
0: Hei, terkut kaverille ja oikein turvallista loppumatkaa Tahkon suuntaan. Vilkutahan mun puolesta kanssa Puijon tornille, kun ohi vedät.
2: Näinhän minä teen. Kiitoksia paljon.
0: Moi moi.
2: Mukavaa iltaa jokaiselle. Kiitos.

0: Tämä liikennetiedote menee tielle 5 Suomussalmelle, tarkempi paikka välillä Hoikan pohjoinen liittymä, Hyrynsalmi, Raiskio, Suomussalmi. Siellä on tapahtunut siis liikenneonnettomuus, josta tämä on ensitiedote. Tie 5 Suomussalmi, välillä Hoikan pohjoinen liittymä, Hyrynsalmi ja Raiskio, Suomussalmi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
1: Seuraavaksi meillä on lähetyksessä mukana Köpi Taivalkoskelta, joka taittaa olla sitä mieltä, että tässä ohjelmassa soitetaan liikaa hiljaisia kappaleita. Pitäisi olla enemmän reipasta tavaraa, vai mitä?
2: Joo, niin. Varsinkin rekkamme päivittelee aina, että se pitäisi olla vähän reippaampikin välillä sinne aina näitä kappaleita ja muuta.
0: Ettei nukahda rattiin.
2: Minun tarkoitus soittaa sillä, kun täällä on lunta, tuli aika paljon tätä räntää, mutta pihat kaikki on valkeana ja muuta, mutta ne sitten yllättyi, kun soittikin takaisinpäin sieltä.
1: No niin, tämä toimii, että kun Kaisa täältä ottaa puhelinnumeroita ylös, niin me täältä parhaamme mukaan yritetään piratella takaisin. Sä olit Taivalkoskella.
2: Joo, kyllä. Jokin järvellä, niin.
1: Se on jossain nollan tuntumassa vähän päällä sitten, jos sulla on räntää niskassa siellä.
2: Joo, kyllä. Kyllä me sisällä kuitenkin on, että kyllä ei täällä ole, mutta kyllä. Ulkona on ihan hiihtokeli, olisi kyllä tässä pellolla ja pihalla ihan, että.
1: No monta senttiä sinne oikein satanut sitten?
2: No ei se keikä ole kovin monta senttiä, kun sen verran lämpimän puolella on, mutta on useampi sentti on kuitenkin, että niin, ihan ei näe vihreät tuossa niin kuin pihapiirissä ja tuossa missä ja tiellä. Että.
0: Lasketaanko tämä nyt sitten ensilumeksi siellä?
2: No ei se, niin kuin huomenna aamunahan ne mittaa sitä, mutta minä uskon, että se huomenna aamunahan saa tulee 10 senttiä sitten.
0: Kuinka normaali se on, että näihin aikoihin se lumi sinne Taivalkosken suuntaan tupsahtaa?
2: Kyllä, että joskus tullut syyskuussakin, että ei mikään kumma ole, mutta niitä ei nykyään niin ole hyvin harvoin tullut tähän aikaan, mutta kuitenkin niin, ihan kunnossa me räntäkeli ja kylmä on muutenkin viikko, mitä ne saattaa jatkuvasti, niin se on, että.
1: No otatko sä jo nyt talven vastaan vai hätistelisitkö pitemmäksi aikaa vielä odottelemaan?
2: Ei, kyllä se saa tulla ihan meille, vaan tulisi vähän kuivemmat kelit tuon tuo vettä, kun sanotaan jatkuisin tuo kaikkein pahin.
1: Niin, se kuivaa sitten se pakka.
2: Täällä on tulva korkeus joka paikassa järvissä, niin se on 10 senttiä, ihan puolia metriä sillä lailla. Täällä on satanut vettä ihan valtavasti, enää kuin Esteri emättimessä tulee, niin joka päivä. Täällä ruukataan sanoa niin sievästi. Täällä on päätalokalle maisemia alla.
1: Niin, no, tämä niin. Menee kirjallisuuden puolelle. Jos joku tuossa oli sitä mieltä, että rumasti sanotte, niin ei. Tämä on kirjallisuutta tämä.
2: kyllä, joo.
1: Hei, sanoitko, että olette rekkamiesten kanssa jutellut parkkipaikalla, että pitäisi olla vauhdikkaampaa musiikkia, niin mitä musiikkia
2: joo,
1: siellä
2: niin
1: oikein toivottu?
2: Sanovat, että tulee varsin hyvin harvoin tulee tätä reipasta musiikkia, että se on, että kyllähän mä tykkään vaikka kaikista tunnelmista ja kotimaista musiikista ennen kaikkea, mutta niin
1: nyt sulla on kyllä paine tämän sun toiveen kanssa.
2: Aika, että sieltä ei tule sieltä sitä reipasta musiikkia.
0: Niin, on tässä kyllä vähän silleen, että kun on toiveita kattelun, niin on vähän mollivoittoisia ollut.
1: No me ollaan vähän mollivoittuna kanssa.
0: Ollaanko me vähän surkeita?
1: Ei se surkeita, me nautitaan tunnelmista. Mutta Köpi, nyt sun kappaleella on paineita. Mitä sä oot uskaltanut pyytää, jos pitäisi olla reippaampaa?
2: No se minä, tämä jokin humpaus tullut nyt, niin se on vähän niin kuin varpaaseen liikettä sä, että tekisi siellä.
1: Joo, ja hikeä vähän ohimolle. Meinaisitko pyöri olohuoneen ympäri?
2: Joo, ei, minä olen ihan yksistä, että ei kestää. Että niin.
1: Kuka sitä? Peiliko siellä pilkkaa sitten, jos käy tanssilla?
2: No ehkä ei, kun ulos meni päivässä aikaisin on kuukkelit, jos kaverina, mutta tänä iltaisella ei ihan niitäkään sitten. Niin.
1: Kuukkeleiden kanssa humppaa.
2: Minä metsässä tänä kuukkelien kaverina.
1: No, on niin, kivoja lintuja kyllä. Aika uteliaat.
2: On, joo, mulla viime vuonnakin mulla viime talve ehkä 20, nyt on 10 on jo tuossa odottamassa joka aamu, että eikö sitä ole nakkeja, mistä antaa.
1: Tuleeko se sulle käteen syömään?
2: Tulee. Mikä pöytäisin 3, oli yhtä joka käsivarren pääsi kämpenille, niin toiset otti jo 2 vierestä.
1: Oho. Ne luottaa sinuun. Hei, me laitetaan Pentti Kumpulaisen Jokijärvi humppa, pannaan vauhtia ratioon. Kenelle terveisiä?
2: Joo, kuule kaikille Jokijärvi takia, Kalle Päätelöpäiville ja muille kaikille tutuille ja muille sitten Jokijärvelle. Ihan sanotaanko kaikille jotka tuntee, mutta jotka ei tunnekaan, niin niille kanssa. Sitten minä tuntee paljon useammin, mitä minä tunnen.
1: Haluaisin
2: tietysti ennen kaikkea ja kuuntelee varmaan.
1: Joo, hei, kiitos sulle. No. Oikein mukavaa hiihtokeliä sinne.
2: Joo, kiitos teille kanssa. Ja sitten vain kahdettakin jalan vähän liippasemaan.
1: Pistetään jalka liippasemaan. Tässä siis Pentti Kumpulainen ja Jokijärvi Humppa.

0: Melko puutunut pitää jala olla, jos toi ei mennyt jalan alle. Pentti Kumpulainen ja Jokijärvi humppa. Kurikkaa ensitiedot liikenneonnettomuudesta tie 3:lle. Välillä Tampere-Vaasa-Kurikka, tarkempi paikka välillä Koskue-Alakoskue. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 3, Kurikka, tarkempi paikka välillä Koskue-Alakoskue.
1: Kello 19:28 on kello. Puhelinlangat lauleskelevat täällä perjantaiseen tapaan ja Radio Suomen studiossa ovat Paavo Häikiö ja Mia Krause. Ja nyt meillä on langan päässä myös Tarja. Moi.
2: Moi, moi.
1: Mistä päin, Tarja, sinä soittasit? Mistäs?
2: No Meltauksesta.
1: Meltaus. Nyt pakko sanoa, että lyö tyhjää.
2: Ei
1: tarvitse
2: yhtään mitään. Eli Rovaniemeltä noin 60 kilsaa Kittilhän päin, jos länsipuolta mennään.
1: Jaha.
2: Ja pakko ajaa tämä Meltaus ohi, jos aikoo Kittilhän mennä.
1: Okei. Okay. Mites tuota, kun tuolla Pohjanmaalla oli kuulemma karmeat rännät tulleet, niin joko teillä on sitten täys talvi siellä Meltauksessa?
2: No kuule, ei ole, kun viime yönä on ollut 6 astetta pakkasta ja nyt on paljon vähemmän, että nyt en tiedä tarkkaa määrää, mutta oikein mukava ilma oli tänä aamuna, tosi semmoinen pirtsakka.
1: Eikä lunta ole?
2: Ei yhtään lunta ole. Just mietittiin puolison kanssa tuossa, että pitäisikö olla vaihtaa renkat vai eikä.
0: No mihinkä päädyt?
2: No ei tietenkään vaihdettu, kun pimeä.
1: Kuka sitä nyt pimeällä renkaata vaihtaisi? Paavo.
2: No kuka sitä nyt auto alle lähtee pakkaamaan paitsi tietenkin jos Paavo.
1: Niin.
0: Mä oon aina semmoinen viime hetkellä, jossa...
1: Mä varasin tänään ajan itse asiassa.
0: No niin, vaihtaa. Joo.
1: Mm. Vasta joo, tuossa kuukauden päästä.
2: Meilläkin on vaihdettu.
1: Joo, kyllä se yleensä yllättää. Sitten kun alkaa olla se aika ja rupeaa varailemaan, niin kaikki ajat on yleensä sitten täynnä jo. Että parempi olla vähän niin kuin etunojassa sinnekin suuntaan.
2: Joo, ja mulla tuo puoliso harrastaa sitä hommaa, niin se saa vaihtaa renkaat meihin.
0: No niin. Se on nätisti sanottu, että puoliso harrastaa sitä. Se on saavutettu etu monella.
1: Niin,
0: monella,
1: se ei ole mikään pakko, se on harrastus.
2: Niin.
0: Mulla on taas tämmöinen, että mä oon yrittänyt noin, tai en ole yrittänyt, vaan oon puolipakottanut noin teinipojat hommiin. Niin.
1: Lapsityövoima.
0: Nimenomaan.
1: No ei sekään väärin ole.
2: Joo.
1: Musta se on ihan hyvä tottua työntekoon.
2: Voisi tietenkin noita paria vierailevaa teiniannistia pyytää, mutta musta tuntuu, että ne taitaa lähteä sitten tukkaputkella pakkoon.
1: Niin, ellei sitä onnistu myymään jollain, tiedätkö, liikunnan varjolla tai niin kuin lupaa palkkiota.
0: Niin, joku kymppi.
2: Ei onnistu.
1: Ai et.
2: Justiinsa katoin, että oli semmoiset paperiset tekokin nyt tehty, että ei kai onnistua.
1: No ei sit varmaan
0: no
1: kyllä.
0: No ei kyllä varmasti.
1: Ei niillä, sitten jää kuin lahjominen.
0: Monen kympin kynsillä ei mennä nostelemaan.
2: Ei ihan mennä kyllä.
0: Se on mutta jännä, se rapina. Mä en sitä pysty demonstroimaan mun. Mutta kun ne näpyttää kännykkää, niin kuuluu semmoinen ropina.
1: Odotas, kodillaan mun kynsiä.
0: Sulla on vähän paremmat.
1: Mulla on vähän pidemmät, joo.
0: Joo, mutta sulla kai semmoiset 3 senttiä.
1: Ei ole semmoisia kunnon napsuja. Se olisi kyllä aika kätevää, voisi kieltäytyä kaikesta työnteosta sillä varjolla.
2: Pianosoitto ei varmaan onnistu.
1: Ei, mä muistin silloin, kun mä soitin pianoa aktiivisesti, niin pianoopettaja aina tunnin alussa tarkisti, että on tarpeeksi lyhyet kynnet.
2: No sulla on vähän samantyyppinen kokemus kuin mulla, kun musiikinopettaja sanoi, että piti pianoesitys tähän, niin musiikinopettaja sanoi, että juuri kuulin mä Tarjan pianon sävellyksen ja kynsien kerran.
1: Joo, siitä oltiin tosi tarkkoja. Varmaan ollaan edelleenkin, kyllä. Koska eihän se kivan kuulosta ole siinä sellaista niin kuin napsutusta kuunnella samalla sitten.
2: Näitä.
0: Hei, sulla oli mielenkiintoinen Tarja, tämä perustelu tälle sun kappaletoiveelle. Kerros vähän kuuntelijoille.
2: No kuule, kun tuolla lentokentällä, kun tylsyyden huipentuma on melkein saavutettu, niin tämä meidän ilopilleri diakonissa ylimmäinen yllyttäjä seurakunta sisar Liisa, eli Minna, rupesi laulamaan tätä laulua. Enkä ole ikinä ennen kuullut tätä laulua. Voit vain kuvitella, kun väkyhänä siellä istutte ja odotetaan, että lento lähtisi. Mikä oli naurun remakka?
0: Voi kuvitella. Tämä titteli Cavalcade oli myös aika komea, ylimmäinen yllyttäjä, seurakunta sisar.
2: Joo.
0: Millä porukalla te olitte liikkeellä oikein?
2: No me olimme ammattiliiton järjestämällä Jytyn risteilyllä tuolla Tukholmassa ja tulimme sieltä ja olimme tietenkin pikkasen väsyn heitä sitten lentokentällä. Ja meitä oli tämmöinen 6 hengen seurue. Eli Minnalle, Teijalle, Miijalle, Heidille, Hannalle terveisiä vaan. Ja tämä Minna oli tämä ylimmäinen yllyttäjä siinä.
0: Onko sulla kanssa joku lempinimi itselläsi?
2: No jos tämä unohdetaan koko juttu.
0: Kerro.
2: Ei, näin julkisesti ei kestä. Ei ole ikään.
1: No, jos vaan meille kerro.
0: Mitä tapahtuu A-yristelyllä, se pysyy A-yristelyllä.
2: Kyllä, juurikin näin. Joo, ei, oli kyllä niin mahtava risteily, että täytyy ihan tuossa nyt sanoa kaikille risteilyosallisille, että terveiset.
0: Joo, terveiset. Ja itse tykkään kyllä tuosta Minnan meiningistä, että jos se saa tylsääkin tylsemmän hetken niin kuin muutettua nauruksi, niin siinä on kyllä tietynlainen lahja.
2: Todellakin kyllä semmoinen henkilö on kyseessä, että monet naurut tuolla reissulla kyllä saima hänen avulla, että ei kerinyt tylsistyä kyllä.
0: Se on oikein.
2: Tilanne siinä, niin se oli todellinen.
0: Tämä ei ole sulle tuttu kappale, et osannut mukana laulaa Leave and the Leavingsia.
2: Niin en todellakaan, jos olisit nähnyt ilmeeni, kun hän rupesi sitä laulahan, että ei ole todellista, miten se keksii tuommoisia sanoja, niin sitten joku sanoi, että ei, kyllä tämä on ihan oikea kappale.
0: Siis mä voin kuvitella, että jos teen sulle temput ja paskannon porealtaa sen, niin sitä voisi kuvitella, että ollut vähän pitemmälläkin risteilyllä.
2: Oi että.
0: Hei.
2: Siis vieläkin rupeaa hymyilyttämään.
0: No, tartutaan hymy kaikki, laitetaan kappale soimaan. Sä laitoit jo 6 hengen seuralle terkut, oliko muita vielä?
2: No kuule on, mulla on tsemppi viesti minun siskolleni Leidalle tuonne Tepastoon, että kerroit, että sinulla on jotain yhteistä Iivo Niskasen kanssa. Tosin sinulla ei mennyt kyllä niin kuin Strömsössä, mutta ei muuta kuin päästä ylös ja kohti tulevia 40 asteen pakkasia, vaikka yhdellä jalalla hyvelleen. Ja sitten muoni ihan Martille. Vähän samantyyppiset terveiset.
0: No nämä on tärkeät terveiset ja varmasti meni perille. Ja ehkä jos se on ylimmäinen yllyttäjä, niin ehkä sussa on vähän tuommoista tsempparin vikaa sitten, Tarja.
2: No niin ne väittää.
0: No nämä on tärkeitä rooleja molemmat. Oikein mukavaa lumen odottelua sinne meltaukseen.
2: Liitoksia ja pakkasta.
0: Pakkasta näin. Tulee.
2: Paljon.
0: Moi.
2: Juu, moi.

0: varmasti, jos seurakuntasisarat on lurauttaa menemään. Tuossa on kyllä kappale, että pitäisi ottaa oikein haltuun, bravuri valmiina. Mutta seuraavaksi meillä on tarjolla vähän erilaista häävalssia. Aki, moi.
1: No hyvää iltaa.
0: No oikein hyvää iltaa. Mistä me sut tavoitettiin?
1: Tämä on Porin kartanosta.
0: Porin kartano.
1: Kyllä.
0: Kerros vähän perjantain meininkiä.
1: No, mitäs tässä saanut ratin takana? Ratin takana ollaan just toin tyttären kotiin fysiikkatreeneistä ja vein hänet sinne fysiikkatreeneihin aikaisemmin ja sitten vein isoveljet tuonne Isomäkeen katsomaan SHPK-ottelua, että tällaista ratin takana olemista nyt saa vähän huilattaa. Laitettiin juuri pentulive tulille ja sitten 9 jälkeen varmaan pitää mennä sinne Isomäkeen hakemaan veljiä kotiin.
2: Mikäs siellä pentulivessä on tällä hetkellä meno? Onko se poikinut jo?
1: Ei ole vielä, että kovin näyttää epämukavalta äidin olotila, että ehkä pikkuhiljaa jotain alkaa tulee tapahtumaan, mutta ei vielä.
0: Saanko mä vähän masentaa sua?
1: Joo.
0: HPK johtaa 2-1.
1: No niin.
0: Mutta toka erä vasta. Tiukka siellä on.
1: No on, kun pojat puhuu, että 5-0 voitettaisiin. Ei ihan mennyt.
2: Minkä ikäisiä lapsia sulla on, kun oot tolleen kuskihommissa?
1: 14, 13 ja 11.
0: Käykö ne keskenään katsoa tätä lätkää?
1: No itse asiassa niillä on tämmöinen kuin nuorisopassi. Porin kaupunki kustantanut, missä kaiken maailman eri aktiviteettia, niin tänään oli sitten tämä nuorisopassin tämmöinen nuorisoottelu, niin ja sitten kaverit niin meni sinne seisomaan katsomaan tätä ottelua, ja tammikuussa sitten on vielä vissi, oliko se S-kalpa-ottelu, tällä tavalla sitten tarjotaan heille, niin todella kiva juttu.
0: Mitä siellä Porissa oikein tapahtunut, kun tänne Helsinkiin asti tulee tämmöisiä väreitä, että siellä tuntuu olevan hyvä meininki oikein nykyään?
1: No joo, kyllä mun täytyy sanoa, että tämä tutkimus, mikä tehtiin, niin se oli pakko olla jotenkin traumalaiset vastasi siihen porilaisten sijaan. Kyllä mun mielestä täällä on erittäin hyvä meininki ja joo, tämä on mun mielestä todella mahtava, että nuorisolle on tämmöinen aktivointijuttu. Ja ollakseen tämän kokoinen kaupunki, niin täällä tapahtuu koko ajan kaikkea kivaa, että ihan hyvä meininki.
0: Se on hyvä, koska se mun nuoruuden Pori, niin se mielikuva oli hyvin toisenlainen.
1: Joo, no onneksi kehitystä noin tapahtuu, mutta joo, eipä täällä ihan hyvin liittyy.
0: No mitäs muuta sä itse harrastat paitsi kuskaamista?
1: No oikeastaan sitä enemmän tai vähemmän salilla käyntiä. Mutta jo kuskaamista aika paljon, koska pojat harrastaa kamppailulajeja ja jääpalloa ja sitten tytär cheeria ja taidekoulua, niin ne on valitettavasti toisella puolella kaupunkia kuin missä me asumme, niin tässä joutuu sitten aika paljon kuskaushommissa olemaan, että lähinnä toi salilla käynti sitten, kun on vapaa-aikaa.
2: Niin, se silleen. Vähän. Sinne ehtii niin kuin silleen, että on niin kuin buukattu joku tietty aika, että livahtaa sitten, kun sellainen sopiva väli tulee.
1: Juuri näin. Sopiva tunti jostain löytyy, niin sitten pääsee.
2: Muistan kyllä ton riittämättömyyden tunteen, kun 3 lasta piti kuskata eri paikkoihin ja millään ei tuntunut repeävä sitten niin kuin samaan aikaan hirveätä Tetriksen pelaamistahan se oli, mutta sitten sitä jotenkin, kyllä niistä jotenkin selvissä nyt oikeastaan miettii, että aika hyvinhän se tuli vedettyä kuitenkin.
1: On, ja sitten oikeastaan, niin mun mielestä se on sellaista laatuaikaa lasten kanssa, että sitten kun eivät muuten hirveän puhelijalla tuulella täällä kotona ole, niin autossa sitten kyllä käydään maailman asioita läpi. Niin
0: jos on kätevä, kun köyttää sillä turvavyöllä sen, niin se ei pääse karkuun niitä kysymyksiä.
1: Juuri näin, joutuu kuuntelemaan isäni

0: Se on ihan totta kyllä, ne on tärkeitä. Se saunan laudet tai tällaiset toinen paikka, missä voi onnistua teinin tavoittamaan.
1: Juuri näin, oli just sanomassa sitä, että varmaan tässä napsautan saunan päälle, niin kun lähden hakemaan poikia. Mm. Mennään sitten saunaan vielä illan päätteen.
0: Juhlimaan tai itkemään, vähän riippuen, mitä se kolmas erä sitten menee. Mutta tämä puhelumme alkoi sillä, että on vähän erilaista häävalssia. Kerros vähän tästä kappaletoivasta.
1: Joo, että yleensä ihmisillähän on näitä perinteisiä häävalsseja prinsessa ruususta ja mitä nyt näitä, niin joo, vähän erilainen häävalssi, että kun mä kyseisestä yhtiöstä tykkään ja kun on vähän muusikko taustaa, niin hippasin, että hemmetti, tässä on ihan valssipoljento tässä kappaleessa, ja sattuu ole vielä sellainen, vaikka vaimo ei muuten hirveästi tykkää kyseisen yhtiön tuotannosta, niin tämä oli sitten semmoinen, että joo, tästä hän tykkää. Sain sitten myytyä.
2: Sovussa menitte avioon sitten.
1: Kyllä.
0: Ei ole ehkä ihan kuuluisin valssibiisinä. Tämä on mielestäni ihan mahtavaa. Kun mä tiesin tämän toiveen, niin rupesin kuuntelemaan, kun nostin sen tänne listalle, niin totta. Sehän taipuu valssiksi.
2: Mulla on yksi tuttava pariskunta, joiden häävalssi oli tuolta Eaglesin Hotel California. Sitä mä kyllä ihmettelin hetken aikaa, mutta kyllä he sen pyörähtelivät. En tiedä, oliko sanat kuunneltu kuinka tarkkaan sitten.
0: Joo, siinä sanat on vähän erilaiset. Metallica paljastetaan nyt sen verran kuuntelijoille, että häävalssina oli... Nothing
1: kyllä,
0: else matters.
1: Ja nothing else matters, kyllä, että mun mielestä, joo, kun ymmärsin, että tämähän on ihan tämmöinen tanssittava kappale, niin sitten sain myytyä vaimolle, että hei, tulevalle vaimolle siinä kohtaa, että jaa, mitä olisi tämmöinen vaihtoehto meidän valssiksi, ja hän sitten vissi ajatteli, että no, tai sitten pick your battles, että taistella sitten muista tuosta sitten.
0: Hän päättää sitten muuta sieltä.
1: Kaikki muut järjestelyt, ja minä sitten sain tämän kappaleen. Ja olihan se vähän niin, että ehkä vanhemmat vieraat oli hämmentyneitä, mutta sitten taas mun kaverit etenkin niin oli ihan mahtavaa. Että eivätkä hekään niin kuin ole hippannut sitä aluksi, paitsi sitten. Sitten kun mä aloitin tanssia, ja siinähän se valssin askelin sujui. Niin,
0: kuka sen teille esitti?
1: Meillä oli semmoinen opiskelija, Jousi Kvartetti, olisiko ollut Otaniemen. Siis me mentiin avioon kirkkonummella, niin olisiko ollut joku opiskelijasta koostuva semmoinen Jousi Kvartetti. Niin oikein vähän niin kuin apokalyptikatyyliin sitten vielä veti sen.
0: Aivan mahtava. Tässähän on sanat, jossa lauletaan niin toiseen uskomisesta ja lähellä olemisesta ja siitä, että muille ei ole väliä kuin meillä vaan.
1: Juuri näin. Nothing else matters. Me kaksi tässä ollaan. Kaikin puolin aivan mahtava biisi. Mä muistan, kun se ilmestyi, niin olihan se aikamoinen shokki Metallica-faneille, että nyt on bändi ihan pehmoilussa, mutta hyvinhän se paikkaansa puolusti sillä levyllä, ja nyt niin kuin se on varmaan Metallica suurin kappale, että kyllä sitä kuulee radiosta aina enemmän kuin silloin tällöin.
0: Pannaan pyörimään. Haluatko Aki lähettää vielä terveisiä?
1: No totta kai, ekaksi terveiset vaimolle, joka nyt valitettavasti vasta huomenna illalla pääsee tänne kotiin, ja varmaan sitten sunnuntaina vietetään hääpäivää oikein kunnolla. Että vaimolle nyt, ja sitten totta kai esimerkiksi bestmanin häissäinen, eli veljälleni ja hänen perheelleen. Ja sitten olisiko nyt sitten kaikille vaikka Metallica-faneille Suomessa.
0: No niitä riittää. Minä lähetän Porin kaupunginjohtaja Lauri Innalle terveisiä. Pidän vauhti kovan.
1: Joo, ja hyvin tuntuu niin kuin asioita tapahtua hänen allaan, muun muassa nyt tämä lentopallomitallikin.
0: No ne, no sepä vielä. Pronssia tuli ja se oli vaan Lauri ansiota. Hei, pannaan soimaan Metallica Nothing Else Matters. Oikein mukavaa loppuviikonloppua ja hääpäivää teille sinne. Ja tsempataan nyt ässiä tällä kertaa, vaikka meillä on HPK:n kannattajia myös. Moi moi.
1: Terve näin. Joo, moi moi.

0: Kyllä se valssina menee, Metallica Nothing Else Matters. Sen verran suosittu kappale, että jonkun musiikkiliikkeen, missä myytiin kitaroita, niin seinällä luki, että ei saa soittaa Nothing Else Matters.
1: Se on vähän sama kuin Stairway to Heaven, niin. Sekin oli kielletty. On monessakin musiikki- tai soitin liikkeessä, että tuota sitä ei sitten tilutella täällä.
0: Mitäs Niko?
2: No mitäs tässä? Morjesta.
0: Morjesta, morjesta. Mitäs Metallica, upposko?
2: Kyllähän se uppoo aina tuo Metallica. Se on kyllä, ja toi on tietysti sellainen kappale, että se jää aina mieleen. Ja monet vaikka ei kuuntelisi Metallicaa, niin tietää kuitenkin ton biisiin.
0: Joo, se ei ole pahimmasta päästä heviä, kun kaikille se räminä ei oikein uppoo, niin toi voi mennä niillekin.
1: Mistäs päin sä, Niko, soittelet?
2: Kyllä. Mä soittelen täältä kuule Somerniemeltä. Rauli Pättingin huudelta, että täällä sitä ollaan mökillä.
1: Vielä tähän aikaan vuodesta. Onko ihan talviasuttava möksä?
2: On. Tätä on laitettu nyt tässä itse asiassa kyllä talvikuntoon sillä lailla, että on nostettu jo terassikamat ja muut kamat pois tuolta noin, mutta silti kuitenkin talvi meinataan olla täällä. Ja ei siinä, että tämä on kiva paikka olla. Kesät ja talvet.
1: Mm. Kuinka pitkä matka sulla on sinne mökille?
2: No mulla on semmoinen 85 kilometriä tuosta kotolta Vantaalta, että tänne on kiva lähteä niin kuin työputkenkin perään. Ja nytkin itse asiassa niin täällä on vähän reilu viikko vietetty jo, että viime viikolla aloitettiin jo tuossa perjantaina Tyhyillä täällä näin, että mulla oli mun tuuniporukka täällä Tyhyillä ja sitten mä päätin jäädä tänne ja sain luvan tuolta puolisolta vielä jäädäkin, että ei paljon kiinnostanut tuonne pääkaupunkiseudulle takaisin lähteä ruuhkiin, kun täällä on niin hiljasta ja mukava olla. Että
1: syysloma myönnetty.
2: Syysloma myönnetty, joo. Tämä oli vähän niin kuin myönnetty työvuorosuunnittelultakin tämmöinen kiva vapaa tähän väliin.
0: Mites monta päivää vuodesta tulee vietettyä mökillä?
2: No nyt on aika paha heitto, mutta se vähän riippuu ajankohdasta.
0: Monta viikkoa?
2: Tietysti. Kyllä varmaan niin kuin semmoinen 6-7 viikkoa kokonaisuudessaan varmaan niin kuin tulee, mutta ne on enemmän semmoisia viikonloppuja justiinsa, että pitkä viikonloppu sieltä täältä tai noin, mutta sit toisinaan niin sattuu irtoa tämmöinen pidempikin vapaa, niin kyllä mä lähden mielellään tänne viettää aikaa. Että
0: Vanta on nähty, niin sinne jaksaa. Sitten Somerniemellä.
2: Joo, Vantaa on vähän sillä nähty. Eipä Vantaa niin paha kuitenkaan kuin Helsinki on.
1: Sä kerrot hei tuossa, että sä oot myös lentokentällä duunissa, eli siksikin Vantaa on melko looginen niin kuin lokaatio asua.
2: Joo, siinähän me asutaan jo ihan lentokentän vieressä. Siellä on tullut nyt 17 vuotta oltu töissä, että kyllä sitä hulinaa ja hälinää on saatu nähtyä. Se on vähän semmoista liian interaktiivista välillä pääkopalle, tietysti varsinkin nykyään, kun alkaa olemaan kaiken näköisiä valonäyttöjä joka suunnassa.
0: On muuten jännä, että sitä vilkettä kun tuijottaa, niin tarvitsee vähän luontoa vastapainoksi.
2: On. Kyllä se yllättävän paljon se rasittaa semmoinen, kun joka suunnassa on jonkun näköinen näyttö tai taulu, mikä sanoo, että mene tähän suuntaan tai seuraava lento lähtee tuolta ja näin, niin sitä automaattisesti jotenkin seuraa sitten niitä kuitenkin, vaikka ei tavallaan seuraa.
0: Katseen vangitsijoita.
2: Kyllä, juurikin näin.
0: No ootko sä semmoinen, niin kuin, että sulla on erikseen ihan erilainen persona, tai tämmöinen Jekyll ja Hyde -tyyppinen, että mökkiä työpaikkaa niin kuin eri ihminen?
2: On se siinä mielessä joo, että kyllä mä siinä mielessä olen niin kuin härmäläinen perusjumppi. Että niin täällä kääntyy näihin lantsareihin helposti ja tuolla kun pitää olla sitten kuitenkin jollain tapaa formaalisti tuo lentokentällä töissä, niin täällä olisi kiva heittää niin kuin lantsarit jalkaa tai sitten jopa ihan munasilleenkin hengailla, että se on mukavaa olla.
1: Nyt on ehkä vähän viileitä siihen munasilteen puuhailuun. Mutta
2: ei tämä vielä paha, että tässä me ollaan myös puolisotaan kohta saunaa, niin tostahan se tulee hilpastua pihan läpi saunalle, niin kuitenkin.
0: Hei, ihan mahtavaa. Tuo sun vähän vilahti toi toivebiisi, Irvin Goodman, härmäläinen perusjuntti. Toi äskeinen Metallica oli 6,5 minuuttia pitkä, mikä tarkoittaa sitä, että me ei heitä tätäkään tähän ennen uutisia soittaa. Mutta jos mä aloitan ottaa uutiset ja säät, niin sitten tulee. Hei, 20 sekkaa aikaa, haluatko lähettää terveisiä?
2: Joo, totta kai. Mä lähetän terveisiä eritoten Somero Openin jäsenille. Sitten tuonne oulaisiin, Jukalle tietysti, joka aina kiroilee näitä mun pitkiä vapaita, että miten voi tällä tavalla saada vapaita.
0: 5 sekkaa.
2: Ja sitten tietysti perheelle.
0: Perheelle vielä lähti. Hei, palataan musiikin merkeissä uutisten jälkeen.
3: Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Useiden Euroopan maiden sekä Kanadan ja Japanin ulkoministerit vakuuttavat yhteisessä lausunnossaan tukevansa kansainvälistä rikostuomioistuinta CICC:tä. Yhdysvallat ilmoitti suunnitelmastaan laajentaa tuomioistuimeen kohdistuvia pakotteita. Päätös tehtiin vain tunteja sen jälkeen, kun yksi tuomioistuimen entisistä tuomareista ja ihmisoikeusjuristi Navi Pillay oli saanut Nobelin rauhanpalkinnon. ICC:lle suunniteltuja pakotteita on arvostellut myös Euroopan unioni. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin mukaan Yhdysvaltain hyökkäys ICC:tä vastaan on torjuttava. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on tehnyt monien kymmenien miljoonien eurojen lisäsijoituksen droonien tunnistus- ja torjuntayhtiö SenseFusioniin. Varman mukaan SenseFusioniin sijoitettiin 68 miljoonaa euroa lisää listautumisannin yhteydessä. Varma osallistui droonitorjuntayhtiön rahoituskierrokseen viime vuoden lopulla. Tuolloin SenseFusion keräsi yhteensä noin 45 miljoonaa euroa sijoittajilta. Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen poistaisi kotihoidon tuen ja käyttäisi rahaa lapsilisien uudistamiseen. Vakavasta sairaudesta toipunut Lehtonen palasi töihin kesäkuussa. Lehtosen mukaan kotihoidon tuki lyhentää naisten työuria ja tuella on haitallisia vaikutuksia myös maahanmuuttajien kotoutumisen kannalta.
4: Kotihoidon tuki on ongelmallinen just siitä, että naiset helposti jää kotiin ja sitten niin kuin työurat jää lyhyemmiksi ja tulee sitten erilaisia sosiaalisia ongelmia. Toisaalta sitten kun meillä on paljon maahanmuuttajia ja maahanmuuttajilla lapsia, niin sitten tämä integraatiokaan ei oikein toteudu. Että kyllä sillä kotihoidon tuella tällä hetkellä on myöskin haitallisia vaikutuksia.
0: Kello 20 Yle Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho.
1: Uutisten perään vielä säätieto ja tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sadealue liikkuu hitaasti maan yli itään ja Kainuun tienoilla sataa paikoin lunta tai räntää. Sää poutaantuu lauantaina lännestä alkaen. Odotettavissa huomisiltaan asti maan eteläosassa pilvistä ja ajoittain vesisadetta. Aamulla lännestä vähitellen poutaisempaa, mutta yhä paikoin heikkoa sadetta. Lämpötila on yöstä alkaen 4-9 astetta. Kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta, joka kääntyy yön kuluessa lännen ja luoteen välille. Maan keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa pilvistä ja monin paikoin vesisadetta, joka on paikoin runsasta. Erityisesti Kainuussa myös paikoin lunta tai räntää. Yön kuluessa sää poutaantuu alueen länsiosassa, päivällä Perämeren rannikolla osaksi selkeää. Muualla yhä pilvistä sekä ajoittain vesisadetta. Lämpötila laskee yöstä alkaen ja on päivällä +8-7 astetta. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, päivällä kohtalaista pohjoistuulta. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, alueen kaakkoisosassa aluksi mahdollisesti vähän lunta tai räntää. Päivällä Pohjois-Lapissa yksittäisiä lumikuuroja. Yön alin lämpötila on -1-8 ja päivän ylin -1-+3 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Ahvenanmaa maakunnassa pohjoistuulien voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa koillistuulien aluksi voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ajokeli on huono Kainuun maakunnassa sekä seuraavissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo lumi- tai räntäsateen vuoksi. Sitten vielä varoituksia merenkulkijoille.
3: Myrskyvaroitus Ahvenanmerellä, pohjoismyrskyä 21 metriä sekunnissa. Kovan tuulen varoitus Pohjois-Itämeren länsiosa, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 19 metriä sekunnissa. Selkämeri ja Merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 19 metriä sekunnissa. Perämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 17 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa ja saaristomeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 15 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahti, lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Ja aallokkovaroitus Pohjois-Itämeren länsiosassa, Ahvenanmerellä, Selkämerellä ja Merenkurkussa esiintyy kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 4 metriä.

Puhelinlangat laulaa kello 20.05. Mia Krause ja Paavo Häikkiö täällä ja tässä Nikon toive, Irvin Goodman härmäläinen perusjunta.

0: härmäläinen perusjuntti Irving Goodman. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta Kemijärvelle tielle 5, Kuusamon ja Kemijärven välillä tarkempi paikka välillä Pahkakumpu Kemijärvi. Suuntaa ei ole määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta Kemijärvelle tielle 5 välillä Pahkakumpu Kemijärvi. Ja huonosta ajokelista varoitellaan Pohjois-Pohjanmaata ja Kainuuta. Ajokeli on paikoin huono tai muuttuu huonoksi lumi- tai räntäsateen ja sohjoisten tienpintojen vuoksi Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaan itäosissa. Siis huono ajokeli. Ajokeli on paikoin huono tai muuttuu huonoksi lumi- tai räntäsateen ja sohjoisten tienpintojen vuoksi Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaan itäosissa.
1: On kello 3 tuntia, laulavat puhelinlangat tänä perjantaina. Ja sitten tietysti vielä se 4 tunti kello 9 jälkeen, kun minä jatkan puhelinlankoin jatkoilla. Mutta nyt meillä on puhelimessa Onni, 13-vuotias reipas poika, moi.
2: Terve.
1: Mistä päin sä, Onni, olet? Oot sä autossa?
2: En ole enää autossa, mutta Sonkajärveltä soittelen, mutta Kokkolasta kohti.
1: Jaha, mitäs siellä Sonkajärvellä tapahtuu?
2: Ollaan mummolassa, kun mulla alkoi tosiaan syysloma nyt.
1: Aivan, nyt on muuten syysloma. Totta, millä mielin lähdit syyslomalle?
2: No ihan mukavaahan se on, että nyt kun on koulua käynyt ja koulujen alusta lähtien, eikä ole ihan hyvää loma.
1: Niin, että alkoi olla jo vähän loman paikka.
2: Joo.
0: Monennella luokalla sä oot?
2: Kasilla.
0: Kasiluokkahan on ihan paras ikä. Mulla...
2: Joo.
1: Mun mielestä kasi oli kamala.
0: Kasi oli ihan... Mitä mieltä sä oot? Onko se paras vai kamala?
2: No, ei ole vielä mopoa, niin se on kovin kivaa.
0: Mopoa vaille parasta?
2: Joo.
0: Onko se 15 se raja, niin meinaisitko hankkeen jonkun?
2: No, kyllä mä yritän.
0: Mikä olisi unelmien mopo?
2: Hanke.
0: Mikä manki? Siis Honda manki vai?
2: Honda manki.
0: Onko ne niitä uusia? Eikö ne ole vähän isompia? Ne oli silloin, kun me oltiin Mian kanssa pieniä, ne mankit oli ihan semmoisia tossumapoja.
2: No, on ne tossumapoja vieläkin, mutta tossumapoja on kivoja.
0: Mutta ootko sä nähnyt, kun siitä on tehty semmoinen aikuisten versio sieltä mankista kanssa? Ootko sä nähnyt sitä?
2: Mä oon semmoisen nähnyt.
0: Kumman sä siis haluaisit, pienen vai ison manki?
2: Pienen.
0: No okay. Niin. Joo, ai tossumapot on kiva. Ootko sä päässyt kokeilemaan missään suljetulla tiellä?
2: Oon.
0: Osaat vaihtaa vaihteet ja ajella?
2: Joo.
0: Joo, joo. No,
1: koska tämä 15 menee sitten rikki, että se mopokortti heltiä?
2: Vuoden päästä.
0: Tiukka vuosi. Sen takia, miksi mä tykkäsin kasista, oli se, että kun seiskalla oli yläaste, vähän jännitti uusi koulu ja sitten ysillä piti lukea, että pääsee jatko-opintoihin, niin kasilla pystyi ottamaan rennosti.
2: No joo.
0: En tiedä, onko se fiksua. Onko sulla miten tuo koulu maistunut?
2: No ihan hyvin maistunut, että pitää vetää hyvin, että nähdään niin paljon vaivaa. Mm.
0: No niinpä, mitkä on suosikkiaineita?
2: No suosikkoaine on liikunta.
0: Joo.
1: Entäs niin se yleensä on, joo.
2: Joo.
0: Mitäs lukuaineista, niin mitkäs niistä maistuu?
2: No lukuaine nyt ehkä matikka.
0: Joo.
1: Se on hyvä, jos siitä tykkää. Se oli mun inhokki. Varmaan siksi, kun mä en tajunnut sitä mitä. Vieläkään ei mä kauhean hyvin.
2: Joo.
0: Mitäs teillä on mummolassa Sonkajärvellä suunnitelmissa syysloman varalle? Onko mitään vai mennäänkö ihan hetki kerrallansa?
2: No varmaan mopoilla vähän se ja tehdä puita ja traktorilla ajaa. Ja...
0: Niin, sä saat kirvestä heiluttaa.
2: Joo.
0: No niin, sehänkään ei tarvitse puntikselle mennä sitten sen jälkeen.
2: Niin.
0: Onko sulla muuten, onko sun kaveriporukka jo hurahtanut tuohon kuntosalihommaan? Musta tuntuu, että yleensä siinä niin kuin rippikoulun jälkeen porukka 15-16 vuotena rupeaa pumppaa rautaa, niin onko sulla kaveripirse jo?
2: No suurin osa on jo.
0: Niin?
2: Suurin osa on jo.
0: Niin miten sulla? Kiinnostaako?
2: Vähän joskus.
0: Joo. Tärkeintä on jättää jalkapäivät välistä, että saa kunnon rintalihakset ja hauikset. No, sitten on spagettijalat.
2: Joo.
0: Tota, mitä sä muuten Onni harrastat?
2: Mä harrastan suunnistusta ja nyrkkeilyä.
0: Aivan loistavat lajit. Siis ihan oikeasti, käsi sydämellä voi sanoa, että jos pitäisi valita kakaralle 2 tai 3 lajia, niin suunnistus ja nyrkkeily olisi siellä ihan kärkipäässä. Oletko uskaltanut mennä matsiin?
2: En ole vielä.
0: Se on jännä. Oletko sparria ottanut?
2: En.
0: Se on vielä jännä, kuule siihen, kun pääsee, niin ai. Meinaatko mennä vai onko se ihan kuntohommia?
2: No kyllä mä varmaan meinaan sparrata.
0: Joo. Semmoisen vinkin annan, että pehmitän oman nenä ennen kuin meet rinkin. Se onnistuu hyvin, kato, kun sillä nyrkkeiluhanskalla vähän leipoo poskalta toiselle, niin sitten se pehmenee. Niin jos kaveri sattuisi osumaan, niin ei satu niin paljon.
2: Mutta jos osuu tarpeeksi kovaa nenää, niin sitten ei tunne enää kipua.
0: mä oon vähän eri mieltä tuosta noin. Sen verran paljon nyrkkeily sun ikäisenä, että tota, kyllä se ottaa pipiä, mutta tota, ei se siinä on veressä jotakin adrenaliinia, ei se silloin siellä satu, mutta hei, ja sitten suunnistus, sehän on hienoin laji. Minkälaisia matkoja sä oot vetänyt?
2: No, mä sprinttaan ja maastoa sun muuta.
0: Joo. Minkälaisia maastoja siellä Kokkolassa on?
2: No, Kokkolassa tasasta.
0: Kun mä mietin, että onko se ihan merenrantaa sitten? Onko sinulla koskaan...
2: Että on aika läpi käyty.
0: Niin. Sä et ole sieltä päässyt kauemmas.
2: Joo, mä käyn ympäri Suomea kisoissa.
0: No mitä oot pärjännyt?
2: No ihan hyvin. Riippuu nyt vähän, että miten se yleensä menee. Että se on vähän iliksestä ja kunnosta kiinni, että miten menee.
0: Joo. Pitääkö sun pysähtyä suunnistamaan vai pystyt sä juostessa katsomaan?
2: No, pitää vähän hiljentää, kun katsoo karttaa.
0: Niin. Mm. Se on ihan fiksu, ettei päätä pahkaa mennä täysin väärään suuntaan. Hei, tää sun toivebiisi. Niin. Mistä sä tän kekkasit?
2: No, sitä tuli kesällä radiossa aika paljon ja sitten me poikien kanssa tykättiin sitä. Me ruvettiin kuuntelemaan sitä kesällä kauheasti ja sitten se on jäänyt vähän päähän soimaan.
0: Aliisa Syrjä.
2: Joo.
0: Ja mikäs tää oli tää kappale? Sen piti olla minä. Mä mietin just tätä Aliisa Syrjä. Eikö täällä jotain Eppu normaalin sukulaisia taisi olla?
1: Jotakin. Oli sukua kyllä, joo.
0: Joo, seuraavan polven muusikkoja. Hei, haluatko lähettää terkkuja?
2: Mä laitan terveisiä Kokkolaan, mummulle, vaarille, iskälle ja Oskarille ja sitten Sonkajärvelle, mummulle, ukille ja äitille ja Otsolle.
0: Sehän tuliko tykin suusta. Hei, kiva kun soitit. Mä pidän peukku, että Honda Manki on sinun vielä joku päivä.
1: Näin Juu. tehdään.
0: Hyvää viikonloppua.
1: Ja hyvää syyslomaa.
2: Hyvää viikonloppua.
0: Kiitos. Moi.

0: Aliisa Syrjä, sen piti olla minä.
1: 4 poliitikkoa katoaa haastemies perässään. Pandakaupungin päättäjät päätyvät käräjille. Mitä löytyy suomalaisten virkarikosten takaa? Kuuntele 30 vuotta täyttävän MOT:n ja Ylen aluetoimitusten neliosainen podcast-sarja Paikallinen skandaali. Kertomuksia korruptiosta suomalaiseen tyyliin Yle Areenassa.
2: Ja puhelinlankojen laulatus jatkuu tässä perjantai-illassa. Ja nyt olemme saaneet langan päähän kiireisen eläkeläisen Sirpan. Moi.
3: No moi moi.
2: Minkälaista hoppua siellä perjantai-ehtoossa pitää?
3: No sanotaan, että ei perjantai-ehtoossa ei ole hoppua. Että tässä on ihan tämmöistä perinteistä saunaa ja kynttilöitä ja puhlareita ja neulomista teemalla. Mummo kutoo sukkaa hämärässä, jonka lapsen lapsi saa.
2: Olet sä kova kutoma?
3: No, tälleen syksyisin joo, vähän sitten joululahjaksi.
2: Joo, se on jännä, miten syksyllä ne kutimet eksyy käteen niin kun joo, jostain syystä useimmin. Mä oon kerran kyllä kesälläkin kutonut yhtä villapaitaa, kun se oli pakko saada valmiiksi, mutta se oli jotenkin vähän hikistä hommaa, semmoinen paksu paita sylissä sinne.
3: Joo, näin.
2: Missäs päin te eläkepäiviä vietätte?
3: Eli Vesannolla täällä Oinaskylällä. Tuossa tulee pari vuotta kohta, että olen viettänyt eläkepäiviä.
2: Mitenkä olet sopeutunut?
3: Sopeudun niin kuin heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Että olin niin kuin ihan täysin valmis jäämään. Jotenkin varmaan olin henkisesti siihen valmistautunut pikkuhiljaa. Enkä ole silleen kaivannut kyllä yhtään. Että mukava olla tässä kotosalla ja
2: Ehdit sille alta pois nyt, kun suunnitellaan, että eläkeikiä nostetaan, joo, niin se olisi vähän ikävä tunne, että se koko ajan karkaisi pikkusen kauemmaksi.
3: Hui, niin just nimenomaan.
2: Pääsen eläkkeelle, en pääsekään.
3: Niin, joo, näin se on, kyllä.
2: Mitenkäs, onko viikonlopuksi nyt sitten mitään suunnitelmia vai katsotteko mitä eteen tulee?
3: No, ei varmaan, täällä on aika paljon sataanut tänään ja en tiedä, huomenna mennettiin vähän tehdä noita pihahommia, asutaan tällä maaseudulla ja niitä sitten riittää, haravointia ynnä muuta tämmöistä, että ihan tämmöinen lepposa viikonloppu on tulossa.
2: Nythän tuli justiin kaikille haravoinnin kanssa tuskaileville hyviä ohjeita tuossa vajaa viikko niin takaperi, että ei pitäisi haravoida ollenkaan. Että
3: näin ne sanoo.
2: Parempana pysyy kaikki. Niin. Antaa vaan maatua, että korkeintaan vähän ruohonleikkurilla vetelee silpuksille sekaan.
3: Kyllä. No niin, justiinsa joo, ei niitä kannata niin tarkkaan sitten.
2: Että jos tarmo loppuu, niin ei tarvi hävetä sitten, että vähän jää sinne.
3: Hyvä syy, niin, hyvät perustelut, kyllä. Näin on.
2: Kyllä, Sirpa. Mites sä kerrot, että äiti oli Karjalan evakoita ja isäkin käynyt soden.
3: Kyllä. Joo, niin kerron ja eli tämä musiikki tietysti, kun mietittiin, mun sisar on sanonut, että se varmaan niin kuin meillä kotona harrastettiin musiikkia, soitettiin, laulettiin, kuunneltiin, niin varmaan se oli semmoinen pelastus sitten tästä kaikesta sota-ajasta, että varmaan se on heille niin kuin hirveän tärkeä, että tietysti lapsena ja nuorena sitten näitä kuunteli pakostikin kotona, niin se on jotenkin tarttunut sitten, että ehkä sen tyyppinen musiikki on niin kuin lähellä sydäntä.
0: Ootko sä perinnyt karjalaisen mielikuvituksen?
3: Oon, kyllä, olen.
2: Miten se ilmenee?
3: Ai mielikuvitus, no se on, lähtee vähän laukalle. No en tiedä, onko se karjalaisuutta, mutta tietysti sitten niin kuin, no äidiltä on kyllä perinnyt semmoisen, että nopea toiminnan ihminen oli hän, että minä olen ehkä vähän samanlainen.
0: Joo, mä oon kuullut, että karjalaiset näkee parempia unia.
3: Niin, no joo, ehkä harvemmin, mutta äidillä niin oli kyllä. Ja hän varmaan näki tämmöisiä vähän niin kuin ennen juttuja tai tällä tavallakin, että en ole hirveästi semmoista perinnyt.
0: Joo.
2: Se olisikin aika jännää.
0: Se on vielä mahdollista, että niin. Yksi päivä sä tajuat hetken, että mähän olen nähnyt tämän ennalta.
3: niin, täytyy olla tarkempana kuunnella. Ja
0: Tämä sun kappale Toive, niin liittyykö tämä sun vanhempi jotenkin?
3: No, tämä liittyy oikeastaan, no varmaan vanhemmatkin on kuunnellut, tämä liittyy semmoiseen, että oltiin tässä muutama vuosi sitten sisareni ja hänen miehensä kanssa vietettiin semmoista kesästä viikonloppua ja leikittiin tätä elämäni biisiä siellä ihan useampana päivänä, mistä oli niin hauska. Ja jonkun meistä kappale oli tämä ja se niin kuin jäi siitä silleen kivana muistona sitten näistä mukavista sukulaisista ja kaunis kappalehan tämä on.
0: Tämä on kaunis kappale, mutta ennen kuin pannaan pyörimään, niin kerros ihmisille, jotka eivät ole koskaan leikkineet elämäni biisileikkiä, että miten se kotiolossa toimii?
3: No se toimi silleen, että mä tämmöistä YouTubesta kahtelin nämä kappalet, eli minä niin kuin olin se kirjuri siinä ja minäkin toivoin, tai mullakin oli se biisi, mutta minä en tietenkään sitten, kun mä tiesin toisten biisit, meitä oli niin kuin 4, niin minä en tietysti voinut sitten, koska mä tiesin ne, niin osallistua siihen muuten kuin toivomalla sen biisin. Ja sitten minä vähän niin kuin Katja Stolmaisesti siinä, siinä juosin sen jutun. Ja meillä oli hirveän hauskaa. Sitten välillä oli, se oli kesää, niin välillä oli joulumusiikkiakin meillä ja kaikenlaista.
0: No mitä sä tiedät tästä Mustanmeren valssista?
3: Mä en hirveästi tiedä ihan oikeasti. Muuta kuin tykkään vaan siitä. Ei ole silleen mulla tietoa sitä.
2: Että se on jäänyt sieltä kotoa soimaan.
3: No kotoa ja sitten tästä yhdestä mukavasta kesäviikonlopusta.
0: Mä muuten törmäsin tähän laulajaan viime viikonloppuna, uskokaa tai älkää. Georg Otsiin. Kävin Tallinnassa, niin siellä luki jossakin seinällä. Jollakin seinällä luki isolla Georg Otsilla.
2: Minä olen matkustanut Georg Otsilla.
0: Sekin.
3: Niin, minäkin ajattelin, että se on siinä laivaan.
2: Kyllä.
0: Eikö se mennyt olympiaterminaalista aikanaan?
2: Se oli aika neuvostohenkistä puuhaa
0: vielä. Joo, virolainen oopperalla olee taustalta, mutta hyvin tämä taipuu tämä meikäläinen.
3: Kyllä, kyllä.
0: Hei,
3: on, kyllä.
0: Mustanmeren valssi, Georg Ots, seuraavana. Haluatko terveisiä lähettää?
3: No, minä lähetän terveisiä sinne Mirjalle ja Keijolle Ruskolle. Lämpimät terveiset.
0: Kiitos, kun olit mukana. Varo, ettei kynttilät pala pohjaa.
3: Joo, täytyy varoa.
0: Tämä on kiva. Mä oon vähän semmoinen kesän lopun kipuilija aina, mutta sitten kun joku tajuaa muistuttaa mua, että hei, kynttilät palamaan, kun pimeä aika tulee, niin sehän on mahtavaa kanssa.
3: Aivan mahtava, kyllä. Näin on.
0: Hyvää musiikkia perään vielä. Tämä on siis Mustanmeren valssi. Moi moi.

0: Georgots Mustanmeren valssi. Kello on 20.30. Puhelinlangat laulaa vielä puoli tuntia sen jälkeen jatkoilla. Mia soittaa niitä toiveita, mitkä ei tähän varsinaiseen lähetykseen mahtunut. Meille voi lähettää toiveita aina etukäteen sähköpostilla puhelinlangat.laulaa@yle.fi. Kannattaa olla hyvissä ajoin liikkeellä. Ei tänään vielä, koska sitten ensi viikolla ne luulee, että se on tämän päivän lähetykseen tarkoitettu. Mutta jos huomenna lähetät sähköpostia tai sitten meidän nettilomakkeen kautta. Tässä nettilomakkeessa pitää sitten kertoa toive, perustelut ja hieman itsestään. Ja tämä seuraava soittaja kiinnitti huomiotani, koska tässä lukee kerro hieman itsestäsi kohdassa, että vanha lonkka-operaatiosta toipuva äijä, jolla on melko vireä vaimo. Ja mä luin tämän moneen kertaan, ja mitä enemmän mä tämän luin, niin sitä enemmän mä hymyilin, ja lopuksi mä nauroin ja mietin, että Hannu, pakko olla paitsi huumormiehiin, niin myös sanahallussa. Tervetuloa mukaan.
1: Kiitos, kiitos, ja kiitos, kun pääsit läpi.
0: No miten se lonkka jakselee?
1: Se, se vaimon vireys on sitä, että mä pääsin sieltä lonkka-operaatiosta. Mä ajattelin, että menin veljeskotiin vähäksi aikaa toipumaan, mutta vaimo oli sitä mieltä, että et sä sinne mene, että kotona hoidetaan paremmin.
0: No niin, onko pitänyt sanansa?
1: Kyllä, kyllä. Hän on hyvin passannut mua ja me ollaan 69 vuodesta harjoiteltu tätä yhteiseloa.
2: Luulisi paritanssin sujuvan sitten. En tiedä, tämä vertaus ei nyt ihan sovi no, tuohon lonkkahommaan.
1: Siinä, mutta siinä on välillä semmoisia erilaisia askelmuvioita.
0: Niin. Hääpäivä numero 58.
1: No se tulee 25.10. Tulee sitten taas niin kuin yksi vuosi lisää ja sitten sitä eteenpäin, toivottavasti.
0: Joo, aikamoinen rupeama. Miten on maistunut?
1: No sanotaan, että uutuuden viehätys on kyllä jo ehkä kaikonnut. Se on kyllä valitettava tosiasia varmaan häneltä sen paremmin vielä enemmän kuin multa, mutta semmoista pientä sanailua aina välillä tulee olemaan.
2: Tunnette sitten toisenne jo niin hyvin, että, tai varmaan siis tunnette, mutta meneekö jo siihen, että kun toinen aloittaa laisen, niin toinen tietää, miten se loppuu?
1: No mä aloitan vähän liian aikaisin.
2: Niin, että voisit oikeastaan sanoa sen koko lauseen.
1: Niin, kyllä. Mutta se on, sen verran täytyy kertoa semmoisesta vanhasta ukosta, kun pappi kävi häntä onnittelemassa ja kehu sen ukon vireyttä ja hyvää kuntoa, niin pappa sitten sanoi, että juu, se perustuu raittiiseen ulkoilmaan. Niin pappi ihmetteli vähän, että no miten niin. No katos, kun silloin kun mentiin vihille ja yhdessä yhteen, sitten sovittiin, että sitten kun tulee sitä perheenemänän varttia, niin hän lyö lippalakin päähän ja lähtee pihalle. Ja raitista ilmaa on riittänyt. Että ei mulla ihan niin, että kyllä me ihan ollaan tässä sovussa eletty ja tällainen.
2: Sisäruokinnassa olet edelleen.
1: Vielä. Niin, äskeisestä laulajasta vielä, niin mulla on semmoinen mielikuva, että hänellä oli kurkkusyöpä, mistä hän menehtyi, tämä Kerkots. Ja Seelasellalla oli sama tauti.
0: Joo, johonkin kai sitä pitää lähteä johonkin, jollakin syyllä.
1: Niin, kyllä. Joo, kyllä. Hyvin. Tuossa päivällä, kun katselin ikkunasta pihalle, tai Tampereella sanotaan, että akkunasta, niin tuli mieleen semmoinen, että mitä ero on sadekuurulla ja lumisokeudella, että jotenkin ne on niin kuin havaittavissa, että lumisokeuden vielä ymmärtää, mutta minkälainen on sadekuuro, niin sitä mä en ole vielä ymmärtänyt.
0: Minä sain mitä tilasin. Mä jotenkin epäilen, että siellä on huumormiestä.
1: No joo, aina välillä. Joskus töissäkin olin, niin kun mä lähdin 2009 tai 2010 eläkkeelle, niin kyllä siellä lyötiin kädet kyynärpäitä myöten risti, että nyt tuosta äijästä päästiin.
0: No varmaan on ollut kova ikävä kuule siitä asti.
1: No joo, onhan siitä aikaa.
0: Joo, 2010. Mä tässä ihailen tätä teidän hää. Siis 25.10. 58. hääpäivä. Meinaatteko te juhlia jotenkin?
1: Joo, ollaan tota lähdössä semmoiselle, mitä tullaan jo takaisinkin. Mennään tota, lähdetään 12. päivä 10. sokkomatkalle, me tiedä mihinkä, ja tullaan kyllä 18.10. jo pois.
0: Miten tuommoisen sokkomatkan voi ostaa tai tilata?
1: Sokkomatka.
0: Ja? Miten tuommoiselle matkalle pääsee, ettei tiedä mihinkä joutuu?
1: No täällä on tämmöinen Tuomisen semmoinen linja-autoyritys, tai se on Salon matkatoimisto, ja meidän yhdet kaverit vaan vinkas, me ei olla koskaan oltu semmoisella sokkomatkalla, ja muuta ei siinä ollut ehtoa, mutta passi tai henkilökortti mukaan.
0: No pysyykö se kotimaassa vai miettikö te ihan kauemmas?
1: Emme tiedetä, emme tiedä.
2: Passi mukaan varoiksi.
0: Te maksaa 1000 euroa ja käytte naapuri APC-asemalla.
1: No sanotaan, että per naama vähän 1000 tonnia.
0: Niin, no siinä voi olla.
2: Sopii odotella sitten jotain.
0: Ehkä muutaman yön saa siihen.
1: Voi olla, että käydään vaikka tuolla Kehän kolmosen toisella puolella.
0: Niin. No se on tommoinen ihan mahtava.
2: Mä haluaisin tommoiselle kanssa.
0: Ihan loistava. Tiedättekö sitä, ketä sinne lähtee mukaan?
1: Ei ole koskaan oltu, mutta tota, nyt se sitten on. On meillä sitten niin kuin tavallaan semmoinen häämatka. Sitten mennään marraskuuksi Fuengirolaan.
0: No ai no että. Niin. Ai että. Mites vielä, tiedättekö sitä, keitä muita sinne sokkomatkalle lähtee?
1: Tiedetään nyt pariskunta, joka sen vinkkasi. Muita ei tiedetä.
0: No mutta on kaverit matkassa sitten.
1: Kyllä meillä on jo. Kyllä eiköhän mitään kavereita tule sitten.
0: Mites muuten, kun sä katselet sitä akkunasta siellä Tampereella, niin minkälainen ruska?
1: Kyllä tuosta meidän parkkipaikalla on nyt pihlajasta häipynyt lehdet, että hyvin oli puner, niin laulussakin sanotaan, että punertaa housut marjataan, ei kun punertaa pihlajat marjataan, niin joo, no joo, niin tota, ihan on ollut semmoista, että ei mun Lappiin ole tarvinnut koskaan mennä.
0: joo. Tämä liittyy tämä kysymys tähän sun kappaletoiveeseen.
1: Joo, kyllä. Ja mä oon aina ihailu Anneli Saaristoa.
0: Moni pitää häntä niin kuin ihan kärkillä olena.
1: Kyllä. Että tämän olisi toinen ollut tulla Joel Hallikaisen ja tota Koivusalon esittämänä, mutta vaikka he on sen varmaan tehneet senkin paljon, mutta tota, jotenkin mä vaan Saaristosta tykkään. Ja yksi parhaita on hänellä semmoinen kipale kuin Kypsän naisen blues.
0: Joo, se on hieno tulkinta. Tämä on sitten Koivusalon leffasta, Kaksipäisen kotkan varjossa, kappale Ruskan joo. Värit.
1: Joo, kyllä, että ruskaa pakkasella.
0: Muhun uppoo, Vantaan viihdeorkesteri uppoo myös Anneli Saaristo solistina Ruskan
1: värit. Jotenkin ankeita syksyä, niin kyllä

0: Viittäni, että Hannu yhdellä äännällä.
1: Hannu yhdellä. Tätä mä en tajunnut, mutta mä jään miettimään sitä tämän kappaleen ajaksi.
0: Saa käyttää.
1: Saa käyttää. Hei, terkkuja vaimolle. Hyvin on jaksanut.
0: Kiitoksia ja hän myös.
1: Moi moi.
2: Moikka.
0: No niin, poika.

0: Siinä Ruskan värit elokuvasta Kaksipäisen kotkan varjossa.
1: Mun yksi serkku sanoi mulle puhelimessa, että mä tiesin, että maailma unohtaa meidät. Ja näin kävi. Ja mä olin vaan hiljaa, ei mulla ollut mitään sanottavaa, kun mä näin, että maailma on unohtanut heitä, että se pitää paikansa.
2: Dokumentaristi ja näyttelijä Arezo Arjapur on syntynyt Kabulissa, Afganistanissa ja kasvanut Iranissa. Suomeen hän tuli vuonna 2012. Miltä tuntuu katsoa toisaalta Afganistanin naisten alati kapenevaa elintilaa ja toisaalta länsimaisessa somessa jylläävää tradwife-trendiä täältä käsin? Entä voiko dokumentaristi vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun?
3: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras. Kello 15.15.
0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 9 Jyväskylä ja Kuopion välissä. Tarkempi paikka välillä Ahvenkoski-Pieksämäki, Koskelo-Suonenjoki. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

0: valtatie 9 välillä Ahvenkoski-Pieksämäki, Koskelo-Suonenjoki.
1: on kello ja seuraavaksi suuntaamme puhlareissa Mäntsälään. Tuomo, hyvää iltaa.
2: Hyvää iltaa.
1: Mitä Mäntsälän rauhaan kuuluu?
2: No erittäin hyvää tässä. Aiemmin duunailin noita kirpputorikamoja huomiselle ja itse tässä nyt on haahuilla ja touhuilla.
1: Haahuillut. Ekaa kertaa soitat puhlareihin. Mikä toimi sysäyksenä tähän?
2: No kyllä tässä nyt on semmoinen homma, että kun toi rauhan palkinto Nobelin toi jaettu ja sitten tuo mun toivebiisi on vähän niin kuin siihen liittyvä, niin tuli vaan semmoinen yhtäkkiä, että soitanpa nyt.
0: Rauhan Nobeli ja suosikki biisi vaatii vähän taustatusta biisistä. Kerros tarkemmin.
2: Tämähän on vanha biisi vuonna 72 tai 73. No, tietäjät varmaan tietää, mutta tämä on Nick Loven kappale ja Elvis Costello teki tämän uudestaan 77 tai 78. Ja itse jäi sitten vähän niin kuin meikäläiselle mieleen. No tietysti silloin oli tämä rotabilikausi ja tämä muu touhu, niin eihän tätä nyt voinut sitten niin kuin kertoa frendeille, että ei tämmöistäkin musaa olemassa, mutta jos nyt.
0: Nyt uskaltaa tunnustaa.
1: Aika on sen verran kulunut.
2: No rikos on vanhentunut ja eläkeläisenä tässä nyt voi sitten viikon vanhana eläkeläisenä voi nyt sitten niin kuin tänne päästä eetteriin. Että
0: vieläkö menee toi tukka tötterölle?
2: Ei.
1: Onko tukkaa, joka menisi tötterölle, jos haluaisi?
2: On. No, sitä vielä riittää ainakin parturin mukaan ja sen takia pitääkin käydä vielä. Mutta joo, ei, se oli jotenkin semmoinen omituinen aikakausi. Itse musaakin soittaneena, niin 70-luvun loppupuoli ja tämä torttu, että se meininki oli vähän semmoista ehkä vähän liian aggressiivista.
0: Rockabilly on hauskaa musaa, mutta tämä Elvis Costellon versio, tämä What's so funny about peace, love and understanding, niin ainakin vähän tämmöistä hipahtavampaa sanomaa.
2: Joo, ja siinä on semmoinen levehaara-asento ja sitten äijät pomppii siellä. Mutta sanoma on aika selkeä, että mikä hitto siinä nyt sitten on.
0: No niinpä. Mm-hmm. Mitäs huvittavaa siinä on rakkaudessa ja rauhassa ja ymmärtämisessä?
2: No niinpä. Sopii kaikkeen.
0: Todellakin sopii. Tuomo, haluatko lähettää terveisiä ennen kuin pannaan Elvis Costello pyörimään?
2: No joo, en sen erityisemmin, mutta jos entiset ja nykyiset ja muutkin soittokaverit tuntee mun äänestä, niin heille sitten terveisiä, kuunnelkaa.
0: Joo, terkut soittokavereille, että rockabilly is dead, Elvis Costello is alive.
2: No ei nyt ihan niinkään, mutta vähän löyhästi siihen suuntaan.
0: Vähän siihen suuntaan. Hei, kiva kun olit mukana. Ja oikein mukavaa viikonloppua Mäntsälään.
2: Hei, kiitos erittäin paljon. Kaikkea hyvää.
0: Moi.
1: Moikka.

0: Elvis Costello, What's So Funny About Love, Peace, Love and Understanding. Hei, meillä on yksi soittaja enää jäljellä, Mia.
1: Viimeistä viedään ennen jatkoja.
0: Ennen jatkoja. Ja meillä on kiva kappale toive Helenan suunnata. Morjes.
2: No terve, terve.
0: Miten on viikko mennyt?
2: No ihan työmerkeissä ja ihan kivaasti. Tänään oli kyllä erittäin vesisateinen päivä, että kyllä kastui kaikki vaatteet ja semmoinen päivä, mutta semmoista se välillä on.
1: Oli melkein hankala melkein herätä, kun oli niin hämärää jotenkin, ettei ymmärtänyt tuo aamu. Mä ainakin tihrustelin ikkunasta, että mitä ihmettä.
2: No niin, no nyt on syksy. Kyllähän se huomaa, että tulee ja kohta tulee lumeet ja rännät ja kaikkia. Mäkin pyörällä kulen tuolla muutama kilsa päivässä, joo, talvet ja kesät menee tuolla pitkin, niin
1: melko reipasta.
2: Omia.
0: Sä toimit henkilökohtaisena avustajana, onko sulla useampikin asiakas?
2: No ei mulla ole tällä hetkellä kuin kaksi, mitä mä niinku käyn molemmat, ensin toiselle ja sitten toiselle kulen. Että tällä hetkellä on nämä kaksi ja nämä ollut jo pitkäaikaisia avustettavia, niin semmoista tällä muutama vuosi on mennyt. Ja tämä toinen avustettava kuuntelee tosi paljon radiota, hän ei näe ollenkaan.
1: Sattuisiko olemaan nytkin kuulolla kenties?
2: Kyllä, en ole varma, mutta pelkästään kuuntelee radioa. Että sen takia on joskus laittanutkin terveisiä. Se radio on monille tosi tärkeä.
0: On.
2: Se on vaan, mä oon oppinut noilta muilta ihmisiltä. Eihän me nyt vielä niin hirveästi pystytä kuuntelemaan radioon, mutta kyllä se on vaan monille aika tärkeä. Kaikki ei pysty katsoa televisioon, eikä näin.
1: No niin, helpompi se radio kulkee mukana kuin televisio.
2: Joo, tämä on semmoinen apu, mitä mä teen. On nyt kauan ollut tässä. Että jos on joku pitkäaikainen sairaus tai vamma, niin sitten saa tämmöisiä avustajaa hakea niin kuin ihan niihin arkielämään, ihan mihin kukaakin tarvii niin kuin apua.
0: No miten susta tuntuu, että riittääkö sulla aika tarpeeksi jokaisen asiakkaan kohdalla? Eikö se tekemään?
2: Ihan totta, kiva kun kysyit. Harvoin mä oon kellekään puhunut, kun nämä se vaitiolovelvollistöitä kuitenkin. Niin, no itse asiassa mulla on tietty tuntimäärä ja kyllä mulla riittää.
0: Mahtava kuulla.
2: Mulla riittää aika hyvin, niin kato, kun ei mulla ole sillään kiinni. No, mutta tietysti mä teen ne tunnit, mitä mulla on, mutta kyllä ne nyt mun mielestä riittää. Ja sitten ihan kaikkea pystyy tekemään ja myös voivat tehdä ihan mitä on sovittu. Ei mulla ole sillain kiire. Ei mun tarvi mennä hikiä päässä, paitsi joskus.
0: Totta on toki, jos pyörällä ympäri vuoden liikkuu, niin hikihän siinä tulee. Mutta se on kiva kuulla, että ei se ole semmoista hosumista, että saa asiakkaita palvella.
2: No ei mun tarvi, ellei itse alaa. Niin kuin, nyt meen vauhilla tuolla kaupoissa ja meen vauhilla. Mutta ei ole. Ihan mukavasti me on niin kuin mennyt mun mielestä ainakin. Ja ihan silleen. Hyvä juttu. Käyhän monilla sit hoitajia myös siinä, että semmoinen tämä nykyään tämä palvelukokonaisuus verkostokin on, että varmaan aikamoinen viidakko joillekin sitten ottaa joka asiasta sen.
0: No sanos muuta. Hei!
2: Eikö ole?
0: Kyllä, kello lähentelee 9. Sä oot toivonut niin Popedan parasta biisiä. Mikä on Popedan paras kappale?
2: No se on varmaan se Popeda yö, mitä hirveän harvoin kuulee. Jostakin se tuli mieleen, niin se on mun mielestä aika hyvä. Joo, se vaan on hyvä.
0: Se on hyvä perustelu kappale toiveelle. Se tulee tänään puulareiden vikana biisinä ennen jatkoja. Minkälaisia terveisiä haluat Helena lähettää?
2: No mä voin lähettää sille pitkäaikaiselle avustettavalle, saako sanoa noin asia, miten se nyt sanotaan asiakkaalle, niin Roivaisen Taunolle ja kaikille muillekin noille näkövammaistutuille on tullut paljon tuttuja pikkujouluja ja kaikkien muidenkin noiden toimintojen, niin kuin, kun on oltu mukana, niin on ollut itsellekin kiva niissä olla ja ihan sitten kaikille pojalle, Laita Haapamäelle, Kari Pajulalle, Jarno Pajulalle Jyväskylään, se on Kyllössä siellä töissä ja laitetaan Tapani Pajulallekin miehelle tuohon terveisiä ja kiitos teille, kun sain olla soittaa ja kertoa.
1: Hei, kiva, kun soitit.
0: Laitetaan kappale soimaan, niin ehtii ennen uutisia. Moi moi!

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Nobelin rauhanpalkinnon saa tänä vuonna eteläafrikkalainen juristi Navathanen Pillay. Voittaja julkistettiin puolilta päivin Oslossa. Pillay on tehnyt pitkän uran ihmisoikeuksien edistäjänä. Hän toimii tällä hetkellä kansainvälisen tuomioistuimen tilapäisenä tuomarina Myanmarin kansanmurhaa koskevassa jutussa. Ulkomaan toimittaja Eeva Eronen.
1: Esimerkiksi YK:n ihmisoikeusvaltuutettu ja kansainvälisen rikostuomioistuimen puheenjohtaja ovat kiitelleet tätä valintaa. Israel taas on arvostellut kovin sanoin tätä palkinnon myöntämistä Pillaylle, ja tämä perustuu siihen, että Pillay johti tätä YK:n tutkintakomissiota, joka arvioi, että Israel syyllistyy kansanmurhaan.
0: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto asetti pakotteita kansainväliselle rikostuomioistuimelle ICC:lle. Päätös tehtiin vain tunteja sen jälkeen, kun yksi tuomioistuimen entisistä tuomareista ja ihmisoikeusjuristi Navi Pillay oli saanut Nobelin rauhanpalkinnon. Nobel-komitean valinta on nähty vahvana tukena kansainväliselle oikeudelle. Trumpin hallinto on suhtautunut tuomioistuimeen pitkään vihamielisesti. Suomalaisissa kananmunissa on havaittu salmonellaa, kertoo Munax Oy. Yritys kertoo, että sen sopimustuottajan tilalla on viranomaisen tekemän näytteenoton yhteydessä todettu salmonellatartunta ja että kaikki kyseiseltä tilalta kuluttajapakkauksiin pakatut kananmunat kehotetaan hävittämään. Salmonellaa voi olla Laitilan kanatarha, Pirkka ja kotimaista merkin ulkomunissa. Salmonella tuhoutuu yli 70 asteen lämpötilassa. Munat ovat kypsennettyinä turvallisia syödä.
2: Nyt vuoron Urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen eli Helmarien MM-jatkokarsinat alkoivat tänään ottelulla Serbiaa vastaan Tampereella. Suomi voitti pelin 3-1. Emma Koivisto, Lotta Lindström ja Sanni Franssi Suomen maalin tekijöinä. Jussi Vainikka ja päävalmentaja pelin jälkeen.
3: Marko Saloranta, 3-1 voitto. Aika semmoinen vuoristoratamainenkin ottelu. Kuinka tyytyväinen olet peliesitykseen tänään?
4: Eka jakso on tyytyväinen. Meillä oli muutama juttu taol, mitä katsottiin, että siinä olisi ollut hyviä paikkoja mennä, kun silloin me saatiin niiden suht hidas puolustuslinja sieltä vähän ylemmäs. Että oli hyvät paikat, olisi ollut murtaa, kun se oli rikki se linja. Mutta muuten eka jakso oli mun mielestä suht ehjä. Vastustajalle ei ollut juuri paikkoja. Ja me oltiin sen verran paljon boksista, me ei olisi varmaan pitänyt tehdä enemmän tulosta. Mutta sitten toka jakso oli niin, että ajoittain lähti oteen, että ei oltu riittävän aggressiivisia puolustuspelissä, ja jouduttiin vähän pidempiä pätkiinkin puolustamaan. Ja sitten vähän maltti loppu välillä, että kun olisi ollut hyvä paikka rytmittää, kun oltiin puolustettu pidempi pätkä, niin pysyi pidemmän vallossa, niin vähän yritettiin innokkaasti hyökätä vastaan. Sitten vähän aika vähistä kuitenkin, niin tuli päästettiin maali, niin toivottavasti ei ole nyt kauhean arvokas, että olisi ollut 3 maalia, voitaisiin ollut kiva lähteä tuonne.
3: Niin, avaa vähän sitä vielä, minkä takia toi meni paljon vaikeammaksi vaihtojen jälkeen toi peli, kuin esimerkiksi mitä nähtiin ekalla jaksolla.
4: No joo, ei ehkä oltu ihan enää niin kuin se paine, että ruvettiin jostain kumman syystä, niin tuli tilanteet, että kun ekalla jaksolla me tultiin vielä se paine loppuun asti, nyt jätettiin vähän matkaa ja sitten seuraava joutui olemaan vähän puolustaa isompaa tilaa ja seuraava joutui puolustaa isompaa tilaa, niin sitten me ollaan siellä syvällä, niin noissa hetkissä meidän pitää olla hyvä, se on kuitenkin meidän DNA ja meidän pitää pelata niin, koska sitten me pystytään välttämään vähän, että se pallo ei ole siellä boksissa niin paljon omassa boksissa. Niin siitä jäi vajaksi. Sitten toisaalta just, että se rytmi menee sitten, että jos me aika nopeasti menetään pallo sen oman puolustamisen jälkeen, niin sitten siinä tuli vähän sen verran väärin valintoja, niin sitten me oltiin vähän siinä kierteessä. Pieniä pätkiä oltiin kierteessä.
2: Ja toinen osaottelu ensi tiistaina Serbiassa. Suomen alle 20-vuotiaiden miesten jalkapallomaajoukkue kohtaa Irlannin EM-jatkokarsinnassa marraskuussa. Pikkuuhkajat pelaa ensimmäisen osaottelun kotikentällä ja tuo kaksiosainen EM-jatkokarsinta pelataan välillä 9-17 marraskuuta. Otteluparin voittaja etenee kesällä 27 Albaniassa ja Serbiassa pelattavaan lopputurnaukseen. Suomen naisten joukkuekilpailussa, Suomi sai naisten joukkuekilpailussa pronssia joukkueella Sara Nummela, Satu Mäkelä-Nummela, Noora Antikainen Trapin EM-kisoissa Ateenassa. Sara Nummela oli mukana Trapin 8 urheilijan EM-finaalissa. 5 ensimmäistä laukausta tuotti vain 2 osumaa. Toisessa sarjassa Nummela rikkoi kaikki 5 kiekkoa, mutta silti tuloksena oli karsiutuminen 2 sarjan jälkeen ja hän oli lopulta finaalin 8. sija. Mestaruuden vei Portugalin Fatima Galmes tuloksella 26. Simo Köylinen oli miesten Trapissa finaaliuusinnan jälkeen 11. Emma Kravun ottelut judon MM-kisoissa päättyivät toiselle kierrokselle alle 78 kiloisten sarjassa. Ensimmäisellä kierroksella Krapu voitti Kazakstanin Aruna Jangeldinan. Sen jälkeen Krapu hävisi Saksan Anna Monta-Olekille, joka on maailmanlistan ykkönen. Martti Puumalainen tavoittelee MM-mitalia huomenna. Ja jääkiekon SM-liigassa tänään 7 eli lopulta 6 ottelun kierros, kun TPS Sport-ottelu jouduttiin jään heikon kunnon vuoksi siirtämään. Sitä ei pelattu lainkaan. Kiekko Espoo voitti Jypin selkeästi 6-1 ja Ilves taipui puolestaan lähes yhtä selkeästi Lukolle 1-5. KK haki avausvoittonsa, valmentaja Kai Suikkaselle hyvä alku. 6-1 voitto sarja 2 Jukureista sarjajumbolle. Pelikans taipui Kärpille jatkoajalla 2-3. SHPK on voittomaalikilpailussa tilanteessa 2-2 ja Kalpa Tappara 2 erän jälkeen 1-1 tilanteessa. Koripallon miesten liigassa KTP Basket voitti Pyrinnön 88-72, on edelleen puhtaalla pelillä, ja Seagulls voitti Bisonsin 84-56. Ja jalkapallon veikkausliigan karsintasarjassa SJK voitti FC Lahden 1-0 Lahti kärjessä ja SJK neljäntenä. Red Bullin hollantilaistähti Max Verstappen ajoi paalupaikalle Formula 1 sprinttikilpailun aikajossa Singaporessa ja Valtteri Bottakselle tuttu sija 21. Jatketaan vielä Tovi 22 uutisten jälkeen.
0: Jouko Vuolle toimitti Urheiluradion ja uutistoimittajana oli Salla Vuolteenaho. Kello on 21.07. Oikein hyvää perjantai-iltaa ja Puhlareiden jatkoa toivottaa Mia Krause.

Stadin lokakuusta siinä lauloi Edu Kettunen, joka aloitteli tämän puhlareiden jatkolähetyksen. Kello on 21.11. Mia Krause toivottaa oikein mukavaa perjantai-iltaa. Teidän toiveetanne soitellaan siis tuonne 21.50 eli merisäähän saakka. Ja niitä voi edelleen lähettää vaikkapa WhatsAppin kautta 0401455666. Ja muistutetaan nyt sen verran, että mitä parempi tarina tähän liittyy, niin sen varmemmin sitten tuo kappale myös sitten tässä lähetyksessä kuullaan edellyttäen tietysti, että se meiltä löytyy. Äskeiseen kappaleeseen liittyy viesti, että upea ja herkkä, mutta tavallaan niin äärimmäisen lohduton biisi. Toivoja oli Artsi, joka kertoo, että tänään on sauna jo käytynä ja nyt sitten pizzan paistamiset vuorossa. Toki on kaipuut pohjoiseen, jossa tiet jo alkavat jäätymään ja toden totta. Huonoa on keli, siitä jo tuossa liikennetiedotteessakin varoiteltiin ja tässä seuraakin sitten jo seuraava liikennetiedote. Tämä liikennetiedote menee Pudasjärvelle Puolankaan välille Paltamo Pudasjärvi, tarkempi paikka välillä Askankylä Puolankka Jaurakkajärvi Pudasjärvi. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, josta tämä on ensitiedote. Siis tie 78 Pudasjärvi Puolanka välillä Askankylä Puolanka Jaurakkajärvi Pudasjärvi. Suuntaa ei ole määritelty, mutta ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

0: Tämä oli Tintin toive, joka on ollut Ozzy-fani ihan nuoresta asti. Ja nytkin vanhana kissakin on kuulemma niveltään Ozzy. Mukavaa vaikkakin kovin sateista perjantaita kaikille.
1: Moni meistä haaveilee, että saisi sellaisen työn, joka olisi osittain myös harrastus. Voisi retkeillä komeissa maisemissa, katsella lintuja ja kasveja, nauttia luonnon tuoksuista ja äänistä, ja työajat olisivat vieläpä melko vapaat. Sunnuntaiaamun luontoretkellä lähden tapaamaan Porvoon Ilolaan Mauri Leivoa. Leivo kirjoittaa kirjoja, valokuvaa, opastaa ja tekee lintulaskentoja. Millaisia uhrauksia tällainen elämäntyyli vaatii ja suositteleeko Leivo sitä nuorille luontoharrastajille? Juha Laaksen luontoretki sunnuntaiaamuna kello 8:10.
2: Yle Radio Suomi.
0: Kello on 18 minuuttia yli ilta 9 ja seuraava toive lähtee sitten 13-vuotiaalle Vivianille. Hän on matkalla

syyslomalle äidin ja isän kanssa, kuten kovin muukin aloittelee syyslomaansa nyt perjantaina. Seuraavaa kappaletta kuulemma laulettiin musiikin tunnilla ja se oli tosi kiva.

0: Levyrotokunnan vieraana juuri uudet albumit julkaisseet laulaja laulun tekijät Knipi.
1: Mähän on siis tavannut tämän artistin. Kävin kättelemässä keikan jälkeen ja hän oli iloinen, kun tulin moikkaamaan. Ja sitten Erkanin. Ei soitettu perään.
0: Sekä Minja Koski, eli artisti M.
2: En mä ajatellut yhtään, että mistä se laula. Se oli tämmönen tunnelmapala. Tähän voi sitten palata ja sitten kuunnella ensi kerralla, että mistä hän laulo.
0: Levylotokunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
3: Seuraavaksi lähetetään sitten terveisiä rekan rattiin Einolle matkalla Helsingistä Lappeenrantaan. Ja Einokin ensimmäistä kertaa oli asialla puhlareille. Mukaan ei ehtinyt, mutta jatkoille pääsee. Ja Eino kirjoittaa, että kappale on kulkenut elämässäni melkein koko ajan mukana. Tähän ei kyllästy ikinä. Kokeillaan, kyllästyttekö te tässä Daft Punkia Within.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: 21.27 on kello, Puhlareiden jatkoja eletään ja seuraavaksi jälleen kotimaista musiikkia. Jukka kirjoittaa, että kolmas nainen yhtyeen Syksyrannalla on paitsi komea vuoden aika biisi, niin myös hieno kappale todistamassa yhtyeen nivelhetken lähenemistä uralla kohti valtakunnallista suurnimeyttä. Sakari Pesolan soolo kruunaa komeasti keinuvan biisin dramaattisuuden. Näin hienosti runoili Jukka tässä Jukalle Syksyrannalla.

Kolmas nainen siinä syksy rannalla ja seuraava toive lähtee sitten Karrille, joka on kuunnellut seuraavaa kappaletta, kun hän oli nuori ja sen jälkeen ei ole sitten kuullutkaan. Tämä seuraava herra on ajankohtainen tälläkin hetkellä, nimittäin hän saapuu esiintymään Suomeen ensi kesäkuussa.

Näin se Rodseta kuulkaa uhkailee 81-vuotiaana eläkkeelle jäämisellä. Sehän on sisäistänyt nämä uudet eläkehommelit jo hyvissä ajoin, ettei sitä nyt liian aikaisin eläkkeelle vielä ryhdytä. No 9. kesäkuuta ensi vuoden puolella sitten hän tulee Helsinkiin osana tuota Final Encore jäähyväiskiertuettaan. Sellaista se on. Nuoretkin miehet jää nykyään jo eläkkeelle. Sitten kotimaista musiikkia jälleen perään. Viesti kuuluu näin. Tapasin maailman ihanimman naisen ja vietettiin kesä tämän kappaleen kanssa. Nyt rakennetaan palapelejä jatkoja kuunnellessa. Tässä pilvenpiirtäjät ja kaikilla on nykyään koira.

Se oli Lynyrd Skynyrd ja Simple Man. Nämä jatkot alkavat olla niin kuin biisiä vailla tässä. Pian on Merisään vuoro. Mutta kuulkaa, silloin kun joku toivoo Aili Ikosta, niin silloin Aili Ikosta toden totta soitetaan. Tällä kertaa asialla on ollut kaimani Mia, joka on Kemijärveltä matkalla Jyväskylään. Ja tämä kappale kuulemma sopii juuri tähän elämäntilanteeseen. Nimittäin aina se valo jostain tulee, vaikka hiukan pimeitäkin hetkiä mukaan mahtuu. Tässä Aili Ikonen.

Tämän hienon laulun esitti Aili Ikonen. Puhelinlangat laulaa ohjelmien jatkojen viimeisenä biisinä. Seuraavaksi onkin sitten Merisään vuoro. Varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus. Pohjois-Itämeren länsiosa. Pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta aluksi 19 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa. Pohjoistuulta aluksi 19 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa. Merenkurkku ja Perämeri. Pohjoisen ja Koillisen välistä tuulta aluksi 19 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa ja Saaristomeri. Pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta aluksi 15 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Suomenlahti, lännen ja Luoteen välistä tuulta aamuyöstä alkaen 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Pohjois-Itämeren länsiosassa, Ahvenanmerellä, Selkämerellä ja Merenkurkussa esiintyy aluksi kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 4 metriä. Pohjois-Itämeren itäosassa ja Perämerellä esiintyy aluksi kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Etelä-Suomessa oleva matalapaine väistyy aamulla itään. Pohjoisen puoleinen tuuli on monin paikoin voimakasta. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Lännen ja Luoteen välistä tuulta 6-11, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 8-13, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Aamuista alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 5-10 metriä sekunnissa. Iltapäivällä idän ja koillisen välistä tuulta 3-6 metriä sekunnissa. Illalla voimistuvaa tuulta 6-10 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri. Vähitellen heikkenevää pohjoistuulta, aluksi 14-19, aamupäivästä alkaen 6-11 metriä sekunnissa. Illalla idän ja koillisen välistä tuulta. Aluksi paikoin vesikuuroja, illalla paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 5-10, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamupäivällä idän ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Illalla paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 13-18, illalla 7-11 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesikuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää koillistuulta, aluksi 14-19, iltapäivästä alkaen 10-15 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesikuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää koillistuulta, aluksi 14-19, aamupäivästä alkaen 10-15 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta, paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa lauantai-illasta sunnuntai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Idän puoleista tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Yöllä tuuli vähän heikkenee, päivällä enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 21, Haapasaaressa lämmintä 12 astetta, lounaistuulta 5 metriä sekunnissa, tihkusadetta ja näkyvyyttä 15 kilometriä. Kotkarankki 12, lounas 5, pilvistä 44. Orrengrund 11, lounas 6, pilvistä yli 20. Emäsalo 11, lounas 7, Kalbodegrund 11, etelälounas 8. Itätoukki 11, länsiluode 4, Harmaja 11, länsiluode 2, vesikuuroja 20. Mäkiluoto 9, Tyyntä, Bogashär 10, länsiluode 2, pilvistä 50. Hanko-Tulliniemi 11, luode 4, Ryssärö 11, luode 5. Venö 11, länsiluode 5, Yyttö 10, luode 9, pilvistä 32. Rajakari 8, pohjoisluode 7, Fagerholm 9, luode 8.
Vilsanti 11, Pohjoisluode 7, 50, Gotska Sandöön 8, Luode 15, 32, Kumlinge 7, 8, Pilvistä 17, Nyham 8, Pohjoinen 12, Heikkoa vesisadetta 5, Märket 10, Pohjoinen 19, Isokari 7, Pohjoinen 11, Heikkoa vesisadetta 18. Kylmäpihlaja 7, Pohjoinen 13, Tahkoluoto 6, Pohjoinen 12, Pilvistä 32. Selgrund 5, Pohjoiskoillinen 9, Pilvistä 50. Bredskäret 7, Koillinen 13. Strömmingsbådan 8, Pohjoiskoillinen 17. Valassaaret 7, Pohjoiskoillinen 18. Kallan 6, Koillinen 16. Tankkar 7, Koillinen 20, Pilvistä 31. Ulkokalla 6, Pohjoiskoillinen 19, Nahkiainen 5, Koillinen 20. Raahe 4, Pohjoiskoillinen 13, Pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 3, Koillinen 9, yli 20. Marjaniemi 4, Koillinen 14, Pilvistä yli 20. Kemi 1, 4, Pohjoiskoillinen 16. Ja Ajoksessa lämpöasteita 2. Tuuli pohjoiskoillisesta 11 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Ja sitten vielä puolustusvoimien ampumatiedotteet. Rannikkolaivasto ampuu laivatykistöaseilla Kirkonmaa rankkiampuma-alueella 10. ja 11. lokakuuta kello 8.22. Vaarallinen alue ulottuu 25 kilometrin etäisyydellä sektorissa, jonka länsiraja on Kaunissaari, Ristisaari ja itäraja Kirkonmaa, Haapasaari. Uudenmaan prikaati ampuu jalkaväenaseella ja valoraketeilla sekä suorittaa räjäytyksiä alueella R83 Syyndaalen maanantaista lauantaihin 5-10. lokakuuta aikavälillä aamu 8-05. Vaarallinen alue on koko Syyndaalenin ampuma-alue. Harjoittelu aiheuttaa melua. Puolustusvoimat ampuu jalkaväen ja laivaston aseilla sekä suorittaa räjäytyksiä alueilla R78, R78B ja R79 Hestö Bussö sekä R80A Ryssärö 5-10 välisenä aikana kello 8 kello 20. Vaarallinen alue on 15 kilometriä sektorissa, jonka vasenraja on Storsundshaarun Longshär Längden, josta etelään, ja oikea raja on Hestö Bussö Gråharun Eggharuna, josta etelään.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. Ranskassa jo kolmatta viikkoa jatkuvat mielenosoitukset ovat levinneet ainakin Belgiaan ja Italiaan. Kymmenet tuhannet ihmiset kokoontuivat Brysselissä mielenosoituksiin vastustamaan hallituksen säästötoimia ja elinkustannusten nousua. Lisäksi Brysselin päärautatieasemalla oli useita kymmeniä mellakoitsijoita, jotka muun muassa sytyttivät tulipaloja. Vastaavia mielenosoituksia tai mellakoita on koettu myös Italiassa, mutta pienemmässä mittakaavassa. Lentäjän kimppuun hyökännyt FlyDubain lentoperämies on kertonut halunneensa tehdä itsemurhaiskun Tel Avivin lentokentälle, kertoo syyttäjä. Omanilaisen lentoperämiehen mukaan hänen esikuvanaan olivat syyskuun 11. päivän iskut Yhdysvalloissa vuonna 2001. Hyökkäys tapahtui runsas viikko sitten lennolla Arabiemiraattien Dubaista Israelin Tel Aviviin. Henkilökunta ja matkustajat onnistuivat taltuttamaan lentoperämiehen. Täällä meillä hylätyistä taloista koituu kunnille miljoona laskuja. Esimerkiksi Kouvolan kaupunki joutuu maksamaan noin 1,5 miljoonaa euroa entisen sairaalan purkamisesta. Kiinteistön kiinalaisomistajia ei ole saatu kiinni vuosiin. Kouvolassa purkulistalla on myös tavallisten ihmisten rakennuksia. Kouvolan kaupungin valvontainsinööri Tiina Raudaskoski.
1: Näitä isoja ja hankalia on kuitenkin onneksi alle 10. Ja sitten on näitä pienempiä hylättyjä taloja, joissa rikottuja ikkunoita, lahoja, lattioita, pihaa jätetty romua, niin niitä on sitten useampia kymmeniä.
0: Kuntaliiton mukaan purkukuntoiset hylätyt rakennukset ovat iso ongelma käytännössä kaikkialla Suomessa, kun suurimpia kaupunkeja ei oteta huomioon. Maan eteläosassa ajoittain vesisadetta, aamulla yhä paikoin heikkoa sadetta. Lämpötila on yöstä alkaen 4–9 astetta. Maan keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa monin paikoin vesisadetta, joka idässä paikoin runsasta. Erityisesti Kainuussa ja Koillismaalla myös paikoin lunta tai räntää. Päivällä Perämeren rannikolla osaksi selkeää, muualla ajoittain vesisadetta. Päivälämpötila on 2–7 astetta. Lapissa on poutaa, alueen kaakkoisosassa aluksi mahdollisesti vähän lunta tai räntää. Päivällä Pohjois-Lapissa sataa yksittäisiä lumikuuroja. Yön alin lämpötila on -1–-8 ja päivän ylin -1+3 astetta. Ahvenanmaalla ja Pohjanmaalla on voimassa tuulivaroitus ja ajokeli on huono Kainuussa, Pudasjärvellä, Taivalkoskella ja Kuusamossa.
2: Vielä lyhyesti urheilua studiossa Jouko Vuolle. Naisten jalkapallomaajoukkue eli Helmarit, ensimmäinen MM-karsintaottelu tänään Serbiaa vastaan, ensimmäinen osa, ja Suomi voitti pelin 3-1 Emma Koiviston, Lotta Lindströmin ja Sanni Franssin maaleilla. Toinen osaottelu ensi tiistaina Serbiassa. Jääkiekon SM-liigassa Kiekko Espoo kukisti JYPin 6-1, sarjakärki Ilves taipui Lukolle 1-5, KK otti avausvoiton kukistamalla Jukurit sarja kakkosen peräti 6-1, näin Kai Suikkasen ura valmentajana alkoi hyvin, Pelikans taipui Kärpille jatkoajalla 2-3. TPS Sport-ottelussa siirrettiin jään heikon kunnon vuoksi, ei sitä ei pelattu lainkaan. S taipui HPK:lle voittomaalikilpailussa 2-3 ja Kalpa taipui Tapparalle samoin lukemin 2-3. Ilves edelleen sarjakärjessä ennen Jukureita ja Ässiä, mutta 8 ensimmäistä joukkuetta on 3 pisteen sisällä. Mestiksessä Kiekko-Vantaa Hermes 5-4 voittomaalikilpailun jälkeen ja Ketterä taipui niin ikään voittomaalikilpailussa Rovaniemen Kiekolle 0-1. Miesten korisliigassa KTB Basket jatkaa puhdasta voittotiliään, kukisti Pyrinnön 88-72 ja Seagulls Loimaan Bisonsin 84-56. Jalkapallon veikkausliigan karsintasarjassa SJK karsintasarjan kärkijoukkue kukisti FC Lahden 1-0. Ja Suomi sai naisten joukkuekilpailussa pronssia joukkueella Sara Nummella, Satu Mäkelä-Nummella ja Noora Antikainen Trapin EM-kisoissa Ateenassa. Sen sijaan Emma Krabun ottelut Juran EM-kisoissa päättyivät toiselle kierrokselle. Martti Puumalainen tavoittelee MM-mitalia huomenna. tässäpä urheilut noin pähkinänkuoressa. Club

0: я краю на дискотеке. Paitsi, että tällä tanssilla teillä täälläpäin ei itketä, vaan täällä ilakoidaan aina puoleen yhden asti. Nimittäin on aika jälleen kerran soitella teidän valitsemaan parasta puoleen yhden asti. Juha tässä päässä sanomassa kaikille klubilaisille, että morjesta pöytään ja ihanaa perjantai-iltaa. Toiveita on jo nyt hirveän määrä jonossa, joten siirrytään suoraan toiveiden pariin. Tää lukee, että terve. Saisiko tähän iltaan Crazy Frogia? Sitä on kuullut pitkään aikaa ja se on niin crazy! Terveiset saaristosta kaikille klubilaisille. Näin siis kuuluu ensimmäinen viesti.
1: Radio Suomen perjantai-ilta. Club Millennium, Juha Pulli. Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421 6200.
2: Bing bing bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam.
0: What's going on? No niinpä, what's going on? Club Millennium is going on. Juha tässä pääs vielä kertaalleen, mitä hienoa perjantai-iltaa. Ding ding, teille rakkaat

Discoluurista numerosta 0444216200 Crazy Froggy ja Axel F. Jaana laittaa viesti myöskin Discoluuriin. Olen autossa treenihallin parkkiksella odottamassa tytärtäni syyssateessa. Täällä on kylmä, pimeää ja ikkunat huurussa. Jos laitatte Daddy DJ:n tulemaan, niin lupaan, että tää koosla lämpenee ainakin henkisesti 5 astetta. Kiitti ja moro! Call the millet.

0: about Daddy DJ maailman tilannetta. Eli kuinka vanhoja on tämän hetken huippu DJ:t? Miettikää, Carl Cox 64 vuotta, Fatboy Slim 63 vuotta, David Guetta 58, Tiesto 57, Paul Van Dyke 54 ja Armin Van Buuren 49. Nämä mä löysin nopealla googlaamisella. Nämä kaikki herrat, maailman suurimpia DJ:tä, ja hehän ovat ihan täydessä Daddy DJ-iässä. Joten sen puolestakin toi toive oli ihan validi. Seuraavassa toiveessa lukee, että moi. Olin tulossa kotiin ja yritin heittää puhelimeen äänikomentona, eli Sirillä, soita De La Soulia. Puhelin päätti soittaa mun alakoulun maantiedon opettajalle Eila Suomiselle, jolle en ole puhunut 25 vuoteen. Korjatkaa siis tilanne ja laittakaa se De La Soul soimaan siellä radiossa, jotta mun puhelin ei soittele enää väärin paikkoihin.
1: Club Millennium. Suomen suurin tanssilattia.
0: Mehän korjataan tää tilanne, loppuu se sekoilu Sirin kanssa. Mulla on muuten mahtava versio tästä kappaleesta. Ehkä joskus aikaisemminkin olen soittanut tänään Club Millennium tanssilattialle De La Soul, Ring Ring ja siitä Rhythms Kouhalin remixi.

Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421 6200.

se oli aikanaan musamaailmassa ihan täys huijari. Kertoi, että on kasvanut slummeissa, ollut jengen jäsen. Ja tää kaikkihan paljastui myöhemmin höpön pöppöksi. Ja sit myöskin tää sample, kun hän vähän lainaili Queenia ja David Bowiea. Oli omasta mielestään ihan itse keksitty sointukuvio, vaikka todellisuudessa Under Pressure-kappalehan toi on, mistä toi on pöllitty. Yksi iso hitti kumminkin jäi elämään miehen uralta ja se on tää Ice Ice Baby. Kohta soittoon Ricky Martin, voisi väittää tosi harvoin kuultu kappale, mutta sitä ne vielä yksi toive diskoluurista numerosta 0444216200. Olisi kiva kuulla Gibson Brothersin Kuupa, sit

Shake it. Lämpöä kesäaurinkoa diskoluurista numerosta 0444216200. Gibson Brothersin 70-luvun diesel-attarihitti uuteen muotoon laitettuna. DJ Rebel ja Kuuba. Ajattelinpa, että olisi kiva soittaa vielä vähän lisää lattaria ja kaivaa Ricky Martinilta joku sellainen kappale, mitä jo hirveämmin kuultu. Ja lähdin seikkailemaan Ylen levystöön ja jälleen kerran. Levystö yllätti ja sieltä löytyi helmi. Itse asiassa mä en itekään tiennyt tätä kappaletta aiemmin. Vuodelta 1993, siis siltä ajalta, kun Ricky Martin ei ollut vielä semmoinen iso globaali soloartisti, vaan hänet tunnettiin enemminkin omassa maassaan vaan sellaisena poikabändin jäsenenä ja TV-esiintyjänä. Muu maailma oli siis tässä kohtaa vielä ihan täysin pimennossa Ricky Martinista. Tällä siis yritettiin pönkittää miehen uraa, ei ihan onnistunut vielä tässä kohtaa, lähti myöhemmin, mutta mun mielestä hyvinkin soitettava kappale. Mitä olette mieltä, kun Ricky Martin versioi Laura Branniganin Self Control-kappaletta tai Boo Martinin suussa muotoon Buenos Dias Es Hoy?

0: Control eli Mue Dias Eshoy. Ja nyt sit vähän rokettia ja rollia.
1: Viikon rock!
0: Tässä kohtaa on musiikin puhua. En sano tästä enempää, koska te kaikki tiedätte tämän

0: Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421 6200.
1: Club Millennium. Juha Pulli.

0: erittäin mahtavaa iltaa kaikille klubilaisille. Näin toivotteli siis Maria. Seuraavakin toive Discoluurista. Rakas Discoluuri. 90-luvulla niin kova biisi oli Two Unlimitedin Twilight Zone. Tanssittu sitä pääpyörällä kymmeniä ja kymmeniä kertoja. Nyt tarvis vipinää virtuaaliselle tanssilattialle koskaan töissä, joten please soitathan sen originaalin version.
1: Club Millennium. Suomen suurin tanssilattia.
0: No minä soitan. Tästä tulee Two Unlimited Twilight Zone.
1: Radio Suomen perjantai-ilta. Suomen suurin tanssilattia.

ja nimimerkki Toivoja oli hieno. Se oli Mais, kun se ysäri dance movie, joka toivoi tätä hienoa Two Limited klassikkoa Twilight Zone. 0444216200 on numero, joka vastaanottaa näitä toiveita. Vappu on jälleen linjoilla. Kirjoittaa, että oi että Juha, ja on pakko toivoa Vipinä vispausbiisiä. Leo Sanderson, Gonna Be Me. Toivottavasti tykkäät ja pistät jonoon. Ja nyt mä vaikenen vähäksi aikaa. Älä Vappu vaikene, sulle tulee hienoja toiveita, joten anna tulla lisää vaan, koska nää rokkaa. Call the Millennium.

aasilat tälle Leo Sanderson kappaleella Gonna Be Me. Ihan kohta lähdetään kuuntelemaan kello 23 Yle Uutiset, mutta sitä ennen vielä vähän Jonnaa ja Erinia, eli naikkareita. Guilty. Naikkareillahan oli se englanninkielinen vaihe jossain kohtaa urallaan, ja tää siltä ajalta Nylon Beat, Guilty ja siitä Old School Disco remixi.

0: Ylen radiouutisissa Salla Vuoltenho. Voimakas maanjäristys vavisutti Panamaa, kertoo Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus. Järjestys tapahtui verrattain matalalla syvyydellä noin 12 kilometrissä, minkä vuoksi se voi aiheuttaa pahaa tuhoa. Järjestyksen vuoksi on annettu tsunamivaroitus. Yhdysvaltojen tsunamivaroitusjärjestelmän mukaan vaarallinen hyökyaalto voi iskeä itäisen Tyynenmeren rannikoille Meksikosta Peruun tulevien tuntien aikana. YK tuomitsee Yhdysvaltain aikeet teloittaa kuolemaan tuomittu mies suorassa lähetyksessä. YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston lausunnon mukaan teloituksen lähettäminen suorana rikkoisi kidutuksen ehdotonta kieltoa. Teksasissa on joulukuun alussa määrä teloittaa mies ampumalla. Kuolemaan tuomittu on Nidal Hassan, joka surmasi 13 ihmistä Texasin Fort Hoodin sotilastukikohdassa vuonna 2009. Kyseessä olisi ensimmäinen Yhdysvaltain armeijan toteuttama teloitus yli 60 vuoteen. Suomi hakee poikkeuslupaa jatkaa minkkitarhausta vielä ensi vuoden jälkeen. Ilman poikkeuslupaa minkkitarhaus päättyy siirtymäajan loppuessa koko EU:ssa ensi vuoden elokuussa. Minkki on määritelty haitalliseksi vieraslajiksi. Maa- ja metsätalousministeriö perustelee poikkeuslupahakemusta sillä, että minkkitarhaus on etenkin Länsi- ja Itä-Suomen maaseudulla tärkeä elinkeino. Suomen hakemuksessa on mukana 134 jatkoa haluavaa minkkitarhaa.
1: Salla Vuoltenaho toimitti Yle Uutiset. Nyt yksi liikennetiedote ja sitten jatkuu Club Millennium. Liikennetiedote, tie 3 Ylöjärvi, Tampere. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 3 välillä Tampere, Vaasa, tarkemmin paikka välillä Myllypuron liittymä, Tampere, Pikkuahveniston liittymä, Ylöjärvi. Suunta ei ole määritelty. Tie 3 Ylöjärvi, Tampere. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
2: Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044

diskluuriin. Tää tässä hommassa on just parasta, kun te, rakkaat klubilaiset, toivot tällaista kamaa, mistä mulle ei aiemmin ollut pienintäkään hajua. Dada kirjoitti, että soitatko juo George Michaelin I Want Your Sex-kappaleesta uuden Mosimannin remixin. Se rokkaisi rollais. Sitä se tosiaan teki ja meni ainakin mun soittolistoille ihan välittömästi, joten kiitos Dada tästä herkkupalasta. Aivan ihanaa. Juha edelleenkin studiossa, mitä parhainta perjantai-iltaa sulle, rakas klubilainen. Tunteroinen vielä tanssitaan, sitä teidän toimaa parasta, joten diskluuri on auki. Edelleenkin numerossa 044-421-6200. Laitahan viestiä, niin kuin Samikin on tehnyt. Sami nimittäin kirjoittaa, että ehtoota. Erotic on tottunut keräämään kultalevyä Suomessa, mutta tämä oli eka albumi, joka ei noussut Suomen albumilistalle, eikä soinut juuri muutenkaan. Albumin nimi on Thank You for the Music, kuinkas muutenkaan. Täytyy jotenkin ihailla, kuinka monella eri tavalla tällä musiikilla on rahastettu kautta vuosikymmenten. Kun alkuperäiset biisit on tehty huolella ja ammattitaidolla, riittää ammennettavaa pitkään. Toivekappale on siis Angel Eyes, Let's Dance, terkuin Sami. Joo, tämähän on Erotikin tribuuttilevyltä. Apalle tekivät aikoinaan tribuuttilevyn. Tämä levy ei oikein lähtenyt, mutta kokeillaan, että miten tämä toimii nyt tässä ajassa. Club Millen.

0: Sinä ja minä, Autiotalossa. 4 kappaletta, sen jälkeen lähdetään kuuntelemaan tän illan pattikappale. Tuossa tuloillaan Madonna Navigators ja Living Joyta ja tää Crystal Waters -klassikko 100% Pure Love.
1: Radio Suomen perjantai-ilta, Suomen suurin tanssilattia.

Herran toive menee aika tarkalleen 30 vuoden päähän. Ja silloinhan kovimpia hitteillä muun muassa Macarena ja Faithlessin Insomnia. Mun toive olisi kuitenkin Living Join Follow the Rules lokakuulta 9.

0: huoneelta 99, vaan vuosi 99, kun tää kappale breikkas maailman tanssilattioilla. Mahtavan hienon Iana Navigators ja Superstar. Todellisia superstaroja Radio Suomen taajuuksella kuullaan aina maanantai-iltaisin. Silloin nimittäin tulee Radio Suomen musiikki-ilta-niminen ohjelma. Ja kappas keppana, kun kävi kivasti, että tuossa viime viikolla Radio Suomen musiikki-ilta voitti musiikki- ja mediatapahtumassa vuoden musiikkiohjelmatittelin. Tästä hyvästä oikein aplodit kaikille tekijöille. Jyrki Hakanen on yksi ton ohjelman tekijöitä ja mä kysyin Jyrkiltä, että mikä olisi sellainen kappale, että minkä sä haluaisit voiton kunniaksi soimaan Club Millenniumin tanssilattialle, niin Jyrki heitti saman tien, että laitapa soimaan Madonnan Music ja siinä samalla lähetät terveiset kaikille suomalaisille musiikin tekijöille, koska hehän ovat just ne superstarat, jotka pääsevät tuossa ohjelmassa esiin. Joten Jyrkin toiveesta seuraavaan lähdetään kuuntelemaan Club Millenniumin tulikuumalla tanssilattialla Madonnan hieno Music.
1: Club Millenniumin.

0: Ja nyt on tän illan se hetki, nimittäin mennään tähän maailmaan.
1: Pattismurfista eteenpäin.
0: Aika tän illan Pattismurfista eteenpäin kappaleen. Ja voi veljet, kyllä mä vaan sanon, että mut päästiin taas yllättämään tän viikon pattikappaleella. Jälleen kerran kappale, josta mä en oo aikaisemmin kuullut mitään. Mutta nyt kuulee, ja nyt tuutte kuulemaan tekin, jos ette tätä tiedä. Viestissä lukee, tässä olisi nyt ihan mahtava Pattismurfi-biisi illan klubiohjelmaan. Ja samalla myös terveisiä Lontoosta Tervajoen Makke Kalliokoskelle. Kappale on Jenkki-niminen artisti ja kappaleen nimi Jenkki Makke. Ja tosiaankin, tää on täydellistä pattikamaa, nimittäin tää on just sellainen kappale, mitä ikin maailmassa pitäisi soittaa radiotaajuuksilla.
2: Club Millennium. Suomen suurin tanssilattia.

Minä aloitin remontin, muut ostivat valmiina. Minä vien tyhjät pulot kauppaan, muut särkevät maahan. Minä olen Macke. Kyllä. Minä juon viisaasti, kaverini juovat liikaa. Minä en yrvellä, kavereilleni se on arkipäivä. Minulle ei tule huono olla, muut vierailevat vessassa. Minä olen Markus. Nyt tanssitaan. Käsi ylös, käsi alas, käsi ylös.

0: 06200.
1: Ei voi jälleen kerran sanoa mitään muuta kuin, että oi Toni Laaksonen lauantai-illasta, tule ja pelasta meidät.
2: Club Millennium, Suomen suurin tanssilattia.
3: Tervehdysyö ja perjantain bailaajat. Kun tässä ohjelmassa pääosin soi menneiden vuosien isot hitit, niin myös nämä minun biisinostot on aika vanhoja. Tai ainakin sieltä 2000-luvun alkumetreiltä peräisin. Ei se tämänkään kertainen biisi mikään viime viikolla julkaistu tanssibängeri ole, mutta sentään ajankohtainen. Ed Sheeran joutui tuossa hiljattain melkoiseen mankeliin, koska hänen Pohjois-Amerikan kiertueen lämpärinä toiminut Macklemore otti kantaa Palestiinan tilanteeseen. Keikkapaikat vetivät herneen nenään ja kielsivät Macklemoren esiintymisen noilla kiertueen keikoilla, joten Ed Sheeran potki räppärin pois siitä lämpärin pestistä. No tästähän nousi melkoinen halo ja tiedostava yleisön silmissä Ed Sheeran on tällä hetkellä melkoinen persona non grata. Macklemore sen sijaan kerää ylistystä ja senpä vuoksi seuraavaksi soitto on hänen isosta jättihitistä tehty uusioversio. Tässä on Postmodern Jukebox-kappaleella Thrift Shop, josta kuullaan vielä Bart and Baker remix.
2: Radio Suomen perjantai-ilta, Suomen suurin tanssilattia.

Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044

Se on muuten ollut Ibizan saaren yksi soituimpia kappaleita tänä kesänä. Carl Cox taisi käydä alun perin soittamaan tuota biisiä ja siihen sitten muut yhtyivät. Colterä lainailee 80-luvun alun Colonel Abramsin Trapped-kappaletta ja hienosti lainaakin. Vielä muutama biisi tälle illalle Club Millenniumin tanssilattialle. Ville kirjoittelee diskoluurissa, että syksy on synkentynyt ihan turhan paljon auringon taivaalle ja mieleen palauttaisi Planet Funkin Chase the Sun.

kappaletta on kylmä, rakastan tätäkin Villen toivetta. Ihana klassikko Planet Funk-nimiseltä yhtyeeltä kappale Chase the Sun. Tiedättekö mitä, rakkaat veljet ja siskot? Kello on sen verran paljon, että kohta lähdetään kuuntelemaan puolen yön Yle Uutiset ja sen jälkeen siirrytään Yöradion pariin. Mä sanon tässä kohtaa jo, että kiitos, kiitos, kiitos ja vielä kerran kiitos. Olette ihania. Laittakaa viikonaikana viestiä Discoluuriin numeroon 044-421-6200. Sinne jo toiveita ensi viikolla. Tää ilta lopetetaan ihan liian pitkään toivekappaleeseen, mutta tää on pakko soittaa. Discoluurissa lukee, että haluaisin vielä kuulla kaiken Faithlessin muutaman viikon takaisesta Kaapelin keikasta ja edelleenkin, että mikä meininki siellä oli. Rip Maxi Jazz ja God is a DJ and her name is Sister Please. Soittaisitko ihan mitä vaan musaa Faithlessiltä? Mä haluan soittaa mun oman kaikkien aikojen Faithless-lempparin. Ylipitkän biisin, joka rakentuu jonnekin valtaviin sfääreihin. Ja nämä sfäärit kertoo just sen, kuinka mindblowing meininki siellä Faithlessin keikalla oli. Tämän myötä kiitti teille, hyvää yötä. Kuullaan ensi viikolla samaan aikaan. Juha Pulli, over and out. Tämä on Faithless ja Salva Meila.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenho. Ranskassa jo kolmatta viikkoa jatkuvat mielenosoitukset ovat levinneet ainakin Belgiaan ja Italiaan. Kymmenet tuhannet ihmiset kokoontuivat Brysselissä mielenosoituksiin vastustamaan hallituksen säästötoimia ja elinkustannusten nousua. Lisäksi Brysselin rautatieasemalla oli useita kymmeniä mellakoitsijoita, jotka muun muassa sytyttivät tulipaloja. Vastaavia mielenosoituksia on koettu myös Italiassa, mutta pienemmässä mittakaavassa. Suomalaisissa kananmunissa on havaittu salmonellaa, kertoo Munax. Yritys kertoo, että sen sopimustuottajan tilalla on viranomaisen tekemän näytteenoton yhteydessä todettu salmonellatartunta ja että kaikki kyseiseltä tilalta kuluttajapakkauksiin pakatut kananmunat kehotetaan hävittämään. Salmonellaa voi olla laitilan, kanatarha, pirkka ja kotimaista merkin ulkomunissa. Salmonella tuhoutuu yli 70 asteen lämpötilassa. Munat ovat kypsennettyinä turvallisia syödä. Hylätyistä taloista koituu kunnille miljoona laskuja. Esimerkiksi Kouvolan kaupunki joutuu maksamaan noin 1,5 miljoonaa euroa entisen sairaalan purkamisesta. Kiinteistön kiinalaisomistajia ei ole saatu kiinni vuosiin. Kouvolassa purkulistalla on myös tavallisten ihmisten rakennuksia. Kouvolan kaupungin valvontainsinööri Tiina Raudaskoski.
1: Näitä isoja ja hankalia on kuitenkin onneksi alle 10. Ja sitten on näitä pienempiä hylättyjä taloja, joissa rikottuja ikkunoita, lahoja, lattioita, pihaan jätetty romua, niin niitä on sitten useampia kymmeniä.
0: Kuntaliiton mukaan purkukuntoiset hylätyt rakennukset ovat iso ongelma käytännössä kaikkialla Suomessa, kun suurimpia kaupunkeja ei oteta huomioon.
2: Puolen yön Yle Uutiset meille toimitti Salla Vuoltenho.
3: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
2: Oikein hyvää lauantaita. Kello on 2:30 yli puolen yön. Tästä alkaa Yle Radio Suomen yöradion toiveiden yö.
3: Toiveiden yö.
2: Minä olen Lauri Koivisto ja tänä yönä täällä toteuttamassa näitä toiveita kello 2 asti. Ensimmäinen viesti, ensimmäinen toive menee näin. Me ollaan pitkästä aikaa koko porukka kasassa, eli nyt pitäisi kuulla meidän biisi. Siis Naisten kaljailta. Jonna, Heidi ja Katti tätä toivovat. Eli Eija Sinikka ja Naisten kaljailta. Tervetuloa toiveiden yön pariin.

No se oli naisten kaljailta ja Eija Sinikka totta kai tässä asialla. Lähetä sinä oma toiveesi tänne toiveiden yöhön esimerkiksi WhatsApp-viestillä. WhatsApp-numero on 0401455666. Tai sitten tekstiviestillä. Tekstiviestin alkuun sana toive, sen jälkeen välilyönti, sitten toivekappaleiset tiedot. Viesti lähetään numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä. Sitten voi laittaa myös sähköpostia levy.toiveet@yle.fi. Ja aina on mukavaa, että mukana on toivekappaleen nimen ja esitteen lisäksi myös nimi tai nimimerkki. Ja sitten vielä tuo pieni perustelu, että miksi juuri se toive tänään pitäisi kuulla. Ja nyt täytyy sanoa, että tässä kun tuon Club Millenniumin ajan, kiitoksia Juhalle vielä siitä ohjelmasta, niin kun olen koonnut tätä listaa, niin jostain syystä lähes kaikki toive, mitä nyt on tullut, niin on ollut ulkomaalaisia lauluja, eli nyt kaivataan ihan kotimaisia kappaleita, että nyt kannattaa toivoa niitä. Ja seuraava toive menee näin. Toivoisin Topi Sorsakoskea Kaipuun kuu. Oltiin mummodiskossa viikko taaksepäin ja vähän jäi kipuun tuulet siitä. Näin Kaisa toivoo. Eli Topi Sorsakoskia Kaipuun kuu.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Topi Sorsakoski ja Kaipuun kuu. Kuultiin siinä. Ja seuraavaksi on Anun toiveen vuoro. Dingo, Perhosen lento. Vanhana Dingo-fanina katsoin ekaa kertaa Levoton tuhkimo-leffan ja hitsi, enpä muistanut miten hyviä biisejä bändillä olikaan. Loppuun Anu laittaa vielä kiitos. Tässä siis soi Dingo ja Perhosen lento.

0: Dingo ja perhosen lento.
1: Mun yksi serkku sanoi mulle puhelimessa, että mä tiesin, että maailma unohtaa meidät. Ja näin kävi. Ja mä olin vaan hiljaa, ei mulla ollut mitään sanottavaa, kun mä näin, että maailma on unohtanut heidät. Se pitää paikansa.
2: Dokumentaristi ja näyttelijä Arezo Arjapuur on syntynyt Kabulissa, Afganistanissa ja kasvanut Iranissa. Suomeen hän tuli vuonna 2012. Miltä tuntuu katsoa toisaalta Afganistanin naisten alati kapenevaa elintilaa ja toisaalta länsimaisessa somessa jylläävää tradwife-trendiä täältä käsin? Entä voiko dokumentaristi vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun?
3: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
0: Tämä on Anna Belfel ja Around and Round, Club Extended.

0: Round Club Extended. Moro-sarjassamme olisi voinut tulla hitti ulkomailla, Euroopassa ainakin eurohitti, radiohitti. No, ei tullut, ei. Musiikkivienti oli lapsen kengissä tuolloin vielä. Julkaistiin kyllä ulkomailla, sai hyvän vastaanoton. Muistan, mutta aika ei ollut oikea. Tässä on kaikki hitin ainekset kuitenkin. Annabelle Fell, Around and Round. Voikaa hyvin. Sami.
1: Toiveiden yö.
0: Ja seuraavan toiveen pariin. Tätä meiltä on toivonut Paula. Viestissä lukee näin. Tämän viikon maanantai-illan Jyrkin musaohjelmassa oli puhetta, että Litku Klemetti on tehnyt uuden laulun, jossa mainitaan Enska ja Kansanradio. Haluaisin kuulla sen. Eli Enska on entisten nuorten sävellahja, joka tulee aina lauantai-iltapäivässä, niin myös tänäänkin. Mutta siis, uutta musiikkia Litku Klemetiltä. Tämä laulu on nimeltään Jorella on asiaa. Ja totta, minä nyt soitan, kun kerran Kansanradiosta on kyse, niin uusi Kansanradion jakso muuten löytyy Yle Areenasta. Se tulee aina perjantai-iltaisin sinne. Mutta nyt siis Litku Klemetti ja Jorella on asiaa.

Näin se on juu. Litku Klementti ja Jorella on asiaa. Maria kommentoi täällä WhatsAppissa, että jee, Litku ei petä. Hyvä. Näin se on. Kyllä, jos vain joskus on mahdollista, niin kannattaa käydä Litkun keikalla. Siellä on aina, ainakin omalla kohdalla osunut hyvä meininki ja hänellä on hieno lava-energia. Se oli uutta musiikkia. Se, tämä seuraava, on hieman vanhempaa. Reppu- ja reissumies Tapio Rautavaara. Ollaan laavulla viimeistä kertaa. Syksy on ohi. Olisi mukava kuulla tämä. Ja tässähän me se kuullaan. Tapio Rautavaara, Reppu- ja reissumies.

0: ensin tämmöiselle Kela-nauhurille, ja silloinhan se oli niinku aika hankalaa, kun ei voinut oikein pitää meteliä siinä ympärillä, kun ne kaikki meni nauhalle, mutta tämä oli jo hieno sit, kun saatiin C-kasetti, niin saat suoraan radiosta äänittää.
1: Onhan niitä muistoja. Entisten nuorten sävellahja, Radio Suomessa lauantaisin kello 15.
2: Ohjelma kuin suoraan C-kasetilta.
3: Äsken soi Tapio Rautavaara, Reppu ja Reissumies. Tämä on Korpiklaani ja Viinamäen mies.

0: Kello on 32 minuuttia yli puolen yön tänään lauantaina ja Radio Suomen yöradion toiveiden yössä kuultiin siinä Korpiklaani ja Viinamäen mies. Sitä oli toivonut meiltä Rantsin herra Niko. Hei, voisiko saada soittoon Korpiklaani Viinamäen mies? Rankka sahuviikko takana ja lähdetään tästä kaverin Räntsille yövuoron jälkeen viettämään ansaittua viikonloppuvapaata. Ja jallupulo odottaa jääkaapissa. Ai, siinä tuli mainittua tuotemerkki. Tämä biisi johdattelisi yötä kivasti. Ja niinhän se nyt tapahtui, että se johdatteli kyllä.
1: Toiveiden yö.
0: Äisyn toive. Moi. Toivon Emilie Sandén kappaletta Mai. Jos hän on kuulolla, niin tietää keneltä kenelle. Ja perässä vielä kolme sydäntä. Toivon, että tämä Emilie Sandén kappale on tämä My Kind of Love. Viestissä luki vain Mai, mutta toivon, että se on tämä.

Emily Sande ja My Kind of Love soi Yle Radio Suomen toiveiden yössä. Ja nyt soi Lenin ja Tapsan Kuopiosta toive. Toivoisin Krekerin kappaletta Huulin hymyilevin on positiivisen asenteen ja myönteisyyden huippu. Sanoitus, se tulee niin harvoin radiosta. Nyt taas tarvitaan asennetta. Krekeria Huulin hymyilevin.

Krekeria huulin hymyilevin. Tämä on Heidi Pakarinen ja Värähtelyjä. Tätä toivoo Jani Kouvolasta.

Janin toiveesta soi tässä Heidi Pakarinen ja Värähtelyjä. Seuraavana on Matin toiveen vuoro. Hei, soittaisitko Simo Salmisen esittämän laulun, joka kertoo kunnallisvaalien suhmuroinnista? Simo järjestää. Ei täällä Nokiallakaan siinä huonoja olla niin kuin ei muuallakaan. Suhmurointiterveiset toivottaa Matti. Simo Salminen ja politiikkalaulu.

0: Simo järjestää. Simo Salminen ja Politiikka Laulu.
1: Toiveiden yö.
0: Nyt on aika kuulla Teron toive. Hei, toiveeni on Seetzer-yhtyeen versiokappaassa Careless Whisper. Se on hieno, hyvä versio. Siinä on säröpedaalikin, eli särkien kautta sähkökitaran riffein luotua hyvää tunnelmaa, ja se on mielestäni omalla tavalla parempi kuin Vämin alkuperäinen biisi. Seetzer ja Careless Whisper soi toiveiden yössä nyt.

Seether yhtyeen versio Careless Whisper -laulusta. Vielä on kahdelle toiveelle aikaa tässä toiveiden yön ensimmäisellä tunnilla. Niistä ensimmäisen toiveviesti menee näin. Tervehdys Lauri. Nyt eläimet kävelee niityllä eläinten viikon kunniaksi. Jos soitat Jouko Mäkilohiluoman iltalaulun, nythän on yö. Kaksi kertaa olen katsonut sitä viimeistä porttia, mutta iloisena saan nyt kuunnella näitä toivekappaleita. Tässä Jouko Mäkilohiluoma ja iltalaulu.

0: Toiveiden yössä kuultiin Jouko Mäkilohi luoman kappale nimeltä Iltalaulu. Tämä on aina yhtä hieno. Itse olin viikko sitten lauantai-iltana Joukon keikalla. Siellä tätä ei kuultu, mutta onneksi kuultiin nyt täällä Toiveiden yössä kuuntelijan, jolla ei ollut tuossa nimimerkkiä mukana, mutta joka tapauksessa hänen toiveestaan.
1: Toiveiden yö.
0: Tämän tunnin viimeinen toive menee näin. Morjens Lauri. Morjens, morjens. Ai, no joo, siinä kehutaan. Minua mennään sen yli. Täällä rouvan kanssa mökkisaunassa kuunnellaan Toiveiden yötä ja nyt haluaisin hänelle soittaa Ilta taivas maan päällä. Rakastan sataa yhä vaan ja kiitokset yhteisestä 31 vuodesta. Eiköhän vedellä toiset perään. Terveisin Jani. PS, hyvää loppuyötä kaikille kuuntelijoille, erityisesti sinulle. Uutisiin meidät vie Ilta taivas maan päällä.
2: Susta löysin selän, johon nojata mä aina voisin.

0: Ukrainan, Euroopan, Yhdysvaltojen ja Naton edustajat kokoontuivat eilen Yhdysvalloissa Miamissa keskustelemaan rauhanpyrkimyksistä Ukrainassa. Asiasta kertoi Yhdysvaltojen erityislähettiläs Steve Witkoff. Hänen mukaansa osapuolet sopivat jatkavansa diplomaattisia pyrkimyksiä rauhan saavuttamiseksi. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump keskusteli eilen puhelimessa myös Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Johtajat sopivat, että Venäjä toimittaa välittömästi yli 300 000 tonnia dieselpolttoainetta Yhdysvaltojen maa- ja maailman markkinoille. Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö on antanut Venäjälle tilapäisen luvan toimittaa dieseliä huhtikuun loppuun asti. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski tuomitsee asian jyrkästi. Voimakas maanjäristys iski perjantai-iltana Suomen aikaa Panaman etelärannikolle. Asiasta kertoi Yhdysvaltojen geologian tutkimuskeskus. Järistys tapahtui verrattain matalalla syvyydellä noin 10 kilometrissä. Paikallisen sähkönjakeluyhtiön mukaan sähkönjakelu on keskeytynyt ainakin 6 maakunnassa järistyksen seurauksena. Aiemmin järistyksen vuoksi annettu tsunamivaroitus on peruttu. Sää on pilvinen ja vettä sataa monin paikoin. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sade tulee osin lumena tai räntänä. Lännessä sää poutaantuu yön ja aamun aikana. Yön alin lämpötila on 0–-8 astetta, päivän ylin lämpötila 0–8 astetta.
1: Kello 1 Yle Uutiset meille toimitti Tanja Paananen.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää tätä öistä hetkeä. Kello on 1:30 tänään lauantaina 10. päivä lokakuuta. Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä. Kuuntelet Yle Radio Suomen Yöradion Toiveiden yötä. Minä olen Lauri Koivisto.
2: Toiveiden yö.
1: Aivan kohta päästään taas toiveiden pariin, mutta seuraava toivetta ennen yksi liikennetiedote. Liikennetiedote tie 8 Nousiainen. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 8 välillä Turku-Pori Nousiainen. Tarjoin paikka välillä Nummenkylä Kaitarainen. Suuntaa ei ole määritelty. Siis ensitiedote onnettomuudesta tie 8 Nousiainen. Siinä kuultiin ensitiedote ja nyt kuullaan tämän toisen tunnin ensimmäinen toive. Tätä on toivonut meiltä TJ ja viesti menee ytimekkäästi näin. Kappale Maanvaiva esittää Leni, se olisi toiveissa. Maanvaiva ja Leni aloittaa tämän toiveiden yön tunnin.

Leni ja maan vaiva aloitti tämän toiveiden toisen tunnin. Ullan toive seuraavaksi. Heippa Lauri, pitkästä aikaa. Minun toiveeni on kuulla J. Karjalaisen tajuttoman hieno kappale, Maailman kallein kaupunki. Kiitos, jos soitat. Ehtisit hakemaan vaikka kahvin tai kaakaon sen soidessa. No, katsotaan, mitä haen. Jos vaikka kaakaon hakisin. J. Karjalainen ja Maailman kallein kaupunki. Soi nyt toiveiden yössä. Mukavaa, että kuuntelet ohjelmaa.

Ullan toiveena soi tässä J. Karjalainen ja maailman kallein kaupunki. Kuuntelet Yleradio Suomen Yleradion toiveiden yötä. Minä olen Lauri Koivisto ja kello 2 asti mennään teidän toiveiden parissa. Kuten Markku H. Hyvinkäältä on seuraavaksi toivonut. Hän on toivonut näin. Movetron, mikset haluu olla mun kaa? Vauhtia yöhön, menevää yötä yön kulkijat. Toivottavasti tämä tulkintani on nyt oikea, että Markku hakee tässä toinen maanantaiyhtyeen, mikset tahdo olla mun kaa? Koska Movetronilta en ainakaan keksinyt, mikä laulu tuo voisi olla, tuo hänen toiveensa, niin nyt joka tapauksessa kuunnellaan toinen maanantai, mikset tahdo olla mun kaa? Ja tämä on mikset tahdo, miksi? Jos Markku, tämä on väärä versio tai väärä laulu, että haet Movetronilta jotain tiettyä kappaletta, niin laitatko uuden toiveen sitten? Mutta tämä on joka tapauksessa toinen maanantai, mikset tahdo olla mun kaa ja mikset tahdo miksi?

mikä silti puuttuu ja mistähän sen saatte. Mulla on harikka ja reibanit ja lentäjän lakki, pepperoni boots ja biker nahkatakki. Mulla on enemmän ja vähemmän ja oikeastaan kaikki. Mikä silti puuttuu ja mistä

0: Mikset tahdo olla mun kaa? Ja mikset tahdo miks? Ja siellä totta kai tässä toinen maanantai.
1: Israelissa käydään kohti ensimmäisiä vaaleja Hamasin 3 vuotta sitten tekemän terrori-iskun jälkeen. Pääministeri Benjamin Netanyahuun on moni pettynyt ja hänen jatkoaan moni pitää Israelille haitallisena, kertoo mielipidetutkija Shmuel Rosner.
2: Many Israelis see as the continuation of the current governing ideology as something that could be detrimental to the future of Israel.
1: Millaisissa asetelmissa Israel loppukuusta äänestää? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15. Yle Radio Suomi.
3: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it.

0: Tätä oli toimittamatta Vauhti Zebra -nimimerkki. Viesti lukee näin. Ajamassa Helsinkiin Tampereelta Wicked-musikaalin jälkeen. Toive biisi I Like a Move It. Kiitos Juho, hyvä meno. Ja tämän version meille esitti yhtye Is It Real?
1: Toiveiden yö.
0: Kello on 23 minuuttia yli yhden. Kuuntelet Yle Radio Suomea. Yöradio käynnissä ja Toiveiden yö vielä reilun puolen tuntia. Mutta juuri tulleen tiedon mukaan meidän Ylen Pentulivessä on synnytys käynnissä. Eli jos haluat seurata myös sitä, niin samalla kun kuuntelet Toiveiden yötä, niin Yle Areenasta löytyy Pentulive ja myös näin yöaikaan ihan Yle TV kakkoselta. Itse käänsin tuossa studion televisiossa kanavan ykköseltä kakkoselle heti, kun kuulin tästä asiasta, niin siellä todella on synnytys käynnissä. Jos haluat katsoa livenä nyt sitten suorana Pentuliven synnytystönä, niin se on siellä. Mutta samalla siis ehdottomasti Toiveiden yö jatkuu täällä Radio Suomessa. Ja se jatkuu mummon toiveella. Soittaisiko Beeritin Ystäväni muistathan? Oli äitini lempikappale ja pidän siitä miekin. Juuret ovat syvällä Karjalan mullassa. Tässä siis Beerit ja Ystäväni muistathan.

Beerit ja ystäväni muistathan. Tässä on ollut sen verran tätä tällaista vauhdikkaampaa. Joku sanoi ehkä, että jopa jumputusta, niin tämä oli mukava tällainen rauhoittuminen tähän väliin. Seuraavaksi on taas vähän enemmän vauhtia. Tätä on meiltä toivonut nuori oikkari nimimerkki. Viesti menee näin. Talon varrella rautatien Jussi Hakulinen. Tovin olen elänyt pohjoissa opintojeni perässä ja nyt yöjunalla kotiin ensimmäistä kertaa ikinä. Matka on vielä, mutta mikäs tässä? Kappaletta tuli pienenä kuultua useaan otteeseen. Se tuo kodin mieleen ja sillä sattumalta koti sijaitsee rautatien varrella. Ajatonta sanoitusta. Oikein hyvää matkaa sinne yöjunaan matkalla kotiin. Tässä Jussi Hakulinen ja talon varrella rautatien.

0: Jussi Hakulinen ja Talon varrella rautatien soi Radio Suomen yöradion toiveiden yössä. Vielä semmoinen 26 minuuttia toiveita jäljellä.
1: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Elämäni biisissä on muuten tänä iltana yhtenä vieraana Radio Suomen oma Pekka Laine. Tämä taas on The House of the Rising Sun ja Friedrich Bink-yhtyö esittää tämän version.

0: House of the Rising Sun ja Fleetwood Mac -yhtyeen versio tässä. Ja tätä oli toivonut Veikko, kyllä. Terveiseni Sammatista toiveiden yöhön. Saisitko Lauri yön listalle mahtumaan hollantilaisen Fleetwood Mac -yhtyeen mahtavan version kappaleesta House of the Rising Sun? Sitä en ole kuullut vuosikausiin. Toivottavasti nyt olit Veikko kuulolla.
1: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bågeberg. Iskelmäradio sunnuntaisin 8:50 Radio Suomessa.
0: Kerrataan vielä se tieto, että Ylen Pentulivessä Hilkka Emon synnytys on alkanut. Ensimmäinen pentu voi syntyä aivan milloin vain. Pentulive siis Yle Areenassa ja Yle TV 2 näin yöaikaan. Sitä voi samalla katsella, kun kuuntelee toiveita ja seuraavana kuulee tämän Pekan toiveen. Itse asiassa nyt huomaan, että tässä kaksi Pekkaa peräkkäin. Nämä ovat eri Pekkoja, koska nämä ovat WhatsApp-viestillä. Tai sitten ainakin eri numeroista laittanut sama Pekka, mutta joka tapauksessa eri puhelinnumeroista nämä on tullut. Näin pimeän alkavan myrskyn kunniaksi toivon Muskan kappaletta Laulan pimeää pois. Tässä siis Muska ja Laulan pimeää pois.

0: Muska ja laulan pimeää pois. Ja nyt sen toisen Pekan toive. Hei Lauri ja muut kanssakuulijat. Tähän tuuliseen iltaan sopisi harvoin kuultu, jos koskaan. Paleface etitään onnea. Feat Rebekka Miettinen, kaunista lokakuun yötä. Paleface ja Rebekka Miettinen etitään onnea.
1: Mä rakastan tätä maata. Mä rakastan tätä kaupunkia. Mä rakastan tätä taloa. Koska tämä

Se lähti Riviera Rantsust, päätty pubiin drinkille. Siä palo hamppu, Pekka kuvas kaiken filmille. Jack Fruity maltsus reikä 14 pihlikses. Yks rouva kantsust oli nähny poja iltikses. Mut mitä määrittelee postikoodi? Ihmise ja asui ympäristön symbioosi. Joku toisti virhe, toinen otti nooti. Tuhansia tarinoit, mut vaan yksi story. Toiset lukee laki, toiset laki lukee. Kaduil pärjääminen vaatii oikeet attitude. Joskus tyri vaan ja homma fucking kusee. Mä heitin sille kybän, vaikka se pyysi pari hugee. Koska

Paleface ja Rebekka Miettinen esittivät tässä laulun Etitään onnea. Kello on kohta 12 minuuttia vaille kahden. Vielä on muutamalle laululle aikaa tässä toiveiden yössä. Niistä tämä ensimmäisenä Maiskun toive. Korjaan Antin toive. Antti Tikkanen on tätä toivonut. Maisku on vasta seuraavaa. Tervehdys Lauri. Olisi mukava kuulla kappale suosikkiartistiltani Jaska Mäkyseltä. Kappaleen nimi on Pietariin. Se toisi hyvää mieltä tänne puutavara-auton rattiin. Näin siis toivon meiltä. Onko minulla täällä oikein? On kyllä oikeinpäin nämä laulut. Kyllä, näin siis toivon Antti Tikkanen. Tämä on Jaska Mäkynen ja Pietariin.

Siinä veti kuningas ihan loppuun asti laulun. Jaska Mäkynen ja Pietariin oli tämä kappale. Seuraava viesti menee näin. Hei, kokeillaan uudestaan, josko toive tänä yönä toteutuisi, eli haluaisin kuulla Ahan biisin Hunting High and Love. Töissä tänäkin yönä ja nostalginen kappale piristäisi maisku.

0: ja Hunting High and Low.
1: Toiveiden yö.
0: Suuret kiitokset kaikille tämän yön toivojille. Niitä toiveita tuli taas todella paljon. Toiveiden yö jälleen ensi yönä, puolen yön jälkeen. Sitä ennen ehditään kuuntelemaan tämän yön viimeinen toive. Se on Katjalta. Heinäsirkka, tämä yö, harvoin kuultu timantti, Katja tiivistää. Tämä vie meidät kello 2 Yle Uutisiin. Kiitos kaikille.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi eilen, että Venäjä vapauttaa heti 300 000 tonnia dieseliä Yhdysvaltojen ja maailman markkinoille. Trump kertoi sopineensa asiasta keskusteluissa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Kreml on vahvistanut tiedot. Trumpin mukaan Venäjä toimittaa lisäksi 500 000 tonnia ensi kuussa ja 1 000 000 tonnia pian sen jälkeen. Myöhemmin pitäisi luvassa olla vielä 3 000 000 tonnia lisää. Polttoaineiden hinnat ovat nousseet voimakkaasti Lähi-idän sodan ja Hormusin salmen sulkemisen vuoksi. Kohonneet elinkustannukset ovat tärkeä teema Yhdysvaltojen marraskuisissa välivaaleissa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kritisoi päätöstä jyrkästi ja sanoo sen tuovan lisää rahaa Venäjän sotakassaan. Naamioituneet miehet varastivat yli 5 000 000 euron edestä punaviiniä Italian Toskanassa viime lauantaina. BBC:n mukaan ainakin 7 varasta iski perheomisteisen viinintuottaja Marchesi Antinorin varastotiloihin samaan aikaan, kun yhtiö valmisteli lastinlähetystä ulkomaisille asiakkailleen. Ketään ei BBC:n tietojen mukaan ole vielä otettu kiinni epäiltynä rikoksesta. Tänään vietetään maailman mielenterveyspäivää. Suomessa päivän viettoa koordinoi Mieli ry, jonka paikallisyhdistykset järjestävät erilaisia tapahtumia ympäri Suomen. Maailman mielenterveyspäivän tavoitteena on vähentää ennakkoluuloja ja mielensairauksiin liitettävää leimaa. Päivää on vietetty vuodesta 1992.
1: Tänä yönä meille Yle Uutisia toimittaa Tanja Paananen. Oikein hyvää tätä yöllistä hetkeä. Kello on 2:02. Tänään 10. päivä lokakuuta. Kuuntelet Yle Radio Suomen Yöradiota. Minä olen Lauri Koivisto.
2: Yöradio.
1: Tällä tunnilla tuossa noin reilun 10 minuutin kuluttua kuullaan viime viikon Kansanradion jakso uudestaan. Sen toimittaa kollegani Lasse Olkinuora, mutta sitä ennen meillä on tässä musiikillista aikaa nauttia. Niin, katson listaa, niin kotimaista musiikkia. Kiitoksia vielä kaikille toiveiden yön toiveista, niitä tuli todellakin paljon. Mutta nyt mennään ihan lista musiikilla ja tämän intron varmasti moni tunnistaa. Tämä on Popeda ja Tahdotko mut tosiaan. Mukavaa, että kuuntelet Yöradiota.

0: Hopeda ja tahdotko mut tosiaan?
1: Musiikkiohjelma Sanoitusten ystäville on palannut sunnuntai-iltaan. Tekstin käsittelijä kello 18. Musiikin kuuntelua, dikkailua ja analysointia sanoituskärjellä, toivekappaleita, tajunnan virtaa ja sanan säilen sivaltelua. Tekstin käsittelijässä sunnuntaina kello 18 ja ohjelman toimittaa Haapakankaan Olli.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Tekstin käsittelijä taas huomenna sunnuntaina. Mutta tänään on siis lauantai, 10. päivä lokakuuta. Ja kuten varmasti moni tietää, niin Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä. Ja aamulla sitten lippu salkoon. Tänään vietetään myös maailman mielenterveyspäivää, kuten äsken Tanja uutissa kertoi. Nimipäiväsankareita on suomenkielisen kalenterin mukaan Aleksi ja Aleksis. Ja ruotsinkielisen kalenterin kohdassa lukee Aleksis XL. Suomen ortodoksin kalenterin nimipäiväluettelossa on tämän päivän kohdalla viiva. Eli tämän 10. päivä lokakuuta nimipäiväsankarit on aika helppo muistaa. Ehkä, toivottavasti. Onnittelut kaikille nimipäiväsankareille ja muuta merkkipäivää tänään viettäville. Onnen sävel on tänään taas Radio Suomessa luvassa, kun on lauantai-merkkinen päivä. 7.9. Onnitteluja. Tässä Niilo, uutta musiikkia, kauniita kahdestaan.

0: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
1: Äsken uutta musiikkia esitti Niilo, Kauniita kahdestaan. Tämä, mikä nyt Yöradiossa soi, on varmasti monille tuttua. Meiju Suvasi ja Tahdon sinut. Tämän jälkeen Kansanradion yöuusinta.

0: Tässä soi Meiju Suvas ja Tahdon sinut. Kello on aivan juuri 15 minuuttia yli 2 tänään lauantaina. Ja täällä Radio Suomessa on kohta vuorossa viime viikon Kansanradion jakso. Mutta jo nyt löytyy Yle Areenasta sitten tämän viikon Kansanradio.
1: Yöradio.
0: Tämän Kansanradion jakson uusinnan aikana, jos sinulla on asia tänne Radio Suomen studioon, niin WhatsApp-numero 0401455666 palvelee vastaanottaa viestejä myös tämän Kansanradion aikana. Tämä jakso on otsikoitu Kiroilu sallittu vain pukuhuoneissa ja sen toimittaa Lasse Olkinuora.

0: No täällä vähän kypsä. Inhoan uusia sanontoja. Minä inhoan uusia typeriä hokemia. Minä inhoan sitä, että joku asia ostetaan. Miksi joku asia pitää ostaa? Minä ostan tämän mielipiteen. No niin, nyt jos sinä ostat tämän minun mielipiteeni, laitapa rahaa tulemaan. Tilinumeroni on toimituksen tiedossa. Kiitos.
1: Sellainen vempula tämä ihmismieli on, että kun kehotetaan, että jotain ei pitäisi tehdä tai vaikkapa sanoa, niin sitten se on oikeastaan ainoa asia, mitä haluaa tehdä tai sanoa. Mutta eiköhän me nyt malteta tuon ostamisen kanssa seuraavat puoli tuntia. Se on Kansanradio ja Lasse Olkinuora tässä, tervehdys. Nyt heti välittömästi seuraavaksi luvassa autoiluun liittyvää kommenttia, joista suurin osa liittyy bensan hintaan. Taitaa olla soitetuin aihe menneellä viikolla, eikä tuo nyt mikään yllätys, kun katsoo viime päivien otsikoita. Muutakin tänne mahtuu, aina Ruotsin opiskelusta radio-ohjelmiin ja muovipusseista mielenosoituksiin.
2: Tuomo tällä päivää. Tuosta bensan ja polttoaineen hinnasta puhutaan tuo eduskunnassa varmaan mistään muusta puhutakaan ja kaikki muu on turhaa. Tuntuu, että se on maailman tärkein asia, mutta kun katsoo tuonne liikenteeseen, niin ei se kai vielä liian kallista ole. Kyllä siellä autoja piisaa ja on kolareita ja jonoja hirveitä, että kylläpä sitä varmaan varaa on vielä ostaa, mutta onhan se tosi, että se on monelle kallista, joka tarvii välttämättä. On tullut mieleen semmoinen asia, että eiköhän tämmöisistä, kun nämä isot öljytuottajat ja firmat, niin niiden voittoihin ei ole kukaan puuttunut, eikä se ei sanallakaan en ole kuullut. Että eikö niiden voitosta voitaisiin vähän nipistää, että eipä tässä ihmeempiä, morjus.
3: Joo, Mäkelä-Ari täällä. Bensan ja polttoaineen hinnan korotus ja menossa ihan vaan ylöspäin, niin näkyy jo kaupan kassolla. Kyllä pitäisi hallituksen tehdä jotain, muuten ollaan ihan tosiaan, jos lämmityskausi alkaa ja lämmityspolttonesteen hintakin on 2 euroa ja päälle, niin ei tule mitään. Melkein voisi ehdottaa sillä tavalla, että näitä pörssiyhtiöiden tukia, joita jaetaan 7-8 miljardia vuodessa, niin otettaisiin ne pois eikä jaeta sinne pörssiyhtiölle ollenkaan mitään tukea, vaan hyödynnettäisiin nekin vaikka polttoaineiden hinnassa, tultaisiin vaikka Ruotsin tasolle. Ei mulla mitään muuta, mutta jotain pitäisi tehdä.
4: No Heikki tässä, terve. Soitan täältä Oulusta ja semmoista asiaa, että tuommoinen kimppa-auto on kyllä äärettömän hyvä ratkaisu. Jonkun naapurin kanssa tai jotain, että jaetaan sitten ne maksut, vakuutusmaksut ynnä muut maksut ja jokainen maksaa sitten ne polttoaineet, mitä itse käyttää, niin ihan itse sitten niitä, että täällä meillä ainakin se toimii äärettömän hyvin sitten. Sillä autolla nyt ei ole käyttöä niin kuin joka päivä juurikaan mitään, niin kuin ei mitään dieseliauto, vaan bensa-autolla, koska dieseliautossa dieselverokin on niin korkea, että ei eihän siinä mitään järkeä, jos ajavat tämmöisen alle 10 000 kilometriä. Joo, ei sitäkään varmaan niitä, niin bensa-auto se pitää olla sitten. No niin, hei do.
5: Ja Tauno Lahtinen Hämeenlinnasta päivää.
1: Hämeenlinnasta päivää.
5: Minua on ihmetyttänyt ympäristötietoisten saamattomuus eduskunnassa. Mm-hmm. Kun haittaveroja puuhataan elintarvikkeille ja nautintoaineille, minkä tietenkin on tarkoitus parantaa kansanterveyttä. Mm-hmm. Mutta kukaan ei ole esittänyt haittaveroa talvirenkaiden nastoille, vaikka on kaikkien liikkujien selvästi havaittavissa, kuinka paljon ne bitumia ja päällystemateriaalia tiestä irroittavat ja varsinkin kevätaikaan aiheuttavat melkoiset pölypilvet ympäristöön. Myös urautuminen on voimakasta vilkkailla väylillä ja uran pohjiin ilmestyy jopa päällysteen läpimeneviä reikiä, jotka ovat jopa vaarallisia. Myös melutaso kuivilla pinnoilla nousee nastarenkailla huomattavasti. Jos uusiin nastarenkaisiin määrättäisiin nastakohtainen vero, vaikka 50 senttiä nasta, joutuisi niitä haluavat aiheuttamastaan haitasta maksamaan. Se myös tekisi kitkarenkaat halvemmiksi ja saisi ehkä jotkut miettimään siirtymistä mukavaan, äänettömään, ennakoivaan ja turvalliseen ja taloudelliseen ajotapaan. Nastavero ei myöskään kohdistuisi vähävaraisiin, kun se koskisi vain uusia renkaita, sillä vähävaraiset käyttävät käytettyjä, jos yleensä autoa on ollenkaan. Ja viimeisenä kohtana myös painavat sähköautot ovat usein nelivetoisia, eivätkä välttämättä tarvitse nastarenkaita. Että tämmöiset terveiset.
1: Minä kiitän tästä mielipiteestä. Minä Joo. kiitän tästä puhelusta.
5: Joo,
1: mainio selvä. Juttu, kun soitit Joo, ja päivän jatkot.
5: Joo, samoin sulle. Moi. Joo, hyvä, kiitos, hei.
1: Nastarenkaita pitäisi verottaa. Sellaisen ehdotuksen päälle kuullaan lisää ja hyvin monenlaista ehdotusta. Ehdotuksia ennen tällainen kohtelias huomautus. Tämä sama huomautus on tullut muutamaltakin ihmiseltä. Oikeudenkäynnistä ja kasvojen peittämisestä. Taanoin siellä taas ohjelmassa joku mouhasi sulaa tietämättömyyttään. Syytetty saa peittää kasvonsa ennen oikeudenkäynnin alkua, eli silloin kun media kuvaa. Kun ovet suljetaan ja oikeudenkäynti alkaa, silloin on syytetty tunnistettava. Käytäntö on ihan järkevä, tuomiohan voi olla myös vapauttava. Kuka syytön haluaa kasvojensa leviävän

0: koko kansalle. Iloisin terveisin Maiju Junko.
1: Laskunmaksaja tässä päivää. Minua sitten sangen suuresti ärsyttää tuo laskujen lähetys. Tuo posti on niin hidas, että laittakaa niihin laskuihin 2 viikon aika, että se kerkiää se posti kantaa sen laskun tänne kotia, että se voi maksaa eräpäivään mennessä. Jos lasku tulee tänään ja silloin heti eräpäivä, niin ei kaikki pääse täältä pankkiin. Ja toinen juttu, että pankki ei ole edes auki ja jos se vie maksupalveluun, niin se pitää olla 5 arkipäivää siellä pankissa ennen kuin pankki sen maksaa. Että on tämä hullua, että lasku tulee niin viime tipassa, ettei niitä kerkiä maksaa. Että rippeyttä tuohon postin kulkuun ja niihin laskuihin, että laittakaa ne niin, että niin asiakas kerkiää ne maksaa.
2: No hyvää päivää kaikille, se on Harri täällä, kun soittelee, niin mä otan nyt kantaa siihen suomen kieleen, kun miksi tämä ei puhuta, niin tälleen vaan sanoisin, että tämä Mikael Agricola, mikä sitä aikoinaan teki tämän suomen kielen 1500-luvulla, tai oli sitä ennenkin jo, mutta se sanoo yhdessä kohtaa sillä tavalla, että kansakunnalle oma kieli on sama kuin se on kansakunnan lapsi. Et kaikki kielon lapsien tietää, miten lasta kohdellaan, niin pitäisi kieltäkin kohdella. Mutta kun meille tuli tässä 60 vuotta sitten, tuli tämä ottolapsi, tämä pakkoruotsi, niin siihen menee joka vuosi tämä 2 miljardia sitten tähän pakkoruotsiin. Niin musta se on semmoinen turhake, että nyt voisi vaikka ensi vuoden alusta lopettaa sen ja panna tämän 2 miljardia bensahintoihin tai sitten pienimpiin eläkkeisiin, niin ei muuta. Kiitos, hei.
3: Torpan tyttö valittaa, että Heinolassa on asiat niin huonosti, että arkipäivänäkään ei pääse hammaslääkäri päivystykseen tai tarvii ajaa 74 kilometriä yhteen suuntaan Lahteen ja siitä takaisin. Niin eikö Heinolan tilinpito pitäisi panna yleiseen tarkistukseen, että ja samaten tämän valtionkin, kun se datakeskuksiin laittaa rahaa, mutta datakeskuksia ei täällä tarvita. Ne kannattaisi lakkauttaa tämä hyvinvointiyhtiö ja antaa kaupungille se ja kunnille se hoidettavaksi. Ei ne hyvinvointiyhtiöt rahaa vaan vievät. Kaikki kirjanpito esille kansalaisille. No moi!
4: Hyvää perjantai huomenta. Tällä seniori. Minä vähän ihmettelen että onkohan tuo meidän pressa unohtanut, että hän on Suomen presidentti eikä Ukrainan. Hänellä taitaa mennä vähän nämä maat sekaisin, kun hän niin kuin puhuu Ukrainan puolesta enemmän kuin Suomen puolesta. Ehdottaisin, että hän muuttaisi sinne kokonaan. Nimittäin ei hän voi olla, että hän koko aika ajaa vaan Ukraina, Ukraina, Ukraina. Hyvää päivän jatkoa.
5: Ollaan Tampereelta. Vuokramuutos pian voimaan. Kyllä mä sen ymmärrän tietysti, jos joku aiheuttaa häiriötä, niin silloin vuokrasopimus puretaan. Mutta nyt kun nämä idiotit on saatana keksinyt tämmöisen, lisäksi tupakointi on jatkossa lähtökohtaisesti kielletty ilman vuokranantajan lupaa. No, senkin käsittää jotenkin, mutta itse tässä on, että kiellon rikkominen voi olla irtisanomisperuste ja luvaton runsas tupakointi jopa perusta vuokrasopimuksen purkuun. Tämä on ihan käsittämätöntä, tämä Suomen valta, kukaan on keksinytkin näitä helvetin sopimuksia, siis tämmöistä lakia. Kyllä niillä pitää jotain muutakin tekemistä olla siellä kuin tämmöisiä helvetin pelleleikkimisiä. Kiittää, tulee, moro.
0: Niin ne vaan monenmoiset ehdotukset jatkuu hetken kuluttua. Nämä tosin kaikki koskevat televisiota tai radiota. Meillä sähköpostitse tullut viesti, kuinka se on kumma, että TV-ohjelmat on nykyään täynnä meteliä. Voi sanoa, että uutisten lukija ja politiikan puhuja eivät saa enää olla äänessä ilman soittimien pimputusta ja rumpujen naputusta. Dokumentit, haastattelut, luonto-ohjelmat, ohjelmien alkamiset ja välisoitot, mitä kummempaa soittimien pauhaamista taustalla. Miksei niitä voisi jättää pois tai edes hiljentää, kun ei aina kuule, mitä puhutaan. Mainoksissa huudetaan kovaa ja parhaat kiljuu peiliin katsoen kuin sikaa puukotettaisiin. Vanha, jolla ei muuta hupia kuin TV-katsominen, on väsynyt meteliin, enkä ole ainoa. Kiitos kuulemisesta. Annikin puolestaan kertoo WhatsAppin välityksellä katsoneensa elämänsä ensimmäisen lentopalloottelun ja haluaisi sanoa nuorille miehille, että siistikää suunne. Kyllä valmennukseen tulisi kuulua myös käyttäytyminen pelin jälkeen julkisesti, siis asiallisesti. Pukuhuoneessa kiroilkaa, miten haluatte. Terveisin siis Annikki.
6: Ja Tepi tässä soittelee, ja kyllä mun täytyy ihmetellä noita televisio-ohjelmia, kun taas sieltä tuli yksi päivä tai monellakin päivänä tulee ohjelma, missä heppu kiroilee niin kauheasti koko aika ja selvittää ja välillä hakkaa jollain nuijallakin jonnekin. En tiedä, mikä ohjelma tämä oikeastaan onkaan, mutta kumminkin kiroiluu kauheasti ja kaiken kukkurassa paidassakin lukee vielä edessä vaikka minkä näköisiä juttuja. Kyllä vähän pitäisi olla kohtuuta, että voi nuorisokin kanssa katsoa noita ohjelmia, ettei paitaka kirjoitettu vaikka minkä näköistä tekstiä, että alkaa veellä ja millä kaikki alkaa. Ja heppu vaan nauraa vaikka kauheita tekstiä joka paikassa. Että kyllä täytyy vaan opettaa tepseli pois seinästä ja katsella ikkunasta lintujen laulua kuunnella samalla. Ei muuta kuin hyviä terveisiä kaikille. Kiitos, moi moi.
7: No Lapinukko soittaa, koska minua vaivaa tuo LähiTapiolan mainostelu televisiossa. Mitä enemmän niin kuin vakuutat, niin sitä enemmän säästät. Miten sitä säästää, jos enemmän vakuuttaa? Jokainen vakuutusmaksu nousee sen mukaan, kuinka paljon vakuutuksia on. Eli näihin pitäisi puuttua myös televisio-ohjelmavalvonnassa. Siis täysin valheellista tietoa. Tuommoisia mainoksia. No pitäisi kaikki ohjelmavalvonnan käydä läpi ja poistaa semmoiset. Siis suoraan valheellisia mainoksia. Ja siinä saattaa olla, että joku vanhus ei ymmärrä sitä asiaa. Se luulee, että tässä nyt ollaan sitä, että säästettä, täyttä puppua. Kiitos Kansanradiolle.
8: Pauli Savosta Kuopiosta. Terve Kansanradion kuuntelijat. Älkää radiojuontajat puhua joulusta. Puhuko joulusta? On pikkasen liian aikaista. Ei mulla muuta. Hyvää syksyn jatkoa kaikille Kansanradion kuuntelijoille. Kiitos. Hei hei.
9: Se on eläkeläinen Nurmijärveltä ja mä olen ihmetellyt tätä radiossa, kun tulee keskipäivältä puolen päivän uutislähetys. Parikymmentä vuotta sitten tuli keskipäivän aikamerkki ja keskipäivän uutislähetys. Ja 12 yöllä, eli 24.00, pitäisi olla keskiyö, niin puhutaan puolen yön uutislähetyksestä. Että onko tätä vuorokautta venytetty ja mulkattu tuon EU:n takia tällä lailla, että puolipäivää on keskipäivän aikaa ja keskiyö on puoliyö. Ihmettelen kovasti. Kiitos.
10: No niin, sinne semmoiset terveiset, että Yleisradiolla, että kun torstaina tulee eduskunnasta kyselytunti 4 ja 5 välillä, niin kun se tulisi suorana radiosta, niin käsitykseni on, että tehän pystytte siellä kuuntelemaan tai selvittämään, että kuinka paljon radioa kuunnellaan, niin olettaisin, että räjähdysmäisesti tulee Novan kuuntelijoita ja muilta pieniltä asemilta tätä kyseistä veroradioa kuuntelemaan, että se on niin haluttu ohjelma. Toivoisin näin, että sen pystytte toteuttamaan. Kiitoksia.
11: Joo, hei. Täällä yksi mummi vaan soittelee. Mä ihmettelen sitä niin suuresti, että mikä on, kun noi niin kuin ykkösen ja kakkosen ja Vemman ohjelmat niin kuin tulee jatkuvasti uusinta ja uusintaa. Sitä mä ihmettelen ja sitten näitä ohjelman mainoksia. Tuossa harmittaa, kato, kun tulee noi iltauutisetkin, maakunnan uutiset ja alle 17 illalla, niin sitten siihen väliin ängetään niitä ohjelman mainoksia koko aika. Tota ei ole tapahtunut ennen. Että se mua niin harmittaa.
0: Okei, niitä on vähän liikaa. Tietysti pitää ohjelman kanavan mainostaa, että hei, tällaista ohjelmaa on tulossa, mutta sitä voisi tehdä vähän vähemmän ilmeisesti.
11: Ihan sairasta. Joo. Niin, mua niin nauratti kerrankin, mitä mä katsoin sitten, niin pikku kakkosekin 12 aikaa yöllä. Ja kyllä nyt ihmiset tietää, että pikku kakkonen tulee. Joo. Että se on ihan järjetöntä. No toi elämän biisit, ne on semmosia, mistä mä tykkään hirveästi.
0: Joo.
11: ja dokumenteista ja luonto-ohjelmista. Mutta nämä mainokset, voi taivas sentään, mikä se tänäänkin oli, kuule, niin varmaan 5 minuuttia tuli kaiken. Kato, mulle ei ole, mä en halua mitään älykännykkää, enkä tietokoneet, koska mä tiedän, että mä olisin siellä yötä päivää ja lukisin. Niin mä en halua missään nimessä, että mulle ei areenaakaan näy sen takia.
0: Sen takia jätät älypuhelimen hankkimatta, koska pelkäät, että tai ajattelet, että sitten olisit koko ajan vaan nenäkin
11: no,
0: siinä
11: niin
0: ruudussa.
11: Joo. Niin mä olisin. Kato, on mulla tässä sellainen kännykkä, kyllä, että tässä on kaikki Facebookit ja kaikki K-kaupat ja mitä kaiken maailman. Niin, ne on poistettu kaikki.
0: Okei.
11: Okay. Ihan kaikki.
0: Eli et sellaista vähän niin kuin itsesuojelua.
11: Kyllä. Mm-hmm. Ihan totta.
0: Mutta televisio on vähän enemmän vaihtelua, kiitos. Mainio juttu, kun soitit.
11: Joo.
0: Minä toivotan hyvät päivänjatkot.
11: Samoin sinne.
0: Joo, moi moi.
11: Joo, hei.
0: Lahden kaupungin vanhusneuvostolta tulee viestiä koskien VR:n päätöstä poistaa lippuautomaatit rautatieasemilta. Se on vakava heikennys yhdenvertaisille palveluille. Valtion yhtiönä VR osoittaa toiminnallaan digisyrjintää. Perusteluksi on esitetty automaattien vanhentuminen, on kuitenkin vaikea ymmärtää, miksi tähän ei ole varauduttu ajoissa hankkimalla uusia, nykyaikaisia maksupäätteitä. Tämä jättää suuren joukon ihmisiä, erityisesti niitä, joille digilaitteiden käyttö on mahdotonta, kokonaan junamatkailun ulkopuolelle. Kaikilla asemilla ei ole kioskia eikä kioski palvele ympäri vuorokauden. Lisäksi lipun hinta nousee, kun se ostetaan kioskista. Digitalisaation edistäminen ei saa tarkoittaa ikäihmisten ja vammaisten elinpiirin kaventamista tai itsenäisyyden heikentämistä. Jos valtio voi ilman vastustusta poistaa peruspalveluja, joita veronmaksajat ylläpitävät, ollaan vaarallisella tiellä. Lahden kaupungin vanhusneuvosto vastustaa jyrkästi VR:n päätöstä. Perustuslain mukaan kaikkia kansalaisia tulee kohdella yhdenvertaisesti myös silloin, kun he matkustavat junalla. Kansanradio.
12: No se on Kukkonen Veikko, Oulu päivää.
0: Päivää Veikko.
12: Ihan tämmöinen asia nythän purnataan, haukutaan tämä hallitusta hirviästi,
0: joo,
12: että kaikki polttoaine on, bensa on kallista ja niin edelleen. Ja joka asia ei ole mikään hyvin ja eihän tämä hallituksen vika ole. Tämähän on monen edellinen hallituksen tämä valtava velanotto ja kaikki tämmöinen tuotias. Ja katteettomien sosiaalitukien jakaminen ja tämmöinen. Ja sitten ihmiset vielä kuvittelee, että kun huhtikuussa on uudet vaalit sen jälkeen, että siellä on varmaan demarit ja sitä oppositioa, että kissanpäivät koittaa, kaikki palaa entiselleen, ei todellakaan voi palata, eli jostakin on leikattava ja otettava, mutta toki siinä pitäisi olla oikeudenmukana, se on sanottavaa noin. Mutta asia ei kummene, ongelmista ei päästä eroon velkaan niin hirviästi, ja siihen vaikuttaa nyt tämä Ukrainan avustaminen, sitten tämä Hormuzisalamen juttu ja kaikki tämmöinen vaikuttava. Mutta ongelmista ei päästä eroon. Se on ihan turhaa ihmisten kuvitella, kun minä äänestän demareita, niin kaikki palautuu entiselle niin kuin Marinin aikana. Höpö.
0: Sinä veikkaat, että tietyllä äänestäjillä tulee olemaan pettymys seuraavien vaalien jälkeen.
12: Eihän tämä voi tosiaan, jos tämä ei voi mennä karkuun, ei voi lähteä, että mä aina sanon, että kun mä olen siellä 5.5 vuotta tämän maan diktaattori täysillä valtuuksilla, ja, niin tämä maa voisi paljon paremmin ja olisi paljon terveempi Minä osaisin käyttää järkiä ja karsia näitä naurettavuuksia, mitä tässä maassa tehdään edelleenkin.
0: Mutta siinä tarjottiin sellainen vaihtoehto, eli siis Veikko diktaattoriksi 5.5 vuodeksi.
12: Niin, että jos mä toivon, tämä on tietenkin näin nakattua, mutta tämä on ihan niin kuin tosi mielessä totta, että kun saisi ihan täysillä valtuuksilla päättää kaikesta, kellä jos nokan kovuttamista määrätä. Mm.
0: Hei, minä kiitän Veikko, kun soitat.
12: No niin, oikein hyvä.
0: Jes, päivän jatkut.
12: Joo, hei.
13: Kauheasti hallitusta haukutaan siitä, että on työttömiä ja sitten vielä oikein paljon hallitusta haukutaan myös siis että ei hallitus työllistä ketään. Yritykset eivät pysty työllistämään ihmisiä. Rahat on loppu ja moni tekee konkurssi, mutta se on ihan tyhmää, varsinkin SDP. mitä toi on, että haukutaan hallitusta siitä, että on työttömyyttä. Ei hallitus ketään työllistä. Ja yritykset yrittää minkä voivat. Tämä on vaan totuus. Kiitos.
14: Leena Näädänmaasta, hei. Olen kuunnellut huolissunina uutisia suomalaisten maataloustuottajien ahdingosta. Tulot ovat pienemmät kuin tuotot. Yhä useampi lopettaa. Mistä saamme tulevaisuudessa puhdasta hyvää ruokaa? Nyt olisi aika, korkea aika tehdä jotain maataloustuottajien säilyttämiseksi. Mitä tehdään tuottajien hyväksi? Valtiovalta, herätkää ennen kuin on liian myöhäistä. Hei.
15: No, eläkeläismummo tässä, moi. Nyt on kyllä piru meras, jos ruvetaan näitä pieniä tai pieniä minkäänlaisia eläkkeitä sorvaamaan valtion käyttöön. Hemmetti soikoon, se on semmoinen juttu, että me ollaan niistä työelämässä jo maksettu vero ja edelleen maksetaan vero, niin vieläkö jumalauta pitää korottaa sitä veroa. Sakeli, nyt kyllä kaikki eläkeläiset lähdetään tuonne pääkallon paikalle ja ollaan sitten niin tuhattaisena joukkona siellä, että sakeli pistetään Orpo ja Purra kuriin. Kyllä nyt jotain tolkkua pitää olla, tämä on kaikkea muuta kuin tasavertaista, ruvetaan puhumaankaan, että eläkkeetkin pitää ottaa verolle. Nyt kansalaiset, kaikki eläkeläiset, veronmaksajat, nyt barrikaadeille ja vähän äkkiä. Kyllä sinne tonne kaiken maailman sateenkaarijuttuihin riittää porukkaa ja lähteköön nekin vielä mukaan kannustamaan meitä ja puolustamaan meitä vanhuksia. Ei tässä muu auta, ei tässä muuta. Katellaan. Moi.
0: Kansanradio.
16: Hainirita, päivää.
0: Päivää.
16: Minulla olisi 3 pointsia tuonne Kansanradioon.
0: Kerro ihmeessä.
16: No kun minä olen noita eduskunnan kyselytuntia kuunnellut, niin ne on kaikki yksimielisiä. Edellinen hallitus on tehnyt sen ja sen.
0: Niin.
16: Eikö näiltä kaikilta voisi nyt vähentää sen puoluetuen pois niin kauan kuin on velkaa? Niin. No sitten, jos nuoria pitäisi ajatella, niin eihän tähän, jos 2,5 tuntia kestää koulumatka, niin eihän siinä nuoria ajateltu ollenkaan.
0: No nyt oliko Helsingin Sanomissa juttua hiljattain näistä pitkistä koulumatkoista?
16: No siitä on ollut puhetta silleen, mutta kyllä myös ekaluokkalainenkin, jos 2,5 tuntia kestää koulumatka, niin mitä se pystyy enää harrastamaan sitten?
0: 2,5 tuntia päivässä reissaa kouluun, se on kyllä pitkä.
16: Olisiko tässä sitten ihan hyvä juttu?
0: Sanotko, että oli vielä joku kolmas?
16: Nyt se sitten unohtui se kolmas.
0: Okei, no ei se mitään. Mutta siinä kaksi semmoista kohtaa, mihin voisi kiinnittää huomiota.
16: Niin.
0: Kyllä vai. Hei, hyvä juttu, kun soitit Kansanradio. Kiitos tästä puhelusta.
16: No ei mitään.
0: Minä toivotan päivän jatkot.
16: No niin, kiitos.
0: Kiitos, moi.
16: Moi.
0: Meille on lähetetty myös tänne tällainen kaunis ruusukortti. Kortin lähettäjä kirjoittaa, että olen onnellisesti naimisissa, mutta on pieni asia, joka vaivaa. Mies kuorsaa. Onko siihen apua? Terveiset. Oikein häiritsevä kuorsaaminen tai millään tapaa terveyteen liittyvä asia on tietysti sellainen, että kehotetaan kysymään lääkäriltä. Mutta omia kokemuksia aiheesta saa totta kai tänne Kansanradioon viestittää. Niitä yhteystietoja on luvassa tuossa aika pian myöhemmin. Kysymyksestä neuvoihin tai oikeastaan toiveisiin tai yksilöiden ehdotuksiin, että kuinka maatamme muokataan paremmaksi tai yksilön elämää tai vaikkapa hevosten. Kansanradio.
17: Täällä on Marketta Etelä-Suomesta. Hyvää ja päivää.
0: Oikein hyvää päivää.
17: Kuule, nyt kiehuttaa.
0: No kerro.
17: Joo, tuossa ostin roskapussia ja tämmöinen koopin tuote. Halpoja kuin mitkäkin. Ja voi hyvää päivää, kun eihän ne kestä yhtään mitään, jolle sä pistä vähintään 2 päällekkäin.
0: Luuli säästävänsä rahaa, mutta niitähän menee sitten tuplamäärä.
17: Joo. Eikä tämä ole niinku ainoa tuote, mitä mä oon huomannut. Mä olen vasta vähän yli 80 ja seuraan asioita, niin kaikki tehdään niin helvatin huonosti ja vähän niin kuin vasemmalla kädellä, anteeksi vasenkätiset, niin että vaan ihmiset ostas roinaa. Niin onko tässä niinku mitään järkeä? Ei.
0: Ohjaa ainakin sitten omaa ostoskäytöstään, että sitä ei tarvitse toista kertaa ostaa, kun eivät kestä.
17: Joo, mutta kun ei tiedä sitten mikä kestää, pitääkö aina ostaa sitten joku uusi, ilmeisesti pitää ostaa.
0: Niin.
17: Mutta justiin tämä, en mä niinku kehitystä vastusta, mutta kun siellä toisessa päässä on sitten nämä ahneet, jotka keksii kaikenlaista jonnin joutavaa ja huonoa laatua. Kyllähän se on, että jos tehtäisiin hyvää laatua, niin eihän sitä nyt hyvänen aika niin paljon ostettaisiin.

0: isää, mutta niin. Jos se kestää, niin se ei sieluta, kun ei sitä tarvitse vaihtaa mennen tullen.
1: Joo, se on paha juttu, kun on tuollainen heikkolaatuinen roskapussi ja sitten rappukäytävässä se repeää. Joo. Ja ne menee sinne kaikilla. Joo. Ja sitten rappukäytävässä vielä ei kehtaa ruveta kiroilemaankaan, kun ei halua häiritä naapureita.
0: Kyllä mä kehtaan kiroilla, kun mä en ole täältä kotosi. En hävyttömästi enkä rumasti, mutta kyllä mä kiroilen.
1: Niin.
0: Olkoon se sitten eri juttu, mutta,
1: niin.
0: Mutta justiin niin kuin sanoit, että ei kestä kotoa roskikselle, kun se jo vuotaa tai repee pohja, niin kuin näissä tuosteissa on, mitä mä inhoon sydämeni pohjasta.
1: Siinä kuluttajalta palautetta.
0: Päivänjatkoja.
1: Minä toivotan päivänjatkoja myös.
0: Hei.
1: Moi.
2: Runtaaja, siis runtaaja tässä päivä. Runtakkahan joku puolueen johtoo. Että loppuu tämän köyhien kyykyttäminen. Hei paralla ja runtauksiin.
3: Pari kommenttia tuli tälle yhdelle mammalle, että jos ärsyttää, että samat naamat on kaikissa hömppäohjelmissa ja noissa, mitä niitä nyt on, niin älä kato niitä. Areena on täynnä kovaa tavaraa. Ja tämä viimeinen mies, että pizzaa mainostetaan ja se tekee meistä ylipainoisia. Ja samalla kritisoi, että TV:stä tulee liikaa urheilua. Olipas hauskaa. Kiitos teille.
4: Eikö parempaan pystytä, kun valituksen ja motkotetaan tyhjän päiväisistä? Kyllä paremman tuloksen saisi, kun jokaisen valituksen sijaan jokainen sanoisi rukouksen Jumalalle. Ollaan vaan niin kuin Israelin kansa erämaassa ja ruikutetaan. Aletaan kultavasikkaa palvomaan, vaikka Jumala antoi taivaasta mannaa ja piti huonen. Eipä mulla muuta kuin aamen. Terveisin Törsäke.
5: Teukka kysyy. Kuka muistaa, minä vuonna niin sanottu vapaa kasvatus tuli voimaan? Ja mitä se sai aikaiseksi nuorimmissa sukupolvissa? Mietitäänpä sitä koko Suomen kansa. Ja soittakaa Kansanradioon. Teukka. Joka on kuulolla.
6: Suomen kansa. Aaretti tässä vain. Terve hevosmies on vain. Hevoset ne pelasti Suomen soassa. Ainakin oli vahvana apuna. Ei olisi ilman hevosia jaksaneet. Eväät toi hevonen ja sitten haavakot joutumissa vietyä JSP:lle. Ja sitten olihan se ystävä ja terapia siellä vaikeissa paikoissa. Ja mikä vielä? Paras kuulovartija. Veteraanit kertoo, että ne kyllä hörähti, kun tiesi, että nyt on vaara tilanne. Lentokoneista ne tiesi jo kauan aikaa sitten, että kerkesivät sitten ilmatorjuntaa. Sitten tietenkin, kun tuli evästä pulaa ja sattui hevoseen haavoittumaan ja ei saatu sitten, että nähtiin, että se on nyt lopetettava, niin palavelipa sitten se hyvä ystävä vielä kenttäkeittimessä. Ja jos oli pottuja, niin höystenä meni. Hyvä ruoka tuli, kun ei ollut mitään ainakaan sillä yhteen aikaan sillä rintamalla. Huonosti on hevosia koheltu. Miten se ratsastaja liittoihin on myninut ja raha-asiat pannut rempalle. Ihan ikävältä kuulostaa. Ja sitten ravi. Tässä oli ohjelma, että miten ne on loppuun ajettu ja monet hevoset. Ja valtio työntää sinne miljoonia. Se vain nopeasti voittaa. Tykkäjää joku hevonen juostava. Jos ei pärjää, niin on raakka. Näin hevosmiehenä sanoisin, että paljon parempi kuin huono ihminen, niin on hevonen kaveri. Palautetaan hevonen takaisin sille, mihin se kuuluu. Ja voisi sanoa, että kiitos hevoset. Hei hei.
1: Se on yhteystietoja vaille valmis tämän viikon Kansanradio. Iso kiitos, kun olit seurana ja siihen päälle vielä toiset kiitokset, jos laitoit viestiä. Ja niitä viestejähän voi laittaa vaikkapa WhatsAppin välityksellä numeroon 044. 55154 64. Sähköpostit osoitteeseen kansan.radio@yle.fi. Kirjeposti puolestaan osoitteeseen Kansanradio PL79 00024 Yleisradio. Ja meidän vastaaja 0800 154 06 64. Sunnuntaisin ihmisvastaajapaikka.

0: paikallaan heti lähetyksen jälkeen 3 tunnin ajan. Eli kun huomaat, että jollekin asialle pitäisi ojentaa enemmän risua tai ruusua, mutta kukaan ei tunnu sitä tekevän, niin sinulla on siihen mahdollisuus tämän Kansanradion kautta. Lasse Olkinuora toivottaa oikein hyvää lokakuumaista eloa.
1: Ihanaa kuunnella Kansanradioa samalla, kun maalataan graffitteja lailliselle seinälle. Tämä on kyllä niin kuin päivän pelastus, että tulee Kansanradio tuolla radiosta toi ääni. Että kiva kun teette tätä työtä tällä. Terveisiä täältä Tampereelta vaan, niin tämmönen alakulttuurimesta. Hei.
2: Täällä Anja Muuri Sotkamosta. Niinhän ne viisaat väittävät, että ihmisillä pitäisi olla unelmia. Ja minullahan niitä on vielä 90-senäkin. Koskaan ei ole liian vanha unelmoimaan. Innostun, siis elään.
3: Kyllä kansa tietää.
4: Kyllä kansa tietää. Siinä kuultiin Kansanradion uusinta viime viikolta. Ja tämän viikon Kansanradio löytyy jo Yle Areenasta. Uusin Kansanradion jakso on otsikoitu Vetämätön aamupökälä kertoo vaalien läheisyydestä. Se tulee huomenna sunnuntaina radiosta sitten puolen päivän Yle Uutisten ja Urheiluradion jälkeen. Jos Kansanradio on jotain asiaa, niin WhatsApp-viesti 044-551-5464 on vallan mainio yhteydenottotapa. Esimerkiksi ja sen lisäksi vaikka Kansanradion puhelin vastaaja 0800-15464.
5: Yle, Radio Suomi.
4: Kello on 3:50, kuuntelet Yle Radio Suomen yöradiota. Minä olen Lauri Koivisto. Ja 3:00 on luvassa Yle Uutiset totta kai. Mutta tässä tämän Kansanradion uusinnan aikana niin saimme uutisen. Nimittäin Pentulivessä Hilkan esikoinen syntyi. 5 pentua on vielä tulossa. Pentuliven Hilkka-emo sai juuri synnyttyä pesueensa ensimmäisen jäsenen. Vaalea tyttöpentu tuli maailmaan tänään lauantaina kello 2:32 ja painaa 339 grammaa. Pentuliveä voi seurata Yle Areenasta ja Yle TV kakkoselta, samalla kun kuuntelee Yle Radio Suomen yöradion ohjelmaa, jossa nyt esiintyy Mikko Kuustonen laulullaan Kaktusviinaa. Onnea siis uudelle äidille, Hilkka on synnyttänyt esikoisensa.

0: Kaktusviinaa ja Mikko Kuustonen.
1: Danin levyttämä Kuusamo. Minkälaisia tunnetiloja tuo kappale herättää?
2: No, se on herättänyt siihen aikoihin ehkä vähemmän, mutta siitä on tullut sellainen tavallaan melkein niin kuin hymni. Ja mä olin silloin nuorena tyttönä oikein, siis tosiaan suuri Danin fani. Mutta kyllä niin kuin Kuusamo ja Danin Kuusamo on, se on edelleen hyvin sellainen lämpimän tunteen tuova kappale.
1: Onhan niitä muistoja. Entisten nuorten sävellahja. Radio Suomessa lauantaisin kello 15. Musiikkia Zeppelinistä CCR:ään ja Appasta Zappaan.
3: Ohjelma kuin suoraan C-kasetilta.
0: Paljon on tullut tänne Radio Suomen WhatsAppiin, tai no useita kuitenkin viestejä, joissa toivotaan onnea Hilkka Emolle, joka siis Pentulive synnytti ensimmäinen poikasensa. Kyllä, yksi poikainen siellä näkyy kuvassa.
4: Yöradio.
0: Ennen kello 3 Yle Uutisia tässä esiintyy Tuure Kilpeläinen ja Kaihun Karavaani. Tämä laulu on nimeltään Eloon.

0: Keski-Amerikassa Panaman presidentti on julistanut maata ravistelleen voimakkaan maanjäristyksen suurkatastrofiksi. Presidentti José Raúl Mulino kertoi, että voimakkuuden 7,7 järistys tuhosi teitä järistyksen keskuksen läheisyydessä. Hän ei kertonut mahdollisista henkilövahingoista. Järistyksen vuoksi annettiin aiemmin tsunamivaroitus, joka peruttiin myöhemmin. Panamassa havaittiin myös toistakymmentä jälkijäristystä. Panaman kanavan toiminta on jatkunut normaalisti järistyksen jälkeen, kanavan operaattori kertoi. Ukrainan, Yhdysvaltojen ja Euroopan edustajat neuvottelivat 6 tunnin ajan Miamissa, Floridassa perjantaina. Asiasta kertoo uutistoimisto Reutersin neuvotteluista perillä oleva lähde. Neuvotteluissa pyrittiin sopimaan yksimielisesti ehdotuksesta sodan päättämiseksi Ukrainassa. Neuvotteluissa keskusteltiin myös sodan jälkeisestä talouspaketista Ukrainalle ja mahdollisuudesta uuteen turvallisuusarkkitehtuuriin Euroopan ja Venäjän välillä. Tänään vietetään Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden päivää. Aleksis Kivi oli ensimmäinen kirjailija, joka kirjoitti suomen kielellä runoja, näytelmiä ja kertomuksia. Tunnetuimpia Kiven teoksia ovat 7 veljestä ja Nummisuutarit. Aleksis Kivi syntyi 10. lokakuuta vuonna 1834. Hänen syntymäpäivästään tuli liputuspäivä vuonna 1950. Suomen kirjallisuuden päivä lisättiin vuonna 1978 päivän lisämääreeksi.
1: Kello 3 Yle Uutiset meille toimitti Tanja Paanonen. Ja seuraavan kerran Yle Uutisia luvassa kello 4.

0: Radio Suomi.
1: Oikein hyvää tätä yöllistä hetkeä. Kuuntelet Yle Radio Suomea. Yöradio täällä käynnissä. Viimeiset hetket yöradiosta ennen meidän vahdinvaihtoa. Varhaisaamuun tänne saapuu Markus Turunen. Kohta on luvassa Pekkalainen Ihmemaan uusinta viime sunnuntailta. Sitä ennen kerron vielä tähän ikään kuin uutisten jatkoksi, että jos kaikki eivät ole vielä tietoisia, että Ylen Pentuliven ensimmäinen pentu on syntynyt. Pentulivea voi seurata Yle Areenasta ja Yle TV Kakkosesta. Eli Hilkka Emo on synnyttänyt ensimmäisen pentunsa.